0: ما در باره تو فقط میگوییم. بعض از خدایان ما به تو زیان رسندند و عقلت را ربودند. هود گفت: من خدا را به شهادت میطلبم، شما نیز گواه باشید که من بیزارم از آنچه شریک خدا قرار میدهید.
1: من دونه فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون.
0: از آنچه غیر او میپرستید، حال که چنین است، همگی برای من نقشه بکشید و مرا مهلت ندهید، اما بدانید کار از دست شما ساختنی است.
1: اینی توکلت علی الله ربی و

0: من بر الله که پروردگار من به شماست توکل کرده ام. هیچ جنبنده نیست مگر اینکه او بر آن تسلط دارد، اما سلطه با عدالت چرا که پروردگار من بر راه راست است.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ.
0: پس اگر روح برگردانید، من رسالت را که مأمور بودم به شما رسوندم و پروردگارم گروه دیگر را جانشین شما می کند و شما کمترین ضرر به او نمی رسانید. پروردگارم حافظ و نگاهبان هر چیز است.

و هنگام که فرمان ما فرا رسید، هود و کسان را که با او ایمان آورده بودند به رحمت خود نجات دادیم و آنها را از عذاب شدید رهایی بخشیدیم.

و این قوم عاد بود که آیات پروردگارشان را انکار کردند و پیامبران او را معصیت نمودند و از فرمان هر ستمگر دشمن حق پیروی کردند.

0: كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود.
1: آنان در این دنیا و روز قیامت لعنت و نام ننگین به دنبال دارند. بدانید عاد نسبت به پروردگارشان کفر ورزیدند. دور باد عاد قوم هود از رحمت خدا و خیر و سعادت.
0: و الى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره

و به سوی قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم. گفت ای قوم من، خدا را پرستش کنید که معبود جز او برای شما نیست. اوست که شما را از زمین آفرید و آبادی آن را به شما واگذاشت. از او آمرزش بطلبید، سپس

مریب. گفتند ای صالح، تو پیش از این مایه امید ما بودی، آیا ما را از پرستش آنچه پدرانمان می پرستیدند نهی می کنی؟ در حالی که ما در مورد آنچه بسوی آن دعوتمان می کنی در شک و تردید هستیم.

0: عصيته فما تزيدونني غير تخسير.
1: گفت ای قوم به من خبر بدهید اگر من دلیل آشکار از پروردگارم داشته باشم و رحمت از جانب خود به من داده باشد، می توانم از ابلاغ رسالت او سرپیچی کنم. اگر من نافرمانی او کنم، چه کسی می تواند مرا در برابر وی یاری دهد؟ پس سخنان شما جز اطمینان به زیانکار بودنتان چیز بر من نمی افزاید.
0: و یا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب.
1: أي قوم من این ناقه خداوند است که برای شما نشانه است، بگذارید در زمین خدا به چرا مشغول شود، هیچ گونه آزار به آن نرسانید که عذاب خدا شما را خواهد گرفت.
0: فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة ايام ذلك وعد غير مكذوب.
1: اما آنها آن ناقه را از پای درآوردند و صالح به آنها گفت مهلت شما تمام شد، سه روز در خانه هایتان بهرمند گردید و بعد از آن عذاب الهی فرا خواهد رسید. این وعده است که دروغ نخواهد بود.

0: ربك هو القوی العزیز.
1: و هنگامی که فرمان مجازات ما فرا رسید، صالح و کسانی را که با او ایمان آورده بودند بر رحمت خود از آن عذاب و از رسوایی آن روز رهایی بخشیدیم، چرا که پروردگارت قوی و شکست ناپذیر است.
0: و اخذ الذین ظلموا الصیحة فاصبحوا فی دیارهم جاثمین.
1: و کسان را که ستم کرده بودند سیحه آسمانی فرو گرفت و در خانه هایشان بروی افتادند و مردند.
0: که ان لم یغنوا فیها الا این ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود.
1: آنچنان که گوی هرگز ساکن آن دیار نبودند، بدانید قوم ثمود پروردگارشان را انکار کردند، دور باد قوم ثمود از رحمت پروردگار.

0: فرستادگان ما یعنی فرشتگان برای ابراهیم بشارت آوردند، گفتند سلام. او نیز گفت سلام، و طول نکشید که گوساله بریان برای آنها آورد.
1: فلما را ایدیهم لا تصل الیه نکرهم و

اما هنگام گدید دست آنها به آن نمی رسد و از آن نمی خورند، کار آنها را زشت شمود و در دل احساس ترس نمود و او گفتند نترس، ما به سوی قوم لوط فرستاده شدیم.

و همسرش ایستادند. از خوشحالی خندید، پس او را به اسحاق و بعد از او به یعقوب بشارت دادید.

گفت ای وای بر من، آیا من فرزند می آورم در حالی که پیر زنم و این شوهرم پیر مرد است؟ این راستی چیز عجیب است.

0: مجید.
1: گفتند آیا از فرمان خدا تعجب می کنیم؟ این رحمت خدا و برکاتش بر شما خانواده است، چرا که او ستوده و والاست.

0: هنگامی که ترس ابراهیم فرو نشست و بشارت به او رسید در باره قوم لوط با ما مجادله می کرد.
1: این ابراهیم لحلیم اواه منیب،
0: چرا که ابراهیم بردبار و دلسوز و بازگشت کننده به سوی خدا بود.

ابراهیم. از این درخواست صرف نظر کن که فرمان پروردگارت فرا رسیده و به طور قطع عذاب الهی به سراغ آنها می آید و برگشت ندارد.

0: عصیب
1: و هنگام که رسولان ما یعنی فرشتگان عذاب به سراغ لوط آمدند از آمدنشان ناراحت شد و قلبش پریشان گشت و گفت امروز روز سختی است زیرا آنها را نشناخت و ترسید قوم تبهکار مزاحم آنها شود.

0: أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد.
1: قوم او به قصد مزاحمت مهمانان به سرعت به سراغ او آمدند و قبلا کارهای بد انجام می دادند. گفت ای قوم من، اینها دختران منند، برای شما پاکیزه ترند، با آنها ازدواج کنید و از زشتکاری چشم بپوشید، از خدا بترسید و مرا در مورد مهمانانم رسوا نسازید. آیا در میان شما یک مرد فهمیده و آگاه وجود ندارد؟
0: قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد.
1: تو که میدانی ما تمایل به دختران تو نداریم و خوب میدانی ما چی میخواهیم.
0: قال لو ان لي بكم قوه او آوي الى ركن شديد.
1: گفت افسوس، ای کاش در برابر شما قدرت داشتم یا تکیگاه و پشتیبان محکم در اختیار من بود، آنگاه می دانستم با شما زشت سیرتان ددمنش چکنم.
0: قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.
1: فرشتگان عذاب گفتند ای لوط، ما فرستادگان پروردگار توییم، آنها هرگز دسترسی به تو پیدا نخواهند کرد، در دل شب خانواده ات را از این شهر حرکت ده و هیچ یک از شما پشت سرش را نگاه نکند مگر همسرت که او هم به همان بلایی که آنها گرفتار می شوند گرفتار خواهد شد. موعد آنها صبح است، آیا صبح نزدیک نیست؟

0: و هنگام که فرمان ما فرا رسید آن شهر و دیار را زیر رو کردیم و باران از سنگ متراکم بر روی هم بر آنها نازل نمودیم.
1: مسومتا عند ربک و ما هی من الظالمین ببعید.
0: سنگهایی که نزد پروردگارت نشان دار بود و آن از سایر ستمگران دور نیست.
1: و الى مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره.

0: أخاف عليكم وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط.
1: و به سوی مدین برادرشان شعیب را فرستادیم، گفت ای قوم من، خدا را پرستش کنید که جز او معبود دیگری برای شما نیست، پیمانه و وزن را کم نکنید و دست به کم فروشی نزنید. من هم اکنون شما را در نعمت میبینم، ولی از عذاب روز فراگیر بر شما بیمناکم.
0: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: وأي قوم من، پیمان و وزن را با عدالت تمام دهید و بر اشیاء و اجناس مردم عیب نگذارید و از حق آنان نکاهید و در زمین به فساد نکوشید.

آنچه خداوند برای شما باقی گذارده از سرمایه های حلال برایتان بهتر است اگر ایمان داشته باشید. و من پاسدار شما و مأمور بر اجبارتان به ایمان نیستم.

اند گفتند ای شعیب، آیا نمازت به تو دستور می دهد که آنچرا پدرانمان می پرستیدند ترک کنیم یا آنچرا می خواهیم در اموالمان انجام ندهیم؟ تو که مرد بردبار و فهمیده هستید،

0: أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
1: گفت ای قوم به من بگویید هرگاه من دلیل آشکار از پروردگارم داشته باشم و رزق و موهبت خوبی به من داده باشد آیا می توانم برخلاف فرمان او رفتار کنم؟ من هرگز نمی خواهم چیزی که شما را از آن باز می دارم خودم مرتکب شوم. من جز اصلاح تا آنجا که توانایی دارم نمی خواهم و توفیق من جز به خدا نیست. بر او توکل کردم و به سوی او باز می گردم.

0: و ای قوم من، دشمنی و مخالفت با من سبب نشود که شما به همان سرنوشت که قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح گرفتار شدند گرفتار شوید، و قوم لوط از شما چندان دور نیست.
1: و استغفروا ربکم ثم توبوا الیه ان ربی رحیم ودود.
0: از پروردگار خود آمرزش بطلبید و به سوی او بازگردید که پروردگارم مهربان و دوست دار بندگان توبه‌کار است.

0: عزیز.
1: گفتند ای شعیب، بسیاری از آنچه را میگویی ما نمیفهمیم و ما تو را در میان خود ضعیف میابیم، و اگر به خاطر قبیله کوچکت نبود تو را سنگسار میکردیم و تو در برابر ما قدرت

0: محیط.
1: گفت ای قوم، آیا قبیله کوچک من نزد شما عزیزتر از خداوند است در حالی که فرمان او را پشت سر انداخته ایم؟ پروردگارم به آنچه انجام می دهید احاطه دارد و آگاه است.
0: و یا قوم

0: ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب.
1: ای قوم، هر کار از دستتون ساخته است انجام دهید، من هم کار خود را خواهم کرد و به زودی خواهید دید چه کسی عذاب خوار کننده به سراغش می آید و چه کسی دروغگوست. شما انتظار بکشید، من هم با شما در انتظارم.
0: ولم

0: وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.
1: و هنگامی که فرمان ما فرا رسید، شعیب و کسان را که با او ایمان آورده بودند به رحمت خود نجات دادیم و آنها را که ستم کردند سیحه آسمانی فرو گرفت و در دیار خود برو افتادند و مردند.
0: که الم یغنو فیها الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود.
1: آنچنان که گویی هرگز از ساکنان آن دیار نبودند. دور باد مدین و اهل آن از رحمت خدا، همان گونه که قوم ثمود دور شدند.
0: ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين.
1: ما موسى را با آیات خود و دلیل آشکار فرستادی.
0: الى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشید.
1: به سوی فرعون و اطرافیانش، اما آنها از فرمان فرعون پیروی کردند در حالی که فرمان فرعون مایه رشد و نجات نبود.
0: یقدم قومه یوم القیامت فأوردهم النار و بئس الورد المورود.
1: روز قیامت او در پیشا پیش قومش خواهد بود و بجای چشمه های زلال بهشت آنها را وارد آتش می کند و چه بد آبش خور است آتش که بر آن وارد می شود.
0: و اتبعوا فی هذه لعنتا و یوم القیامه بئس الرفد المرفود.
1: آنان در این جهان و روز قیامت لعنت به دنبال دارند و چه بد عطای است لعن و دوری از رحمت خدا که نصیب آنان می شود.

این از اخبار شهرها و آبادی هاست که ما برای تو بازگو می کنیم، که بعض هنوز برپا هستند و بعض درو شده اند و از میان رفته اند.

0: أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب.
1: ما به آنها ستم نکردیم بلکه آنها خودشان برخیشتن ستم روا داشتند و هنگامی که فرمان مجازات الهی فرا رسید معبودان را که غیر از خدا می خواندند آنها را یاری نکردند و جز بر هلاکت آنان نیفزودند.

0: و این چنین است مجازات پروردگار تو، هنگام که شهرها و آبادیها که ظالم را مجازات می کند، آری مجازات او دردناک و شدید است.
1: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود.
0: در این نشان می‌دهد برای کسی که از عذاب آخرت می‌ترسد، همان روزی است که مردم در آن جمع می‌شوند و روزی که همه آن را مشاهده می‌کنند.
1: وما نؤخره إلا لأجل معدود،
0: وما آن مجازات را جز تا زمان محدود تأخیر نمی اندازیم.

0: آن روز که قیامت و زمان مجازات فرا رسد، هیچ کس جز به اجازه او سخن نمی گوید. گروه بدبختند و گروه خوشبخت.
1: فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير و شهيق.
0: اما آنها که بدبخت شدند در آتشند و برای آنان در آنجا زفیر و شهیق یعنی ناله های طولانی دم و باز دم است.

0: جاودانه در آن خواهند ماند تا آسمان ها و زمین برپاست، مگر آنچه پروردگارت بخواهد. پروردگارت هرچی را بخواهد انجام میدهد.
1: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض

اما آنها که خوشبخت و سعادتمند شدند جاودانه در بهشت خواهند ماند، تا آسمان ها و زمین برپاست مگر آنچه پروردگارت بخواهد، بخشش است قدر نشدنی.

موس پس شک و تردید در باطل بودن معبودهایی که آنها می پرستند به خود را مده. آنها همان گونه این معبودها را پرستش می کنند که پدرانشان قبلا می پرستیدند و ما نصیب آنان را بی کم و کاست خواهیم داد.

ما به موسی کتاب آسمانی دادیم، سپس در آن اختلاف شد. و اگر فرمان قبلی خدا در زمینه آزمایش و اتمام حجت بر آنها نبود، در میان آنان داوری می‌شد و آنها هنوز در شک کرد، شک آمیخته به بدگمانی.

0: و پروردگارت اعمال هر یک را بی کم و کاست به آنها خواهد داد. او به آنچه عمل می کنند آگاه است.
1: فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير.
0: پس همان گونه که فرمان یافتگی استقامت کن و همچنین کسانی که با تو به سوی خدا آمده اند باید استقامت کنند و طغیان نکنید که خداوند آنچه را انجام می دهید می بیند.

و بر ظالمان تکیه ننمایید که موجب می شود آتش شما را فرا گیرد و در آن حال هیچ ولی و سرپرست جز خدا نخواهید داشت و یاری نمی شوید.

0: در دو طرف روز و اوایل شب نماز را برپا دار، چرا که حسنات، سیئات و آثار آنها را از بین میبرند. این تذکر است برای کسانی که اهل تذکرند.
1: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
0: و شکیبایی کن که خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهد کرد.

0: چرا در قرون و اقوام قبل از شما دانشمندان صاحب قدرت نبودند که از فساد در زمین جلوگیری کنند، مگر اندک از آنها که نجاتشون دادیم و آنان که ستم می کردند و از تنعم و قام جویی پیروی کردند و گناهکار بودند و نابود شدند.
1: و ما کان ربک لیهلک القرى بظلم و اهلها مصلحون.
0: و چنین نبود که پروردگارت آبادی ها را به ظلم و ستم نابود کند در حالی که اهلش در صدد اصلاح بود نباشند.

0: و اگر پروردگارت میخواست همه مردم را یک امت بدون هیچ گونه اختلاف قرار میداد، ولی آنها هموار مختلفند.
1: الا من رحم ربک ولذلك خلقهم

مگر کسی را که پروردگارت رحم کند و برای همین پذیرش رحمت آنها را آفرید. و فرمان پروردگارت قطعی شده که جهنم را از همه سرکشان و طاغیان جن و انس پر خواهد کرد.

0: ما از هر یک از سرگذشت ها که انبیا برای تو بازگو کردیم تا به وسیله آن قلبت را آرامش بخشیم و اراده‌ات قوی گردد و در این اخبار و سرگذشت ها برای تو حق و برای مؤمنان موعظه و تذکر آمده است.
1: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون
0: و به آنها که ایمان نمی آورند بگو هر چی در قدرت دارید انجام دهید ما هم انجام می دهیم.
1: و انتظروا انا منتظرون
0: و انتظار بکشید ما هم منتظریم.

0: و آگاهی از غیب و اسرار نهان آسمان ها و زمین تنها از آن خداست و همه کارها به سوی او بازگردانده می شود. پس او را پرستش کن و بر او توکل نما و پروردگارت از کارهایی که می کنید هرگز غافل نیست.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: الف لام را تلک آیات الکتاب المبین.
0: الف لام را آن آیات کتاب آشکار

0: ما بهترین سرگذشت ها را از طریق این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو بازگو می کنیم و مسلماً پیش از این از آن خبر نداشتیم.
1: اذ قال

بخاطر بیاور. هنگام را که یوسف به پدرش گفت پدرم، من در خواب دیدم که 11 ستاره و خورشید و ماه در برابرم سجده می کنند.

0: گفت: فرزندم، خواب خود را برای برادرانت بازگو مکن که برای تو نقشه خطرناک می کشند، چرا که شیطان دشمن آشکار انسان است.
1: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته

0: و این گونه پروردگارت تو را برمی گزیند و از تعبیر خوابها به تو می آموزند و نعمتش را بر تو و بر خاندان یعقوب تمام و کامل می کند، همان گونه که پیش از این بر پدرانت ابراهیم و اسحاق تمام کرد. به یقین پروردگار تو دانا و حکیم است.
1: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
0: در داستان یوسف و برادرانش نشانه های هدایت برای سؤال کنندگان بود.
1: اذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين.
0: هنگامی که برادران گفتند یوسف و برادرش یعنی بنیامین نزد پدر از ما محبوب ترند، در حالی که ما گروه نیرومند هستیم، مسلما پدر ما در گمراهی آشکار است.
1: اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم و تکونوا من بعده قوما صالحین.
0: یوسف را بکشید یا اون را به سرزمین دور دست بیفکرید تا توجه پدر فقط به شما باشد و بعد از آن از گناه خود توبه می کنید و افراد صالح خواهید بود.
1: قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوا

یکی از آنها گفت: یوسف را نکشید و اگر می خواهید کار انجام دهید، او را در نهانگاه چاه بیفگرید تا بعضی از قافله ها او را برگیرند و با خود به مکان دوری ببرند.

0: ناصحون.
1: و برای انجام این کار برادران نزد پدر آمدند و گفتند پدر جان، چرا تو درباره برادرمان یوسف به ما اطمینان نمی کنی در حالی که ما خیرخواه او هستیم؟
0: ارسله معنا غدا یرتع و یلعب و انا له لحافظون.
1: فردا او را با ما به خارج شهر بفرست تا غذای کافی بخورد و تفریح کند و ما نگهبان او هستیم.
0: قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.
1: پدر گفت من از بردن او غمگین می شوم و از این می ترسم که گرگ او را بخورد و شما از او غافل باشید.
0: قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.
1: گفتند با این که ما گروه نیرومند هستیم اگر گرگ او را بخورد ما از زیانکاران خواهیم بود و هرگز چنین چیزی ممکن نیست.

0: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون.
1: هنگامی که او را با خود بردند و تصمیم گرفتند وی را در نهانگاه چاه قرار دهند، سرانجام مقصد خود را عملی ساختند و به او وحی فرستادیم که آنها را در آینده از این کارشان با خبر خواهی ساخت، در حالی که آنها نمی دانند.
0: و جاءوا اباهم عشاء یبکون،
1: برادران یوسف شب هنگام دریان به سراغ پدر آمدند.

0: گفتم ای پدر، ما رفتیم و مشغول مسابقه شدیم و یوسف را نزد اساس خود گذاردیم و گرگ او را خورد. تو هرگز سخن ما را باور نخواهی کرد، هرچند راستگو باشی.
1: و جاءوا على قمیصه بدم کذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
0: و پیراهن او را با خون دروغین آغشته ساخته نزد پدر آوردند، گفت هوس‌های نفسانی شما این کار را برایتان آراسته، من صبر جمیل و شکیبایی خالی از ناسپاسی خواهم داشت و در برابر آنچه می گویید از خداوند یاری می طلبم.

0: تعملون.
1: و در همین حال کاروان فرا رسید و مأمور آب را به سراخ آب فرستادند. او دلو خود را در چاه افکند. ناگهان صدا زد: مژده باد، این کودک است زیبا و دوست داشتنی، و این امر را به عنوان یک سرمایه از دیگران مخفی داشتند و خداوند به آنچه آنها انجام می دادند آگاه بود.
0: و شروه بثمن بخس دراهم معدوده و كانوا

0: شنیدید؟
1: و سرانجام او را به بهای کمی چند درهم فروختند و نسبت به فروختن او بی رغبت بودند، چرا که می ترسیدند رازشان فاش شود.

و آن کس که او را از سرزمین مصر خرید، یعنی عزیز مصر، به همسرش گفت مقام وک را گرامی دار، شاید برای ما سود من باشد و یا او را به عنوان فرزند انتخاب کنیم و این چنین یوسف را در آن سرزمین متمکن ساختیم. ما این کار را کردیم تا او را بزرگ داریم و از علم تعبیر خواب به او بیاموزیم. خداوند بر کار خود پیروز است، ولی بیشتر مردم نمی دانند.

و هنگامی که به بلوغ و قوت رسید ما حکم یعنی نبوت و علم به او دادیم و این چنین نیکوکاران را پاداش می دهیم.

0: و آن زن که یوسف در خانه او بود از او تمنای کام جویی کرد، درها را بست و گفت بیا به سوی آنچه برای تو مهیاست. یوسف گفت پناه میبرم به خدا. او یعنی عزیز مصر صاحب نعمت من است، مقام مرا گرامی داشته، آیا ممکن است به او ظلم و خیانت کنم؟ مسلما ظالمان رستگار نمی شود.
1: ولقد هم

0: مخلصین.
1: آن زن قصد او کرد و او نیز اگر برهان پروردگار را نمی دید قصد وی می نمود. این چنین کردیم تا بدی و فحشا را از او دور سازیم، چرا که او از بندگان مخلص ما بود.
0: واستبق الباب وقدت

0: حلیم.
1: و هر دو به سوی در دویدند، در حالی که همسر عزیز یوسف را تعقیب می کرد و پیراهن او را از پشت کشید و پا بکند. و در این هنگام آقای آن زن را نزدیک در یافتند. آن زن گفت: کیفر کسی که بخواهد نسبت به اهل تو خیانت کند جز زندان و یا عذاب دردناک چه خواهد بود؟
0: قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد

0: صدقت وهو من الكاذبين.
1: یوسف گفت او مرا با اصرار به سوی خود دعوت کرد و در این هنگام شاهد از خانواده آن زن شهادت داد که اگر پیراهن او از پیش رو پاره شده آن زن راست میگوید و او از دروغ گویان است.
0: و این کان قمیصه قد من دبر فکذبت و هو من الصادقین.
1: و اگر پیراهنش از پشت پاره شده آن زن دروغ میگوید و او از راست گویان است.

0: هنگام که عزیز نصر دید پیراهن او یعنی یوسف از پاشت پاره شده گفت این از مکر و حیله شما زنان است که مکر و حیله شما زنان عظیم است.
1: یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبك انك كنت من الخاطئین.
0: یوسف از این موضوع صرف نظر کن و تو ای زن نیز از گناهت استغفار کن که از خطاکاران بودی.
1: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.
0: این جریان در شهر منعکس شد. گروه از زنان شهر گفتند همسر عزیز جوانش یعنی غلامش را به سوی خود دعوت می کند. عشق این جوان در اعماق قلبش نفوذ کرده، ما او را در گمراهی آشکار می بینیم.

هنگامی که همسر عزیز از فکر آنها با خبر شد، به سراغشان فرستاد و از آنها دعوت کرد و برای آنها پشتی گرانبها و مجلس با شکوه فراهم ساخت و به دست هر کدام چاقوی برای بریدن میوه داد. و در این موقع به یوسف گفت وارد مجلس آنان شد. هنگامی که چشمشان به او افتاد، او را بسیار بزرگ و زیبا شمردند و بی توجه دستهای خود را بریدند و گفتند منزه است خدا، این بشر نیست، این یک فرشته بزرگوار است.

0: فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين.
1: همسر عزیز گفت این همون کسی است که به خاطر عشق او مرا سرزنش کردی. آره من او را به خویشتن دعوت کردم و او خودداری کرد و اگر آن چرا دستور می دهم انجام ندهد به زندان خواهد افتاد و مسلماً خوار و ذلیل خواهد شد.
0: قال رب السجن احب الی مما يدعونني الیه والا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن واکن من الجاهلین.
1: یوسف گفت پروردگارا زندان نزد من محبوب تر است از آنچه اینها مرا به سوی آن می خوانند و اگر مکر و نیرنگ آنها را از من باز نگردانی به سوی آنان متمایل خواهم شد و از جاهلان خواهم بود.
0: فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهم انه هو السمیع العلیم.
1: پروردگارش دعای او را اجابت کرد و مکر آنان را از او بگردانید چرا که او شنوا و داناست.
0: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین.
1: و بعد از آن که نشانه های پاکی یوسف را دیدند تصمیم گرفتند او را تا مدت زندانی کنند.
0: ودخل معه

0: تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: و دو جوان همراه او وارد زندان شدند. یکی از آن دو گفت: من در خواب دیدم که انگور برای شراب می فشارم. و دیگر گفت: من در خواب دیدم که نان بر سرم هم می کنم و پرندگان از آن می خورند. ما را از تعبیر این خواب آگاه کن که تو را از نیکوکاران می بینیم.

0: کافرون.
1: یوسف گفت پیش از آنکه جیره خزاگی شما فرارسد، شما را از تعبیر خوابتان آگاه خواهم ساخت. این از دانشی است که پروردگارم به من آموخته است. من آیین قوم را که به خدا ایمان ندارند و به سرای دیگر کافرند ترک گفتم و شایسته چنین موهبت شدم.

0: من از آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی کردم. برای ما شایسته نبود چیز را همتای خدا قرار دهیم. این از فضل خدا بر ما و بر مردم است، ولی بیشتر مردم شکر گذاری نمی کنند.
1: یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار.
0: ای همراهان زندانی من، آیا خدایان پراکنده بهترند یا خداوند یکتای پیروز؟

0: این معبودهای که غیر از خدا می پرستید چیز جز اسمهای بی مسما که شما و پدرانتان آنها را خدا نامیده اند نیست. خداوند هیچ دلیل بر آن نازل نکرده، حکم تنها از آن خداست، فرمان داده که غیر از او را نپرستید. این است آیین پا بر جا، ولی بیشتر مردم نمی دانند.
1: یا صاحبه السجن اما احدكما فیسکی ربه خمرا و اما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسه قضی الامر الذی فیه تستفتیان.
0: ای همراهان زندانی من، اما یکی از شما دو نفر آزاد می شود و ساقی شراب برای صاحب خود خواهد شد.

اما دیگر بدار آویخته می شود و پرندگان از سر او می خورند و مطلبی که در باره آن از من نظر خواستید قطعی و حتمی است.

0: و به آن یکی از آن دو نفر که می دانست رهایی می یابد گفت: مرا نزد صاحبت یعنی سلطان مصر یاد آوری کن. ولی شیطان یاد آوری او را نزد صاحبش از خاطر وی بود و به دنبال آن یوسف چند سال در زندان باقی ماند.
1: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن

0: پادشاه گفت: من در خواب دیدم 7 گاو چاق را که 7 گاو لاغر آنها را می خورند و 7 خوشه سبز و 7 خوشه خشکیده که خشکیده ها بر سبز ها پیچیدند و آنها را از بین بردند. ای جمعیت اشراف، در باره خواب من نظر دهید اگر خواب را تعبیر می کنید.
1: قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین.
0: گفتند: خوابهای پریشان و پراکنده است و ما از تعبیر این گونه خوابها آگاه نیستیم.
1: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون.
0: و یکی از آن دو که نجات یافت بود و بعد از مدت بخاطرش آمد گفت: من تاویل آن را به شما خبر می‌دهم، مرا به سراغ آن جوان زندانی بفرستید.
1: یوسف

0: خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون.
1: او بزندان آمد و چنین گفت: یوسف، ای مرد بسیار راست گو، بر باره این خواب اظهار نظر کن که هفت گاو چاق را هفت گاو لاغر می خورند و هفت خوشه تر و هفت خوشه خشکیده تا من به سوی مردم باز گردم، شاید از تعبیر این خواب آگاه شوند.

گفت: هفت سال با جدیت زراعت می کنید و آنچه را درام کردید جز کمی که می خورید در خوشه های خود باقی بگذارید و ذخیره نمایید.

0: تحصنون.
1: پس از آن 7 سال سخت و خشکی و قحطی می آید که آنچرا برای آن سالها ذخیره کرده اید می خورند، جز کمی که برای بذر ذخیره خواهید

رسد که باران فراوان نصیب مردم می شود و در آن سال مردم عصاره میوه ها و دانه های روغنی را می گیرند و سال پربرکت است.

0: پادشاه گفت: او را نزد من آورید. ولی هنگامی که فرستاده او نزد وی یعنی یوسف آمد، گفت: به سوی صاحبت بازگرد و از او بپرس ماجرای زنانی که دستهای خود را بریدند چه بود؟ که خدای من به نیرنگ آنها آگاه است.
1: قال: ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه؟

0: الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: پادشاه آن زنان را طلبید و گفت: به هنگامی که یوسف را به سوی خیش دعوت کردید، جریان کار شما چه بود؟ گفتند: منزه است خدا، ما هیچ عیب در او نیافتیم. در این هنگام همسر عزیز گفت: حالا حق آشکار گشت، من بودم که او را به سوی خود دعوت کردم و او از راست گویان است.

0: سخن را، به خاطر آن گفتم تا بداند من در غیاب به او خیانت نکردم و خداوند مکر خائنان را هدایت نمی کنم.
1: صدق الله العلی العظیم.
0: راست گفت خداوند بزرگ و عالی مرتبه.

0: ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل په هر مسلمان صدقه واجب ده. خلکو وپوښتل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید د خپلو لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو وپوښتل که کار ونه شي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید له مظلوم او اړمن سره مرسته وکړي، که په عمل وي که په وینا یا دواړه. خلکو وپوښتل که دا هم ونه شي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید د نیکۍ امر وکړي یا ښې خبرې وکړي. خلکو وپوښتل که دا هم ونه کړي نو څه به وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید له بدو کارونو ډډه وکړي، ځکه دا به د ده لپاره صدقه وي. صحیح بخاری حدیث 62.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر. اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
2: سلام، فرحت همگی بخیر، ان شاء الله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین، به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد، شاید بازم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار، او اس روش دو خط کفتیدگی است، او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت‌ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین، فرق نمی‌کنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کدی که در پایین می‌بینین، بیسکیره، این رو وارد بکنین. همین بیسکیره، دانه دانه با می شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین، دو قسمتی که هست. وقتی وارد کردین، کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.

0: آب مایع حلال است و به سادگی در تماس با هر ماده آلوده غیر قابل استفاده می شود. فابریکه های صنعتی، سیستم ناقص فاضلاب شهری و بی‌مسئولیتی شهروندان روزانه هزاران متر مکعب آب شیرین آشامیدنی را آلوده و غیر قابل نوشیدن می سازد. لطفاً از آلوده شدن منابع محدود آب شیرین جلوگیری کنیم. آب سرمایه ملی ما و ضامن حیات نسل‌های بعدی ماست. از آن محافظت کنیم. منابع آب رو به کاهش است. به اندازه مصرف کنیم.
1: دسترسی به آب یک حق اساسی است که در قوانین بین‌المللی تصریح شده است. اما در افغانستان، کشور با بیش از 33 میلیون نفر جمعیت، این حق به یک چالش بزرگ تبدیل شده است. بحران آب در افغانستان نتیجه ترکیب 14 جنگ و تغییرات اقلیمی است که امنیت آب را تهدید می کند. در مناطق روستایی افغانستان، دسترسی به آب سالم بسیار محدود است. در این مناطق، مردم اغلب به آبهای سطحی غیر تصفیه شده متکی هستند که موجب شیوع بیماری های خطرناک همچون اسهال می شود. طبق گزارش ها، حدود 80% مردم افغانستان به آب کافی و سالم دسترسی ندارند.
2: نه چاست نه بمبست هیچی نیست خواهی که ما خلاش و اینجی زیاد نفر است که نوبت نمی آید. باز ما از پیش سرک اونجی که برق باشه اونجا می تمارن. باز اونجی که اگر نباش باز تانگی تل میری میگن شاید اونجا بیت باز اگر اونجی ندار باز پس همینجی میگن.
3: باز نزدیکش به شما همینجا است دیگر.
2: نزدیک همینجا است.
3: نزدیک همین ذخیره آواز.
2: همینجا است نزدیک.
3: حالا چند دفعه صبح تا بالا او بردی؟
2: حالا ما که نسبت به زیاد قضیات مصرف نمی کنیم مگر ما قوی خوردنی می باشه دیگه. ما زیاد مصرف نمی کنیم. مصرف ما قبول نیست دیگه. زیاد نمی آییم اینجا.
3: چقدر منتظر می مانن اینجا خودت یا کسایی دیگه؟
2: اینجا والا یکان کس می آیه 3 بجه شو. 3 بجه که می آیه 7 بجه نوبتش می آیه. باز یکان دفت کس تا آخیر هم زی کچه هم میره.
3: 5 ساعت یعنی آدم منتظر
2: زیاد میره. زیاد منتظر می باشه.

0: در کابل و دیگر شهرهای بزرگ منابع زیرزمینی آب خشک شده اند. شفیق الله یکی از ساکنین کابل میگوید چاهای عمیق ما به طور کامل خشک شده اند و ما مجبوریم برای تامین نیازهای اساسی خود به تانکرهای آب وابسته باشیم.
1: بله، مشکلات بیابی خوب بسیار زیاد است، چون که جد او تقریبا از 140 متری به پایین رفته. دیگه این خانه مسکونی را که میبینی یا یک شانه او نداره. بسیار راه ها را مردم تای میکنه، از بسیار جای دور میانی جا پشتاو. دیگه یا مامی مسجد ابو طالح انصاری قری و صوبانگی چهار زده دیگه در خدمت مردم است.
2: انسانی ژوند، حیوانی ژوند او د نباتاتو ژوند ستر ګواخي. نو دغه ګواخ د مهر کول لپاره موږ د پوسنی حالاتو کې نړیواله مرستندویه ټولنې همکاري کوي او غواړي چې دغه فاجعې مخه ونیول شي تر څو د وچکالۍ له کبله موږ د کمیسیون سره مخ نه شو. نو د دې لپاره دې موږ ته واړه واړه کوچني چک ډیمونه جوړ کړي تر څو دغه اوبو په منظم ډول باندې مهار شي او موږ کولی شو چې په راتلونکي کې د دغه اوبو په مهار کولو سره د دغه وچکالۍ مخه ونیسو.
0: این وضعیت نه تنها مشکل ساز است، بلکه تهدید برای سلامت عمومی است. دسترسی نداشتن به آب سالم باعث آسیب‌های شدید به سلامت مردم و معیشت آنها می شود. این کمبود آب نه تنها به بحران انسانی منجر می شود، بلکه مانع توسعه اقتصادی و زراعت افغانستان نیز شده است. طبق تخمین‌ها، حدود 79% مردم افغانستان به آب کافی و سالم دسترسی ندارند. بسیاری از مردم به ویژه در مناطق روستایی به آبهای سطحی تصفیه نشده متکی هستند که می تواند منجر به بیماری های مختلف شود.
3: آب منشأ زندگی و مایه حیات است. مسئول این همه کیست؟ منابع آب را در معرض خطر نیندازیم. کودکان اولین قربانیان بی‌توجهی ما هستند. لطفاً آب حیات بخش را آلوده نکنیم.
4: مردم کابل چیزی که میخوان از نسبت به سرک، جاده و نایف آمپولای هوایی چیزی که بسیار مهم از برشان آب است. بنان مهم است که سر بالای پروژه‌های تامین آب سرمایه‌گذاری صورت بگیره، بخصوص آب آوردن آب از حوزه فرعی پنچیر و کابل باید اولویت حکومت‌ها و مؤسسات باشد. غیر از اون ما شاهد فاجعه انسانی در کابل خواهد باشیم. کوچ بیشتر از 3 میلیون تخمین زده میشه که از کابل باید کوچ کنند در صورت نبود آب. معضلای بسیار بزرگتر از او جنگ بالای آب است، ظهور مافیای آب است.
0: ICRC و دیگر سازمان ها با اقدامات و پروژه های مختلف تلاش کرده اند تا وضعیت آب را در افغانستان بهبود بخشند. در سال 2024 بیش از 1.12 میلیون نفر در مناطق مختلف افغانستان به آب آشامیدنی سالم دسترسی پیدا کردند. با وجود تلاش های زیاد، بحران آب همچنان یکی از بزرگترین چالش های افغانستان است. بدون سرمایه گذاری در زیر ساخت ها و همکاری های بین المللی، میلیون ها نفر در خطر دسترسی نداشتن به آب خواهند بود. کشور نیازمند راه حل های پایدار برای مدیریت منابع آبی، حفظ یخچال های طبیعی و تقویت تاب آوری در برابر تغییرات اقلیمی است. راه حل های دراز مدت برای بحران آب در افغانستان تنها با تلاش های مشترک جهانی و همکاری های محلی ممکن است. نگران نباشیم که فقط به نیازهای امروز توجه کنیم، بلکه باید برای نسل‌های آینده نیز منابع آبی پایدار فراهم کنیم. این بحران تنها یک مشکل منطقه‌ای نیست، بلکه یک چالش جهانی است که به همکاری همه‌جانبه نیاز دارد.

0: 70% از کره زمین را آب فرا گرفته است. اما تنها 3% آن آب شیرین و قابل آشامیدن است. در سالهای اخیر زمین گرمترین حالت خود را تجربه می کند. منابع زیرزمینی آب به شدت در حال فروکش کردن است و سطح آن هر روز پایین و پایین تر می رود. بیایید با استفاده بهینه از آب این منبع حیات بخش زندگی را برای خود و نسل‌های بعدی خود قابل تحمل تر بسازیم. منابع آب را به کاهش است. به اندازه مصرف کنیم.
1: برای هر قطره، برای هر نسل، حفاظت از آب مسئولیت ماست. ما

اینجا طبیعت هندوستان است و فصل تابستان به اوج خود رسیده است. درجه حرارت اینجا به بیشتر از 40 درجه سانتیگراد می رسد. اکثر جریان‌های آب خشک و یا به ذخایر کوچک آبی مبدل شدند. و این گرمی تعداد زیاد حیوانات را وادار ساخته است تا به سایه ها پناه ببرد. برای فعالیت های حیوانات یک روز بسیار دشوار است. و در بین این حیوانات این مادر ببر نیز شامل می باشد. او باید به چوچه های خود غذا ببرد. اما شکار او را بسیار خسته و تشنه ساخته است. اما کمی پیشتر یک ذخیره کوچک آب وجود دارد. او شکار خود را در بین برگ‌های خشک درختان پنهان کرده و خودش به سوی آب می رود. در اینجا یک آهو مصروف نوشیدن آب است. این صدا به او خبر می دهد که یک خطر بزرگ در حال نزدیک شدن است. و از زمانی که او ببر را می بیند دفعتاً پا به فرار می گذارد. اما این ببر برای خوردن او به اینجا نیامده است. این ببر برای نوشیدن آب آمده است. او داخل آب رفته و آهسته آهسته با زبان خود آب می نوشد تا هم تشنگیش رفع شود و هم بدنش سرد شود. شادی ها نیز منتظر نوبت خود هستند. آنها بسیار خوب می دانند که اینجا قلمرو او است. بودن در آب در این هوای گرم بسیار خوشایند است. اما او به مدت زیاد در اینجا بودن نمی تواند چون او باید هرچی زودتر دوباره

به خانه خود برود و آهسته آهسته دوباره حرکت میکند و بالاخره شادی ها میتوانند برای نوشیدن آب پایین بیایند.

او تقریبا از یک سال به این سو اینجا را تحت سلطه خود درآورده است. اداره کردن قلمرو بزرگ برای او آنقدر کار ساده نیست. اما او باید این کار را انجام بدهد تا بتواند جوجه های خود را به شکل درست پرورش بدهد. جوری او یک ببر بزرگ و قهرمان است. ببرهای زیاد کوشش کردند او را شکست بدهند، اما موفق نشدند. هر دوی اینها می توانند چوچه های خود را به بسیار خوبی پرورش بدهند. اما این ببر از آنها جدا زندگی می کند، چون ببرها هرگز در پرورش چوچه های خود سهم نمی گیرند. آنها بسیار کم با خانواده های خود روبرو می شوند و تمام مسئولیت پرورش چوچه ها به دوش مادران می باشد. بعد از به دنیا آمدن چوچه ها، این ببر نر به بسیار به ندرت به اینجا می آید و هیچ علاقه به خانواده خود نشان نمی دهد. ببر ماده نیز با او کار ندارد و از او فاصله می گیرد و متوجه چوچه های خود می باشد. او می داند که ببر نر برای پرسیدن احوال آنها نیامده است. بلکه برای بررسی ساحه خود آمده است. ببر نر ساحه را نشانی می کند تا ببرهای دیگر از حضور او آگاه باشد و هرگز به این ساحه و ببر ماده چشم ندازند. ببر ماده یک مادر بسیار مسئولیت پذیر است و چوچه های او حالا تقریبا یک سال عمر دارد. گرچه آنها جسمن بزرگ به نظر می رسد، اما باز هم برای دریافت غذا و محافظت به حمایت مادر خود ضرورت دارند، چون آنها هنوز به صورت کامل مهارت‌های ضروری زندگی را برای زنده ماندن در این جنگل حاصل نکردند و مجبور هستند که به کمک مادر خود زندگی خود را به پیش ببرند. این ببر ماده بزرگترین ساحه را در این پارک ملی احاطه کرده است. اینجا یکی از ساحات بسیار محدود جنگل است که در جریان تابستان نیز آب آن خشک نمی شود. ببرهای ماده دیگر تمام کوشش های خود را انجام می دهند تا این ساحه را از او بگیرد. و او تا حالا موفق شده است تمام مخالفین خود را شکست بدهد، بدون اینکه یک بارم شکست بخورد. اگر او شکست بخورد، باید این ساحه را ترک کند و چوچه های خود را نیز همراه خود ببرد، چون در اینجا کشته خواهند شد. و سوی دیگر برای آنها غذا نیز آماده کرده و از آنها در مقابل خطرات محافظت میکنند. آهوی کوچک را که امروز شکار کرده بود برای اینها کفایت نخواهد کرد. او باید بسیار زود دوباره به سوی شکار برود. اما حالا هوا بسیار گرم است. پس باید او از طرف شب برای شکار برود. و حالا وقت استراحت

0: است.
1: چوچه های اونیز چند صد متر دورتر استراحت میکنند.

تنها خانواده ببر نیست که از این گرمی خود را پنهان کرده است، بلکه تمام جنگل بسیار خاموش به نظر می رسد. اما در اینجا یک شکارچی وجود دارد که هنوز هم فعالیت می کند و می خواهد از گرمی هوا به نفع خود استفاده کرده و حیوانات ضعیف را شکار کند. او با بسیار دقت شکار خود را انتخاب می کند. این طاووس نر شاید بسیار بزرگ باشد، اما طاووس ماده برای او بسیار یک شکار مناسب بوده می تواند. این شکارچی ماهر هرگز وقت خود را هدر نمی دهد. دور کردن پرهای او یک کار بسیار دشوار است، اما بعد از اندک زحمت او غذای بسیار عالی به دست می آورد.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: انسان های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

این صاحب به صورت کامل تحت تسلط ببرهای هندی است و آنها از این جنگلات مرکزی هندوستان به بسیار خوبی محافظت می کند. محافظت این جنگلات توسط ببرها با حیوانات دیگر نیز کمک کرده است تا براحتی در اینجا زندگی خود را به پیش ببرند. در اینجا چراگاه‌های بزرگی وجود دارد که برای آهوها و علفخواران دیگر زمینه تغذیه بهتر را آماده کردند. و این شکار فراوان با ببرها نیز کمک کرده است تا غذای کافی به دست بیاورند.

بعد از گذشت ظهر، زمانی که هوا نسبتاً سرد می شود، تمام حیوانات از پناهگاه های خود بیرون آمده و غذا می خورند. در حالی که شادی های بزرگ مصروف غذا خوردن هستند، شادی های جوان با بازی و ساتری وقت خود را می گذرانند و از خطرات این جنگل کاملاً بیخبر هستند. چون این وقت برای ببرها نیز وقت شکار است. او باید چوچه های خود را به صورت کامل در علف ها پنهان کند. اما با گذشت زمان، چوچه های او بیقرار می شوند و از این سو به آن سو می روند. یکی از آنها بیرون می آید و در فضای آزاد می خواهد که قدم بزند. با بسیار زودی چوچه دیگر نیز او را تعقیب می کند. چوچه های شادی نیز بدون احتیاط در این جنگل فعالیت دارند. و از خطرات اینجا بی خبر هستند. و حالا تمام حیوانات فعالیت‌های خود را در این جنگل آغاز می‌کنند. گاو نر بزرگ از حضور چوچه‌های ببر آگاه شده است. گرچه چوچه‌ها هنوز برای شکار آماده نیستند، اما آنها گرسنه هستند. و هیچ خبری از مادرشان نیست. باید آنها غذا میل کنند. بعد از یک مدت کوتاه، چوچه بزرگ خود را برای یک حمله آماده می کند. او بسیار خوب می داند که گاو نر برای شکار بسیار یک حیوان بزرگ است. اما گله آهوها که چند صد متر دورتر در حال چریدن هستند، با آسانی شکار خواهند شد. و حالا او باید برای خود شکار کند، چون چندین بار مادر خود را در حال شکار دیدن. او آهسته آهسته پیش می رود. چوچه ببر می خواهد یک انچ پیش برود. علف های بلند او را از نظر آهوها پنهان نگه می دارد. او می داند که خود را باید به صورت پنهانی به یک فاصله نزدیک به آهوها برساند و اگر نه آنها به بسیار آسانی فرار خواهند کرد. حرکات ناگهانی شاید توجه آهوها را به او جلب کند. این آهو پیشاپیش خطر را احساس کرده است. شاید بوی ببر به مشام او رسیده باشد. چوچه ببر هنوز هم از چشم او پنهان است. ببر از جای خود تکان نمی خورد و آهو نیز به بسیار دقت همه جا را نظارت می کند. و دقیقاً زمانی که چوچه ببر می خواهد حرکت کند، آهوها از حضور او آگاه می شوند و پا به فرار می گذارند. چوچه ببر نیز او را تعقیب می کند. اما بسیار زود دست بردار می شود. او می داند که در فضای باز هرگز نمی تواند آهو را شکار کند، چون آهو سرعت بسیار تیز دارد. به اندازه که شکار را آسان فکر می کرد، آسان نبود. مادرشان همیشه برای مهیا کردن غذایشان بسیار زحمت می کشید. این درسی بود که او بسیار خوب به یاد خواهد داشت. و خوشبختانه مادرشان

0: چون توانسته است یک آهوی دیگر را نیز شکار کند. او در ابتدا خود را تغذیه می کند چون بسیار انرژی ضایع کرده است. اما به نظر می رسد که او در خوردن غذا عجله کرده است. این دو شکار می تواند برای چند روز آنها کفایت کند. و حالا وقت این است که او استراحت کند. چند صد مایل دورتر در مناطق دوردست هندوستان یک جنگل دیگر وجود دارد که به نام کتاب جنگل نیز شهرت دارد و شناخته می شود. و این یک دلیل واضح و بزرگ دارد. اگر به اینجا دقیق نظر بیندازیم، تمام شخصیت‌های داستان کتاب جنگل در اینجا موجود هستند. غبار در اوائل صبح آهسته آهسته راه آفتاب را باز می کند و یک فضای بسیار زیبا را در این طبیعت به وجود می آورد. در اینجا یک ببر دیگر در جستجوی شکار است. او نیز چند ماه قبل دو چوچه به دنیا آورده است. زنده نگه داشتن آنها یک کار بسیار دشوار است. و در این مدت او توانسته است چوچه های خود را از چشم دشمنان در امن نگه دارد و آنها را در عقب علف های بزرگ محفوظ نگه دارد. مانند ببرهای دیگر، این ببر ماده نیز باید برای زنده نگه داشتن چوچه های خود شکار کند. و برای این کار آنها باید چوچه های خود را بدون محافظ رها کنند. اما مانند ببر قبلی، این ببر محافظت ببر نر را با خود ندارد. چون او چند هفته قبل توسط یک ببر نر دیگر به قتل رسید و زندگی اینها را به خطر مواجه ساخته است و چوچه های این ببر حالا در خطر بسیار بزرگ هستند. اگر این ببر نر خانه ببر ماده و چوچه ها را پیدا کند، به آنها دل نمی سوزاند. اینها چوچه های تمام ببرهای دیگر را از بین می برد. و این کارشان دو دلیل دارد. یکی این که از شر مبارزات آینده خود را خلاص می کنند. و مهمتر از آن، این که مادرشان را برای نسل گیری آماده می سازد. این ببر ماده چوچه های قبلی خود را در عین قضیه از دست داده است و آنها از سوی یک ببر جدید به قتل رسیدند. حتی اگر ببرهای نر در پرورش چوچه ها سهمی نداشته باشد، اما محافظت آنها برای بقای زندگیشان بسیار مهم است. به دست آوردن یک قلمرو و محافظت از آن برای یک ببر نر بسیار یک کار دشوار است. به صورت اوسط، یک ببر نر فقط برای چند سال محدود میتواند بالای یک قلمرو حکومت کند، چون همیشه ببرهای جوان و با انرژی در چار اطرافشان وجود دارند که این قلمرو را بگیرند. این ببر نر نیز میداند که قلمرو جدید او برای مدت طولانی دوام نخواهد کرد و باید از وقت خود بسیار خوب استفاده کند.
1: سلام، فرت همگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویری از دست میتونی یا هم که نوشتمشه

اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم، چطور؟ خیلی راحت، میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN را دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN را دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 را سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه.

0: ریموت هایتان رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکی را این رو وارد بکنین، همین بیسکی را دانه دانه با این شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین، دو قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل رو دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: به جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
4: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30. به همین دلیل او در جستجوی ببر ماده است تا نسل خود را گسترش دهد. در قلمرو حیوانات دیگر بد ساوردن حق نسلگیری کار آنقدر آسان نیست و ببر یگان حیواتی نیست که از این مشکل رنج میبرد. این طاووس نر از 1.5 ساعت به این سو کوشش دارد رضایت این طاووس مادر را به دست بیاورد و برای 1 ثانیه نیز از این طاووس مادر فاصله نگرفته است تا توجه او به سوی دیگر جلب نشود. گوزن‌های بزرگ نیز با این مشکل روبرو هستند. آنها نیز باید برای چندین ساعت گوزن‌های مادر را تعقیب کند تا رضایت آنها را به دست بیاورد. اما گوزن مادر به این سادگی راضی نمی شود. اما این خرس های سیاه رابط متفاوت تر نسبت به آنها دارند. شاید این ببر نر نتوانسته باشد حق نسل گیری را به دست بیاورد، اما کم از کم توانسته است برای خود یک شکار خوب به دست بیاورد.

در حالی که او به اندازه کافی غذا خورده است، او به کنترل ساحه خود می براید. بالای درختان بلند، لاشخوارها منتظر هستند تا او از ساحه دور شود. آنها در جستجوی لاش‌هایی هستند که از این شکارچیان به جا بماند. آنها بدون این که به زاغ‌ها اجازه بدهد، با بسیار عجله غذا میل می‌کنند. بعد از این که لاش‌خوارها سیر شدند، چیزی که از اینها به جا می‌ماند، آن را زاغ‌ها می‌خورند. با هم یک جا آنها تمام گوشت‌های اضافی را از روی زمین برمی‌دارند.

و در این وقت ببر نر تمام نقاط قلمرو جدید خود را بررسی می کند. او می خواهد مطمئن شود که تمام ببرهای دیگر می دانند که این قلمرو را او تحت سلطه خود گرفته است. در حقیقت، تمام حیوانات این ساحه از حضور او حالا با خبر هستند و تمامشان کوشش می کنند که در هنگام گشت و گذار با او روبرو نشوند. اما در این کار نقش مهم را زنگ خطر ایفا می کند. گرچه این حیوانات از یک خانواده نیستند، اما این حیوانات همیشه به همدیگر متکی هستند تا در این جنگل ظالم زنده بمانند و به زندگی خود ادامه بدهند. به همین ترتیب شادی‌ها و پرندگان از نقاط بلند متوجه بوده و برای آهوها که بر روی زمین قدم می‌زنند خبر می‌دهند. چون آنها نمی‌توانند ببر را از فاصله‌های دور ببینند. به همین خاطر اینها باید متوجه زنگ باشند تا صدای زنگ به گوششان برسد. این زنگ خطر چیزی است که آهوها را زنده نگه می‌دارد. و این سر و صدا تمام فرصت‌های شکار را برای ببر محدود می‌کند. اما امروز سر و صدای آهوها به نفع یک ببر دیگر واقع شده است. ببر ماده نیز این سر و صدا را شنیده است. او در حال استراحت بود و از آفتاب بعد از ظهر خود را پنهان کرده بود. اما با شنیدن این صداها، او چوچه های خود را جمع کرده و آنها را در بین علف ها پنهان می کند. در یک وقت بسیار مناسب، چون ببر نر فقط چند فوت دورتر از پناهگاه های اینها عبور کرد و معلوم نیست که او تا چه مدت می تواند خود را از چشمین ببر پنهان کند. ببر نر یگانه خطر نیست که این ببر ماده و چوچه هایش به او روبرو هستند. در این ساحه که او زندگی می کند حالا تحت سلطه خواهر او است. گرچه این یک حادثه خوب به نظر می رسد، اما هیچ خوب نیست. زمانی که اینها از مادر خود جدا می شوند، تمام چوچه های ببر به تنهایی زندگی می کنند. و آنها با همدیگر روابط خود را قطع می کنند. حتی در صورت روبرو شدن با هم درگیر شده و همدیگر را از بین می برند. یکی از این ببرها بعد از مرگ مادر خود قلمرو او را تحت سلطه خود درآورده، اما خواهر او کمی دورتر برای خود خانه ساخته و این دو هر دو در این مدت با هم روبرو نشدند. اما مادر چوچه ها می داند که حالا او برای خودش و چوچه هایش یک خطر بزرگ پنداشته می شود و در صورت روبرو شدن نه بالای او و نه بالای چوچه هایش رحم می کند. و حالا هیچ جای برای این ببر محفوظ نیست و زندگی تمامشان به شدت در خطر است. اما این از خوشبختی چوچه ها است که مادرشان تا حالا از آنها محافظت کرده است. تلاش های ببرهای ماده مانند این ببر مسئولیت پذیر باعث شده است تا تعداد ببرها در هندوستان افزایش یابد. اینها که بزرگترین اعضای خانواده پشک ها می باشند در زمانه های سابق در 13 کشور جهان دیده می شدند. یک قرن پیش در سراسر جهان بیشتر از 100 هزار ببر وجود داشت، اما حالا تقریباً 400 از آنها باقی ماندند.

از بین رفتن جاهای بود و باششان و شکار بیش از حد باعث شده است این ببرهای تاریخی در اکثر مناطق با انقراض روبرو شوند. هندوستان با داشتن تقریباً 70% ببرهای جهان است و البته که آخرین خانوات پناهگاه های این حیوانات به شمار می رود. در حالی که یک ببر از جاهای خود بسیار خوب محافظت کرده است، ببر دیگر متاسفانه در این مبارزه ناکام شده است. چند مایل به طرف شمال در دامنه های کوههای هومالیا، یکی از سابقه ترین قلمرو ببرها در سطح جهان می باشد. حالا اواخر تابستان است و آفتاب صبح این سرزمین را آهسته آهسته گرم می کند.

0: این ببر تک و تنها آهسته آهسته از یک قسمت خشک شده دریا عبور می کند. این یک ببر ماده است، یک ملکه افسانوی این سرزمین. اما حالا او یک مادر بسیار غمگین و ناامید است، چون این ببر چند شب قبل یگانه چوچه خود را از دست داده است.
1: معلومات چرته دی؟ په کوڅو کې، په تلویزیون کې، په انټرنیټ کې معلومات هر چرته شته. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنت او قرآن څخه سم معلومات لري، د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلاح ته مراجعه وکړئ. فلاح له شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې.
2: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: چوچه نر او تقریبا یک سال عمر داشت، توسط یک ببر نر دیگر کشته شد. به احتمال زیاد دلیلش این بوده است تا این ببر مادر را از خود بسازد. طوره که او در این آبهای روان قدم می زند، اندوه او به صورت واضح دیده می شود. او در قلمرو خود بسیار خوش بود. چوچه او تقریبا یک ساله شده بود. و فقط 6 ماه بعد او می توانست به تنهایی زندگی خود را به پیش ببرد و شاید می توانست از خود دفاع کند. اما طبیعت بسیار سالم است. سال گذشته نیز او یک چوچه خود را در عین حادثه از دست داده بود. واقعا روزهای بسیار دشواری را پشت سر گذاشتانده است. او در ساحه زندگی می کند که در سالهای اخیر تعداد ببرهای ماده به شدت در حال افزایش است. گرچه این ساحه از سوی دولت حفظ و نگهداری می شود، اما باز هم خطر بزرگ از سوی خود اینها می باشد. به خصوص جنگ بین ببرهای نر بسیار کشنده می باشد که بالای بدست آوردن قلمرو صورت می گیرد. هر زمانی که یک ببر نر ساحه جدید را تحت کنترل خود می گیرد، چوچه های ببر قبلی را از بین می برد. سال اول زندگی تمام چوچه ها بسیار یک دوره خطرناک و آسیب

پذیر است و بیشتر از 50% آنها توسط ببرهای دیگر کشته شده و یا به عوامل دیگر از بین می روند. زندگی تمام چوچه های ببرها به استادگی پدر و مسئولیت پذیری مادرشان وابسته است. اما این ببر بسیار غمگین است و درد از دست دادن چوچه خود را فراموش نمی کند. آیا او قادر خواهد بود تا به زندگی خود ادامه بدهد؟ صبح فردا یک گله بزرگ از فیل‌ها طرف این دریا می آیند.

شستشوی بدن و نوشیدن آب در اوایل صبح یکی از عادت‌های همیشگی این فیل‌ها است. در این گله تقریباً 50 فیل وجود دارد. به همین دلیل این کار بسیار طول می‌کشد. تنها زمانی که آنها آب نوشیدن و از دریا برآمدند، ببر می تواند وارد عمل شود. او بدن خود را داخل آب فرو برده و تمام ساحه را نظارت می کند. او یک خانواده آوها را در کنار دریا نشانی کرده است. و می خواهد یکی از آنها را شکار کند.

او یک بار دیگر می خواهد از دریا عبور کند و این بار بسیار احتیاط می کند تا آهوها متوجه او نشوند. اما بدبختانه او در حال افشا شدن است، چون یک خانواده از سمورهای آبی او را تعقیب کرده و سر و صدا می کند. اما آهوها هنوز هم بی خبر هستند. آهوها هنوز هم متوجه این ببر نشدند. آنها مصروف چریدن هستند.

زمانی که او دیده شد بازی به پایان می رسد. او حتی کوشش حمله را نیز نمی کند. او می داند که بدون غافلگیر کردن آهو به بسیار راحتی فرار می کند. تمام شکارچیان ماهر می دانند که در کدام حالات از حمله دست بردار شود. او امروز نتوانست هیچ شکاری را به دست بیاورد. و سمورها تا زمانی که می توانند او را تعقیب می کنند. اما او دوباره خواهد آمد. در حالی که قسمت ببر قبلی خوب نبود، اما ببرهای دیگر نیز وجود دارند که قسمت همراهشان یاری می کند. حالا تقریباً 6 ماه می‌گذرد که ما اولین ویدیوی این ببر ماده و چوچه هایش را دیده بودیم. او با تمام تلاش ها و زحمات خود توانسته است چوچه های خود را زنده نگه دارد. اینها به اندازه کافی بزرگ شدند.

او حالا بسیار خوش به نظر می رسد و به چوچه های خود اجازه می دهد تا از آفتاب صبح لذت برده و آزادانه از این سو به آن سو بروند. حالا آنها در حال استراحت هستند و از آفتاب صبح لذت می برند و تمام حیوانات نیز از حضور آنها آگاه هستند. این چوچه ها دیگر کوچک نیستند، بلکه به اندازه کافی جوان شدند و می توانند از خود دفاع کنند. یک روبا از فاصله های دور آنها را تعقیب می کند. اما چوچه ها برای اینکه بتوانند با تنهایی زندگی خود را به پیش ببرند با کمی تمرین دیگر نیز ضرورت دارند. با شرکت کردن در چندین شکار با مادر خود آنها می توانند مهارت های لازم را به دست بیاورند و با بسیار زودی آنها می توانند با تنهایی زندگی خود را به پیش ببرند. و زحمات مادرشان بالاخره نتیجه مثبت می دهد و اینها آماده می شوند. او توانست این سال دشوار را به بسیار خوبی سپری نماید. در جنگل همجوار، این ببر دیگر نیز توانسته است از چوچه های خود محافظت کند. آنها نیز آماده هستند تا زندگی تنهایی خود را آغاز کنند. برای فعلا او به آنها اجازه می دهد تا در قلمرو مادر خود بوده و شکار نماید. اما به بسیار زودی اینها نیز باید برای خود خانواده بسازند و قلمرو جدید را احاطه کنند. و در این وقت وظیفه مادر بودن این ببر به پایان می رسد و آنها را رها می کنند. بالاخره هوای گرم تابستان آهسته آهسته به هوای سرد خزان مبدل می شود و برگ های سبز درختان جنگلات آهسته آهسته رنگ زرد را به خود می گیرد. و حالا وقتی است که اینها باید خود را برای هوای سرد زمستان آماده بسازند. این ببر نیز دوباره زندگی جدید خود را آغاز کرده است و حالا صاحب چوچه های جدید شده است. اما این بار او مادر چهار چوچه شده است. او باید تا سال آینده تمام مسئولیت های یک مادر را بجا کند و با جرأت فراوان از آنها محافظت کرده و به هیچ ببر دیگر اجازه ندهد تا به آنها نزدیک شوند. تنها آینده این چوچه ها نه، بلکه آینده تمام نسل این حیوانات به مهارت های ببرهای ماده وابسته است. یک ببر ماده می تواند در طول زندگی خود تا 15 بار مادر شود. حتی اگر هر بار فقط دو چوچه نیز به دنیا بیاورند، یک ببر ماده می تواند در طول زندگی خود 30 چوچه به دنیا بیاورد. و این مادران زحمتکش برای بقای نسل این ببرهای روبه انقراض بسیار مهم و ضروری می باشند. و به همین ترتیب شاید ما تا مدت‌های بسیار طولانی بتوانیم این ببرها را در طبیعت ببینیم و از اینها نگهداری کنیم تا اینجا بمانند.

0: قالین افغانستان نماد از هنر و فرهنگ باستانی این سرزمین است. یک میراث باستانی که طی هزاران سال همچنان ارزش خود را حفظ کرده است. قالین های افغانی در بازارهای جهانی با شهرت خاص و به همتا شناخته می شوند. صنعت قالین بافی در افغانستان به بیش از 9000 سال تاریخ برمی گردد. از دوران آریایی ها که افغانستان به عنوان یکی از مراکز تولید قالین های زینتی می شناختند تا امروز، این صنعت نقش برجسته در اقتصاد و فرهنگ این کشور ایفا کرده است. قالین های افغانی به خاطر رنگ های طبیعی و نقوش پیچیده‌شان شهرت دارند. از قالین های هراتی گرفته تا قالین های بلوچی، هر کدام از این آثار هنری در دنیای قالین سازی داستان خاص دارند. اما یکی از برجسته ترین گونه ها قالین شیندند است. قالینی که با نقش های انسانی و حیوانی خود هنر اصیل را به نمایش می‌گذارد. کارگران ماهر افغان با دست‌های خود بهترین قالین‌های جهان را می‌بافند، اما در درآمدهای اندک، مشکلات اقتصادی و نبود دسترسی به بازارهای جهانی فشار زیاد بر این هنرمندان وارد می‌کند.
1: انواع و اقسام قالین های وطنی دستباف اینجا موجود است. از یک متر مربع گرفته تا جوره 100 متر مربع قالین های وطنی دستباف این خواهرای پنجه طلایی ما بافته در خدمت شماست.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. اتحادیه به خاطر انسجام و هماهنگی بین سکتور خارجی، دولت و نهادهای خارجی ایجاد شده. در این عرصه مثلا فکر کنیم سال گذشته در 25 کشور جهان صادرات صورت گرفت. پس تمام جمع‌آوری ارقام و معلومات دهی به تمام ارگان‌هایی که ما یادآور شدیم، این یکی از وظایف و مسئولیت‌های اتحادیه است. و در ضمن از این موضوعات مثلا چالشی که اگر سکتور خالی به حساب دوچار میشه یا هر نوع موضوعاتی که به حساب وجود میاد، پس اتحادیه خالی است که تمام مثلا فعالیت ها رو پیش میبرم تا به خاطر تا سکتور خالی رشد کرده باشه. و در ضمن از این تمام مثلا نمایشگاه ها و خیلی موارد دیگه هست که اتحادیه به پیش میبرم.
1: در بسیاری از مناطق افغانستان، به ویژه در ولایت‌های شمالی مانند بلخ و فاریاب، قالین‌بافی یکی از منابع اصلی درآمد خانواده‌ها است.

0: زنان افغانستان که نقش بزرگی در تولید قالین های با کیفیت ایفا می کنند، در شرایط سخت و با دستمزد اندک تارهای قالین را می سازند. این زنان که در نقاط دوردست افغانستان زندگی می کنند، در ازای کار طولانی مدت خود تنها بخش کوچکی از ارزش واقعی قالین ها را دریافت می کنند.
1: الحمدلله یک اشاره 2 میلیون مردم به سکتور قالین فعالیت میکنن که حد اکثر از اینا طبقه اوناس هست. باز مواردی که مثلا در این وجود درمی هست که مثلا یک خانم میتونه با بودن در خانه خود اینمی بافت انجام بدن، بافت قالین انجام بدن. نگه همیشه وظیفه اتحادی مولدین و صادرکننده قالین افغانستان و همچنان وظیفه وزارت صنعت و تجارت و امارات اسلامی افغانستان همی بوده که توجه بیشتر و بیشتر به طبقه اونا صورت بگیره و به حساب همه موضوع مزدش بوده و خیلی موارد بوده که همیشه توجه به این بوده که بیشتر و بیشتر شده.
0: با وجود تمام مشکلات داخلی، قالین های افغانی در بازارهای جهانی از جمله در کشورهای عربی، ترکیه و اروپا جایگاه ویژه‌ای دارند. در سالهای اخیر، قالین افغانستان جوایز بین المللی بسیاری کسب کرده و نشان داده است که این هنر اصیل می تواند به سطح جهانی برسد. هر ساله در نمایشگاه های بین المللی، قالین های افغانی توجه بسیار از خریداران و کارشناسان را جلب می کند. به ویژه در شهر دبی که به یکی از مراکز مهم فروش قالین های افغانی تبدیل شده است.
1: در نمایشگاه های خارجی کاری که ما انجام میدیم همین است که موضوع انسجام هست. مثلا زیافتر تشویق میشه که حساب شرکت والا یا شرکت ها به نمایشگاه های داخلی اشتراک کنند و در نمایشگاه های خارجی مواردی که هست همین است. شما فکر کنید نمایشگاه در چین هست، دو نمایشگاه، مثلا نمایشگاه کنمینگ هست و نمایشگاه شنین هست و نمایشگاه ارومچی هست و همچنان در نمایشگاه افغان قزاق هست و در ضمن از این نمایشگاه مثلا در ترکیه هست، نمایشگاه در ازبکستان هست، ترکمنستان هست، در دبی هست و همساله و بعضی کشورهای دیگه هست. پس کاری که اتحادیه انجام میتمی است که انسجام رو به میان میاره و تاجرهایی که علاقمند است در قسمت معرفی، در قسمت تمام مواردهایی که اونا به حساب دچار مشکل هستن اونا رو چیکار میکنن؟ دفع میسازن.

این قالین ها با قیمت گزاف به فروش می رسند. اما چالش ها همچنان پا بر جاست. رکود اقتصادی، واردات قالین های بی‌کیفیت و قاچاق قالین ها به خارج از کشور مشکلات هستند که صنعت قالین سازی افغانستان با آن دست و پنجه نرم می کند.

0: بسیاری از قالین‌های افغانی که در پاکستان بافته می‌شوند، به نام پاکستان در بازارهای جهانی عرضه می‌شوند. با این حال، صنعت قالین‌سازی افغانستان همواره در حال تحول است. طراحان افغان در تلاشند تا با استفاده از مواد طبیعی و تکنیک‌های نوین، طرح‌های جدید برای قالین‌ها بسازند تا بتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند.
1: در قسمت نهادهای خارجی حد اکثر نهادها کوشش به این بوده که مثلا در سکتور قالین توجه بیشتر بشه صورت بگیره. مثلا ما به خاطر همین موضوع که توجه صورت بگیرم به تمام نهادهایی که اس چی داخلی باشه چی خارجی باشه، ما مواردها رو برشان رساندیم و همیشه میرست پیشان خواستیم که چون سکتور قالین است 1.2 میلیون مردم در فعالیت میکنن و موضوع فرهنگ افغانستان در سطح جهان، پس همیشه از نو خواسته شده که توجه بیشتر صورت بگیره. و در قسمت نهادهایی که مثلا در ایرس فعال بودن، قبلا USAID بود، اسیبا بود و از زمین فاوندیشن بود و همچنان اکتد بود، این نهادهایی بود که بیشتر و بیشتر چی بود مثلا در ایرس فعالیت داشتن و فعال بودن و تاجرها رو حمایت میکردن که اونا در قسمت استاندردایزیشن و در قسمت ارتقای ظرفیت همراهشون فعال بودن و کار میکردن.
0: حکومت افغانستان در تلاش است تا با راه اندازی پارک های صنعتی قالین بافی و افزایش حمایت های مالی این صنعت را تقویت کند. اما برای تحقق این اهداف نیاز به سرمایه گذاری های بیشتر و همکاری های بین المللی است. صنعت قالین سازی می تواند به یک فرصت اقتصادی بزرگ برای افغانستان تبدیل شود. با توجه به اینکه بیش از 3 میلیون نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت مشغول هستند، تقویت این صنعت می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند و فرصت های شغلی جدید ایجاد نماید.

0: چون سکتور فالین در جمع سکتورهای میه که لکجری محصولاتش لکجری هست و همیش مثلا ما دمید توجه کردیم که ایره در تمام نقاط که مثلا برسانیم. شما فکر کنید در سال گذشته در 35 کشور جهان صادرات بود، پس کشور دوم ترکیه بود و کشور سوم که بیشترین صادرات صورت گرفت امارات متحده عرب بود و کشور چهارم ایالات متحده آمریکا بود و پنجم هلند بود. پس و در ضمن از بعضی کشورهای دیگه هم هست که مثلا اقتصاد بسیار خوب دارن و همیش توجه ما این بوده که مثلا در اونجا بیشتر چی شود، مثلا در بازاری که خوب بازار نداشته در اونجا ما برسانیم. پس هدف همی است که پس چیزی که ما منگریم همی است یک چشمانداز بسیار خوب ما تصور میکنیم که تا آینده انشاءالله با وجود میاد سکتور فالین.
1: قالین افغانستان که یک نماد فرهنگی و هنری این سرزمین است، همچنان در بازارهای جهانی درخشان است. با حمایت بیشتر از این صنعت، میتوان به یک آینده روشن برای قالین بافی افغانستان امیدوار بود.

0: دارپی که دوری بته
1: دارپ دارپا با ما باند ازی از دنیا
0: بسیار پایش است بته
2: آرمان زندگی بوده که تو رسای کنم یک روز ببینم تا
1: شکستانی دروازه را
3: خودت دیدی مواجه وار خطا تا شدیم دروازه خراب
1: مایداش
3: مایداش
1: دو لزره یعنی 12000 مجرد از برکت مدیریت شما
4: یک چیز بسیار جالب است که یک پایش در خانه باشه یک پایش بیرون از خانه باشه که ما از پیش پرسند کنم میگم مجرد است.

0: Jeg kan da kramme navn også det. Ani, ایت که میشه بدون شک که دیگه آدم خرچه میکنه سر خود و دیگه ای که چی بگوی مال مایده میگه که ای پتو چی میکنه در این وقت حالا پتو خود تنها به این نیست که بیا در برف بباره یا باران بباره که یک پتو بگیری که تر نشی یکان وقت تیپم میزن آدم و بایدم بزنیم به خود برسیم به نام خداوند یکتا سلام خوش آمدین به گزارش ویژه عید مبارک ما. امروز روز سوم عید قربان است. روز اول که گزارش تهیه کردیم برای شما او را دیدین خانه تان آباد. روز دوم همچنان در کار و وظیفه بودیم برای شما گزارش تهیه کردیم دیگه نه یعنی کار و وظیفه است دیگه در این روزا عیدم و امروز که در روز سومش قرار داریم یک تعداد هنوز هم شاید اید نکده باشد شاید چهارم اید روز اول اید باشد اما این سه روزی که سپری شد ما امید میبرم که چنان لذت برده باشین محبت کرده باشین صمیمیت ها را بیشتر ساخته باشین که همین یک ایدتان دو اید شده باشد به هر حال یک بار دیگه اید قربان برای همه شما مبارک باشد امروز تصمیم داریم به چند جای بریم هم گزارش تهیه بکنیم هم عید مبارکی بکنیم خلاصه آنچه که در این گزارش برای شما می داشته باشیم امید میبریم که طرف توجه شما قرار بگیره و کسایی که عیدشان تمام میشه دیگه امروز آخرین چکرها را میزنن که با ثواب خیر پس در کار و وظیفه میرن که اونو کار و بار از دیگه یک لامت را خوش پیدا کردن است هستیم گلتان جور هستین؟
1: بله
0: خوب بشک کل اگید کده؟
1: شکر
0: آل امروز ششم اید است یا هفتم اید؟
2: امروز سه اید است
0: چند روز اید میکنی بخیر؟
3: چهار روز
0: سه روز بابا چه میگن اید هفت روز است
4: عید قربان است 4 روز است
0: باز عید رمضان چند روز است؟
4: عید رمضان شش هفت روز است
0: خب عالمی دگاره چی میکنی؟ همی خودت چند روز عید میکنی؟
4: من یک سه روز
0: این روز آخر است دگه؟
4: آه دگه

0: سواد که باز شروع میشه ها؟
1: مکتب
0: سواد مکتب باز شروع میشه؟
1: نه روز
2: دیگه سواد
0: دیگه سواد
2: یک شنبه شروع
0: حال چند روز رخصتی داده؟
1: چهار روز
0: بیشکتان اسما بگم خدا کمتان نکنم حال چی کردین؟ کجا میرین؟
2: رفت باش باقواش رفتم میوانا رو دیدم عکس رو
0: دیدم بیشکت هست دیدین دیگه که تایوانو عکسام گرفتی. خب، حالا شما چی میشین بکی دیگه؟
3: بچه کاکای بچه ماما.
0: بچه کاکا و بچه ماما. گلتان. حالا خرچه را کی کده؟ خرچه را؟
3: کلگی از جیب خود.
0: کلگی از جیب خود. شما بادی؟
2: میمان خود است.
0: هر کی میمان خود است؟ نه، خو سعیزه. خب، میمان خود است، من تو پیسه را جمع کرده دیگه.
1: دیگه.
0: حالا می شما بودیگارد نداره یک نفر دیگه که تو نداره که کدام گپ ما نشه که تو میگی
3: خدا نکنه
2: از دت رایا میم زیاد رفتیم
0: یعنی دیگه دمو ستنگی و کوکگیسته ها
1: دیگه
0: خب ها بچم به اندازه از یا که بودیم ما را کسی نمیموند از خانه برایم اما تو بود نبود حال اینه بیادر یا گروپی بیادر میرن چکه
3: زمانه تغییر کده.
0: آوی شک بخو. یک زمانه تغییر کده. خب. چند دی جمع کردی؟
1: یک هزار جمع کردی.
0: چند؟
1: یک و نیم هزار.
0: خودت؟
2: 500 جمع.
0: خودت؟
1: 300.
0: خودت؟
3: 700.
0: شک بلا. کاکای گلای هم شریف.
4: علیکم قربان شما
0: ماندنه باشی این مبارک داخل
4: جا سلام
0: سلام سلام
4: سلام شریف
0: ماندنه باشی ماندنه باشی کوکای گل مایام شریف
4: روز
0: داخل جا قاضی
5: آسیب جان
4: مایام شریف طاعت عبادت نماز روزه قبل
0: تریس ان شاء الله بخیر است شریف داخل
4: جا قاضی
0: تریس ان شاء الله خوب هستید بخیر هستید قربان سرت
5: بخیر شده
0: با عزت باشی کوکای گل
5: همیشه متر جور باشی لپ جاب باشی
0: قربانت این بچا را پرسان کردم که ایدی جام کردی که گفت 400 که 500 که 800 دلم از کمی را بگویم که بیادر امور کتما یک نصف کنه
5: خب ولی باید بود که اگر وضعشان خوبش باش نصف کنن خوبش میشه اگر نباشه گشنگی زده
4: که بکر میکنم گپ استاد بگرام استاد این جمع نکدم کس در در رو به کس کس این نمیدیم کو پیسه
0: چه نه مامی تو بسابر کن چه بیایی بچه ها
4: پیسه پیدا نمیشه
0: بچه ها بیایی نه پیدا میشه باش که حالا ما دایی قاقا بکشم نه نه
4: سر بلا
0: فکرت باشه نه یکا دست کم میگیم مارا تو بیا بخیر بیا بخیر
4: بگی بیادا
0: بگی بخیر
4: بگی بیادا بگی بیادا
0: بگی بخیر بگی بگی بگی خیر اتون
4: بگی بیادا
0: تام بگی
4: بگی بیادا
0: بشک نگوین دیگه که کم هست سعیده
4: بینید تشکر
0: بابا سر کن تو شد بخیر باشیم خب بگیرم یک عکس کاکان تو باش که مکت تو قصه دارم بخیر باشیم
4: سلامت باشین
0: بخیر باشین زیاد تشکر بخیر باشین قربان سرتون برین بخیر دی کدن
5: والا آمادگی داریم که بریم
0: خب برو خای کو باز پسان گرمی میشه
5: سلامت باشین
0: سر بخیر
5: خدمت هستم
0: قربان سرتون خیر عزت باشین
1: خیر عزت باشین بگیر کلاگ ماست
0: بگیر قربان زیاد تشکر
6: برای تماشای برنامه‌های سیاسی اقتصادی ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
7: انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
8: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

0: نامی دید و آدید است. امون رقمی که در اول گزارش هم برای شما گفتم. ما هم بیاییم که امیده بهانه قرار بودیم برای بیشتر ساختن محبت ها و صمیمیت ها و دوست داشتن ها. دور هم جمع شدیم، یک چهار تا یک میوه خشک یا یک دو تا یک میوه تازه یا یک گلاس چای. اگر دیگه وقت نمیتونیم رفته، می روزای عید خوب بریم دیگه ایدی کدن. دیگه وقت اگر میگیم که وظیفه داریم، کار داریم، نمیشه رفته، آره دیگه خب تو کدام گپی دیگه هم نیست که ما او را بگیم نه، به خاطر از او نمیشه. به هر حال من ایدی کدن آمدیم. اینمی لحظه من در خانه حاجی صاحب گل احمد نورزاد، یکی از وکیل صاحبای اسبق پارلمان کشور ما، در اینجا و اینجا دیگه باز در کنار وکیل صاحب مهمانای دیگه هم هستن. آقای صاحب سید احمد سیلاب که از طریق صفحات اجتماعی شما دیدین، من که طرفش دیدم گفتم پرسان میکنم که مجرد مانده نمانده یا خلاص است دیگه بخیر. اما گلم هم میگه فجم کنیم. خب گفت بازی رو در گزارش برتان میگم. رشتیا صاحب، عبدالنصیر رشتیا، کسی که همیشه دیگه از شرکت های تولیدی حمایت کرده، از تولید وطن حرف گفته. به هر حال دمیجم نورزاد صاحب، سخی احمد نورزاد، فکر میکنم پسر وکیل صاحب هستن، وکیل صاحب نورزاد. قصا اینجا بسیار زیاد است. او چند تا بزرگوار دگام او طرف شیشته، باز انشاءالله با اونام خود معرفی شدیم. اینجا باز یک چی هم داریم، یک رونالدو هم داریم در این قسمت، باز او را حتما می داشته باشیم. یک رونالدو بسیار کوچک، بسیار یک بچه زیرک و شیار. وکیل صاحب یک بار دیگه عید همتان مبارک باشه. شما به خاطر از اینکه میزبان هستین اینجا، گپارم با شما می داشته باشیم. خودتو بینیندا و عید مبارکی.
1: تشکر، سلامت باشین، خیلی خوش آمدین. ما هم از طریق صفحه تلویزیون پربیننده آریانا عید سعید ازار از صمیم قلب به تمام مردم افغانستان و اونایی که در داخل کشور زندگی میکنن و چی بیرون از کشور زندگی میکنن از صمیم قلب تبریک میگم. همچنان بر شما، بر میمانایی که فعلا در مجلس حضور دارن، به همکاران بخش تکنیکی شما تبریک میگم. انشالله که هر روزتان به مساویت پر از خوشی و شادی، دور از غم و غصه و مشکلات و مریضی باشه.
0: بخیر باشه، بسیار زیاد تشکر. سیلاب صاحب یک بار دیگه عیدتان مبارک باشه.
2: سلامت و سید ارسن مخ که تاست ستاس تخنیکی او اداری هم کران تا زما گران استاز موش با فدا دا سیاست پا دنیا که او بعضی وقتی با ناس و لار سر درلوده نو موش دا خو استاز بانی ویل اجی وکیل سابا و زموش دا بانیستان ویالال یا ملی تاجر موش زوان او ملی تاجر اجی سخی امد نورزاد ساب شغل روشتیا ساب او طول دوستانو تا دن یک مرغلوی اختر مبارکی و هم دعا کوم چې لوی او مهربان الله جل جلاله مو ټول تاتونه عبادتونه خیراتونه صدقې قبول مقبول وګرځاو.
0: بسیار زړه تشکر رشتیا صاحب، عیدتان مبارک. د عید یک رقم نه دیدمتان، بیرون بودین داخل بودین؟
3: من سلام خدا خدمت شما و میهمانان گرامی جناب وکیل صاحب سیلاب، نورزاد صاحب، وکیل صاحب نورزاد و همچنان تاجر ملی ما سخی احمد جان و همه میمان عزیز و همه تنان عزیز خود سلام تقدیم میکنم و ایده به همه مبارکی میگم. بخیر باشین، بودیم همینجا بودیم حافظ جان، همینجا بودیم. بله
0: بخیر باشین. اید از دیگه یگان وقت آدم میگه که زیاد نام خدا میمان میانیم رفت آمد از یگان وقت بازاتو میشه که قرار آدم در بخانه دق میانیم باشه یک کسی بیایی که بکنه. همه تون از
3: دیم؟ همه تون از دیم.
0: بخیر باشین. در اول گزارش البته سیلاب صاحب خوب یک زمان وکیل صاحب بودن، من فراموش کردم بگویم نورزاد صاحب همشه را نمون رقمی که گفت ما همون رفیقای سیاست در اون دوره بودیم، پس خودش یاد کرد نورزاد صاحب سخی احمد. نورزاد یکی از تاجرهای بسیار خوب ما، خودتو بینیم دار.
4: بسم الله الرحمن الرحیم، سلام دارم خدمت شما و تمام مردم افغانستان، حجاجی که در سرزمین مکه شریف است قربانیان شما قبول باشه، حج شان مبارک باشه و عیدم بر تمام مردم افغانستان از طریق کامره شما تبریک میگیم. انشالله که همیشه تندرست باشه. با شما هم خوش آمدید میگویم.
0: بخیر باشه. بسیار تشکر.

0: نورزاد صاحب، چی کردین بخیر؟ قربانی ها را چی کردین؟ باش که حالا خواهم گف مهم همی هست نیست سیلاب صاحب؟
1: بلکل
0: همه تو نیست؟
1: بلکل آخو
0: کل گف سرمی نفس هست سرمی
1: بعضی گف سر چکم هست
2: خب چون عید قربان خواهزم نامش مشخص هست که عید قربان عیدیست که دو قربانی زب میشه دیگه ما یک قسمت از قربانی خود در ولایت نیمروز اختصاص دادم به افراد بی بذات بودن که اونا توانایی خرید قربانی نداشتن و همون قربانی خودم بر از اونا دادم که اونا وکالتا از طرف ما بکشه خیرات کنه و یک قسمت گوشت زور خود از اونا بخوره و چون ماشاءالله خانواده پر جمعیت است تعداد قربانی هم زیاد بود دیگه متباقیش هم همینجا روز اولی ذبح کردیم به فقرا و مساکین توزیع کردیم دیگه روز دومی دم دید و بازدید داشتم با دوستا و اقارب چند جای ایجاب میکرد و ضرور بود رفتم به خاطر عید مبارکی و امروز هم که روز سومی عید است که روز آخری روز اختتام عید است دیگه شما تشریف آوردن دوستای دیگه قبل از شما تشریف آوردن منتظر هستم در خانه که از دوستایی که به خاطر عید مبارکی من پذیرایی کنیم و قدردانی و سپاسگزاری کنیم.
0: تشکر نورزاد صاحب. یک چیزی که ما البته شاید با ما هم نظر باشن بینین دا نباشن شما یکی خوب قربانی سرم کسی که میشه قربانی میکنه یا یک گاو یا یک گوسفند این یک طرف که شرط به جای میشه، از طرف دیگه شما من هست یک تاجر و سایر تاجرای ما که میبینن گزارش شما را، از اینکه یک طرف شرط به جای شوه چی میشه که چون ما در یک سال یک بار عید قربان است، یک کسی که مثلا توان خرید یک نیم کیلو گوشت نداره یا یک کیلو گوشت نداره در پهلوی این که به شرط به جای میشه یا یک گاو یا یک گوسفند، اگر تعداد از امیر زیاد بکنن به نظر شما امی قربانی را خوب نیست که با استفاده از این فرصت که یک تعداد مسکین و فقیرم از این بهره ببرن؟
2: اینا او را از لحاظ شرعی که برای کسی که توانایی داشته باشن که قربانی بر از او واجب شود که باید قربانی را حلال کنه، اونا خو بدون شک اکثریت کسا او امی اصل قبول دارن و قربانی میکنن. این که کسی بیشتر از اندازه که بر از او واجب است قربانی میکنه و به حساب صدقه و بس جداست و دروازه صدقه هیچ وقت بسته نیست، در طول سال میتونه هر وقت صدقه بتن دیگه. قربانی خود اونم روز مشخص داره که روز اول عید و دوم عید و سوم عید است که در روز عید قربان ذبح میشه به نام قربانی. و دیگه وقت اگر کسی قصد توزیع گوشت یا به خاطر اینکه به دسترخوان مردم نیازمند اونا یک توجه داشته باشن میکنن که به عنوان صدقه
0: خیرات. یعنی من دمیج است که دیگه وقتا یک رقم چراغا خاموش میباشم، از شما نمیفهم که چرا. از این خاطر گفتم که اگر دمیج دمیید قربان شود بهتر است.
2: نظر من همیست که ما تنها اکتفا نکنیم برای عید و قربان که ما مثلا گوشت توزیع میکنیم مردم میخوره و ما میره در طول سال کسایی که توانمندی داره، کسایی که از لحاظ اقتصادی از توانشون میایه که مثلا برای مردم نیازمند کمک را انجام بدن، میتونن دیگه وقت هم به عنوان صدقه و خیرات کار پیش ببرن.
0: یعنی که بکنن که دل بسوزه هر وقت می سوزه،
2: بل بل بل
0: که نسوزه هیچ دعید قربان هم نمی سوزه. اما تو نیست؟

0: د اریانا ټلویزیون ګرانولي دونکو، هر کله چې تاسو د ټلویزیون نشرات د مشکل سره مخامخ کیږي، خپل د ریسیور منیو ته ولاړ شئ او ترانسپورټ ډال لست انتخاب کړئ. د ترانسپورټ ډال لست په ماهواره کې KUY1A انتخاب کړئ. فریکونسي 1980 سمبول ریت 2500 پولرایزیشن هوریزنټل او بیا یې سیف کړئ. بیا د یاستنۍ کې کاغی وروسته د نوې فریکونسي له پلټنې د یاستنۍ کې کاغی د ټین چینل پیدا کړئ او بیا یې انتخاب کړئ. اوس تاسو کولی شئ د اریانا ټلویزیون د خپرونو څخه خوند واخلئ.
1: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.

0: اونم میوه نو سی یک رقم به ما خودم بیشتر دیدم تو به مزه میخوردی ما نو دیدم چی اسیرش دیا صاحب
1: اینم ما دقیق نمیفهم شاید میوه خارجی باشه اما در افغانستان نیست
0: در افغانستان نیست
1: نه نمایی در افغانستان نداریم
0: ایره دیگه نوزاد صاحب بگه شاید
2: بله ایره خب ما نام اصلی از ایره اگه درست بتانم تلفظ کنم فشن فروت میگه میوه استوایی است طرف های تایلند و اینجا زیاد است ایره بچه هم ترک میامد از دوبه یک چند داره بخاطر ازی که دسترخان تزین کنه و
0: بخاطر
2: از دسترخان ایده تزین کنه و از میمان ها استقبال و پذیرای بهتر شوه ایده لطف کردن آوردن که مردم ما با این میوه انشالله که بشه یک وقتی این میوه را افغانستان خودم داشته باشن
0: دیگه اشتاسه مزه کردی؟
2: بله بسیار یک
1: مزه که خوب داره بسیار
0: ترش بود شیرین بود تانو
1: ترش بود
2: میوه خوشتم من خودم دمین میوه هایی که من بیرون امین میوه را
0: بگیرین خیزمی یک دانه کل ما مزه کنیم سیلا سه بگیرین اشتاسه خودت
1: من گرفتم
0: چطور بود؟
1: من گرفتم چطور مزه دار بود
0: خواه یه مدلم بود که بگویم این آلو آره چک بزنیم چه رقم رنگش بود
1: هم رقم
0: آلو آره
1: اسم آلوی قندوریست نی؟
0: خواه
1: فقط بگه داخلش چی پخته کرده باشه نخواد دال
0: آه رنگش هم رقم دال پشوری باره
1: دال پشوری باره
2: ولی خیلی خوشتم است آزمه هم است خوشتم هم است
0: دانه
2: کای چی داره دلایلش چی میگه دانه رو میدن نکنه زیر دندان هم رو خمون بخورین خوشمزه است خوش طعم
3: خوشبویش هم
2: خوب است هرچی ما خیلی کشورهای دنیا را گشتم و در هر کشور هر میوه که بوده خوردیم دیدم بازم طعم میوه افغانستان ما در هیچ میوه کشورهای دیگه ندیدم اگر انگور افغانستان است اگر انار افغانستان است اگر تربوز خربوزه افغانستان است اگر دیگه میوه که در افغانستان داریم بادام افغانستان طعم بادام افغانستان یا جلغوزه افغانستان الحمدلله کال پسته در افغانستان کشت میشه دی وقتا نیالشانی شده و خوب حاصل هم داده قرار معلوماتی که من دارم در قندار یک باغ بسیار وسیع است پسته یکی از هموطنهای افغان ما درست کردن که خیلی حاصل برمیداره ما خود ما هم در قندار یک جای دارم و او دوج نیال پسته غرض کردیم و الحمدلله که دم 200 سال زیاد پسته از او حاصل گرفتیم ولی نام زیر پرسان نکنید ما هم نمیفهمیم
0: خب نامش خودت سقی جان بگویم
4: من پس از کس دیگر نقل بگیرم نام از این میوار من
2: رامبوتان
0: رامبوتان؟
2: ولی من تا نام زیرم یاد بگیرم مگم کورس بخانم
0: نام سخت دیگر خب ایره تو
4: چک بزن خسته داره
0: میتونم مزدار است. نپالیزی که میوه وطن ما خودم هم مزدار است خب یک طعم متفاوت داره یک میوه
2: یک چیز جدید است
0: یک چیز نو است
2: به نام جدید ولی بازم طعم میوه خود ما در دنیا نیست
4: یک چیزی با شما میگم
3: در مخی متاسی دلوک رو در فروش کن موش

رسیدیم به پایان گزارش ویژه عید مبارک ما. یک چیزی را که ما در این گزارش ها پیدا کردم نسبت به گذشته بیشتر اویی که شکر خدا افغان های ما چقدر محبتی هستن، چقدر با محبت و صمیمیت رویه میکنن. اما ما دعا میکنم که این محبت و صمیمیت تنها به خاطر عید نباشه، این دوامدار باشه. همه قسم ببینیم، دید و دید بکنیم، بریم خانه یکی دیگه، یکی دیگه ما را دوست داشته باشیم که امروز فردای ما داره. به هر حال خدا کنه عید خوش گذشته باشه. سه روز زولی و قانونیش از دیگه نه؟ اما اگر در روز چهارم عید بودیم انشالله برای شما باز هم گزارش تهیه خواد کردیم، اگر نبودیم دیگه باز به گزارش های عادی ادامه خواد دادیم. منتها کوشش بکنین یک تعداد کسا امروز شاید عید میکنن، جای نرفتن، شما هم برین دیگه بخیر، به اون سیستمتان ایدی کردن یا عید بکنین خانه دوستا و خیشا و قوما. و در این سه روز عید هر آن چی کمی و کاستی که از ما دیدین، اگر در لباس بوده، اگر در گفتار بوده، اگر در قواره ما همیشه انتقاد میشه، خیره که ذره کف و کپ هستیم، شما نایده بگیرین دیگه، مسائل شدیده بگیرین، بگوین ما هم هست. ولی برای فعلا خداوند یار و نگهدار همه ما و شما. هر روزتان

0: شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجه لا آریانا نیوز څخه.
1: حامیان نشر، اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
2: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
3: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
4: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: ساعت شنبه تر پنج شنبه د شپې 8 بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها، چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی H 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، بعد دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

امان خداوند باشند و بیشتر و خوبتر از اینا حمایت و قدردانی شود در کشورهای مختلف. بریم به طرف داشته های امروزی برنامه و گوره چنن کمه برخی منگوت است تا کلیدی. بخش شما و فیسبوک روزهای اید را چگونه سپری کردید؟ در این بخش قرار است که کامنت های شما را به خانش بگیریم. بخش IPL 2026 روح الله باوری گردانده برنامه های ورزشی قرار است که از استودیوی ورزش با ما می باشن و آخرین معلومات از رقابت ها با ما شریک می کنن. در بخش نبض سلامتی دکتر احمد جاوید سیاوش متخصص امراض داخلی عمومی مهمان ما می باشند. امروز روی علل و عوامل ضعیفی معده و راه های درمانش صحبت می کنند. بخش گزارش های شهری حفیظ جان قرار است که دو گزارش زنده را در ساعت اول و دوم برنامه با ما شریک بکنند. البته ممکن است که امروز گل و گیاه و بخش معرفی نرخ مواد اولیه را داشته باشند. در بخش صدای شما هم قرار است که روی موضوعات مختلف باز هم صحبت‌های البته خیبر جان با مهمانش داشته باشیم که شما میتونین بیننده باشین. در بخش جام عبدالستار قاطع رئیس فدراسیون پهلوانی میدان وردگ مهمان ما میباشند. قرار است روی رقابت‌های پهلوانی که در زون غرب کابل برگزار میشه معلومات بدن. و در بخش فکر نو احمد ارسلان مدرس و فعال اجتماعی مهمان ما می باشند. امروز روی تعریف انسان از دیدگاه مولانا جلال الدین محمد بلخی صحبت می کنیم. بخش های جدید و مختلف را انتخاب کردیم که در دو ساعت برنامه با شما شریک می کنیم. البته رویدادهای مختلف ورزشی را شما می توانید از نشرات تلویزیون جهانی آریانا بیننده باشین. رقابت های IPL که البته به پایانش رسیدیم. همچنان رقابت های KPL, ECL, جام جهانی فیفا 2026 که امسال قرار است به شما نشر شود و همچنان مسابقات پهلوانی و سلسله مسابقات افغانستان و هند که البته رقابت هایی است که از تاریخ 6 جون الی 20 جون برگزار میشه و این رقابت ها میان هند و افغانستان البته رقابت های کرکت هند و افغانستان است که حق نشر قرونیش تلویزیون جهانی آریانا داره. از تاریخ 6 جون الی 20 جون شما میتونین این رقابت ها رو بیننده باشین و از دیدنش لذت ببرین. البته میایم به طرف بخش فیسبوک و دوست دارم البته بفهمم که عیدتان چگونه سپری کردین. من خود برنامه بودم و در خانه مصروف مهمانداری هجایی هم نرفتیم. به کسایی که ما زنگ نزدیم البته به بزرگان فامیل البته کورنه مشرانو تا چیز ما مگانی دی خالگانی مکاکاگان دی دوی طول تزا اختر مبارکی ده هم دی زینه وای ما انشالله کنن بوشو لی دول تبایوار شو که و هم نشون و زما بخنه و منی رزو ده فیسبوک برخطا استاس نظریاتو ده. محمد زبیر رسا گفتن درود و سلام به شما بسیار جان عزیز و به تمامی کارمندان تلویزیون آریانا و برنامه صبح و زندگی. علیکم السلام بسیار جان عزیز، روزهای قربان را بسیار به خوبی و خوشی سپری نمودیم و باید کوشش کنیم که همیشه در روزهای خانه تمام دوستا رفت آمد داشته باشیم. مدیحه خوشی هم سلام و صبح بخیری دادن، تشکر به بسیار خوبی و آمدن و رفتن به دیدن دوستان گذشت. عید خوب بود ولی مثل اوقاتان نه، خدا شکر که خوب گذشت. سید ظاهر موسوی هم گفته سلام و عرض ارادت. علیکم السلام، بهتر از شما نپرسیدم ما هم نگوییم چون آنچه در اینجا گذشته فقط در حد گفتن نوشتن یا شنیدن نیست. البته خب عید یک تحفه خداوندی است و تجلیل کردنش سنت است. هر چیزی که در زندگی ما هست، هر اتفاقی که میفته بنابر دلیل است و در کنارش بعضی از اتفاقات، بعضی از موضوعاتی که از طرف خداوند است و بعضی از لحظات شیرینی که است، خوب است که ما تجلیلش بکنیم و زیاد خود در مدار فرکانسی های منفی قرار ندیم.
محمد مصطفی فضل معرفی هم گفته سلام علیکم، صبحتان بخیر، تشکر، امید که روزهای

عید خوب گذشته باشه. بسیار خوب بود، خدا را شکر. حضرت الله عادل هم گفته بس سیر شده دلتنگی و خستگی، کاش که یک جای می رفتین. چکر انجینیر بشیر بشارت هم گفته سلام و عرض ادب خدمت گرداننده های محترم تلویزیون آریانا و بیننده های عزیز، عیدتان را از صمیم قلب خدمت همه هموطنانم تبریک میگم. تشکر. روزهای عید را در کنار خانواده و عزیزانم با شکرگزاری، دید و بازی، دعا و لحظه های خوش سپری کردم. عید فرصت بود تا از هیاهوی زندگی کم فاصله بگیرم و قدر نعمت های خداوند جل جلاله و حضور عزیزانم را بیشتر بدانم. چقدر خوب است که ما از این فرصت ها استفاده بکنیم و چند لحظه خود از تشویش ها دور بکنیم. منصور سرورزاده و مصطفی محمدی هم پیام گذاشتن، تشکر از نظریات خوبتان. و در حال حاضر هم وقفه میگیریم، در ادامه برنامه هم بریم به طرف بخش آی پی ال استودیوی ورزش و آخرین معلومات از این رقابت ها.

به یاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: استاسو کولای شید 2222 خدمات سره ورزینی خبرونه، بیرانه خبر، اسلامی معلومات، دی اثارو بایی، دی هوا حالات او پزرپوری معلومات تر لاسه کرنی. هم دا اوز 2222 تا زنگ وحی. پا یادو لره 2222 خدمات یوازی افغان بیسیم سیم کارتونو که شتون لری. لگخت 15 افغانی پا یو دقیقه که.
0: بینندگان گرامی تلویزیون آریانا، هرگان اشارات تلویزیون شما دچار چنین مشکل شد، با منیوی ریسیور خود رفته ترانسپوردر لست را انتخاب نمایید. در لست ترانسپوردرها ماهواره کیو و یک ای را انتخاب کنید. فریکانسی 11938، سمبول ریت 27500، پولارایزیشن هاریزنتال، حال تنظیمات را سیف نمایید. دکمه یس را فشار دهید. بعد از ختم جستجوی فریکانس های جدید دکمه یس را فشار دهید. کانال ATN را پیدا نموده و انتخاب نمایید. حال شما می توانید از برنامه های تلویزیون آریانا لذت ببرید.

در خدمت شما حاضر بودیم با فاینل و با بازی نهایی. آیست آیست میریم به طرف وقفه، در ادامه هم برمیگردیم با بخش نبض سلامتی در استیدیو صبح و زندگی.

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: آریانا، بزرگترین مرکز معماری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: که البته به نام کلمه ضعیفی در توابت وجود نداره، اما به اصطلاح عام مردم که زمانی که مراجعه میکنن نزد دکتر که گویا شکایت میکنن دکتر صاحب معده ما ضعیف است، ما قبضیت میباشیم، بطن یا شکم ما پوندیدگی پیدا میکنه، هضمیت درست نداریم. در توابت مشکل در البته نیورومسکولار دیزیز است، در قسمت یک عصبی وجود دارد که وظیفه ازی در قسمت حرکات پرستالتیک و حرکاتی که در قسمت پیش بردن و در قسمت البته جذب مواد غذایی، هضم مواد غذایی رول اساسی داره که هر زمانی که عصب واگوس مشکل پیدا میکنه بنابر عوامل مختلف و سببهای مختلف که تحت البته این بنام ضعیفی میده از نظر فیزیولوژی یا وظیفوی باید بگویم که یاد میشه که از البته روی آراز و علائم مختلف تشکیل میده که حتما اشاره خواهد کردم که سبب هایی که باعث ضعیفی میده میشه یا مشکل در می البته عصب پیدا میکنه جراحی های میده است که در قسمت فندس میده یا در قسمت بادی میده یکان جراحی کسانی که سرطان یا سرطان ها میداشته باشند، کسانی که در 70-75% ایدوپاتیک است نامعلوم است، این اشخاص مثلا همیشه از ضعیفی میده شکایت میداشته باشند، یعنی در کل علت 70-75% معلوم نیست. در کنار از این سبب های دیگری که باعث ضعیفی میده میشه اون کسانی که مثلا دیابت یا شکر دارند، کسانی که شکر کنترل نشده دارند، یعنی اینها شکر خود کنترل نمیکنن، بدون شک که بالای عصب و گوز تاثیرات منفی خود میگذاره و باعث ضعیفی میده میشه. در کنار از کسانی که مشکلات البته در تحرکیت دارن، مثلا در دفاتر کار میکنن، یعنی فعالیت های فیزیکی ندارن، از مایعات کمتر استفاده میکنن، اینها هم در اکثر اوقات به مشکلات ضعیفی معده دچار میشن. و کسانی که البته باید بگویم که از نظر روحی روانی مشکلات دارن، یعنی بیشتر تشویش میکنن، اینها مشکلات عصبی را یعنی پیدا میکنه، این تاثیر منفی خود بالای معده البته میگذاره. علی‌کجا صاحب، بسیار چیزی که بسیار مهم است که در قسمت البته مو تایم غذایی خود، کسانی که مثلا از طرف شب بیشتر یعنی بیشتر میخورن، یعنی از حد نرمال اینها زمانی که بیشتر میخورن و زود میخوابن و به طرف استراحت میرن، این اشخاص هم به مشکلات ضعیفی معده دچار میشن. و کسانی که نسبتا چاق هستن، وزن اضافه دارن و در فیصدی تقریبا در یک الی 1.5% هم باید بگویم که ویروس های مختلف و همچنان هلیکوپایلوری باکتریای اچ پایلوری هم باعث ضعیفی معده میشه که آراز و علائم بسیار مهم است که اشاره داشته باشم.
1: میشه با آراز و علائمشان اول اگه همین نشانه هایشان رو بگیم باز خوبتر میشه که کدام نشانه های آراز داره که ضعیفی میده باید بگفته شود.
0: کاکرس جناب الکوزه صاحب، باید بگویم که اینها زمانی که مراجعه میکنن مثلا نزد دکتر، این مریضا شکایت میداشته باشن که دکتر صاحب ما قبضیت داریم، قبضیت بیشتر اینها البته تجربه میکنن، همزمان بعضی اوقات اسهالات میداشته باشن، انتفاخ پوندیدگی بطن داشته باشن، در کنار از این بیشتر اینها یعنی گرسنه میشن، اما زمانی که یک دو سه لقمه غذا رو میخورن اینها زود سیر میشن. در کنار از این هم خصوصا دردهای بین شانه را اینها تجربه میکنن، همزمان سوزش قسمت ناحیه اپیگاستریک اینها میداشته باشن و بیشتری شکایتی که اینها میداشته باشن که از زمانی که غذاهای مختلف استفاده میکنن یا میخورن هضم یعنی جذب درست صورت نمیگیره. در بعضی حالات اینها حتی وزنشان کم میباشد، یعنی کم اشتهای یعنی کم اشتهایی را تجربه میکنن و بعضی اوقات هم برعکس اشتهای بیشتر، اما خورد و خوراکشان بسیار کم است. زمانی که آغاز به خوردن یک غذا میکنن دو سه لقمه اینها زود سیر میشن و خصوصا در نیمه شب ها احساس نفس تنگی و همزمان باید بگویم که بیشتر از درد شکایت میداشته باشن و خصوصا بیشترین آراز و علائمی که اینها میداشته باشن اون هم پوندیدگی یا انتفاخ بطن یا شکم میباشه.
1: چه مشکلاتی را به وجود میارد این ضعیفی میده؟
0: جناب الکوزه صاحب گرامی، مشکلاتی را که به بار میاره مثلا یک نفری که زمانی که ضعیف باشه و حرکات نداشته باشه، عضلات ملسه معده بدون شک ما زمانی که غذا را استفاده میکنیم این حرکاتی که یعنی اون حرکات پرستالتیک که باید غذا را بالاخره برانه، یعنی پیش ببره به اصطلاح عام و در قسمت هضم و جذب باید کمک بکنه، این حرکات محدود میشه، کم میشه، این باعث میشه که قبضیت یک نفر احساس باعث قبضیت شود. در کنار از این و به طرف البته دفع مواد غایطه اینها طولانی مدت، یعنی بیشتر تجربه بکنن، خصوصا قبضیت ها را بیشتر احساس میکنن و همزمان در کنار از این چیزی که بیشتر اینها با مشکل یا چالش مواجه میشن، اون هم پوندیدگی شکم هست که زمانی که کمترین غذا را استفاده کنن، هر نوع غذا را استفاده بکنن، اینها شکایت از پوندیدگی شکم می داشته باشن، با وجودی که چاق نیستن، وزنشان اضافه نیست.

0: نیست، یعنی شکمشان چربی نداره، اما از پوندیدگی و بدنشان نسبتا پیش برآمده و بزرگ می باشه. چون تجمع البته این حرکات زمانی که محدود میشه، یعنی او گازاتی که باید بیرون شوه متاسفانه اون گازات ادرار نمیشه، ترهه نمیشه و شکم یعنی پوندیدگی پیدا میکنه و باعث آزار و اذیت مختلف، حتی باعث نفس تنگی میشه. متاسفانه اینها کسانی که خصوصا با وزن اضافه داشته باشن، از طرف شب یعنی خواب های بسیار البته نارام دارن و همزمان خصوصا کسل و خستگی از طرف روز می داشته باشن، در کنار از این هم از قضیه ها شکایت می داشته باشن.
1: چی وقت ضعیفی معده خطرناکتر می شود؟
0: الکوزه صاحب، ضعیفی معده بدون شک زمانی که اگر ما غذاهای ثقیل استفاده کنیم، یعنی درست یعنی ترهه نشوه، ادرار نشوه، مواد غذایی میتونه که خطرناک باشه. مثلا غذاهایی که نسبتا سختتر باشه، کسانی که سنشان بزرگتر هست و کسانی که جراحی های بخش معده انجام داده باشن، کسانی که به سرطان های البته مصاب باشن و کسانی که تحرکیت ندارن، مثلا اشخاصی هستن که مثل شما در دفاتر کار میکنن و همچنان کسانی که گوینده هستن یا کسانی که بیشتر تحرک نداره مثلا در دفاتر هستن، برای اینها میتونه مشکل ساز باشه. از جمله ازی باید بگویم که میتونه باعث انسداد شوه، مشکلات ابستراکشن ها رو به بار بیاره، در کنار از تقلف حتی میتونه که خود روده ها و اصطلاح آن با هم بپیچه، مشکلات گوناگون خلق بکنه و حتی به طرف جراحی اینها برون.
1: ضعیفی معده چگونه تشخیص میشه؟ تشخیصشون با کدام معاینات صورت میگیره؟ چون بسیاری کسانی شاید باشه که بگویه که ما از معاینات میترسه، شاید خودت هم معاینات داده باشی، معاینات نکرده باشه، رفته باشه، چگونه تشخیص میشه؟
0: تشخیص البته ضعیفی معده الکوزه صاحب، از روی تاریخچه آراز و علائم و همچنان ما یک تشخیص اندوسکوپیک و نان اندوسکوپیک داریم. اندوسکوپیک به معنای اینه که یک آلهی هست که از طریق جهاز هضمی و از طریق دهن یا از طریق بینی ما تا میشه تصویر برداری میشه، نمونه برداری میشه و همزمان تصویر داکترا میبینم. نان اندوسکوپیک البته که استول یا مواد غایته معاینه میشه، همچنان در قسمت بریتیس در سیستم تنفسی، در کنار از هم که یک بخش بلد اگزم که اون قابل اعتبار نیست، که این البته معاینات بیشتر حساسه که استول اگزم و همچنان بری تست هست، که اینها خیلی کمک کننده است. اما در قسمت یگانه تشخیص بسیار اساسی و مهمی که وجود داره که اون در افغانستان متاسفانه امکان پذیر نیست، که خود عصب واگوز دیده میشه که تا چه حد این البته وظیفه و وظیفه خود اجرا میکنه، به کدام البته پیمانه فیصدی تحت تاثیرات منفی البته جراحی، البته دیابت یا شکر یا مسائل دیگری که سبب البته ضعیفی این عصب میشه شده باشه، که از نظر وظیفوی دیده میشه که تا چه اندازه است، که اون بازی البته معاینات همچنان آلههای پیشرفته البته ضرورت داره که متاسفانه در افغانستان با تاسف یعنی امکان پذیر نیست. فقط از روی در افغانستان بیشتر البته تشخیص الکوزه صاحب از روی آراز علائم و همچنان تاریخچه عکس میشه، که زمانی که مریض مراجعه میکنه بدون شک همیشه از مثلا نزد دکترهای مختلف مراجعه میکرده باشه، اسپایدوری، البته زخم معده و سایر مشکلات معده را تداوی یعنی اخص میکرده باشن و درست نتیجه را اینها در کل همیشه اینها شکایت میداشته باشن، نتیجه درست نمیگیرن. مثلا هر غذایی که اینها استفاده میکنن فقط شکایتشون این است که دکتر صاحب من قبضیت هستم، شکر من پوندیدگی پیدا میکنه.
1: دکتر صاحب از به حساب مبتلا بودنشان چی کسان زیاد مبتلا میشن از نگاه جنسیت و از نگاه سنین هم اگر گفته شود؟
0: بیشترین افرادی که بیشتر مصاب میشن کسانی که سنشان بزرگ هست، کسانی که وزن اضافه دارن، کسانی که به دیابت یا شکر اینها مواجه هستن، کسانی که کلسترول و چربی خونی بیشتر دارن، خصوصا وزن اضافه، کسانی که تحرکیت ندارن یعنی فعالیت های فیزیکی ندارن و بیشتر میخورن و مینوشن و کسانی که تنبل هستن. باید بگویم که افراد باید تلاش میکنن که فعالیت های فیزیکی داشته باشن، چون فعالیت فیزیکی یعنی کمک میکنه که تا تحرکی روی مسائل یعنی در رفع قبضیت و همچنان در قسمت ضعیفی میده خیلی کمک کننده میباشه.
1: تداویشان چگونه صاحب؟ وقایه هم داره یا بدون تداوی نمیشه؟
0: علیکوزای صاحب، تداویش باید بگویم که مایعات باید بیشتر استفاده کنیم، حداقل 1-1.5 لیتر آب روزانه استفاده باید بکنیم، تحرکیت داشته باشیم، نیم ساعت روزانه ورزش باید بکنیم، در کنار از این هم تلاش بکنیم که از چاکلیت و شیرینی باب باید کمتر استفاده کنیم و همچنان ورزش های منظم میتونه خیلی کمک کننده باشه. در کنار از این از سبزیجات خام استفاده نکنم، برعکس یعنی پخته استفاده بکنم و همزمان میوه‌جات استفاده بکنم با پوست، چون پوست حاوی البته فایبر است، فایبر در قسمت البته مواد قبضیت خیلی کمک کننده هست، کمک میکنه و این مسائل مد نظر بگیرن خیلی میتونن که البته کمک کننده باشه. و کسانی که اگر شکر یا دیابت دارن باید کنترل بکنن، چربی خون دارن حداقل باید چربی خون البته تداوی کنن.
1: دکتر شما
0: میدونن خیلی کمک کننده باشه.
1: چند بار از قبضیت داشتیم، میخوایم که در این مورد صحبت هم شوا کمی. آیا هر قبضیت باعث ضعیفی میده است یا خیر؟
0: الکوسه صاحب، هر قبضیت باعث ضعیفی میده نمیشه. قبضیت ها علت ها و سبب های مختلف دارن. مثلا ما اگر تحرکیت نداشته باشیم، غذای بیشتر استفاده کنیم، ثقیل باشه، از طرف شب باشه، ما احساس قبضیت میداشته باشیم، بالاخره قبضیت یا مایعات کمتر استفاده کنیم. اما قبضیتی که با اساس مشکلات در قسمت عصبی باشه که نیرو مسکولار دیزیز گفتم که در قسمت عصب و گوس از زوج دهان باشه که یک شعبه البته از معده را تاسیب میکنه یا عصب دهی میکنه، حرکات محدود میشه، یعنی باعث میشه که یک نفر احساس قبضیت داشته باشه یا قبضیت بکنه یا قبضیت داشته باشه. در کل باید بگویم که تمام قبضیت ها سبب ها و علت های مختلف داره. مثلا ما تحرکی درست نداریم قبضیت هستیم، کمتر مایعات استفاده اگر شب بدون شک قبضیت می داشته باشیم. در کنار از کسانی که شکر داریم یا دیابت، این افراد اگر کنترل نشوه شکر یا دیابت هم قند خونشان، اینها به طرف قبضیت میرن. کسانی که از نظر روحی روانی مشکلات دارن، مثلا همیشه چرت به فکر میکنن، این افراد دپرشن های شدید حتی میتونه که باعث قبضیت و از کنار از این کمبود فایبرها در مواد غذایی باعث قبضیت های مختلف شد.
1: بسیار تشکر دکتر باشد که آمدید این مورد صحبت کردیم.
0: شکر میکنم شما. بخیر باشید.
1: دوستان لطاسو هم دیر دیر منان چرا سراوی تر دیدم پور تاسو خپل خبرونه پمینا پانی کتل دا زمو سره پات شوی استه د حافظ امری د ریپورت وار رسیږي ګورو چې چیرته دی آیا تخنیکی امکانونه کول شو چې حافظ امری له ځان سره ولرو کنه خیر لدمی ورسته به تر وګورو بیا تاسو وګورئ چې حافظ امری چیرته دی وسلانډه دمو

0: درنو پیرودونکو تاسو کولای شئ د پولام هوشمند اپلیکیشن په ډاونلوډولو لاندې اسانتیاو څخه برخمن شئ. د پیسو اضافه کول او اخیستل، د برېښنا د بل تادیا، په برېښنایي توګه له پلورنځیو څخه د توکو پیرل، خپل ځان او ملګرو ته د غږیزو او انټرنیټي کڅوړو اخیستل، په برېښنایي توګه خپل ځان او ملګرو ته د کریډیټ اخیستل، د معاشونو تادیا او ترلاسه کول، ملګرو ته د الکترونیکي پیسو استول، غلام حساب ته د خپل بانکي حساب نښلول، ستاسو بانکي حساب په 24 ساعتونو کې وصلېږي. همدا اوس د اپ ستور او ګوګل پلی له لارې د پولام اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د پولام اپلیکیشن اسانه، چټک او خوندي.
1: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
3: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، اوس تاسو کولای شئ زمونږ اصلي نشرات په دې پته پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 11938، سمبول ریټ 2015، اف ای سی 3.4، پولرایزیشن هوریزنټل. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.
4: با ادامه برنامه خوش آمدین و حفیظ جان، امروز هم قرار است که بر ما شما گزارش بده. ای که در مورد چی است، ویژه اید است، نیست، بریم با هم ببینیم.

0: جام نه چه انداختن ضعیف بودی
1: میاره خبیش بینام
0: خوب شدی مگر هم یک چند روز که در خانه هستی
1: خدا شکر خدا
0: تمرین کردی با گفتی از اونی بچه
1: با گفتی لالا شد اما
0: نه تمرین کردن سرا معلوم میشه
1: میخواد میشه
0: بگوتن سب لایخ شده
2: بله بله کسی که در خانه باشه نبوزیر باید
0: جور میشه نه
2: کم کم سلاش آنه
0: یعنی کجی که آقا حالا گف دیگه جایی نه رو مزدن
2: قربان چه
0: میفهم بخیر باشی یس فروتن سب چای گرفتی؟
2: آه جانا خواه است این از خود الان دیگری
0: است خواه نمیگی نه کال شروع کو خواه بسم الله الرحمن الرحیم سلام خوش آمدین ماندن باشین به اینمی گزارش ویژه ما به مناسبت عید قربان هرچند که امروز شنبه است دیگه عید پنجم است چهارم
2: امروز روز اول عید است لالا
0: خب این نو عید کده چرا
2: عیدا فرق میکنن لالا
0: خب
2: سال اول که عید نه عید رمضان سه روز بازایسته است چهار پنج شش هفت روز می باشه عید قربان تا 15 روز عید است
0: تو باش با سر از این گپ میزنی خب حالا باش می دقیقه گپ موجا مانده سر از این گپ میزنی خب به هر حال یک بار دیگه عید قربان برای همه شما مبارک میگم انشالله که روزهای عید به خیر و خوبی سپری شده باشه چون میوه از قصه قصه عید است دیگه ما هم یک بار دیگه تبریکی دادم خب میگنم هر روزی که جان جور بود اونم روز عید است دلش 15 روز عید کردی دلش 20 روز دلش یک سال همی 12 ماه را عید کردی خب کل گپ برمیگرده به خودمو که نیم ما خود چه رقم نگاه کنیم چه رقم به خود برسیم به هر حال تشکر از همکارایم در داخل استودیو صبح و زندگی ویژه برنامه را شما دیدین دیگه تا دیروز که روز جمعه بود به هر حال ما عید گشتک ما از دیگه برنامه خلاص شد شما هم بخش گلوبیا رو همیشه میبینین روزای شنبه ما خواستیم که اینمی بخش خودم ویژه داشته باشیم برای شما همی بخش گلوبیا را نام خدا دیگه اونم رقمی که در گلخانه میریم تچاره تایمنی رفتیم پیش ما اینجا هم بخش گلوبیا رو داشتیم اینا دیگه نام خدا اونجا هم سرسبزی اینجا هم گلاد معلوم میشه باشم نام خدا اونم تو گلخانه را خوب جور کردن اولی را مینمی رقم به هر حال دست راستم لالای بزرگوار همایون جان فروتن فریدون جان فروتن که اصلا که شما هم چهره شام دیدین یک از یک زمان به این طرف اینمی کار گل و گیار را دیگه یک رقم چی میگن رسانه ای اینمی آدم ساخت که باز بعد از او گل فروشی ها زیاد شد رنگ رونق گرفت سنگ تعداب شد اینمی آدم مانده سمیر جان فروتن که نام خدا قشن زبان ازم برنامه خود دیدین به هر حال دیگه اینمی جناب نام خدا انگک و بنگک و کلول سنگک و
2: کلش مربوط فروتن میشه
0: نه کلش مربوط خب مربوط دو فروتن سه فروتن
2: میشه نه فروتن فروتن هاستم یا
0: خب
2: انگک و بنگک کلش
0: بخیر فروتن صاحب عیدت مبارک باشه خودتو بینین دا
3: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض ادب خدمت شما خدمت همکارای عزیزتان خدمت کسایی که میاکنون ما را از این دریچه بسیار زیبا میبینن و چی در داخل هستن چی در خارج هستن عید برشان تبریک میگیم همیشه روزایشان عید باشه شبایشان براد دیگه تشکر از شما که لطف کردین زحمت کشیدین
0: خدا کم
3: دیگه با واقعیت هر کس با کار کاسبی که در دنیا هست بدون تشویق بدون رسانه ها صفر است
0: خدا کم
3: امروز اگر شما دنیا را میبینین تکنولوژی را میبینین کسب و کارا را میبینین که به اوجش رسیده اینمی از برکت شما بوده بیادر از برکت همین دریچه بسیار زیبا و بزرگ آریانا که امروز لطف کرده در خدمت مردم است و انشاءالله که مردم هم در خدمت تلویزیون آریانا است ما همیشه وقت در بخش رسانه ها در بخش گل گیا وقتی کار میکردیم با خداوند شما را به هر قدم اجر بده این هم خرماست هم ثواب در افا در بخش گل گیا صحبت میکردیم هدف ما امی بود که میگفتیم ما یک پل ارتباطی بین گل و بین انسان ها باشیم یک زمینه محبت در بین هر دو اینا ایجاد بکنیم مردم گلا را دوست داشتن ولی نمیفهمیدن گلا را چه رقم نگاه بکنن گلا نیاز بود که پیش ما باید باشه ما علاقه مندی نداشتیم و اینمیر از دریچه شما، از طریق شما، از طریق همکارایتان که شما لطف کردین، زحمت کشتین، قدم رنجه کردین، در خاک، در کل، در گرد، در صبح، در ناوقت، در شام، هر وقت در خدمت مردم بودین. امروز هم

0: اینمی گلکی های همینجا در کابل در هر جایی که شما می زیبایی ها رو می بینید ای از برکت شماست.
1: خدا کمند نکنه صحبت های فروتن صاحب قپخته و ماکم هست که بس و عطا بشنم
0: قربان شم نظر داد بشنم
1: قربان سر فروتن نسبت به شما چوچه بگویم
0: شما
1: چقدر شیرین زبان از یادم
0: شما قربان نظر لطفت هست.
1: روز اول که من دیدم گفتم ما این گتی آدم ما چرا کم خواد کردیم این بخش گلگی ها را یک چند روز ما اینجا نبود این که شروع کرد دیدم که در کومنت ها مردم خوب میگه
0: ولی یک چیز از امیری سایم امی بزرگا گفتن که موی تاثیر داره در هر جایی که شما باشین تیم شما باشه انشالله اون هم اگه خوش کلام بشه یه برکت شما
1: قربان سرت سمیر جان عیدت مبارک.
2: سلام عرض ادب خدمت خودت حفیظ جان عیدت مبارک. یک سلام عرض ادب خدمت هموطنان ما کمین الان ما رو بینید دستم و یک سلام خاص به مو خارجی ها اگر شب از شبشان بخیر اگر روز از روزشان بخیر امید که ایام عید بخیر سپری کرده باشند. حفیظ جان
1: اما تو خندری است شما اما تو خاندانی خندری است اما تو وطنی میگم ما وطنی گپ میزنم با ادبیات شیرینی خود گپ میزنیم و قنیستم خود تو ما وطنی گپ میزنم
0: خواهش میکنم
1: تو میگن شما خاندانتان نمیرقم خوب مردم
0: قربانتان این نظر لطفتان از قربانت و این که موی تاثیر داره ما همیشه را گفتیم که خدا شما را کم نکنه این به اسلام محبت و همین شیرین کلامی را شما در بین مردم جا دادین یه در حقیقت افتخار ما شما هست.
1: قربان سرت شم. اون آدم نامش مهتاب است نه؟
2: بله مهتاب الدین است.
1: مهتاب الدین از طرف خودت گپ بزن به خاطر که بسیار دور شیشته. همه قبل بگو یک عید کلگی مبارک حال. مهتاب جان عیدت مبارک.
3: زان عید خودتان مبارک، عید دوستان مبارک. خیلی خوش از کل ما میبینیم جا وایرس کرده شده.
1: ها گفتن که اگاو کشتی بخیر.
3: حالا ان شاء الله شاید بکشیم اگر نکشیم.
1: بگو ضعف کردیم نگو کشتی.
3: نکشیم شاید بکشیم داینده بخیر
1: دایی. ضعف کنه. برو ما تو یک رقم هستیم سر ما تو نمیشه صحیح
3: زمین جان
1: چیز کنه قربان اون یک میمون دگام داریم نه دو آخر
4: سلام برسه بر شما بر بینندگان عزیز
1: قربان است
4: میبینیم ما را در علی است ما خدمت شما
1: سر فرض بشی این کلاگی مبارک
4: تبریک میگم میده با کلاگی تبریک
1: او صد خیر بسیار زیاد تشکر این این یارا دگه بسکت از یوم یک حساب کتاب دگه دارم یک چند قباد یا به ما ایدی میدن یا ما به یا صحیح ای باشه حالا باش که این را خوب کتی خوب همیشه در جنجال هستی فروتن صاحبی که همه ما را عذاب میکنه تو را عذاب میکنه یا نه؟
3: نه
1: نمیکنه خب کل شما واقعا دوست داشته نیستین بسیار قدر عزت میشیم فروتن صاحب یعنی خودت خود دورتر بودی نبودی وطن اما اینجا بسیار قدر عزت ما را میکنه میشم خب من چاقوره بطه
2: خوشم برد مالتا دوتا کنم تو
1: چی میگو بدر اول بگو که مالتا را دوتا میکنم چاقوره بطه
2: هم چاقوره مرا دارم
1: دیدی که مرا اینمی در اینمی دقیقه مرا با خطا
2: ساخت
1: چاقوره بطه مگو تو چی میکنم قربان سرت چم بگی دیگه یک بخیر یک پیامک بطه یک مجه کلگی میبینید اید کردی نکردی اید کردی نکردی
2: از ما هر روز محیده است هر روزه که مردم خوش باشه ساعتمند باشم روز شید است
1: از امتکیت اضافه نکده اگه این بچه یک جورا پیرون تو
2: برای جور میکنم اشال اتمند
1: از این اضافگی امتکیت هم میشه
2: دیگه برش نو جور میکنم سلام تقدیم میکنم با همه ببینید دایما که صبحشان بخیر خدا سیک صبح خوب خوش را آغاز کنن همیشه شاد خورم باشن مثل گله های چار فصل تر تازه ببانن مثل لاله حفیظ مام همیشه لبخند داشته باشن
1: خاطر گفتم که مرا مثال ندیم من سرگردانی هم زیاد است یک روز یک رقم هستم یک روز دیگر رقم هستم
2: خب مثل خودشان
1: من تر تازه را
2: مثل خودم من خودم تر تازه نیستم
1: ما این حالا صحیح شد اینا قبول دارم مرا مثال میتیم یک روز خواب میبره در گزارش
2: شاد باری خیلی
1: روی تا خدا ببینه یک مثال دیگه بتی هر کس مثال بدی تو تو رو
2: این جنر سبش تو اینجا هست
1: آه این جنر سبش
2: صحیح سنی
1: یه خوب است هرچی نواش تاج سر
2: بزرگوار ما سا
1: او را خیلی چیز گفتن هم میتونیم اگر نه که بازو قارش آمد باز دیگه فقط یک اینم تو کت گپ حال از
2: خیلی نمیگم خداوند کل ملت افغانستان سرفراز داشته باشه کامیاب باشن
1: خیر باشه
2: همیشه اتفاقات ها داشته باشن همیشه روز شانید شبشان برات باشه خوش خندان باشن دوای ما میاز با همیشه با خاطر کل ملت افغانستان
1: با عزت باشی خدا کمت نکنه چی کردی بخیر قربانی کردی
2: خدا قبول کنه یک دو تا یک شتر کشته بودیم یک تا گوساله یک دو تا یک گوسپند یک تا یک باز خدا قبول کنه دیگه خطر جات نگرفتیم
1: کجاست یه مو بوجیر چی کردی یک دو تا سیر ما چرا ما نفر وظیفه

0: كيك دو سير
1: عامل ايه سابق؟ ايه ده اللي بوجهك في خاطرك بيقدر ما يجيش ناكل اه
2: فريم يلا عمرو زكا ده مين قلت ليه بورا مع القربانين قربان سرت
0: والا بيش حق به خدا خدا خیر ده خدا قبول کنه
1: خب قربان
0: البته یک سید انا شطور رای کین به خیش قوم یک سید انا ش اسبور
1: خدا میگم
0: ولی شطور قربانی میشه
1: بله اصلا اینکه مو مذابه کردن
0: شطور قربانی میشه
1: نه قربانت بیاد
0: خیر باشی قربانت فروتن صاحب خدا قبول کنه حال گفتی ما شما دیگه کباب جور کردیم ما چم کباب دیگه کجاست کباب
1: صاحب یک کباب برای جور کردیم ده شب رسید هم نخواد خورده باشید در روزای رسید هم به خدا نخورد
0: ده تایم نخورده باشم
1: ده تایم نخورده
0: که عالمو رو بگو بیار که این وقت تمام است ما خدافظی میکنم
1: به خودم برم بیارم
0: ده ظرف 30 ثانیه
1: ده ظرف 30 دقیقه وقت میارم باشم
0: 30 ثانیه
1: خود سه دقیقه خواهم یارم شد من
0: لا اله الا الله اینا دیدی که ما گفتم گفتم میخه که من را آزار میده شما را آزار
1: راست میگه همین سه قسمت آشپزی باز دیگه می زریاله بسیار آدم تکله و بسیار ماهر از کار آشپزی
0: داره نگه یک نفرک
1: بله بله بله
0: میشه یک بله
1: ده تکدن گوشت ده ترتیب و تنظیم و ده ای گفا بسیار اک آدم ماهر
0: است تگرس
1: بله
0: خب بیا که ما شما یک دقیقه قصه کنیم این طرف که کلگی میبینیم اونو جگه کجا جگه کجا کامرا است همه گیم شما را میبینه خوب هستی؟ نیستی خوب؟ چرا ادمن ایران نان ندادن؟ چرا قم؟ خوب نیست ها؟ خوب بچه ها چنی دی جمع کرده؟
3: تا فعلا نیش
0: تا فعلا؟ ها؟
3: شست
0: رفا آفرین سای کمی آدم صادق زود در زبانش میبره دیدی؟
3: شست
0: رفا نمیشه گلمو را کرد ما تقسیم کنیم
3: میشه چرا کنه؟
0: چه ما سه نفر هستیم
3: بیست رفعی میرشم
1: مگه اگه سه نفر باشیم بیست رفع میرسیم
0: بله خیر ببینم نه رساب هم خوب هستن اون از کلیشان کارو میکنم
1: بله بله بله
0: از مر باش تو بچه چی کردیم پای سر جیب راست یا جیب چپ
3: جیب راست
0: خواه او چقدر زیاده بودی او از سه دانه شطور و بیست دانه گوزفند و من شیشی هم خواه کباب کرده
1: خواهی همون نشان این نشانیش از
0: اینه
1: سعی کن تعم و مزید
0: مش نمونه خیلی
1: آه بلکن تعم و مزید
0: شما بچه
1: ایش کباب شطر است ایش هم از گوسال است ایش هم از بوز است دوتا دیگه شما از گوسفندک هاست
0: بیار ازم شطر ها بیار که اول بخوریم دیگه فروتن صاحب کمیت یک مزه کنیم دیگه چای صوب است
1: دیگه بفرمایید دیگه شما بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم
0: سمیر جان تو زیاد خوردی بیادر چطور؟ زیاد خوردی؟ هم میخوایم؟ بگه دیگه بگه بگه مسیخ او طرفت برای زمان باز بگه
1: نم شده میشه؟
0: نه ده خب صحیح خب صحیح شما نمیخوره؟
1: اینا خوردن هم میلیسه
0: باش تو که خب دم شده خوب وقت اقیه ما
1: چطور اختش خوب بوده
0: نیم؟ بسیار بسیار بسیار اختش خوب بوده خیلی ببینیم یادا
1: نوش جانت
0: از کبابم تشکر
1: نوش جانت
0: بیا بخیر باز خانه ما اومدیم ما هم یک 25 دانه شطور را کشتیم اون روز حسابش خبر گفتم نه
1: شما 25 دانه کشتیم
0: 25 دانه شطور بود چند دانه گوسفند بود بچه 47 دانه گوسفند
1: خدا قبول کنم چلا
0: میشه بخیر این سال ان شاء الله یک چند سال بعد حالا نه
1: ماشی خیر
0: سایز بر تو ایدی نمیتم
1: خدا در خیر بده ایدی به ایدی قربان ایدی رمضان هم سرت مونده
0: از این رمضان؟
1: بله
0: او را خب کلگی دید آبا چه دمون ما ملامت بودیم؟ یک دهی داد گفت پس گرفت
1: خودش خودت ده در بداده بودی؟
0: نمیمونی دیگه نمیمونی رو تنسای بازموس حساب بگیم
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: آه
1: معنا بگی
0: بگی دیگه نام خدا بگی
1: آه بگی
0: تمام است
1: ای دو
0: ما باید خدا وزی کنم باز پیامه
1: ای هم سه چهار پس دوباره در نوبت نشنن اینا
0: نه هوتیک
1: امیری صاحب منطق نفر کلام شده میره خودت بگو که تو اینجا بس هست
0: ولی واضح که پشتی مره کنی همه خراب کنی امیری خب فکر طبیعی هده قرد آه نه ما
1: این یکی رام دیگه بگه سلام و فروتن
0: محتاب سعی که تو
1: کنی بخدام
0: بگه خیره که یادگار بانه بگه
1: دیگه
0: یادگار
1: بانه اگر نمیگیری دو طلب هست کس دیگه
0: اگر نمیگیری
1: نگی
0: این
1: هم سامی جان
0: سامی جان بگه توفه اینال سعی کنین که یک محبت است
1: فروتن تشکر
0: فروتن صاحب بیگ

0: بیستی ما را یادگاری بگی خیر پیس ما کم است.
1: قربان شما.
0: بگی یک یادگار بانه. دی یک تاریخ بزن نوشته کدم در یک جای بانش.
1: جان سپاس. اصلا اینمی صحبت های خودت دیدی، آمدن دیدی، از زحمت کشیدن دیدی، از اینا همه چیز در یادگار ثبت است و ما همیشه از این روزهای خوب یاد میکنیم.
0: قربان. کسی که میایه او ایدی میده، کسی که میباشه او قدر ذات میکنه که اینا شد.
1: خواهش میکنم.
0: اصول همه ترست.
1: نه خواهی.
0: این یک تاریخ نوشته میکنی.
1: جان سپاس.
0: باز یک روز پسانت میکنی.
1: یک جان تشکر. قربان. لطف کردی.
0: قربان سرت.
1: جان سپاس.
0: ایره چطور؟
1: اینا برو از اون طرفش میده. از طرف.
0: اما تو متاسفم میبینم چه دیگه خود زحمت نکشی. بیادر جان قربانت شم. کسی که دیمیت خو یک حساب کتاب بود مجمع نظر دیگه هر چیز بسنجش است.
1: نه باز یک بدگاه مثلا میری سر اگر او سر خف کنی باز اینا کله کی هستن دیگه باز انجل بر زیاد میشه.
0: او عمل وقت بیا اگر زود خلاص کنین باز دیگه نوبت اثر نشه برو تمام.
1: تشکر بسیار زیاد.
0: قربان سرت. تاریخ میزنی نوشته میگید نگاهش میکنی.
1: حتما.
0: مثل که ما پیسه تر پارسال. قربان سرت.
1: خواهش
0: میکنم. خواهش میکنم بخیر باشی.
1: زنده باشی.
0: این کارو میکنین فروتن صاحب به خاطر از اینکه نمی فرهنگ تازه نگار شود.
1: جان سپاس.
0: یک زمان خرد بودیم میگفتیم پدر ما زود از نماز بیایه که برای ما ایدی بده.
1: راست میگین.
0: بسیار تشکر. اید خوب و خوش داشته باشین. رفت آمد هم زیاد است که دیجت میمونا میایم. ما میگم زیاد نمی باشیم اینجا. وقت تمام است. بسیار تشکر فرد.
1: جان سپاس.
0: باز سمی جان از خود تشکر. از کلتان تشکر. ایتان مبارک یک بار دیگه.
2: تشکر از خودتون بالا.
0: تشکر. از این کبابای شطور خانه آباد.
2: تشکر جانتان.
0: قربانتان خیر باشی. فرصت تمام است. میریم به طرف استودیو صبح زندگی ان شاء الله باز ما و شما. هستیم یک بار دیگه عید قربان برتان مبارک.
3: تشکر از حفیظ جان و از گزارش ویژه‌ای که تقدیم ما کرد. وقفه میگیریم و برمیگردیم به ادامه برنامه.

اوان بی سیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.

نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: مسیر ماهیپر یکی از پرخطرترین و پر رفت و آمدترین جاده های افغانستان و آسیا است. باران ها و سیلاب های اخیر این مسیر را به صحنه از لغزش کوه و بسته شدن این جاده تبدیل کرده است. مشکل تکراری که هر سال در جریان برف و باران خود را نشان می دهد.
1: اگر بدیل لار آقا دو منگی استکام پلو نایی که دی یا طور جمعه که بارانون شدید سی و دغه دی استکام دی پلو لار هم ولی ولا او کتا یو دان پلو هم تخریب سوی و نو منگا شپا و رز ورتا هم کار کرده دا منگ دغه دیو بو مسیر چی و دغه منګه ورته ونیوله دغه دی وبولاره او اوس هغه لاره هم خوش ده او دا هم خوش ده.
0: این شاهراه در زمان حکومت های قبلی حدودا در دهه 1330 الا 1340 خورشیدی ساخته شد و تا کنون مورد بهره برداری قرار می گیرد.

0: هر سال با برف و باران این مشکل دوباره رخ می دهد و مسیر حیاتی ماهیپر را غیر قابل عبور می سازد.
1: تر حقا پرسه دی پایدامیل ملگر رو طرف نه دقا جادت از دلار دی بدیل ده تر حقا پر دقا مکمل جوله نسی دی نقله واسه تو رفت آمد مگه نسو کلیز دوی را خوشی کن چون لار دی بدیل دوی نداری لار دی بدیل ده بین لار لابل خوانه کارن را تویگی نو طبعا دلتا که چوک راسی دوی شیدانیگی موتر سن تجویگی او خسارمند کیگی ما خیلی دینه سه خدای نخواست کنم دیس پیک هم انسان نمی راگلی مگه لندوگ دو نقطون انسداد نبوده ترام دسانی پره تر اوگ پرس دقل داره جوره سی که اکثر رونه اکثر رونه دیر آجل کار لری دیر آجل کار لری خدای نخواست یعنی دیر آجل بین که ولی سی قسمت دی تقابل داره نه دوی استفاده وکیل سروبینه و لاره دی بدیل ستاده سی آقا سلار سی پتاقاب بنده آقا سی داخل سی پو شمالی بنده داخل دی قابل سی دقل داره دی بدیل ورتشتاده ولی په دوه ورځو کې موږ له ټولو هېوادوالو څخه دغه غوښتنه ده چې له دې غلار د استفاده نه کوي چې خدای نخواسته ورته مشکلات منصره نسي.
0: مسیر ماهیپر سابقه طولانی خطر دارد. رانش زمین، سیلاب و سقوط موترها بارها اتفاق افتاده است. و با بارش های اخیر تهدید دوباره زندگی مردم و اقتصاد منطقه را تهدید می کند.
2: د ما په نظر دوا ال 3 موټر ولګیدل چې یو دانه رکشا وا او یو دانه د لاین 2D وا یو دانه پورتنر وو هغه پورتنر کې هم کسان وو 15 کسان پکې وو څلور کسان ته نه وو ته یو کس نه پیګم چې ورختا سوې وو او بو وړای وو یو کس مونږه دلته تلفات لرو او نور ان شاء الله الحمد دلته نور شهید مېد نسته دا نو څوک مړ سوي دي او په اخر کې مې دغه پیغام داله ټولو ورونو نه له ټولو ډریورانو نه چې کوشش وکړي چې په دلته باد وو باران وو واو راولا هیڅ کله په دغه په خسر سره کبانی مرازیا په خامه سره کبانی زی کغواړي چې خپل ځون ته نجات ورکیا په هغه لار باندې لار سیا نو دغه دماغ خواهش د عموم منډري ورانو نه

لغزش کوه‌ها و تخریب مسیرها پیامد طبیعی بارش هاست. اما زندگی انسان‌ها و حرکت کالاها و مسافر را با مشکل روبرو کرده است.

0: با وجود خطر و ویرانی، تلاش برای بازسازی و امنسازی مسیر ادامه دارد. همکاری مردم، مسئولان و تیم‌های امدادی کلید عبور امن و بازگرداندن مسیر حیاتی ماهیپر است. مسیر ماهیپر یادآوری از قدرت طبیعی و اهمیت آماده باش همیشگی است. هر بار که جاده باز می شود، زندگی، تجارت و سفر دوباره جریان می یابد. اما همیشه باید آماده خطرهای آینده باشیم.
1: ما دیگه ایتون پیام خلاص برشان ندارم، پیام منطقه برشان میگم که تمام کشور ما شما، امتنای کشور ما شما، کوشش از این رو بکنن که دمی روزای بارانی و دیتور حالاتایی که می صرف نظر بکنن از این رفت آمد. اکثر برادرای ما شما چکر میبرن، چکردن باعث از این میشه، باعث تلفات از این میشه.

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړې. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنگی، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
3: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، اف ای سی 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال.
4: تو تیم ایش تیم سپوست تو هاف دی 11 پلیر.
5: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
6: سلام هموطنان عزیز، صبحتان بخیر. آرزو میکنم صبح با نشاط آغاز کرده باشین و روزهای خوش عید هم بخیر سپری کرده باشین. امروز هم رخصتی است و رخصتی خیلی خوب و خوش بر شما عزیزا خواهان هستیم. انشالله که روزهای خوب خوش را هم در پیشوی داشته باشین. امروز شنبه اول هفته است که برابر میشه به نوع جوزای 1405 و همچنان 3 می 2026. در خدمت شما هستیم و نگفته نمونه که کمتر از 12 روز تا رقابت‌های جام جهانی فیفا 2026. خوشبختانه بگویم که مسابقات جام جهانی 2026 که قرار است از 11 جون تا 19 جولای با اشتراک 48 تیم و به میزبانی کشورهای کانادا، مکزیکو، آمریکا برگزار شود و این رقابت‌ها هم در جغرافیای افغانستان به طور مستقیم و انحصاری از آریانا نشر می‌شود. همین گونه که شما مسابقات لیگ برتر کرکت هندوستان بیننده هستین، جام جهانی را هم فراموش نکنین که کمتر از 12 روز این رقابت‌ها نزدیک شده و این رقابت‌ها را شما به طور مستقیم از آریانا بیننده

باشه. مسابقات فوتبال، مسابقات جذاب دیدنی است و بخصوص مسابقات جام جهانی که خیلی از هموطنان، خیلی از علاقمندان فوتبال مشتاق به این هستند و انتظار به این دارند که این مسابقات آغاز شود و بیننده این مسابقات باشه. در خدمت شما خوبان بیننده هستیم. در بخش جام مهمان خیلی گرامی داریم، آقای عبدالستار قاطع، یکی از کشتیگیرا، یکی از ورزشکاران تیم ملی اسبق، همچنان رئیس فدراسیون پهلوانی میدان مردک با ما هست. در رابطه

0: خوش آمدین به صبح زندگی.
1: سلام سلام جمشید احمدی چبید شما تبریک از طریق تلویزیونی بین المللی آریانا عید تمام ملت متبریک باشم.
0: بخیر و سلامت باشین. روز عید چگونه سپری کردین قاتل صاحب؟
1: خوب بود ان شاء الله. روزی خیر، روزی پر برکت، روزی پر فیضی بود که ان شاء الله و رحمان و
0: بخیر و سلامت باشین. قبل از عید شما مسابقات را برگزار کردین در ولایت‌های میدان وردک تحت نام گل سیب. فکر میکنم او سمت‌ها دیگه گل سیب گل کرد دیگه درختایش.
1: بله سیب.
0: با این مسابقات چگونه بود؟ چند ولایت شرکت کرده بود و چی تعداد ورزشکارا حضور داشتند؟
1: جام گل سیب برگزار کردیم 5 ولایت، البته ولایت کابل بود، ولایت میدان وردک، ولایت غزنی، ولایت لوگر. در تعداد 500 کشتیگیری ما اشتراک کرده بودند که الحمدلله از 500 کشتیگیر ما 10 بهترینه به خاطر لیگ برتر تلویزیونی آریانا انتخاب کردیم.
0: خوشبختی خیامی است که ما فصل نخست لیگ برتر پهلوانی را که قرار است به زودی از شبکه جهانی آریانا تولید و نشر شود آمادگی ها خیزمی حال شروع شده دیگه. بخیر.
1: آمادگی ها زونای ما گرفتن، مثلا زونای زون غرب و شرق و جنوب و شمال و زونای ولایت هم که شرقش جلال آباد و کنر و لغمان است و غربش میدان ورده، غزنی، لوگر، هرات است. شمالش پنجشیر، کاپیسا و پروان است.
0: خوشبینی ها از چی قرار است آقای قاطع؟ شما خب خوشبختانه در فدراسیون میدان وردک، در فدراسیون مرکزی نقش بارز دارین به عنوان یک مربی. خوشبینی ها از لیگ برتر پهلوانی که برای نخستین بار از در افغانستان و از آریانا تولید و نشر میشه؟
1: خوشبینی های لیگ برتر و مسابقه هایی که از سبب رشد و ترقی ورزشکارهای ما میشه، خصوصا پهلوانی. دیگه خودتان پهلوانی در جریان هستید که قامت تاریخی داره نسبت به دیگه ورزشکارا، نسبت به دیگه فدراسیون ها. امشال رو به رشد ترقی است و یک خوشبختی که در فدراسیون پهلوانی جناب رحمانی صاحب آمده، خودتان شاهد هستین.
0: بله.
1: که بهترین زال مربی های خارجی آمد، سفرهای خارجی است پی در پی و این مسابقه های لیگ برتر تلویزیون بین المللی آریانا هم سبب رشد از میشه تا در آینده ما شاید مدال های خارجی شویم که در کشور ما بخیر برگرد.
0: بله. ما خوشبختانه برای 5 فصل ایره عقد قرارداد کردیم که مسابقات پهلوانی را ما از تلویزیون آریانا داشته باشیم و بر آینده فدراسیون کشتی پهلوانی که شاید یک گام خیلی بلند، یک گام خیلی مثبتی باشه و فدراسیون برنامه های خاص و برنامه های مهمش چی هست برای این لیگ؟
1: فدراسیون ما بسیار گامی عالی را برداشته به خاطر از این لیگ تقریبا 16 تیم ساخته میشه.
0: بله.
1: از زونها، از ولایت ها. به طور مثال از 4 ولایت ما قبلا در تیم ملی 10 نفر مثلا از هر ولایت می آمد. دی بار دی لیگ از 4 ولایت ما یک تیم می سازیم. این خواهی گام جدی است که مثلا به خاطر کشتی های تیم ملی هر ولایت سمیه یک تیم 10 نفری داره و دی لیگ آریانا از 4 ولایت یک تیم ما انتخاب میکنیم، یعنی بهتر تیم باشه. بهتر
0: چهره های بهتر، ورزشکارهای خوبتر.
1: بله.
0: دی لیگ حضور خواهد داشت. چی فکر میکنی اگر مسابقات یا امی لیگ برتر ما برای بعدن ورزشکارهای خارجی رو هم دعوت بکنیم، چی نظر دارید؟
1: بسیار گپ خوبی است. یعنی نیکی از بخوای ورزشکارهای خارجی اگر در کشور بیا، یکی از چی است که ورزشکارهای ما از حالتی که فعلا است میبرن آمادگی های خاص خود را میگیرن و خواهش ما از فدراسیون ملی پهلوانی هم همی است که ترینرهای تیم ملی ما را بهتره سرش توجه خاصی کنه، توجه جدی باشه، کسای ترینرهای تیم ملی باشه که مسلکی قهرمانی تیر کرده باشه تا اینکه بتونه کشتیگیرهای ما را به جای اساسش برسونه.
0: در شرایط کنونی ما هم چون مربیایی را داریم هست در کنار بزرگان تیم ملی؟
1: هستن.
0: چقدر قناعت بخش است؟
1: قناعت بخش هستن. خب من تا به فعلا سرشان جدی کار نشده. مثلا اگر یک ترینر تیم ملی ما را مثلا به شکل اساسی ما بیاریم، حداقل قرنطینه شوه از کشتیگیری های ما. اگر
0: هدف تانی است که یک مربی خارجی داشته باشیم بیرون از افغانستان؟
1: بله، مربی خارجی باشه که از او قانون ها و قواعدی که در کشتی سابق بود فعلا نیست. فعلا سطح کشتی جهان رو ببینه، حتی در نمره تغییرات آمده. قبلا کلزنگ ما بود مثلا 2 نمره، حالی مازی بلند میشه 4 نمره. به می شود ترینرهای جهانی و هم تغییر کرده، باید مربی خارجی داشته باشه تیم ملی ما. بعدا باز کشتیگیرهای خارجی رو ما دعوت کنیم.
0: دقیق هست.
1: در فعلا امکانات چه نداره.
0: در این راستا نمیشه کورس های مربیگری دایر شوه و مدرسین بیرون از مرزهای افغانستان ما دعوت بکنیم که حداقل این مربیایی که ما داریم، حکمایی که داریم، اینا آموزش ببینن، اینا هم بتونن بیاموزن و پیشرفت داشته باشن.
1: قبلا فدراسیون پهلوانی ملی افغانستان خب از ایران خاصه بود و فعلا کشور دوست ما

0: شما ایران که مثلا بهترین کشتیگیرها رو در سطح دنیا هم یاد دارن دویا. البته در مقابل امریکا و در مقابل روس کشتیگیر ایرانی است که ساد میشه. ما یک سفر در قزاقستان داشتیم زمانی که یک بولیس در تخته پیشش ایران نوشته بود خارجی از ما میترسید در کشتی.
1: حراس داشتن؟
0: در حراس داشتن.
1: حرف اول ایران میزنن؟
0: حرف اول ایران میزنن. از هر لحاظ کشتیگیرهای ایران ما و شما باز مربیایی که ما از ایران میخواستیم فعلا اوضاع ایران خوب نیست. به بعدی به طرف فدراسیون پالوانی ملی افغانستان ما یک مربی خارجی سر ترینر سر تیم ملی ما کار شد، بعدا باز مهمانای خارجی ما بیاید.
1: خیلی عالی. بازیکنای تیم ملی ما به سطح کدام منطقه میتونه مبارزه بکنه و پیشرفت داشته باشه، نتیجه بگیریم؟
0: مصر.
1: فقط مصر؟
0: مصر، آل پاکستان جام خوب کدی ما و شما خود چین است، خود مصر چند مملکت نزدیک. خب اگر در آینده سرش کار شد شما خودتون شاهد هستین که بزرگترین مدال‌ها را در افغانستان در دوره داوود خان اینا آوردن.
1: ما همو خاطر گفتیم ما در گذشته بازیکنای تیم ملی خوبی را داشتیم، در دنیا رقابت‌های خوبی را داشتن، مدال آوردن، اما متأسفانه در شرایط کنونی افغانستان چند دهه میشه که ما دستاورد آنچنانی نداشتیم.
0: احمدی صاحب خودتون شاهد هستید 40 سال در کشور جنگ هم بوده. یک چیزی که 40 سال خراب شود دفعتا نمیتونه. در آینده ان شاء الله رحمان به خاطر از اینکه یگانه کاری که فوکس امارات اسلامی سری ورزشکارا است، خودتون شاهد هستید مدال آورای ما را معتبر بخشش دادید، در تاریخ نشده بود. بهترین مدال آورا داریم ان شاء الله رحمان، در آینده نزدیک میشه.
1: خیلی سپاسگزار هستم آقای عبدالستار قاطر، رئیس فدراسیون پهلوانی میدان مردک، و ان شاء الله که پیشرفت های خوب را داشته باشیم. شما هم یکی از مربیای خیلی موفق هستین که در کابل هم کلاب ورزشی دارین، ان شاء الله شاگردای خوب را به جامعه ورزشی تقدیم بکنیم.
0: تشکر، زنده باشین، لطف کردین،
1: خوش اومدین. سپاس از شما هموطنای خوب که بیننده صبح زندگی بخش جان بودین، و نگفتن مونه که یک مژده دیگر هم بر شما ارائه بکنم که تلویزیون آریانا حق نشر سلسله مسابقات کرکت میان افغانستان و هند 2026 را به دست آورده است. قرار است این رقابت ها از 6 تا 20 ماه جون برگزار شود، و علاقمندان کرکت میتونید رقابت ها را هم در جغرافیای افغانستان به طور مستقیم انحصاری از آریانا فراموش نکنند. وقفه داریم، دوباره برمیگردیم. ادامه صبح زندگی با همکارانم همراه باشید.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

0: بیا هم تاسو تر کله دوستانو ډیره ډیره مننه چې را سره یاست او تر دې دمه تاسو خپل خبرونه په مینه باندې کتلی ده او زموږ سره پاتې شوي یاستئ. دوستانو د نوي فکر برخې ته را رسېدلی یاست. د نوي فکر په برخه کې مو هم دوستانو موضوع ټاکلې ده، البته نن چې د انسان تعریف د مولانا جلال الدین محمد بلخي له نظره، یا تعریف انسان از دیدګاه مولانا جلال الدین محمد بلخي، پر دې موضوع ورتم کیږو را سره په خبرونه کې. دوستانو ټولنیز فعال احمد ارسلان خبرونه کې را سره ده، تاسو هم را سره ملپاتې شئ او د برخه را سره په مینه باندې وګورئ. یا قیر سلام سلام، وخت ته به خیر.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. حمد و ثنا ستایش خداوند بلند مرتبه راست که ما را رهیاب کرد. به شک خاصی و جل عظمتو نمی بود ما را بودیم که رهیاب کردیم. سلام و شکران خدمت شما جناب الکوزه صاحب و خدمت تمامی بینندگان عزیز و خدمت همکاران عزیز شما، و همچنان عید سعیدات ها را خدمت شما تبریک گفته و از خداوند متعال عافیت داریتان را خواهان هستم. احمد ارسلان غفوری هستم در خدمت شما.
0: بخیر باشه، عید شما هم مبارک باشه، بخیر خواه آمدین.
1: و همچنان عید شما
0: بخیر باشه. خوب هستی؟
1: شکر.
0: صحت شما خوب است؟
1: شکر.
0: روزای عید گشتی؟ چکر زدی آخر؟
1: بله.
0: کجا رفتین؟
1: با امرای دوستا چکر خانه دوستا رفیقا رفتیم.
0: ایدی رم جمع کردی یا نه؟
1: نه.
0: بخی؟
1: آه.
0: چرا؟
1: ایدی یک پدر جان بریم داد دیگه.
0: زیاد؟ اما زیاد بود دیگه.
1: آه.
0: چقدر بود؟
1: 2000.
0: ها؟
1: 2000.
0: 2000. با من اسم میکنی؟
1: آه.
0: ها؟
1: آه.
0: خیر، ما باز میخواییم دیگه که 2000 بود. درست است؟ بخیر باشه. میم طرف موضوع که تعریف انسان از دیدگاه مولانا جلال الدین محمد بلخی، یک تعریف داشته باشیم که مولانا انسان را چگونه تعریف کرده است.
1: تعریف انسان یک تعریف زیستی ساده نیست الکوزه صاحب، بلکه مفهوم چند بودی دارد که در فلسفه دین و اخلاق معنا پیدا می کند. انسان موجودی است جسمانی، عقلانی و روحانی، یعنی انسان موجودی است دارای بدن و نیازهای مادی که توانایی تفکر، تحلیل، انتخاب و تمایز خوب و بد را دارد و دارای بودی فراتر از ماده که بردش های ایمان، وجدان و معنویت مربوط می شود. از نگاه دین مبین اسلام، انسان خلیفت الله در روی زمین معرفی شده. مولانا جلال الدین محمد بلخی راجع به تعریف انسان میگه: انسان از ظاهر کوچک اما در حقیقت جهان عظیمی در درون اوست اگر خود را بشناسد. پس به صورت عالم اصغر توی، هم به مانا عالم اکبر توی. مولانا میگه بود ظاهر و بود باطن انسان را تشریح میکنه. میگه از لحاظ جسمی عالم اصغر هستی، این جهان خیلی بزرگ است، تو یک جزء از جهان هستی. از نظر جسمانی انسان موجود کوچکی از این عالم بزرگ است، هم به مانا عالم اکبر توی، اما از لحاظ مانا باز تو بسیار بزرگ هستی. انسان را میگه در حقیقت و مانا انسان ارزش و گستردگی بزرگی دارد، یعنی میتواند آینه برای حقیقت الهی باشد. حد جسم دو گز خود بیش نیست، جان تو تا آسمان جولان کنیست. بدن انسان بسیار محدود است، به جسم محدود خود مغرور یا ناامید نشود، جان تو تا آسمان جولان کنیست. روح انسان محدود به بدن نیست، می تواند که به عالم مانا و معرفت قرب الهی برسد، یعنی روح انسان قابلیت پرواز تا عالم الهی را دارد. تو قیمت هر کالا دانی که چیز، قیمت خود ندانی ابلهی است. چقدر پر مرا میگه انسان را تو قیمت هر کالا دانی که چیز، موتر چند است اینقه، کامپیوتر چند است اینقه. انسان معمولا ارزش و قیمت چیزهای مادی را خوب میشناسد. آدمی در دنیا قیمت مال، مقام و اشیا را تشخیص میدهد، قیمت خود ندانی ابلهی است. اما اگر انسان ارزش واقعی خود را نداند، نادان مطلق است. بزرگترین جهل و نادانی انسان این است که انسان قدر کرامت و مقام ویژه‌ای که خدای تبارک و تعالی برایش عطا کرده نداند، چون اگر انسان خود را بشناسد به حقیقت الهی نزدیک می شود. خیلی زیبا علی کوزی صاحب انسان را تعریف میکنه، از زوایای مختلف انسان را تشریح میکنه. بنام خداوند متعال در کلام خود در سوره اسراء آیه 70 نیز به مقام باطنی انسان اشاره کرده و لقد کرمنا بنی آدم. خداوند متعال میفرماید ما فرزند آدم را گرامی داشتیم، یعنی انسان دارای کرامت و مقام ویژه در میان مخلوقات است. و همچنان در سوره حجر آیه 29 خداوند متعال میفرماید و نفخت فیه من روحی، یعنی چیزی به نام روح در او دمیدم. عارفان گویند این آیه مبارکه نشان می‌دهد که در باطن انسان پرتوی از حقیقت الهی قرار داده شده است. بران علی کوزی صاحب ریشه غفلت انسان آن است که ارزش همه چیز را می‌شناسد اما قدر حقیقت الهی نهفته در وجود خیش را نمی‌داند. در عرفان شناخت خیش همان راه شناخت مطلق است. بنابراین پیام اصلی این ابیات این است که بزرگترین جهل و نادانی انسان نشناختن ارزش و حقیقت الهی است، زیرا انسان هرگاه خود را بشناسد به شناخت هستی و خدای تبارک و تعالی نزدیک می شود.
0: بسیار تشکر هرسال جان که آمدی دعوت مرا پذیرفتی در مورد صحبت کرده.
1: خیلی
0: بخیر باشی. بسیار تشکر. دوستان لطاسو هم ډیره ډیره مننه چې را سره وایو تر دې دمه تاسو خپل خبرونه په مینه باندې وکتل او زموږ سره پات شوي. لنډه د مول د میورسته بیا هم د حافظ امیری پر لورو روګرزو چې د ښار په کومه برخه کې دی.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: دیده خوب بودم.
1: عزیز دیگه ما دارم اونجا مظلوم هستیم، فکر میکنی که یک روزم خانه نیست منه؟
0: تو اید دمی چیره اولین بار از این از بس گاجی رو پرسان میکنیم کجا هستی؟ هیچ هیچ همینجا کجا باشم؟
1: مرکز، مرکز خوب بلد هستی؟ ما دارم مرکز همیشه هستیم دگه
0: باشکه اگه ما نرم باشی کنیم
1: خواه؟
0: اجازه هستی؟
1: یالا ایام شریف، عید مبارک، روزه و نماز قبول داخل حاجی آقا غازی همه که انشاءالله عید برای خودت تبریک، برای پرسونلت، کامرمان عزیزت، برای استاد همایون و بعضی دوستایی که اینجا هست، برای همه گی
2: خدا کمون
1: قربان سلامت
2: هم شریف، عید شما مبارک باشه، عید شما مبارک، شریف شریف داخل حاجی آقا غازی هرچند که عید مبارکی کرده بودیم اما چون همی فضای عید در تصویر دیگه باید یک پیغام عید مبارکی شوه. بخیر باشی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خوش آمدین، مانده نباشین. ساعت 10 صبح نشده، چند دقیقه مانده و تشکر از همکارایم در داخل استیدیوی صبح و زندگی. امروز شنبه است، بعضی ها امروز عید کرده، یک تعداد کلگی در کار بود، ما تا بالا در کار هستیم، جمعه را ما کار کردیم. بابا چه یاداشت گرفتی که اضافه کاری ها یادمان را دیگه. تشکر میکنم از شما که از روز اول عید تا به همین لحظه گزارش های ویژه ما را دیدین، گزارش های پخش مستقیم ما را دیدین. ما دیگه پیشتر هم گفتم آجی را خمش ناسین دیگه، آجی تف خوش خوش خوی کسی که هفته یک دفعه از این طریق تلویزیون آریانا حتما شما میبینین ایره با ما برنامه صبح ما بخش مواد اولیه همیشه از اینمی اینال این کل گپ اینم چیزا را میبینه جز بغیر از میوه تازه اینی دیگه هاش هم از دکان خدا آورده. ای از فایده است، ای از هم فایده هایی که کده آورده. پیسه ندادی آجی سر از این میوه همه که فکر میکنم
1: نیه بلا راستی ندادیم، شاید همی فایده کده باشم.
2: نه
1: ما بگم همی فایده کردیم، توکل با خدا.
2: همیشه آجی رو دارم پشت اونم صندوق های مواد اولیه دیدن. امروز دیگه گفت بیا بیا در خانه بیا که گلاس چای بوده میتی دوکان بان دیگه.
1: بله بله،
2: باز ما اومدیم میماندار هم از آجی یک مبارکی بگو که نمانه.
1: ما عید سعید کلانه به حساب هدی از هاره خدمت تمام تک تک مؤمنین و مسلمان تقدیم میکنم، مبارک باد میگم دیگه. انشاءالله که جور صحتمند باشین دیگه. اینجا میمانم داشتم که تقدیر ما را غافل گیر ساد فیز جان و بعضی دوستای دیگه که گفت ما این طرف میم، گفت ما در خدمت هستیم دیگه. سید احمد شاه بچه مامایم است و سید محمد بچه مامایم است، اینجا سید مجتبی بچه کاکایم است و دیگه دوستا هم اینجا شیشته بودن که حفیظ جان زنگ داد مام دیگه، گفتم بیا دیگه که چی خوب کل ما یک جای نمی جا یک عید مبارکی کنیم.
2: اصلا دل خودش نبود کجا بیایه، آل سر ما چپه میکنه اینه روز چی بگه رقم گرم آمده بود دمی خوانه قرار خود انداخته بود
1: والا نبود که بیایی ساعت 3-3:30 منتظر بودم، گفتم شاید بیاین نکه خود زنگ زدی باز.
2: قربان سرت،
1: سلامت باش،
2: بخیر باشین. میمونا دیگه چاشت بودن
1: یا شکمش تاید است اینا فکر
2: کنید چاشت هستن یا نیستن؟
1: چاش هستن، هستن چاش هستن، چاش 100% هستن. یعنی تو بگین که از دین اشو دیگه یا زدرای تامیل نظره و یعنی به این مونه
2: میوه خشک و میوه تازه و
1: گوشت گپ گپ گپ قربانی بود. نه اصلا گپ قربانی است، یعنی تو فکر کن گرد ما جمع است همین دوستا و بچه خاله
2: و تو گرد تو همین هر کسی که قربانی کرده در گرد جمع است.
1: ما گفتم تنها پیش ما هستم. سلامت باشین
2: آجی. ایده بگو که این تابمی لحظه چطور گذشته؟ چهارم و پنجم خواب یکی در روزیت میکنه
1: ما ایت میگیم که اصلا هر روزی که صحت من باش آدم شکر خدا رو کنه برادم عید است، درست است؟ و عید از خود یک فضای دیگه داره، قبول که یک فضای دیگه داره. اگر مصروف کار باشه هم فضای دیگه داره، اگر میماندار باشه هم فضای دیگه داره، مصروف قربانی باشه هم فضای دیگه، همگیش برای ما یک خوشایند واقعا. سلامت باش.
2: بعد از نماز عید و رفتن قصه کو چی کردی چی نکردی؟ از قربانی بگو که اون سایکو غیر رقم چشمای شما تو لاق لاق برآمده نه.
1: قربانی خو حتما ان شاء الله بی قربانی نیستیم، یک 3-4 دانه گوسفند آورده بودیم.
2: در گزارش اول اومن جان مرا گفت ما شطور کشتیم ماجم
1: نه ما شطور رفتم زور ما نکشید. خب 3-4 دانه گوسفند می جلاسی ذبح کردیم، خداوند قبول کنه ان شاء الله.

0: ذبح کردی.
1: بله ذبح کرده.
2: باریکی داره نه؟
1: آه دیگه اینا لتر است که دیگه به قربانی نمیشه دیگه. ما که سفر مکه داشتیم دیگه از همون بعد از همون دیگه خطا ندادیم دیگه همیشه وقت قربانی داریم ان شاء الله.
0: چی کدی چند تقسیم کردی گمشکو؟ والا... یگان تا میگه که امی گمشکو رو به خاطر ازی گفتم که دلم درد است نه
1: او از چند
0: او گفتم یک طرف که چی رقم کردی از وی سه دگارم خیس نوردی خیس نوردی در دسته خود که علی از کباب میکنه میره کباب دیگه میکنه
1: گوشکو گوش ما برد ما چیزی که واقعیت است اینا شاید است اینم بوده در تقسیمات سید محمد بوده سید احمد شان بوده و سایر دوستای دیگه هم در وقت تقسیم ما هم قزله بودم که تقسیم هم اینا کردن 50-60 رو شاید بودن دیگه راست هست یا نیست پلاستیک از دکان آوردیم کلش منظم یعنی ما خلطه هر طرف تدید کردیم دیگه توکل ما با خدا خداوند قبول کنه
0: بشه.
1: یعنی ای تو گفتم میتونیم که در هیچ اید مثلا اما اندازه ای که مثلا یک سیب یک بانه او ترا نشده شاید یک سیر نیم سیر گوشت بر ما مانده دیگه که همه گیشه تسلیم کدم اینشان
0: آجی یک چیز هست با استفاده از هم شما میتونین که میمونا را از میوه خشک و تازه خوردن نمانن هم تو از میوه خوردن نمانن میروانی بگی بگیره یک چیز هست آجی که باش که حلق گلونو ما اگذر اگر قاقی کرد رخصتی نکردیم نه
1: رخصتی که نباشه خب خستگی ما درگت میکنم مشکلات زیاد است جنجال زیاد است گزارش زیاد است کل جای دویش دویش هست دیگه همتا درست هست
0: بخیر باشی آجی صاحب تر هست که همی ما میگم امی سه خودم تقسیم امی دیگه مردم شوه
1: بله
0: امی خیش قومی هم که تواناییش دارم مورم یک طرف دارم یک چهار نفر که نیازمند هستم
1: بله بله واقعیت است من خود ایتا میگم که امی قربانی در حقیقت برای زیادتر خواهم ایتا چیش رو تأکید شده که برای مسکین ها و دیگه دیگه خب نمیشه بعض اینجا همسایه دار است این مثلا بعضی دیگه. انتظار است همگی یعنی ما یک کاری کردیم که کلگی یک چی میگه یک مستفید شوه مستفید شوه یعنی کم اگر بودم یعنی نخواستیم که یک نفر برنجه اون مکمم کم ما و کرم شما دیگه اینمی قدری که بوده اگر یک کیلو بوده اگر نیم کیلو بوده هر چی بوده ما رساندیم برش
0: آجی من حیث یک کسی که یک فروشگاه بزرگ داری کار میکنی تجارت بزرگ بگویم نگه کوچک نمیشه بزرگ
1: در او چینل نیستم خب بادم تو ذره نوازی میکنی
0: قربانم یک چیز از چی رقم دیدی دمید از فروش زیاد آدم باز برداشت میکنه که مثلا اقتصاد مردم ما در هیچ تو بود خوب بود نبود در قسمت خرید میوه خشک در قسمت انرژی باب در قسمت مواد یک چیز بگو یک کتا بگو که من مفهوم برسه که چطور بوده
1: ایتو بود افجان خان که در حقیقت مردم یک کم زرد دست و بالش بسته بود وقت راستی برد بگویم با او حدی که مثلا سالهای قبلی خرید بود نبود بازم شکر است یعنی هیچ کس ما شاید خریدایی بودیم که در یک عید مثلا یک نفر 10,000 یا 8,000 یا 20,000 15,000 پر میوه خوش میگرفت اونا حداقل هم یک کیلو نیم کیلو گرفت من نمیگم که نگرفته ولی کسایی که واقعیت راستی سهم گرفتن در میوه خوش با او حدی پیمانی سابق نبود
0: یعنی ضعیف
1: ضعیف بود یک و یک کار کردن هیچ کس باز خداوند انشالله که ایده نیک و مبارک کنه خیلی یعنی او تو دسترخان نبود من فکر میکنم که یک کم ذره میوه خشک حداقل میوه خشک تنهایی نیست شامل بادام و پسته و احمد و محمود فقط این سیمیان اگر باشه اگر نخود باشه هر چی باشه یعنی خرید مردم یک کمتم خرید واقعت راستی ولی بازم به نظر من خوب بود که حالا تو بگم نه خرید نبود فروش نبود او رقم نیست یک کم ذره تغییرات خود داشت کم داره
0: گرفتین دیگه بینندای ما گپا گرفتن
1: دیگه ما واقعتا رو میگم البته من یک عادت شاید چی بشه دیده باشین
0: که آجی خودت چی کردی
1: کی
0: چند سیر آوردی خانه
1: ما از سیر شما میذارم ما بیخی بوجیگکی میارم
0: تا کم میمونی چه
1: یعنی اما یک زیاد خود چی نتونستیم یک نیم نیم کیلو یک کیلو دو کیلو مقصد اما قدر یعنی اما قمیاریم که سه روز یا چهار روز ما رسم داریم که حتی چهار و پنج روز هم مردم ها میایم و خشا و دوستا و نزدیکانه یعنی ما همین چهار پنج روز میتونیم که هر چه قدر مصرف کنه
0: چی چهار پنج روز خب ما میتونیم خب یعنی یک کس دیگه هم چهار پنج روز یک نیم نیم خورد میخره خود خانه تو باید باشه دیگه
1: حالا همیش هست ان شاء الله این تو برات بگم که مبالغه نشه ان شاء الله همیش هم هست
0: ما یک روز دیگه
1: ما در خدمت هستیم یعنی باز ما رو یک چک بکو سلامت باشه
0: شوخی میکنم بخیر باشی
1: قربانت
0: آجی وقت تمام است چی بگم از نرخ مواد اولیه

0: ای هفته چیز نداریم؟
1: نمیفهم دیگه.
0: حالا اگر بیایم به سر میوه خشک برو دیگه، او را گزارش داشتیم
1: تمام شد. روی زمین چرخید، به نظر
0: من چرخید، رفت آمدم زیاد است. ما هم از پیش رخصت میشیم وقتی ما هم تمام است.
1: من میگم چاشت بشینین، شو بشینین، چی میگی تو؟ من میگم من میرم
0: قربان سرت. اما گوشتکار دیگه
1: خب
0: بگو کم بگو کت جور.
1: یعنی من ایتو میگم که میره خورده بریم چطور؟ یا خوشکم میگیریم؟
0: خوردن فایده شما در خوردن باز فایده از یام جنه.
1: سلامت باشی، زنده باشی، ما در خدمت هستیم.
0: قربان سرت، شوخی میکنم. یکی دوم آجی همی ایدی چطور میشه حسابش؟ همه تو رسنه؟ بخاطر از اینکه دعوای ما و آجی در هر اید سر ایدی است. یک اید رمضان پارسال ما آجی رو بخشیدیم، باز در اید قربان چیز تاوانی ساختیم. منطقه آل اینه چی که تاله کده که اینه من گوشکی ندارم که در این استیدیو اصل باشم خواهی که فایده کردی. خوب گفت، یعنی اون تو که باز باشه باز اون تو جنگ،
1: یعنی پرسنل استیدیو منتظر بوده.
0: اون ما تو منتظر بوده، باز من گفتم برو من خبرتان من میرسانم پیامه برای
1: باز من در ایدی تو منتظر بودم که حتما شما ما ریدی میدیم. آیا مشکل نیست ما ایدی میتو بکنم
0: دیگه؟ حاجی او رقم
1: نه نه بخو چیزی ندارم بودم سعی کنم که دجیم پیسه هست، یعنی که الیت سعی کنم
0: دخل حاجی برو مامی کاکا گی میکنم میگی دی میتم
1: او چی باش میگی دی میتم خیر است دیگه. ما خو خو
0: استبر کو حاجی خیر باشه، اول ما دی بتم
1: نه اول ما میتم
0: نه
1: اینی کس کم ما و کرم شما از خودت
0: نه زیاد ما
1: نه نه کم نیست بالا نکوت تر به خدا نه
0: یک دقیقه باز افراط میشه. اینمی تقسیم چند نفر؟ تقسیم یک نفر، دو نفر، سه؟ قبول نداری؟
1: قبول نه قبول نمیکنم، قبول نمیکنم. نه این یک از
0: مخمانی پرسنال نه نه دیگه باز آجی باز یاد میشه. اینمیده
1: نه اینی کس گپ گوش کو تو یک دفعه گپ گوش کو خالد تو این حالی چی شد؟ پس اون مرد جنجال نپر تو خیر است، تو یک دفعه امور قبول کو خیر است. اینی باش شنگزی نیست که بالا که میگم کدام ناچلم اگر میدی خیر است. ایری یک شمتیم، ایری یک شمتیم و او رو تو رو میتیم دیگه. میمون رو باز علایده میگیره که مشیم
0: برو باشه آجی هم بنده را تجیب
1: خواه این چشم دیگه لجیب خود میکنم توکل با خدا
0: لطفان لطفان آجی دیگه مورا بانک سهی سلام ها بریم از امیجا
1: قربان سلامت بشه
0: قربان سر آجی خیمه هم یکی دیم ایتمت خیره دیگه از مرا کم
1: خدا یارت
0: از مرا دیگه باز
1: این دیگه من منتظرم بودم گفتم شاید اگیدی بته
0: ما اگیدی میتم تا باز اگیدی از امیدی های بسیار خوب شده
1: ما خو هرچی باشه باز باید
0: مگم از مرا خیره دیگه ما و تو فرق میکنیم
1: خواهش میکنم خواهش میکنم ما بیخی
0: آجی اینه ما و تو
1: اینه میدیگه بیخی
0: ایره دیگه با تو نشک خرچ مرچ کنیم
1: نه خرج نمیکنم
0: ایره یادگار نگاه میشه
1: این یادگار نگاه میشه سعیس بیخی سعی تشکر
0: خیره با این همه رسم
1: نه خواهش میکنم
0: اینه فرق ما و تو اینه خرص سعیس
1: خواهش میکنم
0: بگیم
1: سلامت باشی تشکر سلامت باشی.
0: فقط فرهنگش یک کاغذ است
1: اسمی. بله بله.
0: ولی بیایم این فرهنگ زنده نگاه کنیم. کل ما شما خاطره داریم از این.
1: آمگی واقعا خاطره داریم. واقعا.
0: بسیار زیاد
1: تشکر. سلام.
0: فرصت ما تمام است. باید خداحافظی بکنیم. حاجی روز خوب خوش داشته باشید.
1: حالا دیگه ما شلا کنیم چطور که نمیشه.
0: انشاءالله باز دیگه هفته میبینیم.
1: خب زنده و سلام.
0: ما زنگ بزن که یک کبابم بخوریم.
1: ما در خدمت
0: هستیم. سعید ډیر ډیر مننه لتا سو له حافظ امیری هم دوستانو تاسو ته هم خوشاله شی بی او خو وخت لری خیستا ورځ مو مبارک.
2: حامی نشرین برنامه

0: څل کېږي د ژوند پایلې له کوم ځایه کړی دی او همداشان په ژوند کې کومې لاسته راوړنې او کړنې لري پر دې ورسره خبرې اترې لرو. تاسو هم راسره پاتې شئ. نن په خپرونه کې راسره د داخله او جنسي ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب قیس نیکزاد د بنډار خپرونې میلمه دی. راسره ملتیا وکړئ او خپرونه په مینه وګورئ. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، وخت مو په خیر.
1: الکوزای صاحب محترم، شب شما بخیر و شب تمام عزیزایی که ما را میبینن و میشنون. امیدوار هستم که با نشاط آغاز شده باشه.
0: بخیر و سلامت خورسید.
1: خرسند هستم که در خدمت شما فعلا قرار دارم و ما امیدوار هستم که در این برنامه مرا زیاد آزار ندهند.
0: کسی را آزار نداد؟ دکتر
1: صاحب من سوال های عمیق عمیق از پیشون
0: نفس عمیق میگه عمیق هستم سوال هم هستن؟
1: خیر هست، سوال ها خو میگه گردن از ما و شمشیر از تو.
0: میخدا نکنه.
1: ولی سوال های
0: پیش ما قلم از کلنگ نیست مثلا؟
1: نه که زور ازی از شمشیر کده بسیار بالاست. این شمشیر ها را می ساخته.
0: ای ساخته؟
1: بله.
0: بخیر خود رسیدی خیر.
1: شکر الحمدلله. ما بسیار عجله به خاطر که شما وعده‌دار بودم اما مریضا را یک ساعت پیش خلاص کرده بودم. امروز همی حقوق پرسنل پوره شده بود.
0: خواه.
1: اول کوشش کردیم که از یک شانه خالی بکنیم، گفتیم برو دوشنبه باز ما شما گپ میزنیم، چرا یا ما مجبور یا دوشنبه بینیم یا پنج شنبه.
0: خواه خواه.
1: دیدیم که هر کدامش یک عذر مرجعی خود پیش کرد. باز گفتیم بیا خیر است، الکوزای از خود است، ان شاء الله که خفه نمیشه. از اون خاطر یک کمک من تال خوردم.
0: خیر، خوب شد که به خیر رسیدین.
1: زنده باشین.
0: ما عقرب را چرا دوست داری؟
1: ما عقرب ولا چند موضوع دیم
0: ما عقرب.
1: ها، د ما عقرب پدر مادر ما معرفی کده.
0: یک
1: ماه اقرب خودم پیدا شدیم.
0: دو
1: در ماه اقرب یک تا دو تا اولادم پیدا شده.
0: هنه.
1: و در ضمن از در ماه اقرب کلانترین دستاورد زندگیم که خانم ما است او را حاصل کردیم.
0: چهار پنج تا شد دیگه.
1: زیاد تست زیام که دیگه گپ هم هست
0: خود دیگه شم بگو بر ما منتظر هستم.
1: همین کلان کلانش که یادم نیه نمی هست
0: اینا را کلا که شبا از میپرسم. خیلی بله، دیگه بله. از این خاطر یک ما را قدر دوست داری؟
1: نه ما تو مشخص نیست. ماهی خدا کدش ماهی پروردگار است. ما تو را آدم زیاد مناسبتی نیستم تشریفاتی. یک روز یادم نمیاد یک سال
0: اما گر... چی خبر شدم که خودت ما اقرب دوست داری؟
1: خور احمد خاط مثلا حتما دوباره از بیوگرافی و که تحقیق کرده باشی شاید مثلا آگاه شده باشی که ما آدم ما
0: در کدام سال بودی ما اقرب که خودت به دنیا اومدی؟
1: ما در 26 اکتبر سال 1992 که 4 اقرب 1371 میشه.
0: تو سه بفت سن بر اومدیم
1: اما از تو که در پیر مالو میشم
0: نه ما پیر مالو میشم
1: نه که که اگم ایریش میشه بزنم وزن خراب
0: ما میگم نه خود شکر جوان هستی
1: نه جوان مام هستم نه خدا از من که خود تر و تازه هستی خب اینمی وقتی هسته که پیدا شدیم در دنیای مملو از جنجالا پای گذاشتیم
0: خب بسیار خوب در مورد چاردی برم بگو
1: چاردی جایی است که فعلا ماینه خانه ماموجه است
0: خواهی سیار خوب
1: چاردی جایی است که ما یک تقریبا چیزی کم اگر بگویم نصف پذیریم زندگی خود سپری کردیم بخاطر ما از منطقه که پیدا شدیم جمعی چاردی کابل به استیلا حساب پنداشته میشه ما مکان تولد و تذکری آبا و اجدایی مزمی دینه و دیبوریس دینه و دی مبارک میگن
0: بله بله
1: دیگه باز وقتی که پیدا شدیم به اساس یکایی که فامیل میکنه وقت جنگ و جدال و مشکلات تنظیمی ویگه پاویا بوده فامیل ما ماجرت کرده بوده نه یک چند وقت در میدان شار بوده یک چند وقت دیگه ولایت هر کس خود بچ میکرده که باش کشته نشه باز تا صنفای تا صنفا خو گفته نمیشه تا می وقتایی که ما یک نفر به صنف 6 و 7 را پیدا میکنه در خود از این منطقه نبودیم بعد از اون دیگه باز کامدیم مکتب هم در این منطقه خوندیم
0: میم دو چیزا کلا بله میم البته منظورم از ایست که منطقی چاردی نه چی نه و یک دو دستور و آنانات و کلتور و از یا با دیگر فرق داره یعنی خود تینا خوب شد که گفتی که در میدان شارم زندگی کردم در دیگر جایم زندگی
1: او وقتایی که در میدان شار یا رفته بود من خورد بودیم من در گنداغ بودیم چی یاد من نیست کالم و کدام چی نشه کدام سوال از من کنیم کالم من کنم پف مف نکنم وا یاد من نیست بیادر مردم منطقی خود حالا من چی ده باره از یا مثلا کلیشه ای صحبت کنیم که ما اتا فرهنگ داریم اتا دود داریم اتا دستور داریم یارا الکوزای سب از امی دروغ اگر بگذاریم
0: خوبیش
1: ما شاید در سالیم دا کدام عروسی نرم دا مثلا
0: میم دا مسئولیت های
1: دا دو سال سه سال من شاید دا کدام ختم حضور پیدا نتانم
0: پیسه زیاد شیرین است
1: و از اونمو وقت که و از وقت که از وقت که مثلا نمی سر بلند کردیم دا اونمو مکتب و پنتون و ایس و اوس و بند بودیم حالا ایت روزای میشه که من اعضای نزدیک فامیل خود اگه بسیار همه تو دقیق ببینم روزای جمعه
0: دیگه با او خود هم دا خانه آغاز کردی؟
1: بله
0: تا صرف چند؟
1: بله ما
0: اگر ما و دوستا خبر شم که چی نوا مکتب بود که در خانه بود
1: الحمدلله ما سپاسگزار هستم که خداوند مرا مثل دیگه انسان ها بسیار پدر و مادر خوب داده پدر و مادر که در شرایط سخت زندگی اما تمام کان و کیف زندگی خود در دسترس ما قرار داده پدر ما در تحصیل ما بسیار تلاش کرده بسیار پیسه داده ما در عرصه درس خواندن یگان وقت میگم میگه فقط پیسی که ما سر تو مصرف کردی میره که در سر هر نوع اولاد میکردی باید مثلا دکتر میشد در طب کامیاب میشدی موضوعات یا دیگه ما پدر مادر بسیار خوب داشت مادر ما معلم است
0: بسیار خوب
1: دیگه او وقت می نو حکومت او دوره که امارت اسلامی بود ما در خانه یعنی می صنف های اول و دو و سه و چهار پیش مادر خود می خوندیم ما یکم شیرگکم بود
0: بسیار خوب
1: باز بالاخره کورس های خانگی بود وقت ما چون خرد بودم دم کورس های خانگی مرا می ماندن
0: بله بله
1: یک استاد به نام استاد نفیسه جان داشتیم در پیمسکن بود در داخل یک بلاک کورس ساخته بود خداوند هر جا اگه زنده باشه شاید حیات نباشن جور ساتمند بسیار استاد جدی بسیار دکتاتور و در عین حال بسیار مستعد بود نگه نمی صنف اول دو سه و چهار یارا که ما کار کردم حکومت ها و موقع تغییر تبدیل شد باز من امتحان سویه دادم به خیال مرا صنف 5 گرفت خوار ما صنف 3 ما و از او گرچه 11 ما فرق داشتیم دیگه بعد از او از اونم کاروان مکتبی که پایا شروع در البته مکتب به بسیار خسته کنی و بسیار مثلا زور به بسیار جبر به بسیار زدن باز به
0: میایم به مکتب حکیم ناصر خسرو در یادت است
1: بله مکتب حکیم ناصر خسرو جایی است که من یک سال دو سال دو جمعه چی بودم متعلم مکتب بودم
0: دو سال
1: او وقت مکتب آل خلوکس شده باش تا طرف های تیمانی است او آل خشاید بسیار کار کرده باش او خیمه بود کلش خیمه بود و خاک بود و که چپلک مکتب می رفتم و نظرم کلکی دم سر بوجیات چارزانو می زد چون نه او حکومت دیگه تشکیل شده
0: بودی
1: در واقع شوخ نبودم باز پسانو یک زده تا پرو بال کشیدم اون وقت بسیار
0: ما کسی قصه کرد از دوستایت بود کسی از سنفیات بود
1: بله
0: میگه قیسی قشوخ بود
1: بله
0: که از اون مکتب سه پارچه جبری برش داد میگه برو محمود او تاکی من خوش ندارم تو را
1: نه نه نه در چی که بودک در مکتب نمبر دوی وزیر آباد وقت بود بسان حکیم ناصر خسرو و بخیالم نامش شد وقت من یک سال دو سال در اوجا خواندم بسیار شرایط سخت بود لونگی باز مثلا میزدیم ما خورد خورد بچه که کتاب های صرف بود صرف بود نحو بود قدری بود کل شربی نگه در اون مکتب خوب یک سلی محکم استاد خوردیم به خدا تال را یادم نمیره یک استاد بود استاد نمی تفسیر و حدیث بود یک روز در ساعتش من خنده میکردم اونم یک سیلی بود که دیگه من در عمر در مکتب و در موضوعات تحصیلی گپا دیگه باز برای کس نگفت که بخوان خواندی نخواندی
0: یعنی یک سیلی شد
1: در صرف خنده میکردم تو سیلی های بودم که می مرا زد و پیشوری کل سنف کم آمدم بسیار خوردم بودم همین یک سیلی رئیس رو زدی گوش دیگه در تخته خورد تخته سیاسی کلان کلان تو چاپ تباشی رو میجمان نگاه باز زمو برات گرفت باز از او دیگه مرا در سنف کس نگفت که چرا شوخی میکنی
0: نه اما گپ خیر از امو وعده که خودت سیلی خوردی
1: بله
0: که میگه یک سیلی بزنم در دیوال چاپت میوان
1: اونم تو بود اونم تو بود
0: نقشه مون دیگه
1: او پیش از بندازه کرد مکتب به خیلی سیاه کرده بودیم باز استاد از اوجا دیگه باز تبدیل کردیم دیگه لیسه بعد از سنف 7 در لیسه محمود هوتکی ما خواندم دسته محمود تکی که دم ساحه دیبوریست هم دیگه اوجا باز راستی هم که شوخ بودم یکان وقت در صنف استادار ما اکثرا کوشش میکردم که درس تدریس که چون همکاری بکنم چرا او وقت کمک اینی مشکلات مثلا دار معلمی نگه پاوی ها بودی مثلا ویا مزمون ها سخت سخت بود استاد تو صنف های عالی که شد که 11 و 12 مثلا ساعت الجبر و انتگرال و مشتق و لیمیتی موضوعات یا باز من درس خودم در صنف میدادم باز از استاد کمی مبرامد دیگه
0: یعنی استاد سو... خودت میگی که دکتر صاحب خودت میگی که درس میدادم
1: بله
0: اما دوستایت برای ما گفته که از محمود هوتکی که چند سالی بود
1: بله
0: پارچه گلدار زیاد می آورد
1: پارچه حلقه شده
0: حلقه شده این بادن از یک وقفه اگه صحبت کنم
1: بسیار عالی میشه بسیار عالی میشه قولتو نشه که من خود ستایی کردم
0: دوستان زولان دیدم یه تلا دمی روز تا بیر تراغر روز زمان ملتیا اوکی

0: پدر جان چرا تک تک نمی کنی؟
1: اگر آشتی نکنه چی؟
2: کی است؟
0: کاکا جان عید است.
1: لالا جان عیدت مبارک.
2: عیدت مبارک بدر. خبر شدیم که احمد خارج رفته.
3: لالا جان عیدت مبارک.
2: عید خودت مبارک.
4: هیچ فاصله ای دور نیست، وقتی با افغان بیسیم وصل هستید. ماهانه 40 جی بی اینترنت فقط در بدل 599 افغانی. برای فالسازی ستاره 555 ستاره 41 ستاره 1 کلمات لمبر و ماهانه تماس های نامحدود در بدل 350 افغانی و 1.5 جی بی اینترنت به طور تحفه. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 2 ستاره 1 کلمات لمبر را دایل نمایید. افغان بیسیم افتخار دارد که اولین شبکه از مایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغان ها را با جهان دیجیتال متصل می سازد.

نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: بیا هم تاسو سره کله دوستانو ډیره ډیره مننه چې خبرونه را سره ګوري او را سره پاتې شوی استی ډاکټر صاحب څنګه ګلدار پارچو پاډ راته وای
1: ګلدار پارچا خو ما د صنف 5 مکتب درس نه میخوندم بسیار به مشکل مکتب میرفتم مادرم میزدی ما و از تشلابازی از داد از میدان تشلا آورده ما و موضوعات یاد دست نمیخوندم یک سالی وقت گرفت که مکتی از مکتب اونس بگیرم به خاطر حال خصوصی که نرسری سو مچم سنف کی جی اف از تو فلان مکتب با سنف اول میشی باز دیگه او خو گپا نبود من مستقیم فکر کو که سنف 5 مکتب داخل شده بودم دیگه زر علاقه نبود که تی چپلک میرفتم باز مادرم چون بسیار این موضوعات بین اضافتی را بعدش بد می برد می زدیم او مثلا تنبیه می کردیم که باید بچه ما منظم باشه از این سنف 6 به بعد دیگه در قالب آمدم
0: یعنی یک سال زحمت سرت کشیدم
1: دیگه از سنف 6 به بعد دیگه در قالب آمدم بعد از او تا به امروز در خانه یاد من نمیه که مرا کس گفته باشه که امتحانت چطور شد درست چطور شد در ضمن از او بیادت پارچه چطور شد خواندی نخواندی رفتی نرفتی خلاص شد دیگه من بودو
0: کسی دیگه هم هست فعلا
1: بسم الله الاکبر
0: از اون نفرا که مثل خودت باشه
1: در خانه که یعنی همه تو سرخم کار خدا
0: نه نه سرخم نه همه تو سرشار مثل صنف پنجمت که بود
1: آل خب کل نسل همه تو شده والا کل نسل هم چون بچگا که ما که بچگا که ما صبح کی تو که مثلا یک 20 رقم شای برش فراهم نکنه که کلی موتور بگی یعنی موتورک بگی مکتب نمیره
0: نمیره
1: آل او زمانی که مثلا ما مکتب می خوندم و متعلمین گپا دال زمین تا آسمان فرق کرده
0: خب پارچه گلدار دیگه
1: حالا ما اگر مثلا خود زیاد توصیف و تعریف بکنم یه فکر کنم که در شان یک انسان و قضیات مناسب نخواد باشه ما با کل خیش ما معلوم هستم با کل قوم ما معلوم هستم با مریض
0: ما معلوم
1: هستم پولیس با کل مکتب ما معلوم هستم یعنی در کوچگی ما اگر کس هست اگر در مکتب ما کس هست اگر مثلا در فکر کو پانتون کس کتی ما سنفی بوده در خیش و قوم تو کدام کس مثلا اگر در غیاب ما یک تبصره بکنه که والا یوایی داکتر شد تو باید پیش خود یک کمک
0: یعنی پارچه گلدار رو نبوردیم
1: والا اگر در عمرو ما چانس خورده باشم تو گپا نیسته
0: خب یعنی کسی برای ما که گفته بخاطر چی؟
1: خب من هدفش مثلا یک چیز است نه از نگاه علمی میگه زن به شبه متا به شبه هدفش از پارچه گلدار حتمانی بوده که یعنی پارچه خوب بوده
0: خوب گرفت بله. خب یعنی او هم دوستت بوده
1: بله بله
0: خب خیر حافظ هم هستی
1: بله ده ای عرصه

0: ما امی اساس تقویت ذهن ما به می حفظ قرآن کریم الحمدلله گذاشته شده بود، به خاطر که ما مو با مجرد که از مکتب ما طرف چی آمدیم، طرف صاحی کوتی سنگی، ما در مدرسه حفظ میکردم و قرآن عظیم شان در ظرف مثلا تقریبا 1.5 سال من نیمش مکمل حفظ کردم تا سپاره 15.
1: بله.
0: بعد از او یک قاری صاحب دارشیم به نام قاری عارف، بسیار یک قاری صاحب خطرناک، در کوچک از ترس از او گشته نمیتونی. این نیمچه بچا،
1: بله بله بله،
0: نیمچه بچا که می سنای 12 13 14 پدر کس در کوچه قدم زده نمیتونست. کتی از ما حفظ کردیم، خب باز ما حالا میره خدا زدگی بگوی و میره مثلا شرم به خود بگوی، مایا رو ننگ بگویم. بعد از او دیگه من در علم دینوی مصروف شدم. یعنی مثلا این سیستم کانکور شد، امتحان شد و
1: بله بله بله.
0: بسیار زیاد دیپلوم های کلان در سیستم انفرمیشن تکنولوژی و تکنولوژی معلوماتی گپا گرفتم. همی سلسله از این وقتی که ما همی چینل کانکور یا داخل شدم ماند، به خاطر که آدم یگان تا گر میگه گرچه دو تربوز در یک دست گرفتنش بازو روز یکی دیگه میگه در خلطه میشه گرفتن. ولی این در موضوعات صاحب علم تو در خلطه انداختن که یک موضوع انداختی گرد
1: در خلطه که انداخته شد بود کسافات میشه دیگه.
0: بله بله، خوب
1: در بخش علم
0: گدوات میشه، مثلا
1: گدوات میشه رفت دیگه.
0: همی میگه که نیمچه دکتر مریض میکشه و نیمچه مولا آدم از دین خارج میکنه این موضوعات، یا به مخاطر باید مکمل در یک صاحب هم داخل میشدم. حتی بعض اوقات سبب شد که من رشته تدریس خود، درس دادن خود، با وجود که بسیار آید داشتم و کش و فشی که پاید، به خاطر مسلک میلا کردم. حال خو نمیشه که علم دینیوی را با علم دینی و اساسی آدم در مقایسه قرار بده. خیانه هم وقت اگه خدا زدگی بود، اگه خدا وقت خدا نکرد، اگه هدایت بود، ماند از پیشم.
1: در سال 2004
0: بله،
1: چی اتفاق افتاد؟ با کدام نام یاد شدی؟ چی بود؟ چی نبود؟
0: در سال 2004 تو معلومات ها را از کجا کردی؟ او جوان من خود قدر نشست برخواست و کتید ندارم، با وجود که خیلی الکوزه رفیق بسیار نزدیک ماست، دوست بسیار شیرین ماست، همیشه در برنامه مگم رای الکوزه که میباش بسیار راحت میباشم، برنامه لایو ایگه پاوی ها از وقت بسیار قدیم هم رایش آشناستیم دیگه. ما چون که ایگه پارا کی برات گفتم، ما خود برات خودم نگفتیم. در سال 2000
1: خودم گفتی که از راز افشا میشد.
0: در سال 2004 ما وقتی که می ناو یک زرگک حکومت شکل گرفت ایگا پاویا، در سال 2004 اولین سیستم های کورس های کمپیوتر انگلیسی ایگا پاویا در حال رونق گیری بود. و ما اون وقت بسیار آسان تانستم که می سیستم IRC فقط به خیالم بودیم اینتنسیف ادوانس ایگا پاویا را و در پولی از او پروگرام های مسافس هم در وقت به بسیار مدت کم یاد گرفته بودم، باز کورس بسیار با ما پاداش داد، ولی او یکی از جمله نخبت‌ترین کورس های کابل بود. نمی چارایی یک چارایی که در شارنو است، نارسیده در چارایی آجی یعقوب، نمی موجه بسیار زیاد تلاش میکردم، سنفی هم کلش آدم های کلان کلان رو بای شاید که کسی سوی رفتم اکسا و یه شست یکان سل میکنم.
1: یک گرافیک کار خوب هم هستی.
0: ما در اول به دکتری علاقه نداشتم، که مثلا هر کس میگه که ما از آوان طفولیت دکتری در خون ما بود. ببینی
1: هدف ما میست که چرا امو مسلک گرافیک و استادی و یاد کورس ماندن و تکنیک و این چیزا را کلا گره ها ساخت، یک بارگی تغییر شد بیخیل به دیگه سو رفتی؟
0: خود سه که در افغانستان عرف چیز نی؟
1: بله.
0: یک نفر که مثلا ما خو لایق نیستم خدا نمیگم، یعنی همه هر کسی که کمک اول نمره بود و یا به در قند یک زرگک تلنتد بود، مستعد بود، میگه ای باید دکتر شوه یا ای باید انجینر شوه. یعنی خو حرف حسب معمول در کل فامیلا است.
1: بله بله.
0: ما وقتی که مثلا اینی پروگرام های ابتدایی که ویندوز و آفیس و یه بیادر سیستم های اکاونتینگ ساختن مثلا بعض دیتابیس های کوچک در اکسس اینگا پاویا، وقتی که بلند شد رفتک صنف های 7-8 مکتب بودم که ما بسیار زیاد تلاقمند اینمی کریتیو بودن استم، خلاق خلق شد، ولی اینی همیال اونجا نورتان بسیار نور خلاقان است، اون خوشم میاد. این سبب شد که من مثلا تو میگفتم که من این چیزی که در ایدیای من است، ایره باید من کرییت کرده بتونم، خلق کرده بتونم. بازو تو مثلا گفتم خو یه خوب مثلا میشه که ما پروگرام های کامپیوتر را یاد بگیرم.
1: بله.
0: او وقت را ما براتون میگم که کلان ترین رسانا بسیار ابتدایی از مثلا بسیار تکنیکای ساده کار میگرفتن. ما یک استاد ایرانی داشتم در میسای کارتسی بود، یک پروگرام کامپیوتر شوقی داره که پیسی بلند مخوانده میگونش که کالا یاد نمیکنم. شوقی پدرم شلا میگرفتم، میگفتم من میرم اینه یاد میگرم. خب پدرم مثلا تا می

0: سواد
1: ناحق نمیگفت بر دیگه، یعنی مثلا
0: می راست میگه، راست میگه. پدرم مثلا که اگه کمک پیشانی ترش میکرد کو بچالی خو مثلا به تو ضرور نیست، گپا بس پیسہ میداد. یک روز درست کار خودم میگرفتم پیسہ میداد،
1: یعنی تو برایش یافت.
0: او خودم که نمیگفتم، مستقیم پدرم نمیگفت، مادرم ما کم میگرفتم یک طریقه و جور میکرد
1: پیسہ را میشناختی دیگه.
0: ما کم وقت شده که کم پاکت پدرم مستقیم گفته باشه که مرا پیسہ وجود یک پول بود.
1: بله بله،
0: مستقیم تنبیه میکردم و خودش پس اجراعات میکرد. اما تا وقتی که خودم سرایت شد
1: نقاط منفی را پیدا کردم.
0: بله بله، نقاط ضعفی نمی بود. گرافیک دیزاینر پروگرام های گرافیک دیزاینینگ کو وقت زیادتر از این فلاش مایکرو میدیا کار میکردن. پریمیر نو مرواد شده بود.
1: بله بله،
0: موضوع مثلا پسان افتر افکت مایا و کولر دیت و کولر دا و این موضوعات. یا باز وارا من خواندم در خانه دیگه، باز یک گرین سکرین خودم برای جور کرده، گرین سکرین و بلو سکرین از امو لیلامی های پیش کوچه موترشیک هست، یک 20 متر تکه خریده بودم. باز یک بیادرک بسیار خورد داشتم، آجی سه وای سال بیادر کلان شده، او را میشاندم. باز اگان خواندن های بسیار نو وقت بر آمده بودم، باز دیت میکردم، اگر نمیشن جور میکردم گپا بیا،
1: یعنی در خانم به خود جای جور کرده بود.
0: آه یک
1: پرودکشن تولیدی بود.
0: ما در کوتی سنگی بودیم، خانه شریکی بود، چند فامیل در یک خانه میشیش، اونم یک بغل یک پس خانه را بود را من به خود جور کردم. لایت یا خونه بود و میفهم که کامری چی کار میکردم. نو 5000 افغانی کامرای ویب کام میداد، ویب کام این کامرای که کتش گپ میزد دیگه. بله، اونم را خریده بودم، گرین اسکرین بود و تمثیل بود دیگه. پاو یا بس خسرش کار کردم.
1: خوش می بودی؟
0: بسیار زیاد، بسیار علاقمندش بودم. و اگر دور رشته اگر من پیش میرفتم شاید بسیار زیاد از فیلن کده، شاید ترقی میکنم، شاید نمیکنم، بخاطر با او بسیار علاقه داشت.
1: چه غلط خوردی
0: هزی؟ از کی؟
1: از این نگاه، از خانه، فامیل؟
0: نه، نال زدن
1: بخصوص، بخصوص از مادر جان.
0: مادرم
1: زیاد لط میکرد.
0: ما ظالم بود، ظالم به این رقم بوده که یعنی تمنا داشت که اولادش مثلا با ادب ترین باشه، با نظافت ترین باشه، لایق ترین باشه. و این توقعات به نظر من از اولادا خوب است، به نظر نیست. صحیح؟ پنج انگشت برادرت برابر نیال، خودش هم گاهی اوقات میگه.
1: بله،
0: که تو مثلا دیکتاتوری های را که سر ما میکرد، ولی سر نسل جنریشن پنجم و ششم من نمیتونم. سرکت اولاد ما لوقا دیکتاتوری نمیتونم، بچه اگه که خورد مدارم. دیگه او وقت دیگه اگه بود بخی، ما مثلا همه که مادرم پنج دقیقه از من نارام میشد، نارام ناراض میشد، او یک 20 دفعه دست زیر ماچ میکردن که ما بد کردیم، با وجود که نه برود کشیده بودم. زده مرد مادرم هم میالم که خفه شده در رویم که تمیسلی میزنم، ما جرات ندارم که سر
1: بالا نیو خو معلوم داره است دیگه.
0: بله، او تو ایتو زده نا خوردیم از دست مادر.
1: خب از دست پدر نه،
0: پدرم هم میزد. خب باز پدر باز خودش مثلا چون آدم مچور و پخته بود، میفهمید که مثلا تا کدام سرحد خودم مواجه کنه. و یعنی تو نگم حالا به سرحدی از گپ من سوی بردارت نشه که خدای ناخواسته ما کدام برخورد فیزیکی کنیم. یعنی پدر خودش میفهمد
1: بله بله،
0: اولاد ما در کدام حد است و چه وقت تا چه وقت دیگه من سر از این پتکه کنم. ولی مادر ما تا می سنف دو سه فاکولتام کسابش خراب میشد، یکان
1: تکسیلی میامد
0: زبانی و یکان چی میزد برخورد فیزیکی. و باز در خورترکی
1: بله،
0: پیش از مکتب و در جریان مکتب بسیار زدن های ما کم خوردیم.
1: خب خب، از مادر جان دیگه،
0: از مادر، از پدر.
1: خب خب خب، یعنی خوب لطکوب بود دیگه.
0: بله بله،
1: یکی ولی خسته و زیله میشد دیگهش میامد.
0: ناق نه، ناق نه، در گپای
1: یعنی امو گپ خودت پیشتر که بله. از زمانی که صنف پنج بود و مواد شوخی یک بله. نوه بود که نظافت و نظم و دیسپلین را مراد بله. نمیک بعد از او که اون نظم و دیسپلین را مراد کردی، باز دیگه شوخی ها شروع کرد.
0: بله بله، او وقت باز مسائل درسی نمی بود، مسائل پیسه هم نمی بود، مسائل دیگه هم نمی بود. ما مثلا اگر برات بگویم بیشتر از مبالغه نشه، بیشتر از 50 دفعه محترم تکرار کردیم.
1: 50 دفعه
0: بدون همه تو مبالغه و با سند و با می ثبوت به خاطر پدرم موتر فروشی داشت.
1: خب
0: وقتی که مثلا من بسیار بچه خرد بودم که من سر جلو میشستم، نگا از اون وقت که در سر موتر هم مره نمی زد که تو چرا تکر کردی گپاویا، سر بعض مسائل حساس و بب. هر کدام از او زدن باز دیگه اگه برات می بود یک دفعه که میخورد
1: یک باری براد دو بار
0: نه نه نه، او به قضایه ها مختلف میبود، قضایه ها مختلف میبود. یعنی یک دفعه که در
1: یک یعنی همه روزه یک گل ده ها میدادی
0: در یک موضوع که من یک دفعه میخوردم دیگه او تکرار نمیشد. این تامیال اصول من از یک غار که من یک دفعه گزیده شدم، آه در یک جایی من میخورم فاول. و او عبارت از امی پیورنس قلب ماست. مرا که نمیال تو مثلا یک دو جان قربان بگی، من میگم از تو که بیادر جانی جانی ما دیگه در روی زمین نیست. اینی غار است که من همیشه از این مثلا گزیده شدیم و در این فطرت خود هیچ پشیمان نیست.
1: برو خوب است، در این پشیمانیم ندارم، بخیر و سلامت باشین. چی گونه با تب یا تب مالی جوی را یافتی؟
0: نکو قصهش بسیار بد قصه است.
1: همینه میشنا.
0: بسیار قصه بد است.
1: بد است بسیار.
0: طویل نگیره.
1: نه بسیار بد است.
0: نه بد نیست یعنی شرایط بسیار سخت بود.
1: سخت بود.
0: شرایط پرفشار و پرسترس پر ماجرا.
1: یک دمه بگیریم کمی خسته شدی؟ یا مانده شدی یک وقت میرم دوباره میایم.
0: بی خیالیش.
1: یک وقت کوتاه میگیرم دوباره برمیگردم.

0: بیا هم تاسو سره کله دوستانو ډیره ډیره مننه چې د بندر فرونه را سره په مینا باندې ګوري او په خبرونه کې را سره دوستانو نن د داخله او جنسي ناروغي یو متخصص ډاکټر صاحب قیس نگزاد دی د ژوند د زینو پړاوونو تاسو را سره وکتل چې ژوند څنګه تیرې د ماشومتوب نه تر طب پورې خبره را ورسېدله دا چې څنګه یې لاره پیدا کړله طب ته او یا هم مالجوي طب ته لاړه او بیا هلته رشته بندي کېږي او په رشته کې کومې رشتې ته ځي استا استا به دا هم درته ووایو تاسو را سره پاتې شي ډاکټر صاحب پوښتنه خو ذهن کې پاتې ده
1: بلې
0: سپینګیره خو یې زیاده وتې
1: نه سپینګیره خو یې ما خو دومره حافظه مې تر اوسه پرې کمزوره سوې نه ده دا موضوع یې کامیاب شدن د کنکور اول خو ته وخت کې ما قرار بده که داخل فاکولته شویم یعنی بریم پانتون او وقت پانتونای شخصی قام نبود یک پانتون شخصی یک تا نه و ما داخل پانتون شدیم آغاز شد و دیگه پدر ما بر ما یک اصول ساخته بود او را نمیفهم شاید او همه تا از خاطر تنبیه میگفت که بخوانه درس ولی میگفت که یا تو کتینه قدر سرمایه گذاری مادی و معنوی که ما سر تو کدیم یا تو دکتر میشی یا بچه‌م تیار یک دونه اینوی دمترک وای تقیل میکنه برات میخرم از کو سنگ میری اینه میاد جمله اش است که بر ما گفته
0: با
1: اینه میشه با میگفت به خاطر میگفت که تو که مثلا کامیاب نشی کی میشه چی برای تو کمبوت است متوجه هستی
0: بله
1: یا مثلا میگفت فلانی که میتونه تو چرا نمیتونی باید بتونی خب بالاخره اینمی
0: یعنی طب خدا فکرت هم نبود که طب بخونی خدا گرافیک و
1: گرافیک و فاکولته علاقه من بسیار فاکولته حقوق بودم
0: بسیار خوب
1: بسیار یعنی... زیاد خب بالاخره دمی موضوع صنف نو که شد ما اومده کنکور شروع کردم صنف نو که بود
0: بله کنکور شروع کردم
1: بله ده صنف 11 دیگه ما مثلا صنف 12 را میرفتم در صنف اومده کنکور میشینم استادای بزرگوار کمیال هست استاد محسن مسعود عظیم خاموش استاد محمد آجان پیروز وقت بعض مراکز بودن که در این بخش ها کار میکردن
0: بله بله.
1: یا استادا بود استادای ما که هر جای باشه سلام و احترام و سلام همیشه برشان تا رسم تعظیم و خم است این درس شروع شد من در صنف 11 دیگه کل موضوع 12 مازدار از مضمون اجتماعی شروع تا ریاضیات دیگه پاس کرده بودم باز در صنف میشتم استاد غیر من را گوشه میکرد میگفت او بچه تو نظم بیخی همی صنف تو وقت صنف ها بود 700 نفر 800 نفر میگفت تو همی نظم بیخی خراب میکنی مثلا یک سوال لمت کجا نشته میکرده که ما تو کتی خود حل میکرده برای باز پیش از استاد میگفتم باش کولای به اوی بچه یاد داره میگفت جوابش نقمیه میگه خب بچه تو خو یاد داری یه را چرا تو میگه این صنف 11 بود در 12 من هیچ اومده که کنکور به مقه میرفتم یکان روز خلاص چرا یا کلش خلاص کرد و در صنف 12 خوشبختانه به کل ماگی کلگی معلوم است من در صنف 12 خودم بس بچه را در مکتب کنکور درس میدادم اومده کنکور هم کتاب را نمای کنکور را کبود من کل صنف را جمع میکردم خودم درس میدادم اونجا
0: بسیار خوب
1: او را خلاص هم برشان کردم بالاخره ما خود در جریان امتحان از بسا فشار بیش از حد که در مسجد جایگاه و خوام و بیدار شدن ما بود روبروی خانه ما یک مسجد بود کسایی که در کوچه ما میفهمم ما مؤذن مسجد هم بودم پنج وقت هم اذان هم میدادم و در پلی از او اذان هم میدادم اونم مولایی صاحب در نماز صبح ما بیدار میکردم که مثلا بعد نماز است موضوعات یا به خاطر ما در مسجد خواب بودم اون وقت امکانات کم بود خانه یک تا دو تا بود موضوعات یا و خانه کتی ما سخت سازش کرده یعنی علی که من بیخی تاجم داسمان بخوره دست پای پدرم که من 24 ساعت بوسه کنم کم از پدر از مادرم و از کسایی که مرا سپورت کرده من در خانه کمی مدر آمدم کس جرعت نداشت در این قدر اشتک بودم که تلویزیون دیگه صدایش روشن کنه به او خاطر تو توقع داشت که باید دکتر شوه
0: بله
1: او وقت اینم یک دونه سریال بود در تلویزیون شما با نام ویدیو یاد تا ساگر که میگفت بشنوین
0: بله بله
1: اون وقت من امتحان کنکور میدادم که من کمی مدر آمدم کلگی در خانه اینم تو پدر مادر تلویزیون سیل میکرد بی صدا پسان این تو به یک گپا بود و باز ما بخاطر که به کس مزایمت هم نشد فقط 15 دقیقه شب واده نان میامدم خانه دیگه در مسجد بودم کانکور بوده امتحانی گپا تنها در تاریکی دیگه اتاق تاریک در قید کرده بودم یک کمک در صنفای ختم 11 که 12 میشد مرا یک کمک مثلا ترس از فیلیر گرفت حالا تو خود درس خوندی یک کتی درس ناکام بانی

0: تو میشه. یه کمک ناران ساد خود جونم پس از او خودم کشیدم، با وجود که من وقت روانشناس بودم نه دکتر بودم نه دگاو، یا آمدیم تیان خود کردم، اگر نی بسیار افراد را
1: سخت است
0: از این باشه از این حالت نمیبرایم و یک موتیویشن به من اینجا شد انگیزه. یک دونه سنفی ما بود جناب انجینر سایبا شما هر جای هستن، یک در روز به امتحان کنکور مانده بود، من دیگه کمک ترس دل خورا داشتم کمک کامیاب شوم نشم. مادر از این بچگه کدمی سایه کمپانی موتر لش کرد، موتر لشش کرد خلاصا متدمی سرک وارش کرده بود. ای هاشم وقتی که من دیدم که مثلا این با وجود که اینقدر دپرس است، وضعش خراب است، یک بسیار زایی کلان در زندگیش است، این هنوز هم مثلا وضعش خراب بود، ناران بود، ایرک من انگیزه دادم برای خودم. مثلا تو همسایی من بود برای خود و در مکتب رقیب من بود، من اول نمره صنف 12 الف بودم و در 12 بی و جی می آورد. خب بازرچی که از پشتم پیکا میکرد من گیر از دو یک می بردم دیگه، به اون خاطر رقیب من بود. یعنی که مثلا میگفت که باش کی که نمره
1: هم دوست بود هم رقیب بود،
0: هم رقیب بود. ولی باز یک در روز که ماندم یک جایی که عاطفه باشد گیر قاوت یا میره پشتراش، اینه که دیدم با وجود قدر مشکلات به طرح مثال توی رنگیزه میتی و این مثلا استاس تا مثبت نتیجه شده رو ایسته تو چرا مثلا باید نشی. روز کنکور بود برادر عزیزم که مثلا 15 ادبیات امتحان ما بود، کمی داخل شدیم کل مکتب معلوم بود که مثلا چی کدر چی قدر درس میخوان چی قدر چی تنبل چاست چی پرچای گلدار در خانه برده کل معلوم بود. کمی کل یه دکتر سیب آمد، دکتر سیب آمد، دکتر سیبی دیگه مرا در هوا برد.
1: یعنی قبل از قبل دکتر شدی؟
0: آه مرا کل اگه میفهمید دیگه در هوا برد. و از این روز که بر آمدم از کنکور کمی سترجان یای مرششتو میرفت و مادرم گفت بچه ام یا دکتر میشه یا شیر مسرت حلال نیست. همام یک بد کده بودم که همو وقت ده انتخاب بود در کنکور، یک طور سفید کده بودم که اگر من نمره مزمی طب و کابل خطا میخورد من به نتیجه اعلان میشدم در یک نمره بسیار بلند. یک دانه را سفید کده بودم به خاطر که بسیار اعتماد به نفس بلند پرچل کده بودم دیگه. باز بالاخره
1: رفتی دادی
0: پروردگار بوده، کمکش بود، توفیق
1: بسیار خوب الهی بود. خاطرات پانتون هم برام یک کمی قصه
0: نکو که پانتون دیگه
1: ممنون است قصه میشنم از اون.
0: خب خاطری چی پانتون برات بگم؟ تشویشاش، استرسش، بی‌قراریش،
1: کم کم از کنیش بگو
0: دا پولی زور اندی ولارا که هر کدومش نیست دلم پشتشان توتا توتا و بیریان است.
1: خدا نکنه
0: یک ده دانه رفیق دانه خدا کده یک ده تا رفیق داشتم در بین کلش سه نفر ماندیم و رفیقای بود که دیگه حالا تو مثالش در دنیا نیست. یعنی دکتر سیب سمسور در امریکا است، دکتر سیب نصیر در جرمنی است، دکتر سیب نصیر امیری در لندن است، دکتر سیب مالکم در جرمنی است، دکتر سیب میلاد فکرت بوده که یا کلش در امریکا است حالا یا پیش از این تحولات یا رفته بوده دیگه. یک این بنده اخیر مانده یا از با بسیار خاطرهای شیرین دارم دیگه. هر دقیق مثلا یاد میاینم و فاکورتر
1: دست جمعی پیش می رفتین در پانتون
0: در چی حساب؟
1: در کل بخش
0: ما یک گروه بودیم، ما یک گروه بودیم.
1: گفتم که از این گروه برام یاد آور
0: امتحان ما تنظیم میکردیم در پولی از او برای که دیگه خواستگاری ما میکردیم در ضمن از او مثلا اگر یک فامیل راضی نمی بوده که مثلا اینا فکر کو که یک سنفی ما یک سنفی دیگه ما را برش تمایل داشت که بگیره پاپا فامیل از سخت که تزیرت میکرد که او میگفت بیادر روی بازار است و میگفت تاجک کی پشتونه ما او رو پس با آقای شرازی میکرده. تو وقتای شده که با خدا رفتیم 15 نفر رو پدر یک سنفی ما رو راضی کردیم که می دختر رو بایی بگیم در ضمن از او در امتحان بینی خمیره بیا که دیگه میدادیم بینی خمیره به این رقم نه که مثلا نقلکان در وقت در فاکولته تب پدر کس نمیتانست در سر یک سنف میدید که ده دانه معایز استاد است. خیانه یک بینی خمیره میشد که کلگی به شکل مشترک جل از او برای و اونامو تا یک جای فارغ شدیم، یک جای امتحان تخصص دادیم، کلگی در تخصص های مشخص خود کامیاب شد و باز متعصد
1: باز تخصص هم یک جای بودین یعنی؟
0: نه در تخصص
1: باز جدا شدین دیگه.
0: نه ها او خو هر کس باز پرنسپش فرق میکرد
1: از خود پرنسپ در داخله عمومی
0: آمد از من داخل آمدم
1: دیگر ها در کجا رفت؟
0: دیگر ها مثلا فرق میکرد، بعض دکتر صاحبا در اطفال رفت، بعضش در جرایی رفت، بعضش در داخله رفت، در دیگر شفخانه، بعضش در جرایی ارتوپیدی خود... رفت دیگر
1: خود در کدام پانتون البته شفاخانه چی گرفت؟
0: ما در شفاخانه عاجل ابن سینا تخصص
1: گرفتیم. عاجل ابن سینا
0: بله تخصص
1: گرفتیم. خب بسیار خوب در چیم رفتین؟
2: بعضی از کورس ها هم استاد بودین. بله. یک کمی قصه از وان بشنویم خوب بله. است بخاطر که از پانتون خود کم کم گفتی زیادش نمیشنویم یک سوال بادی از زردیش باز دارم
0: زیادش خط خط دار نباشه. ما درس از چی دادیم؟ از صنف از صنف 8 مکتب که تدریس کردیم از صنف 8 از صنف 8 نیم انگلیسی درس می دادم، بعد از او کمپیوتر درس می دادم، وقتی که بتر سال فارغ شدم خصوصی در چه خانه می اولادای پیسه‌دار درس می دادم. بعد از او که محصل شدم یک کمک از این درس یا فاصله

0: گرفتم آنلاین چند نفر درس میدم، صنف سه فاکولته که شدم دیگه به خاطر که مثلا میخواستم خودم خدا از نگاه مالی حمایت کنم، گرچه من بسیار وظایف پدگام در موضوعات شرکت های لاجستیک و ساختمانی که پایا داشتیم، خودم صنف سه باز روی به درس آوردم، کنکور شروع کردم. برادر عزیز دیگه ما در تعداد زیاد شاگردا از بخش کنکور از زیر دست ما فارغ شدن. فارغ شده بودند.
1: در اوایل برنامه گفتم که بسیاری کسا با دکتر قیس نمیشناسه، با استاد قیس تو
0: بله راست میگن، راست میگن. ما کنکور تدریس میکردم در صنفای بسیار کلان، یک نفر دو نفر نبود، گرچه از نگاه میتودای استاندارد تدریس غلط است که مثلا در یک صنف تعداد زیاد محصل باشه، ولی او خونمو یک شرایط ایجاب میکرد. مردم بسیار علاقمند کنکوری که پاویا بود، کسا که خصوصا اقتصادشون خراب بود، بچه غریب زیادتر همین آمادگی میخواند. پیسدار خو میکفونم میرم در یک خصوصی همی هر پانزایی که دلم بود میخوانم. دیگه درس میدادم و بسیار چالنج های کلان. باز واره یک دفعه از کلش خداحافظی گرفتم دیگه، فهمیدم کسبم از پیش میره، مسلکم از پیش میره، رشته میره. بعد از که سالا به درس خوندم از پیش میره، باز یک دفعه همی تدریس بیخی بالتیم که
1: چپتا بازی از شاگردایت باز برام یک راز تا گفته.
0: بله
1: راست است یا دروغ؟
0: بله چی گفته؟
1: دکتر صاحب بسیار مغرور بود زمانی که درس میداد.
0: راست میگه، راست میگه.
1: چرا
0: از ما
1: این راست گفته؟
0: ما سکو مهمی است که یک فرد از ما چی برداشت میکنه. در موضوعات تدریس نه، اصول ای است که انسان باید یک قاعده داشته باشه. درست است که استاد و شاگرد باید دوست و صمیمی باشه، ولی یک احترام متقابل باید موجود باشه. تو فکر کن مثلا در یک صنف 700 نفر شتگی باشه، اگر ما فکایی بگویم و مزاق بگویم گپا بیا، خب من خودم اونجا گفته مردم سکه میشم. به مو خاطر من بسیار جدی درس میدادم، بچه ها شاگرده ها بیادم، اون وقت سنش از مکه در کلان بود، مثلا در بعض
1: از این میترسیدی که اینا خو کلان است، اگه کم بگویم باز نمیشه دیگه.
0: به اون خاطر تا کمک مثلا تند بودم، بسیار امتحان مثلا جدی هم میگرفتم، ولی رقم نه که من مثلا شاگرده یاد نشان بدم که من یاد دارم شما نه.
1: خب
0: وقت به چالش میکشیدم که یک فرد بفهمه که باید اینی خالیگاهش است یا را پر کنه. و از دیگه اگران شاگرد ها که تعبیر دکتاتور را کدن نو تو زیاد آدم تون من نیستم.
1: در سال 1396
0: بله
1: چی رخ داد؟
0: 1396
1: الویدا
0: پانتون فارغ شد.
1: دیگه چی بود؟
0: دیگه
1: نه پانتون نبود، یک چیزی بار دیگه چیز هرم
0: با مجردی ما گفتم چی میگی؟
1: بعد از وقتی کوتاه دوباره برمیگردم چون چند چیز رخ داد.
0: بله بله
1: در تدریس های
0: بله
1: بعد از یک وقتی کوتاه دوباره برمیگردم. دوستان شما
0: سنه و تاریخ گرفتی
1: بخیر و سلامت باشین.

0: place. But here, pain is just the beginning. Every rep, every drop of sweat, every heavy breath. When he says stop, your mind answers one more. This is where the difference is made between average and unstoppable. And when you hit your limit, when there's nothing left, Cruise Plus, energy that doesn't quit, fuel to keep going. Cruise Plus energy, push beyond.
1: آریانا بزرگترین مرکز معماری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش به زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: سلام، وقت همگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یا هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه، F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکیره، این رو وارد بکنین، همین بیسکیره دانه دانه با این شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورتی که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.

0: L'arada, che
1: vale.
0: Poi di Lavski vuole l'arada. Da sarà se mi viadar cocca ghista, da sarà mi giovan mardi, sarà mi...
1: Chalosho.
0: Tai, tu tosa, na, chalosho, so, vienna da. Ho da simo salan, preda cilic se
1: quanda vada. Doara, mexki, shiru shakarshi.
0: Bale, bale. Da sarà mi stodas, ne? Bnobari, ma alhamdulillah, da zindagi mushtarak khod, ya khanum era, kati khod darum ke, am maslak mas, da poli azu masail mali mara manaj mekona.
1: بسیار خوب.
0: ای کلای ما که تو یخ کواره و تو کدگی است ای کلش از سمری از امو است. در زمین از او مرات زندگی من به وجه احسان خود پیش میاره. از اولاد میت خبر ندارم کل مسائل زندگی من مدیریت میکنه.
1: خود دوست که ام مسلکت است.
0: بله بله خانم دکتر است. بله خانم دکتر ولی استوماتولوگ. دکتر دندان است. خود رشته خود فعلا کار نمیکنه. او وقتی که مسئولیت های مرا دید، جنجال های مرا دید، مثلا وقت به سر نخوریدن مرا دید، گفت مرا توبین باشه همی تو که بیادر اگر نیده فکولته از مکل لایق بود. فیصدی را که بسنجی، خانم ما از مکل بسیار
1: بکدر بود. وزیاقات بهش نمیکنه که
0: ببینید؟ بکدر نه.
1: نمیگه که ای را ببینید؟
0: مجاز نیست. دیگه به او خاطر از زندگی خود من از هر نگاه شکر راضی هستم و خداوند تا دم گور ممنون و مدیون هستم که الحمدلله یکی از نعمت های بزرگ زندگی بعد از ایمان و صحتمندی بدون سک داستان مثلا یک شریک زندگی سالیسی چی مرد باشه چی زن باشه و الحمدلله یکی ما بنده آسی مثلا سرکش نافرمان خداوند چطور مناسب دیده
1: بله میگه از بسیار ترسی گپارا میزنه
0: نه همیان با کلگی مالو مزالی برنامه رو بلا گفت ببینن این برنامه رو بلا گفت خوبه در وقت شادن باید خوب بگویم
1: بله
0: و
1: بله
0: واقعیت هست باید بد بگویم این که مثلا یک وقت حالا فکر کنم یه الکوزه تو هستی
1: بله
0: من پیشوری صفت تمه کنم که بیادر بزرگوار تو تشویق شوی دگام کتیم هم بیادر قدم کلوز باشه وقتی که خدا نخواسته روز نباشه بگویم الکوزه یه
1: در اندیوالی جوان دیر که خواندم که
0: ولی بله خو همین زندگی مشترک اندیوالی نبود بیادر صمیمیت یا نبود والله
1: دیکتاتوری و دیگه و دیگه پاد نمیچلن خوب نیست خدا دې سره خو باتمن د کور کارونه کوي
0: نه نه یګونه چیزی که ما یعنی باور بکنیم که تال را ولګه یګو توره کش کده باشم تا که بود خوارم بود خوار مال سه چهار اولاد داره از ما که یک شپه دم اخرد بود تا دوای ما را که ما مریض میشم دادانم میداد یعنی مثلا هم تو برام بگین و یاد من هم یک ما تال را یک دانه چپس ده بین می تکرای انداخته باشم بعد از اینکه چون نظام خانه ام رقم بودی شاید بسیار به مردم بد بگم باشن این همین حقیقت است
1: بله بله
0: حالا که ما دروغ اینجا بگیم کا و ملا ایت یاد داره میره پخته میتون اور همین فامیل ما بیان خاط بگیره
1: خیر کدام غذا رو خوب میسوزانی
0: ولا گیت بود پخته نکردیم که بسوزانم چی رو بسوزانم آدم پخته کنه که بفهمه او خاطر یک روز صد دل یک دل کردم دوغ دور میکردم در ماشین او رو به در در ماشین چی بادرنگ کنداختم به هیچ کس رو نخورد دیگه گفت تو اشتباه رو نمیکنم هر چیز یک استعداد داره نه من استعداد در بخش آشپزی و کالا جور کردن یاد ندارم
1: کسی برام گفت میگه کالا شوی رفع قلاده بلد است
0: نیستم و من خوب کور بشوشتا باشم که یاد داشته باشم ولی یک جراب مطالب مطر کرده باشم نکدیم
1: امتر خوب بیکار هستیم
0: امتر خوب بگویم خراب یا چی رقمی نمیتر از این خورترکی مادر مثلا نمی رقم از خانه ما بلند گرفته بوده با روزو هم شیراک کلان شده حال خونه مثلا شکر خانم هست نگه من یاد ندارم
1: سمری عروسی هایی تا نگفتی
0: سمری عروسی خب
1: عروسی هایی تا نگفتی خب
0: فیلن خب یک زن دارم یکی مثلا سبا رو چی گپ میشه برای خدا میفهمه خب تا فیلن
1: همی گپ بشنا و بس هست
0: نه خب با برادر بزرگوار حالا که در نصیب تقدیر ما کدام دارم زن دیگه باشه برای ولی اگه مانش شوه
1: یعنی مانی قناعتش ادا دیدی
0: آه نه قناعت گفتم که رفیقی
1: است اما گپ هم کارم هم میگه کلگه که گپ از ترس هست
0: نه الان دلو گرد از ما رو دوستی است
1: چند اولاد
0: اگر تصمیم کدام ازدواج هم داشته باشم میگم خب بیا بریم که چی میکنی دیگه حالا قارو
1: خودت رای بار شدی گوز
0: رفیقی است
1: چند
0: شکر خدا ما یک خانم دارم خانم الحمدلله دکتر است از زندگی مشترک بیش از حد شکر راضی هستم زندگی پر افتخار در کنار خانم سپری میکنم با یک فامیل بسیار نجیب خداوند مذهب مواجه ساخته که هیچگاه خوشو خسور به اندازه ملی از پدر و مادرم تفاوت نداره و خانم همیشه در هر جای در هر سختی ولو چیزی که به ضررش بوده مرا سپورت کرده و شکر خدا شکر خدا سه دانه اولاد داشتم یک دانه گکش رو یک 15 روز پیش پیدا شد مجموعا 4
1: تبریک باشه خیر
0: تشکر
1: همراه شیرنی دیگه تو مفت خطیر نمیشه
0: ما در خدمتتان فقط صدا کنین سر و پا در خدمتتان
1: به خیر سلامت تشکر سلامت باشین نامش گفته میتونی
0: مهذب یمین کلانش است مقتدر یمین باش کال نامش رو غلط نکنم و خود مهذب یمین کلانش است چرا مادر کلانش هر کدامش باز نام سرش مونده یکی بابک مونده یکی از دخانه دیگه نام میگن
1: بله بله
0: مهذب یمین کلانش است مقتدر یمین دومش است مصدق یمین سیومش است و نام دخترک امام حریر است.
1: حریر بسیار خوب. نام خودت چیست؟
0: دخانه. دخانه من کل قیس میگم، مرا دکتر سر میگه، پاک است نمیگه.
1: کدام نام دیگر نمیگه؟
0: نه نه نه، پدر مو بچه میگه.
1: خودت چی نام میگی؟
0: خودم بنده خاکی حقیر. ما خودم هیچ وقت در جای یادم نامده باشه که من کی هستی بگوید دکتر قیس است. هیچ وقت یادم نمیره. انسان چی است که به مسائل دنیا فخر فروشی کنه؟
1: بله بله، خوب نیست این چیزا. همه تو خاکسار بگرد.
0: حتی آخیش و قوم ما ورق و چی میکنی؟ خاله، مامیم، کاکای، مامای، کمی ماینه خانه، کمی میای حال چی زدن به او قیس بگو ما آمده ایم. او بدر میگوی مریض ها چی میکنی؟
1: زیاد مصروف هستی؟
0: مصروف
1: خانه. اگر سوال دیگه قسم بکنم،
0: بله،
1: همی اولادا میشناسی تا که میری؟
0: میشناسه، ولی از ما که بیادر ما و پدرم زیاد میشناسم.
1: ما گفتم نیتو نشا کدام روز دروازه رو تک تک کنی که بری پیش با پدر جان چی کاکایش و بابا کلانش بگوی که بیا که یک میمان آمده.
0: نه میشناسم، میشناختن خب میشناسم، به خاطر او عاطفه که مثلا در جین یک طفل میباشه رو بشک اگر پدر خودت نبینه و خون تازه
1: معلوم دار از خود.
0: بله، ولی از نگاه فیزیکی مراستی به او قسمی که به اولاد
1: خود رسیدگی میکنه. چند دقیقه وقت دادی چند دقیقه برام
0: میگی؟ برای اولاد،
1: برای می خانه
0: که من خانه را زیاد ببینم روز شب 5 الی 10 دقیقه
1: زیاد
0: نمیتونم دیگه. چرا وقتی که من مثلا از اینجا خانه میرم در وضعیت میباشم که نمی مغز من به من میگه که اگر 5 دقیقه دیگه مرا استراحت نتی میکافونم 5 الی 10 دقیقه. به من خاطر این روز پنج شنبه من نماینده خانه معمولا تا 12 بجه میباشم. بعد از اون دیگه اینم تو تلفن ها گل است، میرم اونم چوچو پوچو مادر یا پاویا را گرفتم چکر میتونم تا به روز شنبه 6 صبح مرا که در زربین بپالی نه مریض پیدا میکنه نه بدر قصدارم پیدا میکنه نه من کس که از من قصدار گم میکنم. خدا
1: هر چیز بی خیب،
0: هر چی که بی خیب
1: از زندگی از به حساب مصرف میبرای
0: بی خیب. همه تو تلفن گل
1: میگم سوال میکردم که مثلا تا کجا تفریح میری؟ خودت تفریح رو خوش داری؟ این خوب است که خودت گفتی.
0: آه، ما خود وقتی که مثلا
1: چقدر ضروری است اینا، ما خودت مصرف هستی دمی کسایی که مصرف میباشن مست خودت ما ور دیگر تفریح وقت نمیته چه ضرور است؟
0: ولی بازو تو نیست، تو نیست. ما همی دوزم برام معلوم است یک دور سنفی ما بود چرس میکشید بازی میگفتک میگه امی یک دو سه سیگارت تک میکشید بعد از اون سیگارت به استیلای مردم پرا و رفیقا به هر کس یک عمل داشت باز میگفت میگه من دوزم برام معلوم است امی دوزم معلومه که ازی بالاتر اگه بگیرم خراب میکنه از من برام دوزم هم معلوم است که من چقدر تفریح کنم و میفهمم که مغز من اینا میگه که دیگه من جام موندم باز من دیگه راههای فرعی دارم مثلا تو نیست که مثلا من هر روز ماینه خانه برم و بیادر از هر کدامش تو وقت دوزی کردیم کشیدیم برش یا مثلا یکان روز سیستم ای رقم تنظیم کردیم که تو هر شب نا وقت نمیرم مثلا ده. یک دفعه پیش ماینه خانه میبینی که 4 بجه قلف است یک دفعه مثلا بیای که صبحی ما 5 صبح در ماینه خانه است یک دفعه میای که مثلا از ساعت
1: از این معلوم میشه به خاطر که بعضی اوقات ما مساج میکنم
0: بله.
1: یک وقت میبینیم که ساعت 3 بجه شب هم جواب میدی. ما خودت یک کمی هم کلام زدی.
0: بله بله بله بله خونه اون وقت که سیستم هاست تنظیم میشه دیگه و امی رقم نتو نکردیم که باز ما زیاد خسته نمیکنم و هر چیز وقت گذاشتیم که اینی را به ای و به او تفریح و نیاز مغز است. ماشین واره که آدم کار کو کار کو کار کو کار کو کمی کل دنیا از تو باشه یک دو یک دانت کج من یک سکتا مکتا کردی چی برد میخوره.
1: بخیر و سلامت باشی دکتر صاحب، خوش شدم که با ما بودین در برنامه و همراه خودت دیگه هم معرفت پیدا کردم. زندگی نامه در جوان سخده در نور و رازون سخده پوشم در غدنش پیخ براونه چنگ عرضوی؟
0: خیلی ممنون الکوزه سبلتانه دیره مننه تاخت ما دیر کلک اندیوالی
1: مننه
0: او لارانا تلویزیون دیره مننه چی مثلا در اسکرین در شپی دمونگا پا خدمت که و برنامه خودمانی بود. من اکثرا بحثا دیدی خونه کلش تیب بی تیب بی تیب بی الان میده چطور می روده چطور می قلب چطور می
1: درمان خبروانی تره بشو لگه که ده بمو آورو رازه
0: نه که گوره گمش که بان گوی یک استرسه دیگه ده او کل بورد سر خود بستا حالا بیدر میمان هم در گردن ما خورده یام ده او یام ده او وارا بان گمش که که جگه سه تاک بک ده اینجا میه فقط مغز مره تو چخ چخ چخ بیکره حالا از دل تون میم خو از نگاه محتوا اگه بگویم یک برنامه بی بدیل است. ما ایره صفات نمیکنم کسی که میبینه خودشون میفهمه که یک برنامه طبی که همه شبه با یک تاپیک جدید و موضوعات اپدیت
1: در
0: افغانستان خیلی سابقه بود دیگه او بخیر بسیار در رشد است و من مطمئن هستم که از طریق از او آگاهی مردم در بخش سی به اوجش میرسه و بسیار فلاکت هایی که ناشی از بی‌اعتنایی در قبال اکثر امراض اتفاق میفته و دیگه نمیفته و تشکری میکنم از تمام دست اندرکارهای تلویزیون آریانا که دست به دست هم دادن و در سه ران کردن و پیاده کردن و برنامه مرام کار بودن و هستن.

0: خودت همچنان گذاشته تشکر که بر من فرصت دادی و
1: بخیر سلامت
0: شدیم، گپ زدیم، گپ شپ داشتیم.
1: بله بله بندار کردیم.
0: ما امیدوار هستم که در این برنامه زیاد خدا گفته مردم تر شریف نتراشیده باشه.
1: امی برنامه به حساب برنامه بندار برام نگفتی که چطور بر این برنامه گذشت و چطور
0: بسیار عالی جوان مثل خودت به این بشاشت، به این زیبایی، به این نورای عالی، به این بتر مثال شب و موضوعات خستگی هم بخی پرید. اگر من امروز بسیار کار کرده بودم
1: خستگی خوب شد که بخیر سرت تیر شدی برنامه.
0: زنده باشی،
1: بسیار زیاد تشکر بازم
0: و از اینکه سوالای خطرناک خطرناک از من نکردی، از تو یک دنیا ممنون.
1: بخیر و سلامت باشی. تشکر دوستان، تاسو هم ډیر ډیر مننه چې را سره وي خپل خبرونه تاسو را سره په مینا باندې وکړه او زموږ سره پاتې شوی. نور مو په لاس پرم هر چیرته چې هستی خوشاله شي به خوشبخت مو په برخه.

0: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنجشنبه ساعت 4 عصر.
2: با نام خدا و سلام بر شما. به تحلیل این هفته با من داریوش احمدی خوش آمدید. یک پیچ و خم جدید بزرگ حالا در درگیری بین ایران، ایالات متحده و اسرائیل در حال ظهور است. گزارش ها می رسانه که واشنگتن بی سر و صدا امارات متحده عربی را تشویق می کند تا در جنگ یک نقش مستقیم تر داشته باشد. بر اساس گزارش روزنامه تلگراف، اعضای حلقه داخلی دونالد ترامپ رئیس جمهور امارات متحده عربی را تشویق کردند تا خاک ایران را در خلیج از جمله جزیره لاوان تصرف کند، یک مرکز استراتژیک انرژی در سواحل جنوبی ایران. این جزیره برای شبکه نفتی دریایی ایران حیاتی است و به عنوان یک پایگاه بزرگ پروسس و صادرات برای چندین میدان نفتی ایران عمل می کند. ای همچنان میزبان تأسیسات ذخیره سازی، یک ترمینال بارگیری و عملیات های مرتبط به شرکت دولتی نفتی ایران است که شرکت را به یکی از مهمترین دارایی های انرژی تهران در تمام منطقه مبدل می سازد. در هفته های اخیر ایران بارها امارات را به اشتراک در عملیات های نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران متهم کرده. این اتهامات بعد از گزارش های ظهور کرد که امارات متحده عربی در اوایل سال روان حملات مخفی را در داخل ایران انجام داد.
3: من باید بگویم که امارات متحده عربی مستقیما در عمل تجاوز علیه کشور من دخیل بود. زمانی که این تجاوز آغاز شد، آنها حتی از محکوم کردن آن خودداری کردند. این هم واضح شد که آنها در این حملات اشتراک داشتند و حتی ممکن است مستقیما علیه ما عمل کرده باشند.
2: مگر ابوظبی همچنان در مورد آمادگی خود برای پاسخ نظامی به چیزی که تجاوز ایران می‌نامد به طور فزاینده آماده شده. بعد از یک حمله هواپیمای بدون سرنشین در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای براکه امارات متحده عربی، وزارت خارجه امارات این رویداد را تشدید خطرناک خوانده و گفته که این کشور تهدیدات علیه امنیت و حاکمیت خود را تحمل نخواهد کرد. به عنوان بخشی از حملات تلافی جویانه ایران در پاسخ به حملات ایالات متحده و اسرائیل، امارات متحده عربی با هزاران راکت و پهباد روبرو شده که بیشتر از هر متحد دیگر آمریکا در خلیج است. این حملات ترافیک هوایی را مختل کرده، گردشگری را متاثر ساخته.

0: اعتماد سرمایه‌گذاران را متزلزل ساخته و ابوظبی را مجبور ساخته تا استراتژی امنیتی خود را دوباره ارزیابی کند. تحلیلگران حالا میگن که جنگ امارات را بیشتر از هر زمان دیگر به واشنگتن و تل‌آویو نزدیک میسازد. گزارش شده که اسرائیل در جریان ایدرگیری دفاع هوایی گنبد آهنین را به امارات متحده عربی تامین کرده و بنیامین نتانیاهو ادعا کرده که او در ماه مارچ یک سفر مخفی به امارات انجام داده، سفری که ابوظبی رسما رد کرده. مگر در این زمان گزارش های سفر رئیس موساد به امارات متحده عربی در جریان مرحله فعال ای جنگ نیز منتشر شده که گمان زنی ها در مورد تعمیق همکاری های استخباراتی بین دو کشور را بیشتر دامن زده. روابط امارات متحده عربی با اسرائیل از زمان امضای توافقات ابراهیم در سال 2020 به سرعت گسترش یافته، اما به نظر می رسد که جنگ کنونی این همکاری را به قلمرو باز نظامی و استراتژیک سوق می دهد.
1: آیا من می توانم یک کلمه قدردانی عمیق و تحسین برای امارات متحده عربی بگویم؟ من فکر می کنم که امارات متحده عربی یک مثال آن است. آنها نخستین عضو توافق ابراهیم بودند، مگر به مزایایی که آنها در نتیجه داشتند نگاه کنید. اسرائیل برای آنها گنبد آهنی و پرسنل فرستاد تا در بکار انداختن آنها کمک کند. چگونه شد؟ به خاطر که یک رابطه فوق العاده بین امارات متحده عربی و اسرائیل بر اساس توافقات ابراهیم وجود دارد.
0: در حالی که جنگ همچنان تنش‌های فزاینده بین امارات متحده عربی و بعضی از همسایگانش را آشکار ساخته، گزارش‌ها پیشنهاد می‌کنند که ابوظبی از چیزی که به عنوان یک پاسخ ضعیف به جنگ ایران از طرف گروه‌های منطقوی مانند اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس می‌دید، ناامید شده بود. در اوایل ایما امارات متحده عربی همچنان تصمیم گرفت که بلاک کشورهای تولیدکننده نفت اوپک را ترک کند، حرکتی که توسط بسیاری از تحلیلگران به عنوان نشانه دیگر از فشار با عربستان سعودی تلقی میشه. برای ایران احتمال یک امارات متحده عربی فعالتر نظامی میتونه یک جبهه جدید را در منازعه باز کنه و برای امارات متحده عربی هر دخالت عمیق‌تر نظامی خطر تبدیل کردن او را به یک هدف حتی بزرگتر بر انتقام جویی ایران.
2: اوضاع و احوال که در این روزها پیرامون ایران و در کل در شرق میانه شکل میگیره میشه با دو ترتیب توضیح شوه. به این معنی که دو حرکت موازی که در عین حال متضاد ولی مشترک هستند جریان داره. از یک طرف طرفین اصلی منازعه یعنی واشنگتن و تهران پیشنهادات را رد و بدل میکنن، گاهی این پیشنهادها از 15 عنصر مرکب از گاهی از 10 بالاخره به 5 رسیده. یعنی از یک طرف خو امی حرکت صلح‌آمیز و میانجیگرانه جریان داره، لیکن از طرف دیگر هر دو طرف هر چه بیشتر نشان میدن که دست به ماشه هستن، تجدید قوا میکنن و آمادگی های خود برای ضربه رساندن به حریف هم نشان میدن. مخصوصا ایالات متحده آمریکا پیوسته تهدید میکنه، هشدار میده که ما ایران میزنیم، ایران خلاص است و ایران باید تسلیم شوه و از این قبیل ادبیات. در این حال ایران هم عقب نمیمونه و میگه که به هر نوع تجاوز جواب قناعت بخش خواهد داد و پس نمیمونه از ادبیات جنگی ایران هم. از طرف دیگه دیده میشه که تا یک قسمت آرمان بسیار دیرین و تاریخی دشمن اصلی ایران یعنی اسرائیل رفته رفته میتونه برآورده شوه. او ای که اسرائیل از دیر زمان آرزوی ای را در سر می پرورانید که کشورهای منطقه را، کشورهای اسلامی منطقه را علیه یکی دیگه به جنگ بندازن. امروز ما می بینیم که تا حد به این هدف خود اسرائیلی ها و مخصوصا صهیونیست ها می دانن نائل بیاین. به این معنا که امو به اصطلاح ذل ضعیف که در این منطقه وجود داره او امارات متحده عربی است که از سالهاست با ایران در یک نوع خصومت و رقابت قرار داره. خب امارات متحده امریکا

عربی نه تنها با ایران بلکه با عربستان سعودی هم یک سلسله رقابت های تاریخی دارد در قسمت حجم استخراج تیل، قیم مواد سوخت و غیره و رقابت های منطقوی. لیکن امرای ایران منازعه اراضی هم دارد، سر بعض جزایر در خلیج فارس مطالبات متضاد دارند که تهران میگه از ما است و ابوظبی میگه از ما است، مخصوصا جزایر توم ازغر و توم اکبر و یکی دو جزیره دیگه هم دمو حول و حوش است که البته این جزایر همش نفت خیز است. ای با استفاده از این تضادها و با اثر رقابت های اقتصادی تجارتی اسرائیل کوشش کرد که اماراتی ها را تحریک بیشتر بکنه، البته به اشاره ایالات متحده آمریکا. حین جنگی که اسرائیلی ها و آمریکایی ها ضد ایران برا انداختن، رسانه های اسرائیلی یک سلسله نشرات داشتند که در او گفته شد که هم صدر اعظم، هم لوید رستیز و هم رئیس موساد، رئیس استخبارات اسرائیل، سفرهای پنهانی داشتند با ابوظبی و با رهبری امارات ملاقات های انجام دادن. خب رسما خود تایید نشده، لیکن منابع زیاد ایره از این یادآوری کردن و گفته شد که اسرائیلی ها حتی اما یک چیزی که به نام گنبد آهنین یاد میشه که البته کدام چیزی از آهن ساخته نشده و گنبد هم نیست، می سیستم های دافع هوای پیشرفته پاتریوت و مشابه از او است که البته ایره اسرائیلی ها ندارند به اختیار خود، و اسرائیلی ها این سیستم های دافع هوا را و دفع راکتی را تولید هم نمی کنند. ای عمدتا ساخته شده و تولید شده ایالات متحده آمریکا است. پس ایجا غیر مستقیم توسط اسرائیلی ها امریکا است که به کمک اماراتی ها شتافته. البته که امارات از متحدین ایالات متحده آمریکا دهی حوزه به شمار می رده و خو شک نیست، لیکن اگر امارات داخل تقابل مستقیم با تهران شود، ای امو جوه نظامی سیاسی را در منطقه دیگه هم وخیمتر می سازه. البته که یک تعداد کشورها با کمک اماراتی ها به شمول اسرائیلی ها که بدون از او هم داخلی معرکه هستند، دیگه کشورها هم احتمالاً به کمک از او بشه.

نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: سات شنبه تر پنجشنبه د شپې 8 بجه له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: انسان‌های موفق همیش در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.
3: و در دومین مبحث، پارلمان ایران در حال آمادگی برای رأی‌گیری در مورد یک لایحه جنجالی است که در آن جایزه های مالی برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تعیین میشه. این پیشنهاد گزارش شده که ماها بعد از حملات ایالات متحده و اسرائیل بالای ایران که منجر به کشته شدن رهبر معظم علی خامنه ای و آغاز جنگ گسترده‌تر در غرب آسیا شد صورت میگیره. به گفته مقامات ایرانی، این لایحه پرداخت بیش از 58 میلیون دلار را به هر فرد یا گروهی که مسئول قتل ترامپ یا نتانیاهو باشه را تضمین میکنه و این فقط یک شعار سیاسی نیست، زیرا سالهاست که گروه‌های سرسخت ایرانی و برخی روحانیون علیه دونالد ترامپ تهدید و یا فتوای مذهبی صادر کردن. این تهدیدات به ویژه پس از کشته شدن جنرال ایرانی قاسم سلیمانی در سال 2019 به دستور ترامپ شدت یافت. مگر این بار فراخوان به بحث رسمی پارلمانی حرکت میکنه. این لایحه در حال تهیه کمیسیون امنیت ملی ایران است. نمایندگان پارلمان ایران میگن که ترامپ، نتانیاهو و مقامات فرماندهی مرکزی ایالات متحده مسئول حملات فوریه بودند که منجر به کشته شدن

0: خامنه ای شد و بنابراین باید با آن چه اقدام متقابل مینامند روبرو شوند. یک عضو ارشد دیگر محمود نباویان همچنان گفت که پارلمان به زودی در مورد پاداش ها برای هر کسی که ترامپ و نتانیاهو را به جهنم بفرسته رای خواهد داد. این پیشرفت ها نشان دهنده یک تجدید عمده در لفاظی است، به ویژه به این دلیل که در زمان اتفاق میفته که یک آتش بس شکننده بین ایران، ایالات متحده و اسرائیل هنوز هم ادامه دارد و حتی زمانی که تهدیدات بلندتر میشن دیپلماسی کانال عقب همزمان ادامه دارد. وزارت خارجه ایران میگه که مذاکرات صلح که از طریق پاکستان میانجیگری میشه هنوز ادامه دارد و هر دو طرف طی روزهای اخیر پیشنهادات جدید را با هم تبادله کردند.
1: روند گفتگوها و مذاکره ها جریان دارد و یک رویداد یک بار نیست. بعد از اینکه ما پلان 14 ماده خود را ارائه کردیم، طرف آمریکایی نگرانی های خود را ابراز کرد و ما هفته گذشته نگرانی خود را با هم شریک ساختیم. با وجود اعلامیه که مقامات آمریکایی این طرح را رد کردند، ما آنچه را که آنها به عنوان اصلاحات از طریق میانجی پاکستان توصیف کردند از آنها دریافت کردیم.
0: در حالی که تهران ادعا میکنه که ایالات متحده شرایط را مطرح کرده، از جمله عدم پرداخت غرامت جنگی برای ایران، تحویل ذخایر یورانیم غنی شده، محدودیت بر تاسیسات هسته‌ای ایران و شرایط مرتبط به ادامه آتش بس، گزارش های رسانه های ایرانی همچنان ادعا میکنه که واشنگتن موافقت کرده تا تحریم های نفت را در جریان دوره مذاکره به شکل موقت کاهش بده، در حالی که هیچ تایید رسمی از طرف ایالات متحده وجود نداره. ایران نیز خواسته های خاص خود را داره. تهران خواستار پایان کامل جنگ در سراسر منطقه از جمله در لبنان است. رفع تمام تحریم ها، آزادسازی وجوه منجمد شده ایران و جبران خسارات وارده در جریان درگیری. از این رو در حالی که آتش بس ممکن هنوز هم روی کاغذ باقی بماند، تنش های زیر آن واضحاً از پایان دور است. از یک طرف کانال های دیپلماتیک از طریق مذاکرات کانال عقب باز باقی میماند، مگر از طرف دیگر لفاظی ها تیزتر میشن.
2: نقشه و پلان حمله بر ایران و کنترل ذخایر تیل و همچنان کنترل تنگی هرمز توسط امریکا قبلا با متحدینش مطرح شده بود و اعلان شده بود که پشت ازی باز خانواده بزرگ هم قرار داره و این تفاهمات با روسیه و چین هم بنابر منافعشان و ارائه خطوط قرمز و سرخ ازیان همه چیزا سنجیده شده و پلان شده ای عمله صورت گرفته. ای که سر خود با ترامپ هم تحمیل شده و ای خود کمی اصوصو میکنه با جدا گرست. اما ما به سرعت میگیم که آتش بس معنای ختم جنگ نیست. ختم جنگ در وقت صورت میگیره که مطلقا شرایط پذیرفته شد، توافق شد که جنگ خاتمه یافت و تضمین صورت بگیره و یا ای که یک طرف شکست بخوره. ای که آتش بس صورت میگیره و تمدید میشه یکی از تاکتیکای جنگ است که فرصت به خود کمایی میکنه و در اینجا آمادگی خود میگیره و همچنان تهدیدهایی که از شعارهایی که هستن این بخش جداگانه هستن و همچنان وقتی که در میز مذاکره میشینن میدان جنگ گرم با مرمی و یا سرد تاسمات با شدت میده تا که امتیاز بیشتر بگیره. این هم یکی از مسائل جنگی هست که دوام داره. اما در کل ما گفته نمیدونه که جنگ خاتمه پذیرفتن، جنگ دوام دارد تا که با هدف استراتژیک اصلی خود که کنترل این مسئله، چون جنگ منفیت است، جنگ فایده است. یعنی کشور درست است که شعارهای خود میتونه بنابر مطبوعات که من چنین چی کار میکنم، اما حقایق همگی میفهمن و متوجه است. یعنی که مسائل دیپلماسی را مراد میکنه خو موازین بلملی وجود داره، باوجی که بدست ابرقدرت جهان است و هدف وار پیش من، اما کشورهای جهان مجبور هستند که خود ملامت در سطح دیپلماسی و اعلامی ها و موازین بلملی نسازه. میشن با مذاکرات تن میتن اما حقیقت پشت پرده را میفهمن تا که منفیتشان نباشن. جنگ با منافع شروع میشه، جنگ با بنابر منافع دوام پیدا میکنه، بنابر منافع آتش به صورت میگیره و یا جنگ ختم میشن. بنان جنگ ایران آمریکا دوام دارن، پروگرامه وسیع دریج هستن، رهبرهای فیلی ایران فعلا در معامله هستن، کسایی که معامله نمیکرد کشته شدن و ببینیم که این جنگ با وجود که ایران اگر هر قدر خود نجات بتن و طرف معامله برن و به حساب منفیت خود یک رای دیگه نرمش دیپلماسی رو پیش بگیره، مگرم چون پلان بیست که زیربناهای ایران باید ضعیف شود، تخریب شود و دوام پیدا کنه و رژیم فعلی که هست یا سیستم اداری از یا سیستم سیاسی از یا باید کم تغییر بخوره به خاطر شاید جنگ دوباره آغاز شود و دوام پیدا کنند. ای که اگه دی اعلام تعیین میشه بالای کشتن ترامپ، دید دنیا مروج است از طرف امریکا، هم اعلام صورت میگیره، باز پس حرف میشد و ای که تهدید ها میباشه و تحریم ها وضع بشه، این تحریم ها سابق بوده و هستن، از تحریم یک کشور میتونن یک رای بدیل پیدا کنن خود نجات بتن، اما او یک تاثیرات یا فشار موقتی دارن، دائمی ندارن. در مجموع باز تاکید میکنم که جنگ دوباره آغاز میشن و این جنگ قبلا پلان شده است و این جنگ ضعیفی ایران مطرح میشن، کنترول غرب در کل متحدینشان بالای چنانه که در 19 افتاد یک بالای کشورهای خلیج و یا کردن گلف و جی سی ساختن، سازمان اوپک و پترو دالر، ستلمنگ بانک در سیویس و لیتر آف کردیت، این این چیزها را میخواه ایران هم جزی ازی بسازه و چونین کنترول سر منطقه داشته باشه و تیل ایران بدون کنترول امریکا و منفیت امریکا و کشورهای غربی متحدینشان باید استخراج نشن، بلارا باید معلوم شود و تنگی و هرمز تالی که فعلا معامله کردن ایران و امریکا، ایران از هر کشتی 2 میلیون میگیره و تیل خدا میبره و ایران هم امریکا هم کماف سابق تیل خود دوام میتن، اما به دیگرها تعذیرات و مثلا محاصره کردن تنگی توسط امریکا، بسته کردن تنگی توسط ایران، اینی شعار بر از فشار میارن و در کل قیمتش مردم جهان 8 میلیاردی که وجود دارن یا میپردازن، نرخ ها بلند میشه و همه چیز، گرچه بلند شدن نرخ و بلند شدن مناطق قرضه گرفتن این همه به نفع کشورهای برقای جهان، چون بانک و فابریکه تولیدی و فابریکه ساختمانی و بیمه به دست ازی هستن و همچنان سلا و فروش سلا، از امتحان سلا، این همه با منفعت کشورهای برقای جهان هستن، بیرن یا به جنگ منفعت میگیرن، دو صورت جنگ دوام میتن و درگیری ها صورت میگیره، یک مارکت برای خرید تولید سلا هم مطرح شده میتنن. به خاطر این جنگ ادامه پیدا خواهد کرد، ای که ایران چی نوع تغییر خواهد کرد، گروه افراطی هم داخل ازیا خواهد شد و چقدر کنار خواهد آمد، چقدر دیپلماسی و هنر سیاست کار خواهد گرفت یا نخواهد گرفت، این مسائل است که بعدا سرش فکر میشه، اما در کل فعلا دیده میشه که ضرر زیادتر ایران کرد، چون داخل ایران جنگ صورت گرفت، رهبرای ایران کشته شد، ذخایر ایران صدمه دید، تحریما با ایران باعث شد، دکان ایران که تنگی هرمز بود فشار سرش آمد، در کل دیده میشم که چونی نست، اما حال میبینه که اکمی معامله صورت میگیره.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
0: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورتی که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه‌های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورتی که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتینگ رفته، در قسمت انستالیشن ساتلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید، با گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقتی این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345690C789A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
2: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
3: خانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
2: تشویق ها، پیشرفت ها،
4: جور شدن مسترک تاجک ها،
2: چالش ها،
4: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
2: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
5: و در سومین مبحث، تایوان تلاش میکند تا اهمیت روابط امنیتی خود را با ایالات متحده به دنبال سفر پرخطر رئیس جمهور دونالد ترامپ به چین برجسته کند. بعد از نشست ترامپ و شی در بیجینگ، رئیس جمهور تایوان تسای اینگ وون یک پیام قوی و با دقت را ارائه کرده. تسای فروش اسلحه ایالات متحده و همکاری امنیتی را تایید کرده و گفته که آنها برای تایوان بسیار مهم هستند. او گفت که این جزیره بین بیجینگ و واشنگتن قربانی یا تجارت نخواهد شد.
6: ادامه فروش تسلیحات ایالات متحده به تایوان و تعمیق همکاری های امنیتی تایوان و آمریکا نه تنها ضروری است، بلکه عناصر کلیدی در حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای نیز است.
5: اظهارات رئیس جمهور تایوان منعکس کننده اضطراب عمیق در تایوان است که پویایی قدرت جهانی ممکن است در حال تغییر باشد. اظهارات او در پاسخ به گفته ترامپ است که هر گونه فروش اسلحه بیشتر به تایوان به چین بستگی دارد. اما چرا تایوان در حال حاضر اینقدر نگران است؟ در حالی که سفر اخیر ترامپ به چین تا حد زیاد روی تجارت و سرمایه‌گذاری متمرکز بود، موضوع تایوان همچنان به شکل گسترده در

0: بحثا نقش داشت. چین همچنان این جزیره را به عنوان یک ولایت جدا شده میبیند که باید بالاخره با سرزمین اصلی دوباره متحد شود. تایوان اما مدعی است که آینده او باید توسط مردم به صورت دموکراتیک تصمیم گرفته شود.
1: ما باید تاکید کنیم که جمهوری چین یک کشور دموکراتیک مستقل است و بیجینگ حق ندارد که صلاحیت قضایی را بر تایوان ادعا کند. کشور ما همچنان از رئیس جمهور ترامپ به خاطر حمایت دوامدار او از امنیت در تنگه تایوان از دوره نخستش تا حال ابراز سپاس می کند. ما همکاری تایوان ایالات متحده را بیشتر عمیق‌تر خواهیم کرد. صلح را از طریق قدرت آورده و امنیت و ثبات را در تنگه تایوان تضمین خواهیم کرد و آن را از تهدیدات و اختلالات در امان نگه می‌داریم.
0: ترامپ هنوز تصمیم نگرفته که آیا یک بسته جدید تسلیحاتی برای تایوان را تایید کنه یا خیر. گزارش ها نشان می دهد که یک بسته تسلیحاتی 14 میلیارد دلاری منتظر تایید است. گزارش شده که این بسته شامل راکت ها و رهگیری دفاع هوایی است و برای چندین ماه تحت بررسی قرار داشته. برای سالها تایوان به شدت به حمایت ایالات متحده و حمایت امنیتی اونا اتکا کرده تا چین را از انجام تهدید برای الحاق جزیره باز داره. تایوان همچنان مدعی شده که حمایت امنیتی ایالات متحده در قانون روابط تایوان استوار است، یک قانون کلیدی آمریکایی که اساس روابط دفاعی واشنگتن با جزیره را تشکیل می‌دهد. مگر موضع غیر متحدانه اخیر ترامپ زنگ‌های خطر را در تایوان به صدا درآورده، در حالی که ترامپ مدعی است که هیچ تغییری در پالیسی ایالات متحده در مورد تایوان وجود ندارد. اما اظهارات اخیر نگرانی‌ها را در مورد موضع آینده واشنگتن در مورد استقلال جزیره ایجاد کرده.
2: من و رئیس جمهور شی در مورد تایوان زیاد صحبت کردیم. او فکر میکند که آنها نمیتوانند با چیزی که انجام میدهند هیچ ارتباطی داشته باشند. منظورم این است که او خیلی مخالف چیزی است که آنها انجام میدهند. در مورد تایوان او نمیخواهد که یک مبارزه برای استقلال را ببیند، به خاطر که این یک رویارویی بسیار قوی خواهد بود.
0: تایوان در برگه حقایق کاخ سفید که سفر ترامپ به چین را خلاصه میکنه ذکر نشده. با این وجود اینکه چندین موضوع دیگر مانند جنگ ایران، تجارت و سرمایه‌گذاری در سند ذکر شده. برگه حقایق تایید کرد که ایالات متحده و چین دو هیئت مدیره را برای تجارت و سرمایه‌گذاری ایجاد خواهند کرد. برای بسیاری در تایوان این پیشرفت ها نشان دهنده یک تغییر احتمالی در اولویت های واشنگتن است. با گزارش موضع نظامی چین در اطراف جزیره و ترامپ که برای یک مرحله جدید تعامل با بیجینگ فشار میاره، تایوان حالا خود را در حال قدم زدن در یک تناب دیپلماتیک میبینه. از این رو برای تایپه پرسش بزرگ دیگر فقط در مورد مقاصد چین نیست، بلکه این است که ایالات متحده در یک نظم جهانی به سرعت در حال تغییر به تفاهم خود متحد خواهد ماند یا خیر.
3: د هغه ورځ نه را پدې خو چې ترامپ چین ته سفر کړی دی او د چین د رئیس جمهور شی جی پینګ سره یې لیدلی دی، په تایوان کې یو څه ناراحتي رامنځته شوې ده، ځکه چې داسې څرګندونې دغه کړي دي ترامپ کړي دي چې ګوندې هغه مناسبات چې کله کله به امریکایانو په دغه ته وسلې ورکولې، تایوان ته به وسلې ورکولې، امکان او اوس ویل دي چې دا وسلې د چین د حکومت په اراده پورې اړه لري چې موږ یې ورکو او که ورې نه کړو. له دې امله په تایوان کې دغه جوړه شوې ده یو څه تشویش موجود دی چې امکان لري چین د تایوان سره د زور نه کار واخلي او تایوان د چین سره یو ځای کړي. ها چین تایوان چی شه ده؟ تایوان په حقیقت کې د چین یو برخه ده چې په 1949 کال کې د داخلي جګړې په نتیجه کې چې وخوای د ماو زتون د چین د کمونیست ګوند مشر او بل خوای د چین کای شیک یا د کومینټانګ د مشر چې ملیګرا ګوند وو د هغه د مشر په منځ کې جنگونه وشول او بل اخره دواړه بل اخره د چین کایشه قواوی دغه تلاړې تایوان تلاړې تایوان ته یعقب نشنی وکړه، لکه اندیا مغه ورځ نه را پدې خاطر نن ورځ پورې نه چین دی تایوان استقلال پر رسمیت پیژندلای دی او نه دی نړۍ نور هیوادونو دی تایوان استقلال پر رسمیت پیژندلای دی. تایوان هیڅ چیري نه سفارتي او رسمي ډیپلوماټیک اړیکې لري او نه دی ملل متحد د سازمان غړی دی، نو په دې اساس باندې امریکایانو او دغه غربیانو د چین تل دا تقاضا درلوده چې باید د تایوان

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: سلام، فرت همگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویری از دست میتونه هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه، F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکیره ای رو وارد بکنین، همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است ای رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطیه که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.

0: و در آخرین مبحث و فقط چند روز بعد از بازی در رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ از بیجینگ، چین حالا آماده میشد تا میزبان یک رهبر بزرگ دیگر جهانی باشد. این بار رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین قرار است به چین برد. تعاملات دیپلماتیکی پشت سر هم چین را در مرکز توجه جهانی قرار میدهد. سفر دو روزه پوتین به چین، مسکو و بیجینگ را به نشانه دیگر از همکاری قوی و پایدار استراتژیک نزدیک میکند. قبل از ورود به بیجینگ، ولادیمیر پوتین یک پیام ویدیویی را ارائه کرده که در آن از قدرت روابط روسیه با چین ستایش کرد.
1: امروز روابط روسیه و چین به یک سطح واقعا بی سابقه رسیده است. ماهیت خاص آنها در فضای درک و اعتماد متقابل، تعهد به تعقیب همکاری های برد و عادلانه، انجام گفتگوی محترمانه و حمایت از یکدیگر در مسائلی که بر منافع اصلی هر دو کشور تاثیر میگذارد، از جمله حفاظت از حاکمیت و وحدت دولت منعکس می شود.
0: با او تأکید کرد که اجلاس های منظم و جلسات سطح بالا بین دو کشور به بخش مرکزی تلاش های اونا برای تعمیق همکاری در تمام سکتورها تبدیل شد.
1: تجارت بین روسیه و چین همچنان در حال رشد است. با فراتر رفتن از نشان 200 میلیارد دلار، تسویه حساب‌های متقابل اکنون تقریباً به طور کامل به روبل و یوان انجام می‌شود. ابتکارات بزرگ در ساعات کلیدی همکاری ما در حال جریان است. به تعقیب سال‌های متقابل کلتور، سال‌های متقابل همکاری روسیه و چین در معارف در جنوری آغاز شد و آن را به نسخه دهم این نو پروژه‌های دو جانبه در ساحه بشردوستانه مبدل ساخت.
0: و این نشان دهنده 25مین سفر پوتین به چین است، یک یادآوری نمادین از این که این دو رهبر چقدر نزدیک شدند. شی و پوتین در حقیقت در مجموع بیشتر از 40 بار ملاقات کردند که خیلی بیشتر از تعاملات شی با بسیاری از رهبران غربی است. بر مسکو این سفر چیز بیشتر از نمادگرایی دیپلماتیک است.
2: ما انتظارات بسیار بالایی از سفر پوتین به چین داریم. روابط در حقیقت بسیار متنوع است. بر علاوه همکاری های تجارتی و اقتصادی، ما به شکل فعال گفتگوی خود را در ساحه تعلیم و تربیت توسعه می دهیم. امسال همکاری روسیه و چین در معارف راه اندازی خواهد شد. ما همچنان همکاری ها را در بخش های تباوت و فرهنگ گسترش می دهیم. در حقیقت در تمام ساحات ممکن، هر ملاقات جدید بین رهبران دو ایالت ما یک انگیزه اضافی را برای توسعه و گسترش بیشتر روابط ما فراهم می‌سازد.
0: و قبل از این سفر هر دو رهبر نامه‌های تبریکی را با هم تبادله کردند و شی گفت که همکاری بین چین و روسیه همچنان در حال عمیق شدن و تقویت شدن است. بیجینگ به فراهم ساختن دسترسی مهم تجارتی، حمایت مالی و کالاهای تکنولوژیکی که میتونه هم استفاده ملکی و هم نظامی داشته باشه به مسکو ادامه داده. چین همچنان در مجالس بین المللی از جمله در ملل متحد به روسیه پوشش دیپلماتیک پیشنهاد کرده. در قلب ای بازدید انرژی نیز وجود داره. یکی از بزرگترین موضوعاتی که انتظار میره بر بحثا تسلط داشته باشه خط لوله گاز پیشنهادی سایبریا 2 است. این پروژه یک ارتباط بزرگ انرژی جدید بین روسیه و چین ایجاد خواهد کرد و از ظرفیت عظیم صادرات گاز طبیعی از روسیه را به دومین اقتصاد بزرگ جهان اضافه خواهد کرد. برای مسکو این توافق یک بازار حیاتی طولانی مدت را تضمین خواهد کرد، زیرا تحریم های غرب همچنان گزینه های انرژی آن را محدود می سازد. چین از قبل به بزرگترین خریدار نفت روسیه تبدیل شده و هم محموله های خط لوله و هم محموله های دریایی را خریداری می کند. از زمان آغاز جنگ اوکراین، واردات انرژی روسیه توسط چین درآمد هنگفته برای مسکو ایجاد کرده و به روسیه کمک کرده تا تاثیر تحریم های غرب را جبران کند. بسیاری از این معاملات اکنون با یوان چینایی حل و فصل میشه و روابط اقتصادی بین دو کشور را بیشتر تقویت میکنه. جنگ در اوکراین احتمالاً در مذاکرات نیز نقش خواهد داشت.
3: ببینید، ما در آستانه سفر قرار داریم که پوتین بلافاصله پس از دیداری که با ترامپ داشت و بدون دستاورد به ترامپ برمیگرده و دقیقاً پوتین تلاش داره که وارد پکن شوه، این خود به خود یک پیام میده برای غرب، بر واشنگتن که تلاش داشت با استفاده از نفوذی که چین داره سر مسائل ژئوپلیتیک و مسائل منطقه و به خصوص جنگ خاورمیانه دقیقاً اوضاع را تحت کنترل قرار بده و ما فکر میکنم که پس از این سفر نه تنهایی که یک دستاورد قابل توجهی نداشت، بلکه فضا بسیار پرتنش شد، روابط بسیار تیره شد.

شد میان ترامپ. حالا میم سر سفر پوتین. پوتین ببینید در این سفر خود تقریبا کوش میکنه که 40 مایده استراتژی که به امضا برسانم میان امتای چینی خود. این خود به خود از لحاظ برد اقتصادی میتونه که دقیقاً یک برد تکتیکی هم داشته باشه برای مسکو و پکن، و همچنان نقش فزاینده چین در حل مسئله خاورمیانه و تایوان برجسته بکنه. محور اصلی دیدار پوتین و شی جی پینگ دقیقاً همین مسئله هست که تا پیرامون همین دو مسئله اینا کار برد داشتن، و همچنان مسئله بحث جنگ اوکراین است که پس از این وضعیت که فعلا در خاورمیانه است چقدر میتونن که هر دو هم تا منظور از پوتین و شی جی است که چقدر میتونن کمک بکنن. در پولی از او دیده میشد که ترامپ آنچه که توقعی را که داشت از امتایش چینیش که بتونن در حل مسئله و دقیقا دعوت کردن سران جمهوری اسلامی به شرایط واشنگتن تا حدود بتونن از چین کمک بخواید، در حالی که چین خط سرخ خود عملا ترسیم کرد، و همچنان در پولی مسئله تایوان دقیقا به موضوع خوب اشاره کرد که اگر شما وارد کدام مسئله جنجال برانگیز دیگه میشین و مداخله میکنین سر مسئله تایوان، این خود به خود تقابل نظامی دو ابر قدرت به شدت میتونه که واضح‌تر و همچنان آشکارتر بسازه. به مو خود رام است که ترامپ وقتی که با دست خالی برمیگرده به واشنگتن، فضا بسیار ملتهب میشه، و همچنان در پولی زیک وقتی که پوتین میخواهد که بیاید داخل چین شوه و پس از این مذاکرات، به این مفهوم است که دو رهبر بسیار مقتدر که پس از سقوط و لبه پردگاهی که هژمونی غرب و آمریکا مواجه شدن، سرنوشت سیاسی دنیا را این دو رهبر قدرتمند دنیا منظورم از چین و روسیه است به دست بگیرم. این خود به خود فضا را میتونه که بسیار تغییر بده. به مو خاطر است دیده شده قرار است روز بعد پوتین وارد پکن میشه، چقدر میتونه که در تاثیرگذاری از این نشست که میان پوتین و شی جی شکل میگیره اوضاع به کدام طرف میره. دقیقاً که آمریکا وارد جنگ شاید چه برزی که هیچ نوع دستاورده که از لحاظ برد مذاکرات با چین داشت نتونست که کاربرد منطقی را ارائه بکنه. پس ما باید منتظر از این مسئله باشیم که چقدر میتونه که پس از این سفر که پوتین داره در تعیین وضعیت دنیا کمک بکنه، همچنان مسئله خاورمیانه و همچنان سقوط هژمونی آمریکا که دیگر نه نقش تاثیرگذاری خود نداره. پس ما باید ببینیم که چقدر اوضاع کشف میکنه.

0: آساو جو و همراهیتان به برنامه این هفته تحلیل سپاسگزار هستم. خدا نگهدار.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها، چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: حامی نشرین برنامه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، عرض سلام و درود و خسته نباشد دارم خدمت یکایک شما خوبان و سروران عزیز. امیدوار هستم که ایام خجسته عید اضحا برای همه شما خوبان خوش و خرم سپری شده باشد. اگر شما خواسته باشین که با ما به تماس شوین، به شماره 0700-111-130 به تماس شده سوالات خود را مطرح نماید و ما اینجا با کمال میل در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوعی را که می خواهیم به حضور نازنین شما به عرض برسانیم عبارت است از آسیب‌های منفی تجملگرایی. تجملگرایی یعنی گرایش افراطی به زینت‌های تشریفاتی و رقابت‌های ظاهری و نمایش ثروت فراتر از نیازی واقعی. اما قسمی که گفته شد، تجملگرایی در واقع وضعیت یا طور است که یک انسان کوشش میکنه که ظاهر خود نسبت به باطن خود آراسته بسازد. و ریشه های تجملگرایی خیلی ها و در بسیار موارد و در بسا مواقع محسوس است. یکی از جمله ریشه های تجملگرایی و یا هم پیامدهای تجملگرایی ضعف ایمان و معنویت می باشد. کسانی با تجملگرایی زیاد علاقه دارند که ایمانشان ضعیف و همچنان معنویاتشان ضعیفتر می باشد. زمانی که دل انسان از یاد خدا خالی باشد، با مظاهر دنیا پر می شود و علاقه انسان به تجملگرایی بیشتر می شود. قسمی که خداوند می فرماید که الهاکم التکاثر، بودن انسان‌هایی بودند در گذشته ها که با مال و دارایی و تجملگرایی با همدیگر تفاخر می کردند، حتی تا به سرحدی که قوم و قبیله و تبار خود می شماریدن. و قرآن کریم می فرماید که الحاکم التکاثر، یعنی فزون طلبی شما را غافل ساخت. دوم ریشه یا هم پیامد تجملگرایی همچشمی اشتباهی می باشد. یعنی بسیاری از خانواده ها نه از روی نیاز بلکه برای رقابت اجتماعی در بسا مواقع و در بسا موارد هزینه میکنند که نباید در اونجاها هزینه شود یا در اون مقام یا در اون جاها پول انسان مصرف شود. نبینند کسانی که علاقمندی به تجملگرایی هستند و همچنان زینت ظاهری هستند، اینها همیشه به واسطه دیگران زندگی میکنند. به این معنا که میبینن، متوجه میشن که دیگرها چی میخورن، چی مینوشن، چی میپوشن و در چی موترهای سوار میشن و چی قصرهای را میسازن و اینا هم کوش میکنن که خدا به سطح از اونها یا بالاتر از اونها برابر بکنن. و همچنان دیگر از پیامدهای تجملگرایی تبلیغات رسانه‌ای و فرهنگ سرمایه‌داری است. یعنی رسانه های مدرن انسان را به مصرف بیشتر تشویق میکنند تا شخصیت انسان را وابسته به کالا و نقش و نگار ظاهری بسازند. و در عین حال کسانی که علاقمند زینت ظاهری هستند نسبت به معنویات، یا علاقه به مادیات دارند نسبت به معنویات، علتش ضعف قناعت است. کسانی که عاری از قناعت هستند و یا هم خالی از قناعت هستند، قناعت در وجود چون کمتر به اصطلاح محسوس میشه، اونها رو می آورند به تجملگرایی ظاهری، یعنی زینت بخشیدن ظاهری به جذب اسلام معنویات. قسمی که رسول مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم می فرماید که لیس الغنا عن کثرت الغرض ولکن الغنا غنا النفس، مالداری و ثروت و سرمایه داری آن نیست که یک انسان مادیات یا پول امکاناتی بیشتری داشته باشد، بلکه بهترین سرمایه برای یک انسان مسلمان، مؤمن، متحد به خدا همانا استغنای نفسش می باشد. کسانی که استغنای نفس دارند اونها بهترین انسان هستند و بهترین ثروت با خود دارند و بهترین ارزش را با خود دارند. نبینن غنای نفس خیلی ها مهم است. اما قسمی که به اصطلاح تجملگرایی خیلی پیامدهای منفی داره و یکی از جمله به اصطلاح پیامدهای منفیش نابودی آرامش روانی می باشد. انسان مصرفگرا هرگز احساس رضایت نمی کند، یعنی آنچه که در اختیار داره با او قناعت نمی داشته باشد، به دلیل از اینکه دائما خود را با دیگران مقایسه می کند. به جای از اینکه برای خود زندگی بکند همیشه متوجه دیگران است که دیگرا به اصطلاح چی می خورن، چی می پوشن، چی قسم گشت و گذار دارن. نبینن پیامدهای این یک حالت اضطراب، افسردگی، حس حقارت، احساس عقاب ماندگی اجتماعی و امثال از اینها می باشد. از همین جهت روانشناس ها می گویند که مصرفگرایی شدید رضایت درونی انسان را کاهش می دهد و وابستگی روانی به تایید دیگران را افزایش می دهد. تا که دیگران مرا خوب بگن، دیگران مرا توصیف بکنن، دیگران مثلا ظاهر مرا دیده قضاوت بکنن، این حرف ها، حدیث ها در ذهنش می باشد. مینان از نظر روانشناس ها رضایت درونی انسان را به اصطلاح کاهش می تن، بلکه وابستگی روانی و تایید دیگران را افزایش می تن که دیگران چگونه تایید میکنن. خب به هر صورت موضوع خیلی موضوع جالب و شنیدنی است، اما ناگزیر بریم به سراغ هموطنان عزیز ما که در روی خط هستن و میخواهند تماس بگیرن. بفرما وطن، سوال تا مطرح بکو، در خدمت هستم.
1: مولای سیف جور بخیر، کیشم با تماس شدم.
0: بخیر و سلامت باشی، با عزت باشی، خوش آمدی دوست عزیز.
1: امی تراشیدن ریش ای بخ چی کم داره؟
0: تراشیدن ریش؟
1: بله بله، و فروختن موی.
0: چی حکم دارد؟ دوم فروختن موی؟ خواه، سوال دیگر ندارین؟
2: سوال دیگر ندارین؟
0: تماسی بعدی.
2: بله
0: میشنیم صدایتونم، بفرمایید دوست عزیز.
2: بله، سلام علیکم.
0: علیکم السلام.

0: سلام ورحمت الله وبركات.
1: وعليكم الله. ایدای گذاشته تبریک.
0: زنده و سلامت باشین، به شما مبارک. امید که ایام عید را خوش و خرم سپری کرده باشین دوست عزیز.
1: خدا شکر بار شکر. مولای صاحب یک سوال داشتم.
0: بفرما، در خدمت هستم با کمال میل.
1: من در خوشویم شیر خوردم.
0: از خوشویت شیر خوردی؟
1: از خوشویم شیر خوردم و همسالم خوشویم بود.
0: چی بود؟
1: خوشویم همسالم هست. خانمم از من خورد هست.
0: خواه.
1: یعنی در وقت گموشیر ما خوردیم خسر بریم در موقع خمسون نیمه بود هر دوی ما شیر خوردیم.
0: آه. با خسر برده ایت خوردیم درست؟
1: آه.
0: آه. باش با برنامه شو بدنی
1: قربانا.
0: تماسی بعدی. بله
2: بله. سلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله.
2: قاری صاحب خوب هستین؟ صحت مندتون
0: باشه. بخیر، با عزت باشین. تشکر، بفرمایید.
2: سلامت باش قاری صاحب. از ما یک مسئله میراث هست، از این خاطر یک سوال داشتیم از شما.
0: خب، موضوع میراث بفرمایید. کوتاه صحبت مطرح کنید.
2: صحیح قاری صاحب، از من میراث این خانه به نام مادرم در بود و پدرم زنده است، دیگه هیچ وارث نداره، فقط یک نواسه کاکایش از فعلا ادا کرد، میخواد که من حق بگیرم.
0: از کی میخواد حق بگیره؟
2: پس پدرم میگه یعنی خانه ما مد داریم، خانه که از کسی پدرم دار شده.
0: کسی خانه که دوای حق دارد چی میشه با پدرت؟
2: از پدر نه، از خانم سابقهش نواسه کاکایش میشه.
0: از خانم سابقهش نواسه کاکایش؟
2: بله. یا
0: او چی ارتباط داره بایی؟
2: ما از وقت مادرندرم میشه، مادرندرم انفرز کده، فقط فعلا یک نواسه کاکایش هست، دیگه کدام کس دیگر نیست، از اون نمانده.
0: خب از خانم سابقهش نواسه کاکاش به یه ارتباط نداره. و ببین دوستی عزیز، تنها خانمش یک اشتی یک حق داشته، اگر اولاد نداشته باشه، اگر داشته باشه چار یک حق داره دیگه. او به یه چی ارتباط داره که بیاد دوا میکنه؟
2: والا قاری صاحب، ما رفتیم او دوال آل او آمده دوا میکنه، میگه عزیزم من میلاس از امو.
0: خب حتما موضوع چیز دیگر است، و ایلا از غیر از او که نواسه ایگ نمیفهم مادر خانم سابقهشی کدام معنا نداره. خب بر صورت با برنامه و صحبت میکن.
2: صحیح تشکر.
0: تماسی بعدی. بله، روی خط هستیم، بفرمایید صحبت بکنیم.
3: بله، سلام علیک.
0: علیکم السلام و رحمت الله. بخیر سلامت باشین، تشکر. عید گذشته تان مبارک. بفرمایید اگر سوال داشته باشید.
3: شما را من چنون بگم، ما یک سوال همیست که اقام تا بروتایش هم میبونه و روشا را کل میده، ایچی را کنی؟
0: بروتایش هم میزنه و روشا را کل میکنه؟
3: این بروتا را میبونه و روشا را کل میکنه.
0: خواه، بروتا را میمونه و روشا را کل میکنه؟
3: این تاثیر زیست.
0: خواه، سوال دیگر نداری؟
4: و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مولوی صاحب محترم، جوړ په خیر، تکړه تازه د اختر دی مبارک.
0: سلامت اوسی، مننه. کور دی ودان، استاسو اختر دی مبارک شي. امید لرم چې تیر اختر یا د ورځې اختر چې په تاسو باندې په خوشحالۍ تیر شوي.
4: مننه ژوند به په دې کې په خوشحالۍ را باندې جوړ شي.
0: شکر. نوم دې سي کوم ځای نه په تماس شوي؟
4: مننه
0: عزیز الله نیازه ام
4: د
0: شایسته هلمند ساده واز عزیز الله نیازه سیب ګران قدر خپل خبرونه ته په خیر اغلی وروره که چرته پختنی لري په خدمت کې استو.
4: مننه ژوندې وسته مولوی صاحب، ما د نامه معنا برا کې او یو
0: تخلص به مراوته. آ تخلص خو لري عزیز الله دی نوم ده، او نیازه تخلص دي ده. نور چی غوړي؟
4: دل پل و یو پل تخلص بم را ورس برا با
0: اوش تماسی بعدی. تماسی بعدی بفرمایید.
5: سلام علیکم مولوی صاحب، خیر خیرت ده؟
0: خیر اوسی، سلامت، مننه. کور دی ودان، خپل خبرونه ته بخیر اغلی وروره. تیر اختر دی مبارک شه.
5: مننه مولوی صاحب، تاسو دې مبارکي خدای وکړي.
0: سلامت
5: ما بخیر په خوشحالۍ در باندې تیر شوی. زه
0: شکر خدای فضل کابل من. نوم دې څه دی؟
5: سمیع الله خاکسار له کابل من.
0: سمیع الله خاکسار. خاکسار صاحب، که چرته پوښتنې لري په خدمت کې استو وروره.
5: مننه خوشحاله اوسې. پوښتنه مې دا وه مولوی صاحب، د صلات تسبیح مونځ په کوم ټایم کې ډېر ثواب؟

0: صلاة تسبيح مونز. آفرين، ستا عمر څومره دی؟
1: عمر به مې دا 15 کاله
0: وي. ښه، یعنې په دې 15 کالو کې اوسته صلاة تسبيح ته متوجه چې صلاة تسبيح وي او خي او ثوابونه ځان ته کسب کی، سمه ده؟
1: او بالکل
0: مننه، سلامت. تماس بعدی. بله،
2: بله،
0: صدای شما را داریم، بفرمایید. خیر و سی سلامت، منه نکرده بودان زیدی سمکه چی آوازی نرزی ورورا. خوخ کل زی انتخاب که.
2: بله،
0: آورم میشنم، بفرما.
2: بخیر،
0: سلامت باشین برادر عزیز. نام شما از کجا به تماس شدین؟
2: نام غفار است، قبول به تماس شدین.
0: غفار؟
2: بله،
0: غفار خان. برادر غفار خان، خوش آمدی، عید گذشته ات مبارک، طاعت و عباداتت قبول، داخل آجیا و غازیا. بفرما دوستی عزیز، اگر سوال داشته باشی.
2: بفرما چون مولای شب یک سوال داشتم.
0: بفرما.
2: از ما بسیار مولای شب گناه سر میزنه، هر چی توبه میکنم، هر چی میکنم، نماز رو میخونم، باز رو مرتکب گناه میشم.
0: مرتکب گناه میشی؟
2: بله.
0: به نظرت میشه بگو یکم تایی مثل چی واری؟ مانند غیبت؟
2: مانند خودرایی و چیزا میشه.
0: چطور؟ نفهمیدم.
2: همین خودرایی و چیزا.
0: خواه
2: ما چی توبه میکنم و چی میکنم.
0: تو چند سال هستی؟
2: من خودم 20 سال هستم مولایشه.
0: عروسی کردی؟
2: نه مولایشه، نکردم. اقتصاد ضعیف است، عروسی نکردی.
0: نسبت ضعف اقتصاد عروسی نکردی؟
2: بله.
0: خواه باش باشه، با برنامه رو صحبت میکنیم. تماس بعدی. خب، هر صورت قبل از اینکه به سراغ تماس های دوستای عزیز دیگر بریم، همین لحظه یک وقفه کوتاه داریم و با ما باشین، زود برمیگردیم انشاءالله.
3: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا،
2: قابل بروز آسمانی مافت
1: و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان بیسیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم خوش آمدید بینندگان و شنوندگان گرامی. یک قسمت سوالات را ما از هموطنان از خود دریافت کردیم، حالا می خواهیم که برشان پاسخ بدیم. یکی از دوستا سوال شانی بود که تراشیدن ریش چه حکم داره؟ ببینید دوست عزیز، ماندن ریش در واقع سنت است و حتی تعداد علما به این نظر هستند که سنت مؤکد است، چون پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم خودشان ریش داشتند و دیگران را تشویق به گذاشتن ریش کردند. نبینند کسانی که ریش را می تراشند در واقع اینها ترک سنت کردند، نباید ریش تراشیده شود. اما قسمی که به اصطلاح ریش برای انسان سنت از ماندنش، اما قسم زینت هم هست و همچنان فرق بین زن و مرد هم است. به طور طبیعی خداوند برای زنها ریش نداده، اما برای مردها ریش داده. به این معناست که خدا همونطور خواسته که ریش باید باشه و مردها باید ریش داشته باشه. و گفتن دیگه فروختن موی چی حکم داره؟ فروختن موی، موهایی که به اصطلاح اضافه از شانه از میبرن، فروختنشان کدام مشکل شرعی از نظر علمای معاصر ندارد، به جای از اینکه در کوچه و پس کوچه بیافتن و محیط را ملوس و گنده بسازن و یا هم خود موها زیر پای شوا و امو کرامتی را که چون جزی بدن انسان است او زیر پایش ها، بهترش هم است که به شکل درست منظم فروخته شوند، هم از پولش استفاده میشه، هم کوچه و پس کوچه شما و محیط شما سالم و پاک میمانه و هم این موها در اکثر مواقع در بخش های منافع عمومی استفاده میشن. نبینان هیچ مشکلی نداره زمانی که از بدن انسان جدا شد دیگه، او به اصطلاح او کرامتی را که اگه انسان داره او را نمیداشته باشه، دیگر عضو بدن انسان محسوب نمیشود، که محسوب نشود نبینن فروختنشان کدام مشکلی ندارد. گرچه تعداد علمای سابق به این نظر بودن که فروختنشان نرواست و دلیلشان این بوده که خب جزی بدن انسان است و انسان ذاتی کریم است، کرامت دارد، نباید فروختشان، نه خیر. وقتی که از بدن جدا شد باز دیگه او حیثیتی به اصطلاح چیز ندارد، بدن انسان را ندارد. با معذرت. سوال بعدی بود که از خوشوی ما شیر نوشیدیم و با دختری به اصطلاح خردش عروسی کردیم. ببینید اصلا کسانی که به اصطلاح شیر نوشیدن با مو خواهر رضایی و برادر رضایی با مو کسی هستن که با همراهشان نشه، اما از پایین از او کدام مشکل نداره. و بحث دیگری بود که بعضی ها بروتا را میگذارن و ریشا را کل میکنن، هیچی قسم است. ببین اصل در اصول اسلامی ما قطع کردن یا کم کردن بروت است چرا پیغمبر خدا اسلام میفرماد که وعف الله وقص شواری و ریشا را بگذارین و بروتایتون را کم بکنین. یکی تراشیدن بروت با پل است که درست نیست، چرا کلمه قص یعنی کوتاه کردن آمده، پل زدن برای بروت نامده، باید کوتاه شود. اما ریش گذاشته شود، چون امر هم هست، پیامبر خدا امر کرده که وعف الله ریشا را بگذارین، وقص شواری و بروتایتون را کم بکنین. اما خوب کسایی که برخلافی عمل میکنن در واقع مخالف امر پیغمبر عمل کردن و مخالفت با امر پیغمبر در واقع این گناه بزرگ است. و پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماد که لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. مؤمن کامل شده نمیتواند یکی از شما تا زمانی که خواهشات خود را تابع و دنبال خواهشات باشه و سنت پیغمبر را کنار بگذاره، تا که خواهشات را تابع سنت نسازه، تابع طریقه پیغمبر نسازه، او مؤمن شده نمیتواند. و قرآن کریم میفرماید که این کنتم تحبون الله فاتبعونی. اگر شما خواسته باشین که بنده های محبوب خدا قرار بگیرین، ناگزیر پیغمبر را پیروی بکنین. و پیغمبر فرمان و دستورش همیست که وعف الله وقص شواری. و سوال بعدی بود که عزیز الله نیازی ورور در هلمند سخه پختنه کری و چیز ما نوم معنا چه ده؟ استاد نوم معنا عزیز الله. عزیز یعنی محبوب، یعنی خایسته، یعنی عزت، اهل عزت ده الله، عزیز ده الله، یعنی اگه سوک چی ده الله پاک عزیزی او الله پاک چی ده ورسره مینه لری، معنا ده عزیزم ده معنا ده. نیاز احتیاج ده وی، نیاز احتیاج ده وی که سوک محتاجی اگه تا نیازمند وی، او دغه نیازمند څوک دغه هم دی تخلص، بعضی خلقو چې دی نیازمند تخلص څوک دی، نیازه نیازمند او ده احتیاج او ضرورت ته وایي، څوک ضرورتمند دی محتاج، نو هغه ته نیازه یا نیازمند وایي. خو ویل چې ما د پاره یو سم تخلص نه، زه وایم چې ستاسو نوم عزیز الله ده او ستاسو به تخلص به قهرمانی، خپل تخلص به قهرمان ده، که اول خو همدغه خپل تخلص صحیح ده، او که زیات علاقه لري و دغه نو بیا قهرمان تخلص کړي، عزیز الله قهرمان. سوال بعدی ای بود که سمیع الله خاکسار که در صلای تسبیح سو وقت کیږي؟ هر کله چې تاسو وقت هم درلودن صلای تسبیح کیږي، څه مشکل نشته. او غفار خان ویل چې زه ډېر کوشش کوم چې ګناه و نکم، بیام مرتکب کېږم د ګناه، نو دا به څنګه چلو کومه؟ ګوره، یوازینی لاره یا جلوگیری د خب یگانه راهی که جلوگیری از گناه میشه همانا روزه گرفتن است، تلاوت است و سیاحت است و در اجتماع بودن است. هر قدری که شما خود را منزوی بسازین، حالت تنهایی را به اصطلاح به خود بگیرین، در این یک حالتی که شما جوان شدین به سن تکلیف بلوغ رسیدین، وسوسه شیطان بالای شما زیاد است، یک طرف خواهشات نفسانی، دیگر طرف غرور جوانی، دیگر طرف وساویس شیطان و شما را منحرف می سازد. بینان تنها رایش هم است که اگر می تونین روزه بگیرین، تلاوت بکنین، نماز بخونین و مهمتر از همه ای که وارد اجتماع شوین و خود را مصروف بسازین. وقتی شما وارد اجتماع باشین، با دوستایتان، با رفیقایتان، در سیاحت باشین، در کاروبار باشین، باز این گناه را دیگه شما این گناه اگر کم خلا هیچ بخی قتم نشه کم میشه. نباید شما از اجتماع خدا کنار بزنین. هر زمانی که از اجتماع خدا کنار بزنین باز به مشکل واجه میشید. خب به هر صورت هموطن از ما روی خط هستن، تماس هایشان هم میگیریم، باز انشاءالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. بفرما وطن سوال تا مطرح بکن. آواز دی سم نرازی خپل موقت دی سم که آوری میشنوی؟
2: بله
3: بفرماین تماسی بعدی در خدمت تان هستیم بفرمایید سوال تان مطرح بکنیم
2: مالایی تو باید که مثلا قربانی را که میکنی باز دیگه چیزا را که بکشی میگن که نکشن که قربانی میشه یعنی یه راست است
3: یعنی چی قسم؟
2: مثلا قربانی را که کنی پشه را بکشی یا زنبور یا یکان چیز را دیگه را
3: بکشی سهش یعنی بعد از قربانی دیگر نباید خزنده ها کشته شونه؟
4: بله
3: میشنویم بفرمایید
4: سلام علیکم و رحمت الله
3: و علیکم السلام و رحمت الله
4: مولای سلام خوب هستی؟
3: قربان شما زنده و سلامت باشین عید گذشته شما مبارک بخیر آمدین خوش آمدین نام شما از جا به تماس شدین؟
4: نام من سید امام هاشمی است از سر کوتل

0: Ufak ama trabuk.
1: Öyleyse muhterem tu sevan dostum.
0: Aa, sual aval.
1: Sual aval yes ki emi rişe renk kardan. Renk diyor.
0: Aa.
1: Der İslam ki cevaz dara. Ve de gâ bala kamer agar mavaşi meygar da. Uru pancara bir giri çi hukum dara.
0: Aa. Bisyar sevalay nağz. سوال دیگر ندار آقای هاشمی؟
1: نه تشکر مولوی صاحب.
0: آه بسیار عالی. خب به هر صورت همین لحظه یک وقفه داریم و با ما باشین، انشاءالله زودی زود برمیگرده و تماس های هموطن عزیز خود را باز خواهیم گرفت.

پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند: فرزند آدم، آنچه حاجت تو را رفع کند در دسترس خود داری و در پی آنچه تو را به طغیان وامی دارد روز می گذاری، به اندک قناعت نمی کنی و از بسیار سیر نمی شود.

0: فرمودند هر کس آبرو که مؤمن را حفظ کند بدون تردید بهشت بر او واجب شود.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر استیا می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ستنا انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی H 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیف نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، بعد دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 1234569C7890A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
2: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت یا سات 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27005. FEC 3/4 پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان و شنوندگان گرامی، باز هم خوش آمدید. اگر شما خواسته باشین با ما بتماشین، به شماره 0700-111-130 بتماش شده سوالات خود را مطرح نمایید و ما اینجا در خدمت هستیم. همین لحظه هموطن از ما روی خط هستن، تماس های شما میگیریم. بفرما هموطن، سوال تا مطرح بکن.
1: عبدالجلیل یا نغزیان اتاب خبری در سرکون
0: موقعیت خراب دیز، آوازی سم نرازی ورور سم، اخپل موقعیت سم که آوری ظاهران تماشان قد شد. تماسی بعدی.
2: بله
0: میشنیم صدایتونه.
2: خوب هستی مولای تو جانجه؟
0: بخیر سلامت باشین، تشکر و عزت باشین. بفرمی.
2: یه سوال داشتم.
0: بفرمو.
2: همی کسی آنو که مثلا قربانی یکی آنو قمار بزنه نه؟
0: آه
2: دیگه با او یک نفر رو در جزگری کنم، با او کسی قمار دیگه فوت کنم، نفری که قمار میزنم با او نفری دیگه را پیسه از او را کسی که جزگری کنم بده یا نم با؟
0: اون جزگری یعنی جزگری یعنی چی؟
2: یعنی که آنو با او پیسه داده که تو قمار ده.
0: خو خو ای را جزگری میگن؟
2: بله آن
0: خو حالو کسی که قمار زده او وفات کرده درست؟
2: آه بله اون هم فوت
0: کرده. حالا این کسی که جزگر است زنده است، هنوز حیات است؟
2: آه
0: حالا سوال شما چیه؟
2: این مه که آن فایسه ما را بده، من گفتم فایسه زیاد میشه داده یا نه؟
0: خب این پیسه را داده که قمار بزن یا پیسه را به عنوان قرض داده؟ چه قسم پیسه را داده یادم؟
2: ایده همه تا سر قمار داده گفت جزگری کرده افتا تو ده، ایده جواب گفته افتا تو قمار ده.
0: خب باز اینا تعامل در بینشون چی بوده؟ چی گفته که مثلا قمار بزن اگر بردی باز تانی چقدر پیسه که ما بر داده، این پیسه ما بر ما بر واپس کو و باقی چقدر فایده کردی این را تقسیم میکنیم چطور؟
2: نه این پیسه نداشتم، کسی قمار میزده پیش از او قرض گرفت.
0: خواه قرض گرفت، قرض سیش قرض گرفت. باش تماسی بعدی.
3: سلام علیکم.
0: علیکم السلام.
3: مولی صاحب خیلی جوری؟
0: سلامت و سیمنه نکور بودان.
3: مولی صاحب پا دقیقه یو مثلا شما در تایی سه دقیقه انجله ایمه که واقع انجله و جزنه دازه کومه مینه کول پای اسلام که جایز دیو کنه؟
0: مینه کول؟
3: و
0: اسلام که جایز دیو که خیر
3: دمارو پلار دی که اعتراض سر زنده ایمه که دازه سر
0: خواه علاک یعنی شوقی دی؟ مینه لرده که یو جنی سره او مور پلار اجازه نورکه دسی؟
3: و یو پا بل دوار، یو پا بل دوار والار دی، یعنی انجلی شل دوارد، علا کتل
0: لد. عمرون هم تقریبا دی او بل سره خی، او دا نجدی نجدی دی، او دا چی کم علاق دی کم جنی سره چی مینه لرده دا جنی رزا دا؟
3: و
0: خواه، سه شو. تماسی بعدی.
4: حاله؟
0: بله بفرمایید، روی خط هستین صحبت بکنید. بله بفرمایید صحبت بکنید. میشنویم.
5: سلام علیکم، خوبت بخیر.
0: بخیر سلامت باشین، تشکر. بفرمایید سوالتون رو مطرح بکنید.
5: یک دو سوال داشتم.
0: سوال اول؟
5: سوال اول من میاد که مردم اگر در رضایی چیزا نزنن که قربانی میشه، ما حتی منگه ملخ حتی اگمار بود کشتمش گفتم یعنی چطور است؟
0: خواه یک سوال.
5: او دیگه سوال یک انسان است مثلا جنوب می باشنه؟
0: چی می باشه؟
5: جنوب می باشه.
0: خواه
5: در میرا روان می باشه، مگه میره مثلا به شهر اتمام می کنم در آد راز اگه انتاری می شه می مره شهید گفتم میشه یا نمیشه؟
0: خواه سشت. خب به هر صورت هموطنان از ما سوالاتی داشتن. یکی از هموطنان از ما سوالشون در ارتباط به مسئله رضاعت بود. گفتن که مثلا ما عروسی کردیم و خانمم در واقع از مادر از یکی از ما شیر نوشیده بودیم و او زمان خانم تولد نبود، دختر تولد نبود و ما با برادر کلان شیر نوشیدیم. آیا این نکاح جایز است یا خیر؟ ببینید، از نظر فقه اسلامی نکاح درست نیست، بدل از اینکه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید که ما یحرم من الرضا ما یحرم من الرضا یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، اما قسمی که به اصطلاح یحرم من النسب ما یحرم من الرضا و اما قسمی که مثلا به واسطه نسب که ها حرمت دارن که ها حرام هستن نکاح با اونا جایز است، همین قسم در رضاعت هم هستن. بینان شما با وقتی که از یک مادر شیر می نوشین، این مادر چی به اصطلاح اولادای کلان داشته باشه، چی خرد داشته باشه، همه از اینها به عنوان خواهرها و برادرای رضایی شما هستن. تنها با مکسی که شما شیر نوشیدین با او ما به اصطلاح برادر رضایی نیستیم، با او خواسته نیستیم، اما با فوق و با بعدش هم هستیم. بینن اگر چنین واقع داشته باشه یا اگر همچی یک سوالی را که اینها کردن اگر واقع داشته باشه، این نکاح درست نیست که جایز نیست، باید این نکاح فسخ شود. سوال بعدی بود که بعد از قربانی دیگر میگن که همین خزنده ها را نکشن، که همین قسمی که به اصطلاح در سوال این دوستی ما باز هم آمد، هر دو سوال ها تقریبا با هم نزدیک هستند و اینا گفتن که شما در میان مردمی تو یک شهرت هست که بعد روزای قربان بغیر از قربانی دیگه هیچ چیز را نکشین که قربانی میشه. دیگه من میگم مارم کشتیم، گجدیم هم کشتیم، ولی چطور میشه؟ ببینید این حرف هاییست که حرف های کوچه و بازار است، این حرف ها اساس شرعی ندارن. نبینن پیامبر گرامی صلی الله علیه و میفرماید که اقتل الموزی قبل از ضرره، و چیزایی که اذیت کننده هستن، چی پشه باشه، چی منگس باشه، چی مار باشه، چی گجدم باشه، هیچ وقت زبان خاص نداره. هر وقتی که به اصطلاح شما با واسطه نجات خود و با واسطه به اصطلاح دفع ضرر شد، اینها را کشته میتوانین. این گپ کدام اساس شرعی نداره. این قربانی اگر به منگس قربانی شما، به مار و به گجدم خیلی مردم

0: کلهشان هم مار گزیده که میرن مثلا 20,000 30,000 10,000 15,000 مصرف میکنن، مال میخرن، گوسفند میخرن، بز میخرن، گاو میخرن، اینا قربانی میکنن. این گپا گپای عامیانه است و در میان مردم شاید در بعضی جاها مشهور باشه ولی اساس شرعی نداره. سوال بعدی بود که سید امان هاشمی سیب از کابل تماس گرفتن، گفتن که رنگ کردن ریش با رنگ سیاه چی حکم داره؟ رنگ کردن ریش با رنگ سیاه هیچ مشکلی نداره، بدلی از اینکه خب پیغمبر خدا السلام خودشان دستور دادن وقتی که وارد خانه ابو قحافه شدن دیدن که ریش سر موی سفید بود، گفت که غیروه و ایره شما تغییر بتین. وقتی که تغییر باشد، تغییر چی با رنگ سیاه باشد چی با رنگ به اصطلاح قرمز باشد که مشکلی نداره. و همچنان اساس دیگری است که برای کسایی که مثلا خانم جوان دارن برای اونها جایز است، برای مجاهد جایز است. خب هر کس در شرایط کنونی مجاهد است و از لحاظ روانشناسی هم از لحاظ منطقی هم است که زمانی که یک انسان موهای سفید میشه از لحاظ روانشناسی خود ضعیف احساس میکنه، وقتی که رنگ میکنه بازم یک نوع قوت برای خود از لحاظ روانی کمایی میکنه، خدا قوی فکر میکرد گویا که به اسلام مجاهد باشه. بینان کس با این گپای خورد ریزه کسی نگنگار میشه و نمنحرف میشه و نزدین میبره با رنگ کروانه کدام تغییر خلق الله است. رنگ موی است چی سیاه باشه چی سفید باشه و این گپای خورد ریزه را گام تا زیاد دامن میزنه که والا رنگ سیاه چی تو شد. حتی در روایت ما داریم که خیزاب و کتمه، یعنی رنگ سیاه خالص با خینک یا کمک رنگ خرمایی گرفته شوه او بهتر است، ولی نفس رنگ سیاه هیچ مشکلی نداره. با این گپای خورد رزق کسی را از اسلام شما خارج نکنین، کسی را منحرف نسازین. یک آدم شوقش است، علاقهش است، ممکن ضرورت داشته باشه، ممکن خانم جوان داشته باشه، ممکن خوش بیا که برادر بالی مد با یک تعداد انسان ها طوری هستن که قبل از به اصلاح موی سفیدی یا قبل از مثلا سینی بزرگی که از مویشان سفید میشه ایرسی هم میباشه. بینا سیاه میکنه، هیچ مشکلی نداره. با حرفای خرد ریزه کسی را بدین عنوان نکنه. سوال بعدی بود که اطراف قبر پنجره گرفتن چه قسم از باعثی از که مال و مواشی بالای قبرستان گشت گذار نکرد؟ کار بسیار خوب و کار خیلی نیک است و همون قسمی که انسان های زنده زیاد میبینن از به اصلاح گشت گذار در بالایشان، همون قسم مرده های ما به اساس روایت اذیت میبینند، بینان کار خیلی نیکیست. خب به هر صورت وقفه داریم، بعد از وقفه انشاءالله با شما خواهیم بود.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 16:00 است.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی، باز هم خوش آمدید. اگر شما خواسته باشین با ما تماس شوین، به شماره 0700 111 130 به تماس شده سوالات خود را مطرح نمایید و ما اینجا در خدمت باشیم. همین لحظه متن از مورد خط هستن، تماس های شما میگیریم. بفرمایید اما تن سوال تو مطرح بکن.
1: بله سلام، مولوی
0: صدام داری؟ صدای شما را دارم، بفرما سوال تو مطرح بکن.
1: یک سوال دست نارایت وقت کمی یک روز بدون وضو نکاح کنه، من جوابش چیست مولوی؟
0: عروس چی تو کنه؟
1: بدون وضو نکاح شده.
0: بدون وضو؟
1: آه، وضو نکنه نکاح شده.
0: آه، بدون وضو نکاح شده؟
1: آه.
0: یعنی سوال شما است که نکاح جایز است یا نه همونطور؟
1: یعنی که نکاح میشه یا نمیشه مولا میشه.
0: صحیح شد. با برنامه های صحبت میکنیم. تماس بعدی. تماس بعدی.
2: سلام علیکم مولای سید.
0: علیکم السلام و رحمت الله.
2: خوب هستیم مولای صاحب جان و جرد.
0: خدا را شکر، زنده و سلامت باشین. ما خوب هستیم و شما هم جور صحتمند باشین. بفرمایین اگر سوالی داشته باشین.
2: مولای صاحب یک سوال دارم. همه پدر و مادر ما بیاد زنده است. مگم شش بیاد راستیم. این میدنیم پنج بیاد راست زیر فشار آوردن. این پدر و مادر ما میگه یک دو جای داشتن همی رفت. خود با خود جور کردن با ما بچه کلامشون هم هستم و اینا میشه گرفتن چی کردن بین خود تقسیم کردن اما چی کردن میتونم گرفتن نمیتونم ما با خاطر پدرم بادرم یه چی آدم میکنم ماما خوش باشن خیر است مگم مرا زیر فشار قرار نیارن شیطان نمیمونه ماما خودمون زندگی بسیار خراب است یک جای هم هستیم جا بام دادیم که چی کنم میتونم
0: ببین پدر مادر تنوز حیات هستن درست؟
2: بله
0: و تو یک جای را خود کدام جای را به خود اختصاص داد عبدی از میراث پدر؟
2: نه فقط به مشاور هستیم در کوزین است این میده دیگه زیر فشار عمر در دراز زیر فشار آوردن بین خود تقسیم کردن هم پنج قدرا را دادن مگر ما که کم
0: یعنی در موضوع کی است در موضوع که به اصلاح برادرا گویا میراث پدر را تقسیم کردن درست؟
2: بله
0: ها خب یا پدر مادر رضایت دارن یا خیر؟
2: والا رضایت چه نگرفتین دیگه مگم میگم ما هیچ استفاده نمیکنم میگم میگم که نمی با می بچه این با باشه بریم به چه کلانه
0: با بچه کلان چی تو
2: با بچه کلانم ندادم میگم ما خودم با خودم ندادم میگم پنج بیاد را تقسیم کردم بس خلاص پدر مادر ما
0: باش با برنامه صحبت نکن
2: سلام علیکم پدر.
0: تماس بعدی. بله بله صدای شما را داریم، بفرمایید.
1: مولای صاحب. بله سلام علیکم مولای صاحب.
0: و علیکم السلام، بفرما.
1: مولای صاحب یک سوال داشتم.
0: بگو سوال تا.
1: مولای صاحب دمی روزی عرفه من روزه گرفته بودم با سحری نخسته بودم دیگه.
0: آه خوب کردی.
1: اما تا روزه گرفتم سبکی با ما گفتم یک بار شما را بگم که روزه نشده یا نشده.
0: آه سشت. خب به هر صورت همتنا از ما سوالاتی داشتن. یکی از همتنا از ما سوال شانی بود که یک آدم مثلا از کسی پیسه میگیره قرض و قمار میزنه و بالاخره کسی قمار زده ای وفات میکنه پیسه از روی زمین کسی قرض داده مانده های پیسه گرفته میتونه آخر اگر به نیت قرض داشته داده باشه بله گرفته میتونه و چون قرض است و ای که به اصلاح اگر برای قمار داده باشه و برای مفاد داده باشه باز گپ علایت داره حرف و سخن علایت داره اما اگر برای بنیت قرض داده باشه قرضش از قرضش میتونه که به اصلاح مطالبه بکنه و اگر چی اگر فامیده بفهمه که به اصلاح با این پیسه قمار میزنه این هم شریک جرم است این هم گناهگار است اگر نفهمه که گناه بالای از این است که حتما خب قرض و آدم آمده بهانه های دیگری کرده که به این بهانه بهانه های مختلف شده از پیش برای عنوان قرض پیسه گرفته باشه ولی قرض خودم میتونه که بگیره. بله زمان که یو هیوادوال پختن دکلی و چی آیا پی اسلام که مینه کول جایزی او که خیر ولی ندی جایز مینه کول ده خدای سره مینه کول ده پیغمبر سره ده خپل خپلوانو سره ده خپل کورنۍ سره ده خپل خزی سره بالکل جایز دی ضروری دی واجب دی که سوک مینه و نکیده ده خود اگه ده گناهگاریگی

0: مینه کول په اسلام کې دا بالکل جایز دی. د خپل اولادو سره مینه کول، ځکه چې رسول الله سلام ته یو کس راغی چې حسن حسین یو ښکل کړ رسول الله سلام، نو هغه ویل چې زما دوله زمان دی یو میم اوسه پورې نه دی ښکلولی. رسول الله سلام وفرمایل چې د چا د زړه نه چې خدای پاک یې نه ایستلی، نو هغه به همدغسې نه ستا په شان دی. نبینان مینه کول د خپل اولادو سره د خپل ښځې سره دا بالکل جایز دی او ضروري دی او لازمي ده. اما که بالفرض مینه کول د داسې جنۍ سره چې هغه واده شوی نه هم دا جایز ده. ټیک ده، دا خو مینه ده، محبت دی، خو په کار دی چې دا مینه چې دی منجر شي عروسی ته، منجر شي چې دی واده ته، او دا داسې مینه نه چې لکه خوشګذرانی وکړي او بیا چې دی که نه خپل وخت خراب کړي او د بل چا ژوند هم تباه کړي. داسې مینه نه ده په کار. او که داسې مینه ولري او د چا د کوم جنۍ سره یو سړی مینه وکړي، یو ځوان مینه وکړي، او بیا چې دی که نه دغه سره عروسی وکړي، دغه سره واده وکړي، دا خو بالکل جایز دی. او بیا چې په عروسی کې یا په واده کې دا د دواو طرفو چې دی مینه ضروري ده. لکه څوک غواړي چې د یو جنۍ سره واده وکړي، نو په کار دی چې دغه جنۍ هم راضي، او که دغه جنۍ راضي نه نه بیا دا نکاح نه کیږي، او دا اجبار ده، د اجبار او د زور د لاندې نکاح نه کیږي. او که بل فرض وشوه، نو دغه جنۍ چې دی مراجع و د قاضي و محاکمو ته مراجعه کولی شي د خپل د فسخې نکاح دپاره، د خپل نکاح ده فسخه کولی شي. سوال بعدی بود که خب گفتن که یک آدم وقتی که جروب باشه در شار برای طرف شار و ای به اصلا گفته باشه که من میرم در شار حمام میکنم که در راه مثلا یک انفجار میشه و ای وفات میکنه، ای شهید است یا خیر؟ بله شهید است. با تمام معنا جنوبی کدام کاری زیاد چیزی نیست که یک آدم کس اگر شهادت مانع شهادت شوه. البته خوب گناهگار از بدلی از اینکه باید که وقتی انسان جرم میشه فورا چیز بکنه، ولی ما داریم تو قضایایی که صحابی که از با خانم خود مثلا چیز کرده بود، هم بستری کرده بود و بالاخره مسئله جهاد فورا آمد، یه آدم شرکت کرد و شهید شد و بعد از او خانمش به رسول الله سلام عرض کرد که جنوب بود و هم در جمع شهدا محسوب شد. بله شهید میشه اگر واقعا اسباب و وسایل یا ابزار شهادت موجود باشه. بله او مانعی از این نشه. خب تا حکم معنوی است که زمانی که انسان وقتی جرم میشه باید سر خدا بریزه و غسل بکنه، و الا از غیر از این مانع شهادت شده نمیتونه. و سوال بعضی بود که آیا کسی که به اصطلاح عروسی بدون به اصطلاح نکاح بکنه جایز است؟ بله چی مشکل داره؟ اول خب بهتر است که همیشه انسان وضو داشته باشه، ولی اگر نکاح بسته میشه و که عروس وضو نداشته باشه یا داماد وضو نداشته باشه، این مانع نکاح شده نمیدانم. خب هر صورت تشکر از اینکه تا این دم با ما بودین. آهسته آهسته رسیدیم به پایان برنامه. تا برنامه بعدی شما را با خداوند یک تعالی عزال میسپاریم. شب و روزی همهتان خوش. الله یاری آورتان. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا من القول والعمل والنیه، و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین. آمین برحمت.
1: حامی نشر این برنامه برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: Maxi Orange by Super Cola.
1: That's going all the way for six. Oh no! I haven't got the luxury of looking.
2: که غواره چی استاسو افغان بیسیم سیم کارت بند نشی بیا رجیستر کن.
3: اگر میخواهید سیم کارت افغان بیسیم شما مزدود نگردد آن را دوباره رجیستر نمایید. با اصل تذکره الکترونیکی یا تذکره کاغذی همراه با یک شخص دارنده تذکره الکترونیکی من حیث زامن. سیم کارت شما هویت شماست. همین حالا آن را دوباره رجیستر نمایید.
2: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت ده.
4: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: سلام، وقت همگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یا هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید بازم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه، F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکیره، این رو وارد بکنین، همین بیسکیره دانه دانه با این شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورتی که چینل دلیت نکنین از دست نداده باشین دیگه تصویر

0: داره بگه دوری بتی
1: داره با ما با اندازی از دنیا
0: بسی بسی پیس است بتی
2: ارمان زندگی بوده که تو را سعی کنم یک روز ببینم تا
1: شکستانی دروازه را
3: خودت دید مواجل وار خطا تا شدیم دروازه خراب
1: میداش
3: میداش
1: دو لزره یعنی 12000 مجرد از برکت مدیریت شما
4: یک چیز بسیار جالب است که یک پایش ها در خانه باشه یک پایش بیرون از خانه باشه که ما از پیش پرسند کنم میگه مجرد است
1: یک رقم نمونه شدیم یعنی اید که میشه بدون شک که دیگه آدم خرچه میکنه سر خود و دیگه ای که چی بگوی مال مایره میگه که ای پتو چی میکنه در این وقت حالا پتو خود تنها با این نیست که بیادر برف بباره یا باران بباره که یک پتو بگیری که تر نشی یک آن وقت تیپم میزن آدم و بایدم بزنیم به خود برسیم به نام خداوند یکتا سلام خوش آمدین به گزارش ویژه عید مبارک ما امروز روز سوم عید قربان است روز اول که گزارش تهیه کردیم برای شما او را دیدین خانه تان آباد روز دوم همچنان در کار و وظیفه بودیم برای شما گزارش تهیه کردیم دیگه یعنی کار و وظیفه است دیگه این روزا عیدم و امروز که در روز سومش قرار داریم یک تعداد هنوز هم شاید عید نکرده باشد شاید چهارم عید روز اول عید باشد با او. اما این سه روزی که سپری شد ما امید میبرم که چنان لذت برده باشین محبت کرده باشین صمیمیت ها را بیشتر ساخته باشین که همین یک عیدتان دو عید شده باشه به هر حال یک بار دیگه عید قربان برای همه شما مبارک باشه امروز تصمیم داریم که چند جای بریم هم گزارش تهیه بکنیم هم عید مبارکی بکنیم خلاصه آنچه که در این گزارش برای شما می داشته باشیم امید می بریم که طرف توجه شما قرار بگیره و کسایی که عیدشان تمام می شد اگر امروز آخرین چکرها را می زنن که با ثواب خیر پس در کار و وظیفه می رن که اونو کار و بار از اگر یک لامتر خوش پیدا کردن است هستیم گلتان جور هستین؟
5: بله،
1: خوب شک کلا گید کده؟
5: شکر
1: امروز ششم عید است یا هفتم عید؟
6: امروز سه عید است
1: سه عید است؟ چند روز عید میکنی بخیر؟
7: چهار روز؟
8: سه روز
1: بابا بچه میگن این ده روز است
9: نه چهار روز عید قربان است چهار روز است
1: باز عید رمضان چند روز است؟
9: عید رمضان شش

0: روزه.
1: شب روزه. خب عالمی دوگاره چی میکنی؟ خودت چند روزیت میکنی؟
0: ما یک سه روز.
1: یک سه روز؟
0: ها.
1: این روز روز آخر است دیگه.
0: ها دیگه.
1: سبا دیگه باز شروع میشه ها؟
2: مکتب.
1: سبا مکتب شروع میشه؟
0: نه روز
1: دیگه سبا
3: یک چند میشه.
1: ولی چند روز رخصتی داده؟
0: ما را چهار روز.
1: بیشک تان اسمان بگم. خدا کمتان نکنم. ولی چی کردین؟ کجا میرین؟
3: رفتم باغواش.
1: ها؟
3: باغواش رفتم میوانا را دیدم. عکس هم گرفتم.
1: بیشکت هست بیشکت هست. دیدین دیگه که حیوان رو عکس هم گرفتیم. خب، ولی شما چی میشین بکی دیگه؟
0: بچه کاکا و بچه ماما.
1: بچه کاکا و بچه ماما. گلتان. ولی خرچه را کی کده؟ خرچه را؟
0: کلگی از جیب خود.
1: کلگی از جیب خود؟ شما بادی؟ هر کی میمان خود است؟ نه خو سعیزه خو میمان خود است منتها پیسه را جمع کرده دیگه
0: آه دیگه
1: عالمی شما بودیگارد نداره یک نفر دیگه که تا نداره که کدام گپ مف نشه که تو میگه دیگه
0: خدا نکنه
1: بیشک تست بیشک خدا نکنه
3: از ترایا میم زیاد رفتیم
1: یعنی دیگه دمو ستنگی و کاکگیستی ها
0: آه دیگه
1: خب ها بچم به اندازه از یا که بودیم ما را کسی نمیموند از خانه براییم اما تو بود نبود حال اینه بیادر یا گروپی بیادر میرن چکه
0: حال زمانه تغییر کده
1: آوه شک بخور یک زمانه تغییر کده خب چندی جمع کردی؟
4: یک هزار جمع
1: کردی چند؟
4: یک نیم هزار
1: خودت؟
4: 500 جمع
1: خودت؟
4: 300
1: خودت؟
0: 700
1: شک بلا کاکای گلای هم شریف
5: علیکم قربان
1: شما ماندنه باشی اینو مبارک
5: سلام
1: سلام سلام
5: سلام
1: ماندنه باشی ماندنه باشی کوکای گل مایام شریف
5: روز
1: داخل اجازه بازی
6: آسیب جان
5: مایام شریف طاعت عبادت نماز روزه قابل
1: تریس انشاء الله خیر است
5: داخل
1: اجازه بازی خریس انشاء الله خوب هستین
6: بخیر هستین
1: قربان سرت
6: سلام
1: با عزت باشی کوکای گل
6: همیشه متر جور باشی لپجاب باشی
1: قربانت این بچارا پرسان کردم که ایدی جام کرد یکی گفت 400 یکی 500 یکی 800 دلم از کمیار را بگوییم که بیادر امور کتما یک نصف کنه
6: خب ولی باید بود دکه اگر وضعشان خوبش باش نصف کنن خوبش میشه اگر نباشه گشنگی
5: دکه فکر میکنم گفه استاد بگر استاد ای جمع نکدیم کس در درو به کس کس ای نمیدیم کو پیسه
1: ما میتو صبر کن چو بیای بچا
5: پیسه پیدا نمیشه
1: بچا بیای نه پیدا میشه باش که حالا ما دیا قاق بکشم
5: پیدا
1: سر بالا فکرت باشه فقط سه کم میگیم ما را تو بیا بخیر بیا بخیر
5: بگی بیا
1: بگی بخیر
5: بگی بیا بگی بیا
1: بگی بخیر بگی بگی بگی خیر تو ما
5: بگی بیا
1: بابا تو بگی
5: بگی بیاد
1: بشک نگوین دیگه که کم است
5: سعی ببینید تشکر
1: بابا سر کل تا شد بخیر باشیم خب بگیرم یک عکس کاکان تو باش که من گتو قصه دارم بخیر باشیم قربان شما را کم
5: نسید
1: بسیار زیاد تشکر بخیر باشیم قربان سر تو بیرین بخیر دی کدن
6: والا هم تا آمادگی داریم که بریم
1: خب برو خیلی که باز پسان گرمی میشه
6: سلامت
1: قربان سر بخیر
6: خدمت هستم
1: قربان سر
6: خیلی عزت باشیم
0: اگر سیگر باشیم کلگ ماست
1: بگیرم بسیار تشکر

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: بوخو، پیش از اینکه رفیقایت بیاید.
2: سوپر کولا، شیر دی لاف.
3: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: خسته نباشین، ماندم نباشین. این دیگه سر از می دید و آدید است، امون رقمی که در اول گزارش هم برای شما گفتم. ما هم بیاییم که امیده بهانه قرار بودیم برای بیشتر ساختن محبت ها و صمیمیت ها و دوست داشتن ها، دور هم جمع شدیم، یک چهار تا یک میوه خشک یا یک دو تا یک میوه تازه یا یک گلاس چای. اگر دیگه وقت نمیتونیم رفته، می روزای عید خوب بریم دیگه ایدی کدن. دیگه وقت اگر میگیم که وظیفه داریم، کار داریم، نمیشه رفته، آره دیگه خب تو کدام گپی دیگه هم نیست که ما او را بگیم نه به خاطر از او نمیشه. به هر حال من ایدی کدن آمدیم. اینمی لحظه من در خانه حاجی صاحب گل احمد نورزاد، یکی از وکیل صاحبای اسبق پارلمان کشور ما، در اینجا و اینجا دیگه باز در کنار وکیل صاحب مهمانای دیگه هم هستن. آقای صاحب سید احمد سیلاب که از طریق صفحات اجتماعی شما دیدین، من که طرفش دیدم گفتم پرسان میکنم که مجرد مانده نمانده یا خلاص است دیگه بخیر. اما گلم هم میگه فجم کنیم، خب گفت بازی رو در گزارش برتان میگم. رشتیا صاحب، عبدالنصیر رشتیا، کسی که همیشه دیگه از شرکت های تولیدی حمایت کرده، از تولید وطن حرف گفته. به هر حال دمیج هم نورزاد صاحب، سخی احمد نورزاد، فکر میکنم پسر وکیل صاحب هستن، وکیل صاحب نورزاد. قصه اینجا بسیار زیاد است. او چند تا بزرگوار دگام او طرف شیشته، باز انشاءالله با اونا خود معرفی شدیم. اینجا باز یک چی هم داریم، یک رونالدو هم داریم در اینیم قسمت، باز او را حتما می داشته باشیم. یک رونالدو بسیار کوچک، بسیار یک بچه زیرک و شیار. وکیل صاحب یک بار دیگه عید همتان مبارک باشه. شما به خاطر از اینکه میزبان هستین اینجا، گپارم با شما می داشته باشیم، خودتو بینین دا و عید مبارکی.
1: تشکر، سلامت باشین، خیلی خوش آمدین. ما هم از طریق صفحه تلویزیون پربیننده آریانا عید سعید ازار از صمیم قلب به تمام مردم افغانستان و اونایی که در داخل کشور زندگی میکنن و چی بیرون از کشور زندگی میکنن از صمیم قلب تبریک میگم. همچنان بر شما، بر مهمانایی که فعلا در مجلس حضور دارن، به همکاران بخش تکنیکی شما تبریک میگم. انشالله که هر روزتان به مساویت پر از خوشی و شادی، دور از غم و غصه و مشکلات و مریضی باشه.
0: بخیر باشه، بسیار زیاد تشکر. سیلاب صاحب یک بار دیگه عیدتان مبارک باشه.
2: سلامت و سیدار سنمخ که تاست استاس تکنیکی او اداری هم کاران تا زما گران استاز موش با فدا دا سیاست پا دنیا که او بازی وقتی با ناس و لار سر درلوده نو موش دا پا استاز بانی ویل اجی وکیل سابا از موش دا بانیستان ویالال یا ملی تاجر موش زوان او ملی تاجر اجی سخی آمد دین نورزاد ساب شغل یروشتیا ساب او طول دوستانو تا در یک مرغلوی اختر مبارکی و دعا کوم چلو یو مهربان الله جل جلاله مو طول تاتون عبادتون خیراتون و صدقی قبول و مقبول وگردان.
0: بسیار زیاد تشکر. رشتیا صاحب ایدتان مبارک. در اید یک رقم ندیدیم تان بیرون بودین، داخل بودین.
3: من سلام خدا خدمت شما و مهمانان گرامی جناب وکیل صاحب سیلاب، نوزاد صاحب وکیل صاحب نوزاد و همچنان تاجر ملی ما سخی احمد جان و همه میمان عزیز و همه تنان عزیز خود سلام تقدیم میکنم و ایده به همه مبارکی میگم. بخیر باشین، بودیم همینجا بودیم حافظ جان. خواه همینجا بودیم، بله
0: بخیر باشین. اید از دیگه یگان وقت آدم میگه که زیاد نام خدا میمان میانیم رفت آمد از یگان وقت بازاتو میشه که قرار آدم در بخانه دق میانیم باشه یک کسی بیایی که بیانیم. همه تون هستیم،
3: همه تون هستیم، بله
0: بخیر باشین. در اول گزارش البته سیلاب صاحب خوب یک زمان وکیل صاحب بودن، ما فراموش کردم بگویم نورزاد صاحب همشه را نمون رقمی که گفت ما هم رفیقای سیاست در اون دوره بودیم، پس خودش یاد کرد نورزاد صاحب زخی. اما نورزاد یکی از تاجرهای بسیار خوب ما، خودتو بینین دار.
4: بسم الله الرحمن الرحیم، سلام دارم خدمت شما و تمام مردم افغانستان، حجاجی که در سرزمین مکه شریف است، قربانی های شما قبول باشه، حجشان مبارک باشه و عیدم بر تمام مردم افغانستان.

0: از طریق کامره شما تبریک میگم. انشالله که همیشه تندرست باشه. با شما هم خوش آمدید میگویم.
1: بخیر باشه. بسیار تشکر. نورزاد صاحب چی کردین بخیر؟ قربانی ها را چی کردین؟ باش که حالا خواهم. گف مهم همی هست نیست سیلاب صاحب؟
2: بیل.
1: همه تو نیست؟
2: بیل.
1: آخ کل گف سر همی نفس هست سر همی.
2: بعضی گف. سر شکم هست.
0: خب. چون عید قربان خواهزم نامش مشخص است که عید قربان ایدیست که دو قربانی زب میشه دیگه. ما یک قسمت از قربانی خود در ولایت نیمروز اختصاص دادم به افراد بی‌وزات بودن که اونا توانایی خرید قربانی نداشتن و همون قربانی خودم بر از اونا دادم که اونا وکالتا از طرف ما بکشه خیرات کنه و یک قسمت گوشت زور خود از اونا بخوره. و چون ماشاءالله خانواده پر جمعیت است، تعداد قربانی هم زیاد بود دیگه. متواقیش هم همینجا روز اولی ذبح کردیم، به فقرا و مساکین توزیع کردیم دیگه. روز دومی هم دید و بازدید داشتیم با دوستا و اقارب، چند جای ایجاب میکرد و ضرور بود رفتیم به خاطر عید مبارکی. و امروز هم که روز سومی عید است، که روز آخری، روز اختتام عید است، یک شما تشریف آوردن، دوستای دیگه قبل از شما تشریف آوردن، منتظر هستم در خانه که از دوستایی که بخاطر عید مبارکی من پذیرایی کنیم و قدردانی و سپاسگزاری کنیم.
1: تشکر نورزاد صاحب. یک چیزی که ما البته شاید با ما هم نظر باشن بینین دا نباشن، شما یکی خوب قربانی سرم کسی که میشه قربانی میکنه یا یک گاو یا یک گوسفند، ای یک طرف که شرط بجایی میشه. از طرف دیگه شما من هست یک تاجر و سایر تاجرهای ما که میبینن گزارش شما را، از این که بی یک طرف شرط بجایی شوه چی میشه؟ که چون ما در یک سال یک بار عید قربان است، یک کسی که مثلا توان خرید یک نیم کیلو گوشت نداره یا یک کیلو گوشت نداره، در پهلوی این که به شرط بجایی میشه یا یک گاو یا یک گوسفند، اگر تعداد از امیر زیاد بکنن به نظر شما امی قربانی را، خوب نیست که با استفاده از این فرصت که یک تعداد مسکین و فقیرم از این بهره ببرن؟
0: اینا او را از لحاظ شرعی که برای کسی که توانایی داشته باشن که قربانی برای او واجب شود که باید قربانی را حلال کنه، اونا خو بدون شک اکثریت کسا او امی اصل قبول دارن و قربانی میکنن. این که کسی بیشتر از اندازه که برزو واجب است قربانی میکنه و به حساب صدقه، و بس جداست. و دروازه صدقه هیچ وقت بسته نیست، در طول سال میتونه هر وقت صدقه بتن دیگه. قربانی خود اونم روز مشخص داره که امروز اولی عید و دومی عید و سومی عید است که در روز عید قربان ذبح میشه به نام قربانی. و دیگه وقت اگر کسی قصد توزیع گوشت یا به خاطر اینکه به دسترخوان مردم نیازمند اونا یک توجه داشته باشن، میکنن که به عنوان صدقه
1: خیرات. یعنی من دمیج است که دیگه وقتا یک رقم چراغا خاموش میباشم، از شما نمیفهم که چرا. از این خاطر گفتم که اگر دمیج دمیید قربان شود بهتر است.
0: اینا نظر من همیست که ما تنها اکتفا نکنیم برای عید و قربان که ما مثلا گوشت توزیع میکنیم مردم میخوره. و ما میره در طول سال کسایی که توانمندی داره، کسایی که از لحاظ اقتصادی از توانشون میایه که مثلا برای مردم نیازمند کمک را انجام بدن، میتونن دیگه وقتم به عنوان صدقه و خیرات کار پیش ببرن.
1: یعنی که بکنم که دل بسوزه هر وقت می سوزه،
0: بل بل بل
1: که نسوزه هیچ دعید قربان هم نمی سوزه. اما تو نیست؟
0: قربان هم برای خود می سوزه.

0: ایتست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
2: Two team. Each team supposed to have the 11 players.
0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: اونم میوه نو واسه یک رقم به ما خودم بیشتر دیدم تو به مزه میخوردی ما نو دیدم چی اصیلش دیاسه
1: اینو ما دقیق نمیفهم شاید میوه خارجی باشم و در افغانستان نیست
0: در افغانستان نیست
1: نه در افغانستان نداریم
0: ایره دیگه نوروزات صاحب بگه شاید
2: بالا ایره خب ما نام اصلی از ایره اگه تو درست بتانم تلفظ کنم فشن فروت میگه میوه استوایی است طرفای تایلند و اینجا زیاد است ایره بچه‌ها می ترک می آمد از دبی یک چند داره به خاطر از اینکه دسترخوان تزیین کنه و به خاطر از دسترخوان ایده تزیین کنه و از مهمان ها استقبال و پذیرای بهتر شوه ایده لطف کردن آوردن که مردم من با میوه انشالله که بشه یک وقتی این میوه را در افغانستان خودم داشته باشن
0: دیگه اشتاسه مزه کردی؟ میوه
1: لذیر پیدا کنم بله بسیار یک مزه که خوب داره بسیار
0: ترش بود شیرین بود تانه بود چی بود؟
2: میوه خوشتم من خود نمیدم این میوه که من بیرون امی میوه را
0: بگیرین خیزمی یک یک دانه کل ما مزه کنیم سیلو سه بگیر نوزات سه خودت هم
1: گرفتم
0: چطور بود؟
1: من گرفتم چطور مزه دار بود
0: خواه یه در مدلم بود که بگویم این آلو ها رو چک بزنیم چه رقم میگذیم؟ رنگش بود
1: هم رقم
0: آلو ها رو
1: اسم آلوی قندوریست نی؟
0: خواه
1: فقط بگه داخلش چی پخته کرده باشه نخواد دال
0: آه رنگش هم رقم دال پشوری باره
1: دال پشوری باره
2: ولی خیلی خوشتم از آزمه هم از خوشتم هم از
0: دانایکای چی داره در بینش؟
2: دانایکای خوش آدم او رو دانه رو میدنه نکنه زیر دندان رو رقم هم بخورین خوشمزه است خوش دانه
3: خوشمویش هم خوب است
2: گرچه من خیلی کشورهای دنیا رو گشتم و در هر کشور هر میوه که بوده خورده میدیدم بازم طعم میوه افغانستان رو من در این میوه کشورهای دیگه ندیدم اگر انگور افغانستان است اگر انار افغانستان است اگر تربوز و خربوزه افغانستان است اگر دیگه میوه که در افغانستان داریم بادام افغانستان طعم بادام افغانستان یا جلغوزه افغانستان الحمدلله که حالا پسته هم در افغانستان کشت میشه در این وقتا نیالشانی شده و خوب حاصل هم داده قرار معلوماتی که من دارم در قندار یک باغ بسیار وسیع از پسته یکی از هموطنهای افغان ما درست کردن که خیلی حاصل برمیداره ما خود ما در قندار یک جای دارم و در اوجه نیال پسته غرض کردیم و الحمدلله که در دو سال زیاد پسته از او حاصل گرفتیم
0: ماشاءالله
2: ولی نام زیر پرسان نکنی که ما هم نمیفهمیم
0: خب نامش خودت سقی جان بگویم
4: من پس از کس دیگر نقل بگیرم
0: خب
4: نام از این میوار من
2: رامبوتان
0: رامبوتان؟
2: ولی من تا نام زیرم یاد بگیرم مگم کورس بخوانم نام زیرم
0: نام سخت دیگر خب ایره از ایره بطور
4: هم چک بزن من خسته دارم
0: بسیار مزدار است. نپالیزی که میوه وطن ما خود ما مزدار است خب یک طعم متفاوت داره یک میوه.
2: یک چیز جدید است.
0: یک چیز نو است.
2: به نام جدید. ولی بازم طعم میوه خود ما در دنیا نیست.
4: یک چیز با شما میگم.
3: در مخی متاسی دقا وکره در پروش کن موش دقا تطلیلیو زو جوکیل صاحب یه اونم زدی و اقا تطلیلیو پاقی که در

رسیدیم به پایان گزارش ویژه عید مبارک ما. یک چیزی را که ما در این گزارش ها پیدا کردم نسبت به گذشته بیشتر اویی که شکر خدا افغانای ما چقدر محبتی هستن، چقدر با محبت و صمیمیت رویه میکنن. اما ما دعا میکنم که این محبت و صمیمیت تنها به خاطر عید نباشه، این دوامدار باشه. همه قسم ببینیم، دید و عادید بکنیم، بریم خانه یکی دیگه، یکی دیگه ما را دوست داشته باشیم که امروز فردایی نداره دیگه. به هر حال خدا کنه عید خوش گذشته باشه. سه روز زولی و قانونیش از دیگه نه؟ اما اگر در روز چهارم عید بودیم انشالله برای شما باز هم گزارش تهیه خواد کردیم. اگر نبودیم دیگه باز به گزارش های عادی ادامه خواد دادیم. منتها کوشش بکنین یک تعداد کسا امروز شاید عید میکنن، جای نرفتن، شما هم برین دیگه بخیر با اون سیستمتان عیدی کردن یا عید بکنین خانه دوستا و خیشا و قوما. و در این سه روز عید هر آن چی کمی و کاستی که از ما دیدین، اگر در لباس بوده، اگر در گفتار بوده، اگر در قواره ما همیشه انتقاد میشه، خیره که اگذره کپا کپا استیم، شما را عیده بگیرین، دیگه مسائلش را دیده بگیرین، بگوین ما هم هست. ولی برای فعلا خداوند یار و نگهدار همه ما و شما. هر روزتان

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: استاسو کولای شید 22 خدمات سره ورزینی خبرونه، بیرانه خبر، اسلامی معلومات، دی اسارو پای، دی هوا حالات او پزرو پوری معلومات تر لاسه کړی. همدا اوس 2022 ته زنگ وهی. په یاد لری 2022 خدمات یوازې افغان بی سیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یو دقیقه کې.
2: سلام با خبرهای این ساعت خوش آمدید. وزیر دفاع امارات اسلامی در نشست امنیتی مسکو اعلام کرده است که افغانستان قصد دارد یک سیستم دفاعی ایجاد کند که در کنار تضمین امنیت افغانستان در ثبات منطقه نیز نقش مثبت داشته باشد. او تاکید میکند که امنیت از اقتصاد جدا نیست و همکاری های اقتصادی، تجارتی و اتصال منطقه‌ای میتواند زمینه ساز ثبات پایدار در منطقه شود. با این حال محمد یعقوب مجاهد میافزاید اگرچه گروه داعش در افغانستان به طور کامل از بین رفته، اما برخی کشورها تلاش میکنند وضعیت افغانستان را به سود اهداف خود نادرست جلوه دهند.
3: محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع امارات اسلامی در نشست بین المللی امنیتی مسکو گفته است که آنان قصد دارند یک سیستم دفاعی حرفه‌ای ایجاد کنند که نه تنها امنیت افغانستان را تضمین کند، بلکه در ثبات امنیتی منطقه نیز نقش مثبت داشته باشد. او درباره جزئیات این سیستم دفاعی چیزی نگفته. دیروز افغانستان و روسیه در جریان این نشست توافقنامه همکاری نظامی امضا کردند.
4: زموږ مخه دا ده چې یو مسلکي دفاعي سیستم رامنځته کړو چې نه یوازې د افغانستان امنیت تضمین کړي، بلکې د سیمې د ثبات په ټینګښت کې هم مثبت ثابت شي.
3: او تاکید میکند اگرچه گروه داعش در افغانستان به طور کامل از بین رفته است، اما به گفته او برخی کشورها تلاش میکنند وضعیت افغانستان را به سود اهداف خود نادرست جلوه دهند. مجاهد بدون ذکر نام کشور افزوده که برخی طرفها تلاش دارند مشکلات سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود را به افغانستان نسبت دهند و مسئولیت آن را بر دوش افغانها بیندازند.
4: زینی جهتون حدس کوی در افغانستان حالات ناسم وشی. دوی حدس کوی یو ځل بیا د خپل ګټو لپاره زموږ په هیواد کې رامنځته شوی امنیت اخلال کړي. دوی د خپل سیاسي، اقتصادي او امنیتي ورپیښو ستونزو پړه په افغانستان اچوي او هڅه کوي په غیر واقعي، ناموجه دلایلو سره زموږ هیواد ناامنه او سیمې ته خطر وشي.
3: وزیر دفاع امارات اسلامی همچنان تاکید کرده است که سیاست خارجی افغانستان بر اصول بی‌طرفی، توازن، احترام متقابل استوار است. به گفته او امنیت از اقتصاد جدا نیست و همکاری های اقتصادی، تجارتی و اتصال منطقه‌ای می تواند زمینه ساز ثبات پایدار در منطقه شود. مجاهد افزوده است که امارات اسلامی از تمامی ابتکارهای حمایت می کند که باعث نزدیکتر شدن کشورهای منطقه و ایجاد منافع مشترک میان ملت ها گردد.
4: افغانستان همدارنگ باور لری چه امنیت لی اقتصاد سخبیل ندی. سیمه ایز اتصال، سوداگری او اقتصادی همکاری کولای شي د اوږد مهاله ثبات بنسټ کښېږدي. له همدې امله موږ د هغو نوښتونو ملاتړ کوو چې سیمه سره نږدې کوي او ګډې ګټې رامنځته کوي.
3: او بار دیگر تاکید میکند که امارات اسلامی امکان استفاده خاک افغانستان بر ضد کدام کشور را به کس نمیدهد. آقای مجاهد اما بار دیگر خط نشان میکشد که نه امارات اسلامی به امور داخلی کشور مداخله میکند و نه اجازه مداخله را میدهد. در برابر تجاوز اقدام میشود.
2: مسئولان امارات اسلامی میگویند که با وجود برخی تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان هیچ گونه تأثیر منفی بر فعالیت‌ها و روند اجرایی پروژه‌های اقتصادی منطقه‌ای وارد نشده است. آنان می‌افزایند که کار و فعالیت تمامی پروژه‌هایی که میان آسیای مرکزی و جنوبی در حال توسعه است به گونه منظم ادامه دارد. همچنان تأکید می‌کنند که امارات اسلامی به تطبیق پروژه‌های توسعه اقتصادی منطقه‌ای و تکمیل این روند متحد است.
5: ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارات اسلامی میگوید که کار تمامی پروژه های اقتصادی منطقه‌ای که از مسیر افغانستان در بخش های مختلف به سوی آسیای جنوبی در حرکت است به گونه منظم ادامه دارد. به گفته آقای مجاهد با وجود آن که اخیراً به دلیل ایجاد تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان روابط اقتصادی و سیاسی میان دو کشور تا حد کمرنگ شده، اما کار پروژه های چون تاپی، تاپ، کاسا یک‌هزار و افغان ترانس همچنان ادامه دارد. پروژه هایی که می توانند در توسعه اقتصادی منطقه نقش مؤثر ایفا کنند.
6: نه خیلی تاثیرات نداشته چون

0: پروژه ها نظام در حد تاپی در خاک افغانستان زیر کار است، کارش نرمال جریان داره و سریع هم شده و پروژه تاپ و بعضی پروژه های دیگر هم در حالت تحقیقات بوده، تحقیقاتشان انجام شده رفته و هنوز کدام سطح را برش وجود نداره. ما تلاش میکنیم که پروژه های بزرگ نرمال پیش بره و زیر کدام سایه قرار نگیره و مربوط به مسائل مقطعی نباشه.
1: اعضای سکتور خصوصی نیز میگویند که روند اجرای پروژه های بزرگ منطقه‌ای در افغانستان به خوبی در حال تطبیق و تنظیم است. آنون از دیگر شرکای این پروژه ها نیز میخواهند که برای تسریع روند عملیاتی این طرحها همکاری بیشتر انجام دهند تا زمینه برای تحرک اقتصادی بیشتر در منطقه فراهم شود.
2: سرعت بخشیدن به پروژه های بزرگ اقتصادی و منطقوی میتواند سبب ایجاد فضای اعتماد بین کشورهای همسایه و منطقه و همچنان سبب ایجاد ده ها هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم با همتنان ما خواهد بود. تقاضای ما با شرکای پروژه های منطقوی این است که هرچی بیشتر پلان ها را عملیاتی بسازند تا سبب تکمیل پروژه ها شود.
1: تحلیلگران اقتصادی نیز میگویند که امارات اسلامی تا اکنون نقش خود را در گسترش روند عملی سازی این پروژه های منطقه مطابق اصول بین المللی انجام داده و این موضوع می تواند زمینه را برای سرمایه گذاران جهانی در منطقه مساعد سازد. آنان می افزایند که برخی کشورهای شریک این پروژه ها هنوز هم به دلیل سیاست های نادرست خود سبب ایجاد مانع و تأخیر در برابر اجرای این پروژه ها می شوند.
3: در صورتی که چنین شود بسیار خوب است و در صورتی که اگر تاپ هم حرکت کنه باز ما یک حدود 450 میلیون دلار سالانه به دست میاریم و اگر گاز خودم انتقال بتیم چنین چیزه، ولی مشکلاتی که امروی پاکستانی ها داریم این هم بازم در حقیقت دم ما را میگیره.
1: تحلیلگران اقتصادی میگویند که اگر تمامی شرکای پروژه های تاپی، تاپ، ترانس، افغان و کاسا 1000 به صورت صادقانه روند عملیاتی اجرای این پروژه ها را آغاز کنند، این امر می تواند زمینه را برای پروژه های بزرگ اقتصادی و تحرکات مثبت اقتصادی در منطقه به شمول افغانستان فراهم سازد.
4: از آغاز درگیری ها با افزایش تنش میان افغانستان و پاکستان تاکنون بیش از 12,000 متعلم در مناطق سرحدی شرقی افغانستان مانند ولایت های کنر و نورستان مستقیما تحت تاثیر قرار گرفتند و بسیاری از مکاتب آسیب دیده یا تعطیل شدند و کودکان آواره یا بدون دسترسی به آموزش ماندند. در این حال امارات اسلامی تلاش برای احیای مرکز تعلیمی را روی دست دارد و وزارت معارف برنامه ریزی کرده است تا امکانات آموزشی را در کمپ های موقت برای آوارگان فراهم کند و نیازمندی های آموزشی آنان را برطرف سازد.
5: درگیری میان افغانستان و پاکستان نه تنها تجارت و ترانزیت را متوقف کرده، بل شمار زیاد از باشندگان ولایت‌های شرقی کشور را آواره کرده است. در میان آوارگان کودکان زیاد از آموزش به دور مانده‌اند. بر اساس آمارهای سازمان‌های بین‌المللی حدود 12,000 متعلم در مناطق سرحدی شرقی افغانستان مانند کنر و نورستان مستقیما تحت تاثیر قرار گرفتند. بسیاری از مکاتب آسیب دیده یا تعطیل شدند و کودکان آواره یا بدون دسترسی به آموزش ماندند.
6: سلګونو ماشومان زمونږ د مکتب نه به برخه پاتې دي. د حکومت نم دا هیله ده چې مونږ ته زر تر زره دغه مکتبونه بیرته فعال کړي چې په سلګونو او په زرګونو ماشومان زمونږ د تعلیم نه به برخه پاتې.
5: از سوی هم درگیری ها باعث تخریب زیرساخت های آموزشی، آوارگی خانواده ها و اختلال در خدمات آموزشی شده است. کودکان آواره اغلب در کمپ های موقت بدون امکانات آموزشی مناسب زندگی می کنند و در معرض خطر قرار گرفتند و با مشکلات روانی نیز روبرو اند. در این حال امارت اسلامی تلاش برای احیای مراکز تعلیمی را روی دست دارد و وزارت معارف برنامه ریزی کرده است تا امکانات آموزشی را در کمپ های موقت برای آوارگان فراهم کند و نیازمندی آموزشی آنان را برطرف سازد.
0: اول خب جنگ ها که اونجا گذشت خدا بکنه که به پایان رسیده باشه و برسه، باز تکرار نشه. ما تلاش میکنیم که وضعیت نرمال باشه و مردم هم که بیجا شدن و متضرر شدن پس به خانه هاشان برگردن و مراکز تعلیمی هم که صدمه دیده پس احیا شوند و جای دیگریم که آنها انتقال یافتن اوجا معارف پلان های خود داره که برشان تعلیم و تربیه رسیدگی شوه و نیازمندی ها مرکوب باشد. تلاش میکنم انشالله که تعداد آنها زیاد نیست میتونیم به رسیدگی خوب شوه.
5: این در حال است که پاکستان در حملاتش همواره غیر نظامیان به ویژه کودکان و زنان را هدف گرفته و این موضوع و تجاوز بر تمامیت ارضی کشور با پاسخهای نیروهای امنیتی افغانستان روبرو شده که در بسیاری موارد

0: درگیری های مستقیم و غیر مستقیم را به همراه داشته است؟
1: مردم در ولایت ننگرهار با آغاز فصل تابستان به شدت نگران هدر رفتن آبهای زیرزمینی توسط کارخانه های یخسازی هستند و از مسئولان میخوان که برای جلوگیری از کاهش بیشتر سطح آبهای زیرزمینی این کارخانه ها را به کنار رودخانه منتقل کنند. مسئولان ریاست انرژی و آب این ولایت میگویند این مشکل را با مقامات ارشد در میان گذاشتن و برای حل آن اقدام خواهند کرد.
2: افغانستان نیز در فرست کشورهای تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار دارد. به همین دلیل خشکسالی افزایش یافته و سطح آبهای زیرزمینی کاهش پیدا کرده است. در شرق ننگرهار باشندگان محلی با شروع فصل تابستان بیش از پیش نگران مصرف بیروی آب توسط کارخانه های یخسازی هستند و تاکید میکنند که دولت باید برای جلوگیری از هدر رفتن آب و کاهش سطح آبهای زیرزمینی کارخانه های یخ را از شهر به کنار رودخانه منتقل کند.
3: د اوبو ځای ډېر دي په ننګرهار کې دا د یخ فابریکې دي چې دوی دپاره چې باید یو ځانګړی میکانیزم وي باید دا نشته دی نو بس هر سړی راځي په دې باندې هم ډېر د اوبو ضایعت کېږي نو دا باید په داسې سیمو کې چې هغلته د یو ځانګړی میکانیزم چې تسبیخونی ورته جوړ شي
4: کارخانې چې دي دا باید د سیند غاړې ته ویل شي هغې ځای کې بم پرمانه دي او دغه د ښار په منځ کې اوبه باید دغه نه شي بې ځایه مصرف نه شي.
2: اتحادیه کارخانه های یخسازی این مشکل را تایید می کنند و می گویند اگر دولت زمینه مناسب را فراهم کند آمادند که کارخانه های خود را از شهر به کنار رودخانه منتقل کنند.
5: در ننگرهار خلکو اندیښنه په ځای باندې ده، خو چون موږ او تاسو که ستاسو فکر پاس د کانال نیر لرو لاندې د بیسود سیند لرو انشاءالله دغه د اوبو سطحه دومره کمه شوې نه لکه دا خلک چې څومره اندیښنه ورته لري.
2: مسئولان انرژی و آب این ولایت میگویند این مسئله را با مقامات در میان گذاشتند و برای حل آن اقدامات لازم انجام خواهد شد، ولی زمان میبرد.
6: من در سندید حوزه مسئولین و یقینا خپل حل ځلې کړی دی چې د اوبو ضایعات کم کړي او د اوبو څنګه مدیریت کړي او څنګه یې د مخه ونیول شي. په دې باره کې موږ رئیس صاحب محترم د په اداري مجلس کې دا خبره یاده کړه چې د اوبو ضایعات زیات دي، ورځ په ورځ باندې کته روانې دي. نو په مدد کې پیسې چې وچو چې دغه د فابریکې پر ټول انتقالیږي لاندې سیند غاړې ته.
2: مسئولان همچنین تاکید میکنند که این کارخانه ها در حکومت گذشته اجازه فعالیت گرفته بودند و در حال حاضر به هیچ کارخانه جدیدی در داخل شهر اجازه فعالیت داده نمی شود.
1: شرکت های پروسس پشم و کرکه گوسفند در هرات فرصت مناسب کاری را برای صدها تن از زنان و مردان فراهم کرده است. با شروع فصل بهار محصولات حیوانی همانند پشم، کرک و پوست گوسفند از ولایت های مختلف کشور گردآوری به شرکت های پروسس محصولات حیوانی فرستاده می شود. زنان و مردان در این شرکت ها مصروف پروسس پشم و کرک هستند. کسانی که نانآور خانواده هایشان هستند و هر روز از بام تا شام مصروف این کار شاق هستند. اما برخی تاجران صادرکننده میگوین حدود یک سال می شود که صادرات کرک ناشسته منع شده، بنان اکثر شرکت ها مجبور شدند تعداد زیاد از کارمندان خود را رخصت کنند.
7: این روزها زنان زیاد در هرات به خاطر تامین مخارج زندگی مصروف کارهای شاقه هستند. تعداد از این زنان از بام تا شام پشم و یا کرک پاک می کنند. در فضاهای بسته و مملو از گرد و خاک مجبور هستند کار کنند تا بتوانند چرخ زندگی خود را بچرخانند.
8: گزاره میکنم اش برا جان، چند سال که مایی پنج سال که کار میکنم، به پنج سال ایچی هایی تیب هم نیم کودک هایی دا گشنه تشنه بی سر بی سها بله کرک هستم بله پشم هستم شایی مریم تو بعد بیختیم بیست نفر خانواده.
9: چل سال سنده من سی سال میشه که کار شروع کردم دگه همین کار ادامه داره تعماله. وقتا قدیم خوب بود فیلن که حال کار مزنه داره.
7: کارگرانی که با دستمزد بسیار کم ساعت‌ها کار می‌کنند تا بتوانند مصارف زندگی خود را پیدا کنند. برخی مسئولان شرکت‌های پروسس پشم و کرک می‌گویند طی یک سال اخیر تعداد کارگرانی که در این شرکت‌ها کار می‌کنند کم شده است. منع صادرات کرک یا کشمیران ناشسته به بیرون از کشور سبب شده است تا کار خیلی از شرکت‌های پروسس کننده متوقف شود.
10: شاید بیشتر از 10 شرکت به داخل ایران باشه و به هر شرکت به تناسب امو موقعیت و جا و امو خریداری از اینا به هر شرکت 100 نفر، 150 نفر، 200 نفر کار میکنه، از آقایون از خانما کار میکنه. دیگه ای اگرای منبع عواید خوبیه برای مردم.
11: ما معمولا همیشه 200-250 کارگر داشتیم. نه تنها شرکت ما کمپانی ما، همه شرکت هایی که در این بخش کار میکنن همین تعداد کارگر اونا داشتن. حالا هیچ ما کارگر نداریم، 3-4 نفر همین کارمندای که هستن دیگه کسی ما کارمند نداریم.
7: مسئولان صنف جلابان هرات میگویند با شروع فصل بهار محصولات حیوانی مانند پشم و کرک از ولایت های مختلف کشور گردآوری میشود. صدها تن در شرکت های پروسس این محصولات مصروف کار هستند.
12: ما خواهشمند امارت اسلامی افغانستان خواهشمند این که مشکل که آماده بزرگترین فرصت مشکل تاجر رفع کنه. این تاجرها 24 ساعت این بار صادر میکنن به کشورهای چین، دل کشورهای پاکستان، دل کشورهای ترکیه، دل ایران، اینا صادر میکنن. اینا گپ از اینا همینه که مشکل که چلش آماده به جلوی رو آماده، این چلش بزرگترین فرصت رفع شه.
7: در قسمت تولید محصولات حیوانی هزاران نفر مصروف کار هستند. سالانه حدود 1500 تن کرک از ولایت‌های مختلف کشور گردآوری می‌شود. تمام این محصولات در هرات پروسس، بسته‌بندی و بازارهای جهانی ارسال می‌شود.
1: پس از 6 ماه تداوی در مرکز صحت روانی شمال شرق در کندوز، 36 بیمار روانی به شمول 6 زن صحتیاب شده و دوباره به خانواده‌هایشان بازگشتند. مسئولان این مرکز صحی میگویند صدها تن مریضان روانی از بدخشان، کندوز، تخار و بغلان در این مرکز تحت تداوی قرار دارند و همچنان مریضان صحتیاب شده خواستار همکاری از سوی حکومت و نهادهای مدد رسان هستند.
13: همین اکنون نزدیک به 200 تن از مریضان روانی در مرکز نگهداری و تداوی بیماران صحت روانی زون شمال شرق در ولایت کندوز تحت تداوی قرار دارند. مسئولان این مرکز میگویند که در 2 سال گذشته بیش از 60 تن از جمله زنان پس از صحت یاب شدن مرخص شدند. این مرکز به تازگی نیز 36 تن دیگر را پس از بهبودی کامل مرخص کردند.
14: فارغ دادیم اینا کسایی هست که تقریبا 80% صحت یاب هستند و 20% تداوی از اینا در خانه صورت میگیره. بخاطر که مریض از حالت سایکوز یک ذره کنترل شوه، بعد از او اگر مریضای جدید جمعه قطع مریضای جدید پس اینا در حالت سابقشان برنگرده و اینا یک قسم دپرس میشه، پشت خانوادهشان چون احساس برشان پیدا میشه و پشت خانوادهشان دق میشه، اینا را برای فعلا رخصت میکنه.
13: بهماران صحت یاب شده با قدردانی از تلاش های ریاست سرمیاشت میگویند پیش از این با مشکلات زیادی روبرو بودند، اما هکنون پس از تداوی می توانند به زندگی عادی خود ادامه دهند.
15: مدت 8 ماه شده که در سرمیاش بیشتر هستم. دیگه پیش از او که بود مریض بودم، فعلا صحت یاب شدم. بخیر میرم داغوش خانواده ام از اینجا از سرمیاش تشکری میکنم.
16: خیلی خوشحال هستم این در مدت 7-8 ماه میشه ما همی دمی هلال احمر هستم. دیگه بخیر خانه میرم کار میکنم دیگه.
13: این دومین دور مرخص سازی مریضان صحت روانی از ولایت های بدخشان، تخار، بغلان و کندوز است. پیش از این نیز بیش از 30 تن پس از بهبودی از این مرکز درمانی مرخص شده بودند.
1: برای شمار از دهقانان در ولایت کندهار به عنوان بدیل کشت کوکنار زنبورهای عسل توزیع شد. مسئولان ریاست زراعت کندهار میگویند که تاکنون برای 20 تن از دهقانان زنبورهای عسل توزیع شده و آموزش های لازم نیز برای آنها ارائه گردیده است.
17: این تصاویر مربوط به ولسوالی شاولیکوت کندهار است، جایی که برای 20 تن از دهقانان فارم های زنبورداری ایجاد شده است. به گفته مسئولان این کمک از سوی اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد به عنوان معیشت بدیل کوکنار انجام شده تا دهقانان به جای کشت کوکنار به کاروبار قانونی و مفید تشویق شوند.
18: دغه پروگرام د یو ان او ډی سی په مالی ملاتړ باندې او د ډی سی په تطبیقي هم کړی باندې او د ملاري امیر تر سارنې لاندې تطبیقیږي. ټوټل شل کورنۍ وي د دې څخه مستفیدین دي چې د 14,000 امریکایي ډالرو په ارزښت باندې دغه پروژه تطبیق شوې ده. ټوټل چې هر کورنۍ سره تقریبا د 30 څخه زیات کلمه مرسته شوې ده او دې ته کوم کټ چې هغه ورته توزیع شوی دی. هدف د دې څخه دا دی چې موږ د کوکنارو د بدیلو کښتونو لپاره کار وکړو.
19: دا فعالیت د نشې توکو په وړاندې مبارزې علی ادارې یونو ډی سي په مالي ملاتړ او د ډی سي دفتر په تخنیکي همکارۍ سره 30 تنو ته د شاتو مچۍ اړوند وسایل او ټریننګ ورکول شوی دی.
17: از سوی دیگر شماری از دهقانان ولسوالی شاولیکوت از این برنامه استقبال کرده و میگویند که چنین کمک ها باید به سایر دهقانان فقیر و آسیب دیده از خشکسالی نیز رسانیده شود.
20: موږ مخکې په هغه مځکو چې د کوکنارو یا داسې ناوړه کښتونه کرله، نو په هغه مقابل کې بس دغه د مچۍ او داسې نور کښتونه د دې د موسسې د خواسه راکول کېږي. موږ یې کرو، موږ ته ډېر عاید راکوي، موږ د دې څخه ډېر خوشحاله یو، نو ورسره همکار هم یو.
21: بانک په دغه تاریخ اوس بانک په لږ هغه په دغه کې اقتصاد کم شوی دی. مثال اوس دغه د سلو په مچۍ پرمونو پاله کړي دي، دغه سلو د سلو خو دا بیا دغه سمو خرڅوي. مثال
17: مسئولان ریاست زراعت میگویند که پیش از این نیز در کندهار برنامه های کشت بدیل کوکنار از جمله پرورش زنبور عسل، کشت زعفران و سایر کشت ها عملی شده که نتایج خوبی در پی داشته است.
1: حال هم خبرهای اقتصادی. اخیراً یک قرارداد واردات دوا از ازبکستان برزش 5 میلیون دلار امضا شده. از هیئت 35 نفری از سکتور دوای ولایت بلخ در سفر به شهر تاشکند با 5 شرکت بزرگ دواسازی ازبکستان قرارداد امضا کرده است که ارزش آن به بیش از 5 میلیون دلار میرسد. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ میگویند با عملی شدن این قراردادها دواهای وارداتی از ازبکستان حدود 25% نیاز افغانستان را تامین خواهد کرد.
17: دیدار و گفتگوی هیئت سکتور دوای ولایت بلخ با مقام‌های دولتی و نمایندگان سکتور خصوصی ازبکستان درباره گسترش همکاری‌های تجارتی و واردات دوا به کشور. به گفته مسئولان در جریان این سفر قرارداد و واردات دوا با 5 شرکت بزرگ دواسازی ازبکستان به ارزش 5 میلیون دلار به امضا رسیده است.
22: تقریبا 15 کمپانی سره قراردادونه لاسلیک کړل پر حدود 15 میلیون ډالر په ارزش چې بعد موږ د ازبکستان هیواد څخه دوا راس واردات ولر.
23: مشاهداتی که صورت گرفت مطابق به معیارات جی ام پی و سازمان صحی جهان با تمام نرم و استاندارداش مطابقت داشت و امیدوار هستیم که در آینده نتایج خوبی را همراه داشته باشد.
17: اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ نیز میگوید واردات دوا از ازبکستان برای تاجران افغان از نظر قیمت مناسب بوده و عملی شدن این قراردادها میتواند بخش قابل توجه از نیاز بازار افغانستان را تامین کند.
24: درمل چې د ازبکستان هیواد سره قرارداد شوی دی، دا درمل د پشمول د پاکستان، هند، بنگلادش او چین ماسه واخه با کیفیت درمل دی او فیصدی تقریبا 15-30% ضرورت دی مارکیټ رفع کوي او په قیمت مناسب تمامیږي، ځکه د افغانستان بارډر ایراتان د مزار شریف څخه نږدې ده.
17: در همین حال آگاهان اقتصادی نیز دواهای تولید ازبکستان را با کیفیت و دارای قیمت مناسب میدانند.
25: کوشش صورت بگیره که آن چیزی که ما در داخل کشور تولید میکنیم مشابه از وارد نشه و ما فکر میکنم اگر این تجارهای محترم بتانند با راه اندازی کارخانجات داروسازی در داخل کشور اقدام بکنند، این میتونه نسبت به واردات خیلی به نفع کشور تمام شود.
17: افغانستان هنوز دوای مورد نیاز خود را از کشورهای بیرونی وارد میکند. در پی توقف تجارت افغانستان با پاکستان، نیازمندی کشور به دوای سایر کشورها بیشتر شده است.
1: چند خبر کوتاه از جهان.
26: تفاهم‌نامه 60 روزه آمریکا و ایران در انتظار تایید نهایی ترامپ است. جد ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، پنجشنبه شب گفته که ایالات متحده و جمهوری اسلامی در مذاکراتشان بر سر یک یادداشت تفاهم که آتش بس میان دو کشور را 60 روز تمدید می‌کند و تنگی هرمز را باز می‌کند پیشرفت زیادی داشتند. با این حال آقای ونس در صحبت با خبرنگاران افزود که مشخص نیست که رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ چه زمان این تفاهم‌نامه را امضا خواهد کرد و یا اینکه اصلاً این را امضا خواهد کرد یا خیر. در همین حال یک مقام آمریکایی به خبرگزاری آکسیوس گفته که رئیس جمهور آمریکا به میانجی‌ها اطلاع داده که می‌خواهد چند روز برای فکر کردن درباره آن زمان داشته باشد. پیش از این دونالد ترامپ بارها گفته است که پایان جنگ نزدیک است، اما روز چهارشنبه در نشست کابینه اعلام کرد که هنوز از روند مذاکرات رضایت ندارد و آمریکا درباره کاهش تحریم‌ها و آزاد کردن منابع مالی ایران که خواسته های مقام‌های جمهوری اسلامی ایران است مذاکره نمی‌کند. رهبر ایران گفته است که آمریکا و اسرائیل در پی بی‌ثبات‌سازی ایران هستند. مشتبه خامنه‌ای رهبر ایران در پیام کتبی که از تلویزیون دولتی آن کشور خوانده شد گفته است که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در پی بی‌ثبات‌سازی ایران هستند. او در این پیام که به مناسبت سالگرد تأسیس مجلس قانونگذاری ایران منتشر شده مدعی شده است که نقشه دشمن پس از شکست‌های نظامی به سمت فشارهای اقتصادی، محاصره سیاسی و جنگ تبلیغاتی تغییر کرده است. خامنه‌ای در این پیام افزوده است که هدف این فشارها ایجاد تفرقه در داخل ایران و تضعیف انسجام ملی است که به گفته او ملت ایران ایران را به زانو درآورند. رهبر ایران در ادامه از شهروندان آن کشور خواسته است تا در برابر این فشارها وحدت و انسجام خود را حفظ کنند و اجازه ندهند که اختلافات داخلی مورد سوء استفاده قرار گیرد. او همچنین تاکید کرده است که ایران در برابر آنچه تهدیدهای خارجی خوانده می شود استادگی خواهد کرد و از مسیر مقاومت عقب نشینی نخواهد کرد. روسیه و قزاقستان برنامه همکاری برای امنی هسته‌ای امضا کردند. آژانس انرژی اتمی قزاقستان و سازمان فدرال نظارت بر امنی محیط زیست، فناوری و هسته‌ای روسیه برنامه مشترکی برای همکاری بین وزارتی در حوزه تنظیم امنی هسته‌ای و رادیولوژی برای سالهای 2026 تا 2030 امضا کردند. با گزارش آژانس انرژی اتمی قزاقستان، این برنامه شامل برگزاری رویدادهای مشترک، تبادل تجربه در زمینه صدور مجوزها، فعالیت‌های نظارتی و کنترلی، ارائه مشاوره‌های کارشناسی، برگزاری سمینارها، دوره‌های کارآموزی و سایر اشکال تعامل در مسائل مربوط به امنی هسته‌ای و رادیولوژی است. امضای این سند در چارچوب سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به قزاقستان انجام شده است. در جریان این سفر همچنان روسیه و قزاقستان توافقنامه همکاری در زمینه ساخت نیروگاه اتمی در خاک قزاقستان و همچنین ارائه اعتبار صادراتی دولتی برای تامین مالی این پروژه را امضا کردند. شرکت دولتی روساتوم متحد به ساخت اولین نیروگاه اتمی قزاقستان در منطقه بالخاش شده است. طبق برنامه ساخت نیروگاه از سال 2027 آغاز و تا سال 2035 به پایان خواهد رسید. ناتو برخورد تیاره بی‌سرنشین روسیه به رومانیا را محکوم کرد. مقامات رومانیا اعلام کردند که یک تیاره بی‌پیلوت روسی با یک مجتمع مسکونی در شهر گالاتی در شرق این کشور برخورد کرده است. رومانیا عضو ناتو و اتحادیه اروپا است. سخنگوی ناتو این حادثه را بی‌احتیاطی روسیه در جنگ با اوکراین خوانده و محکوم کرد. اداره رسیدگی به حالات اضطرار رومانیا گفت برخورد این تیاره سبب آتش‌سوزی در یک ساختمان شد و دست کم دو زخمی بر جای گذاشت. آلیسون هارت سخنگوی ناتو گفت که مارک روته سرمنشی این سازمان پس از این رویداد با مقامات رومانیا در این گفتگو کرده است. مقامات رومانی اعلام کردند که این رویداد جمعه 8 جوزا در شهر شرقی گالاتی در نزدیکی مرز شرقی کشور با اوکراین و مولداوی رخ داده است. اداره رسیدگی به حالات اضطرار رومانی نوشت دو زخمی تحت درمان قرار دارند و حدود 70 نفر پس از این رویداد از ساختمان محل حادثه و آتش سوزی تخلیه شدند. مقامات روسیه تاکنون به طور رسمی درباره اصابت این تیاره بی پیلوت در منطقه شرقی رومانی ابراز نظر نکردند.
1: از توجه و همراهیتان به خبرهای این ساعت سپاسگزار هستم. خدا نگهدار.

0: کلید جایزه دار اکسپل. انرژی اکسپل بنوشن و برنده جایزه های ویژه ما شوین، از قبیل موتر، موتورسیکل، بایسیکل، موبایل آیفون و صدا جایزه های دیگر. اینه، اینی را میگن جایزه. امنی
1: دیگ بخار مسگران، نماد کیفیت و اعتماد، تولید شده از آلومینیوم مخصوص جهت حفظ طعم و رنگ واقعی غذا، بدون مواد مضر به صحت، در سایزهای متفاوت، دارای وارنتی 3 ساله. با مسگران هر غذایی را در هر زمان و مکان با هر نوع سوخت بپزید.
2: مسگران، نوآوری با کیفیت.
3: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړې. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنگی، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام. آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سنبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
4: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان

0: هان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه

0: حامیان نشر، اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
1: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
2: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
3: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر استیا می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی H 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، بعد دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 1234569C7890A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
2: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 به تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: افغانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن سرک تاجک ها،
1: چالش ها،
4: او کسافت دانی سر بسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش

نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې 8 بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها، چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: معلومات چیرته دی؟ پا کوچو که؟ پا تلویزیون که؟ پا انترنت که؟ معلومات هر چیرته شتا. دی خپلو دینی پختنو دی زواب مندلو لپاره دی دین متخصصینو تا لار شایی. هغو کسانو تا چی دی سنتو او قرآن چخه سم معلومات لری. دی دینی پوهی تا لسه کولو لپاره فلا تا مراجعه وکڑی. فلا لشنبه تر پنجشنبه د غرمه دولس بجه.
2: سلام، وقتی همگی بخیر، انشاءالله خوب و سعادتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN را دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN را دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 را سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکیره، این رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورتی که چینل دلیت نکنین از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام

همچنین اکنون با 2222 به تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغانی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې.
1: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
2: با سازی های باور نکردنی جسارت خلاقیت و مهارت فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو جمعه ها ساعت 4 عصر.

عید سید ادها مبارک. هیئت رهبری و کارمندان شرکت مخابراتی افغان بیسیم فرا رسیدن عید سید ادها، روز بخشش الهی، بندگی و تجلی ایثار حضرت ابراهیم خلیل الله را به ملت مسلمان افغانستان و تمام مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می نمایند. امیدواریم این عید برای مردم عزیز ما سرشار از برکت، رحمت و فضل الهی باشد. افغان بیسیم افتخار دارد که اولین شبکه از مایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می سازد.

نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

سار شنبه تر پنجشنبه د شپې 8 بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: کانتیننتا، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: آریانا، بزرگترین مرکز معماری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: سلام، فرت همگی بخیر، ان شاء الله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید بازم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون

کلمه F2 نوشته است. یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکی را این رو وارد بکنین. همین بیسکی را دانه دانه با می شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل رو دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.

0: به یاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
1: با آریانا که ستاسو اعلانونا پر داردمن سیستم چارل کیگی، من تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: Deportation campaign. My family lived in Iran.
2: Have returned to Iran.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.

0: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
1: جور شدن مسترک تاجکا،
0: چالش ها،
1: کسافتدانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
0: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند احسان این است که خدا را چنان پرستی که گویی او را می‌بینی، زیرا اگر تو او را نبینی او تو را می‌بیند.
2: با نام خدا و سلام بر شما. به تحلیل این هفته با من داریوش احمدی خوش آمدید. یک پیچ و خم جدید بزرگ حالا در درگیری بین ایران، ایالات متحده و اسرائیل در حال ظهور است. گزارش ها می رسانه که واشنگتن بی سر و صدا امارات متحده عربی را تشویق می کند تا در جنگ یک نقش مستقیم تر داشته باشد. بر اساس گزارش روزنامه تلگراف، اعضای حلقه داخلی دونالد ترامپ رئیس جمهور امارات متحده عربی را تشویق کردند تا خاک ایران را در خلیج از جمله جزیره لاوان تصرف کند، یک مرکز استراتژیک انرژی در سواحل جنوبی ایران. این جزیره برای شبکه نفتی دریایی ایران حیاتی است و به عنوان یک پایگاه بزرگ پروسس و صادرات برای چندین میدان نفتی ایران عمل میکند. ای همچنان میزبان تأسیسات ذخیره سازی، یک ترمینال بارگیری و عملیات های مرتبط به شرکت دولتی نفتی ایران.

0: بیان است که شرکت را به یکی از مهمترین دارایی های انرژی تهران در تمام منطقه مبدل می سازد. در هفته های اخیر ایران بارها امارات را به اشتراک در عملیات های نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران متهم کرده. این اتهامات بعد از گزارش های ظهور کرد که امارات متحده عربی در اوایل سال روان حملات مخفی را در داخل ایران انجام داد.
1: من باید بگویم که امارات متحده عربی مستقیما در عمل تجاوز علیه کشور من دخیل بود. زمانی که این تجاوز آغاز شد، آنها حتی از محکوم کردن آن خودداری کردند. این هم واضح شد که آنها در این حملات اشتراک داشتند و حتی ممکن است مستقیما علیه ما عمل کرده باشند.
0: مگر ابوظبی همچنان در مورد آمادگی خود برای پاسخ نظامی به چیزی که تجاوز ایران می‌نامد به طور فزاینده آماده شده. بعد از یک حمله هواپیمای بدون سرنشین در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای براکه امارات متحده عربی، وزارت خارجه امارات این رویداد را تشدید خطرناک خوانده و گفته که این کشور تهدیدات علیه امنیت و حاکمیت خود را تحمل نخواهد کرد. به عنوان بخشی از حملات تلافی جویانه ایران در پاسخ به حملات ایالات متحده و اسرائیل، امارات متحده عربی با هزاران راکت و پهباد روبرو شده که بیشتر از هر متحد دیگر آمریکا در خلیج است. این حملات ترافیک هوایی را مختل کرده، گردشگری را متاثر ساخته، اعتماد سرمایه‌گذاران را متزلزل ساخته و ابوظبی را مجبور ساخته تا استراتژی امنیتی خود را دوباره ارزیابی کند. تحلیلگران حالا میگن که جنگ امارات را بیشتر از هر زمان دیگر به واشنگتن و تل‌آویو نزدیک می سازد. گزارش شده که اسرائیل در جریان ایدرگیری دفاع هوایی گنبد آهنین را به امارات متحده عربی تامین کرده و بنیامین نتانیاهو ادعا کرده که او در ماه مارچ یک سفر مخفی به امارات انجام داده، سفری که ابوظبی رسما رد کرده. مگر در این زمان گزارش های سفر رئیس موساد به امارات متحده عربی در جریان مرحله فعال ای جنگ نیز منتشر شده که گمان زنی ها در مورد تعمیق همکاری های استخباراتی بین دو کشور را بیشتر دامن زده. روابط امارات متحده عربی با اسرائیل از زمان امضای توافقات ابراهیم در سال 2020 به سرعت گسترش یافته، اما به نظر می رسد که جنگ کنونی این همکاری را به قلمرو باز نظامی و استراتژیک سوق می ده.
2: آیا من می توانم یک کلمه قدردانی عمیق و تحسین برای امارات متحده عربی بگویم؟ من فکر می کنم که امارات متحده عربی یک مثال آن است. آنها نخستین عضو توافق ابراهیم بودند. مگر به مزایایی که آنها در نتیجه داشتند نگاه کنید. اسرائیل برای آنها گنبد آهنی و پرسنل فرستاد تا در بکار انداختن آنها کمک کند. چگونه شد؟ به خاطر که یک رابطه فوق العاده بین امارات متحده عربی و اسرائیل بر اساس توافقات ابراهیم وجود دارد.
0: در حالی که جنگ همچنان تنش‌های فزاینده بین امارات متحده عربی و بعضی از همسایگانش را آشکار ساخته، گزارش‌ها پیشنهاد می‌کند که ابوظبی از چیزی که به عنوان یک پاسخ ضعیف به جنگ ایران از طرف گروه‌های منطقوی مانند اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس می‌دید، ناامید شده بود. در اوایل ایما امارات متحده عربی همچنان تصمیم گرفت که بلاک کشورهای تولیدکننده نفت اوپک را ترک کند، حرکتی که توسط بسیاری از تحلیلگران به عنوان نشانه دیگر از فشار با عربستان سعودی تلقی میشه. برای ایران احتمال یک امارات متحده عربی فعالتر نظامی میتونه یک جبهه جدید را در منازعه باز کنه و برای امارات متحده عربی هر دخالت عمیقتر نظامی خطر تبدیل کردن او را به یک هدف حتی بزرگتر بر انتقام جویی ایران.
3: اوضاع و احوال که در این روزها پیرامون ایران و در کل در شرق میانه شکل میگیره میشه به دو ترتیب توضیح شوه. بیمانا که دو حرکت موازی که در عین حال متضاد ولی مشترک هستن جریان داره. از یک طرف طرفین اصلی منازعه یعنی واشنگتن و تهران پیشنهادات را رد و بدل میکنن، گاهی این پیشنهاد ها از 15 عنصر مرکب از گاهی از 10 بالاخره به 5 رسیده. یعنی از یک طرف خو امی حرکت صلح‌آمیز و میانجیگرانه جریان داره، لیکن از طرف دیگه هر دو طرف هر چه بیشتر نشان میدن که دست به ماشه هستن، تجدید قوا میکنن و آمادگی های خدا برای ضربه رساندن به حریف هم نشان میدن. مخصوصا ایالات متحده آمریکا پیوسته تهدید میکنه، هشدار میده که ما ایران میزنیم، ایران خلاص است و ایران باید تسلیم شوه و از این قبیل ادبیات. در این حال ایران هم عقب نمیمانه و میگه که به هر نوع تجاوز جواب قناعت بخش خواهد داد و پس نمیمانه از ادبیات جنگی ایران. هم از طرف دیگه دیده میشه که تا یک قسمت آرمان بسیار دیرین و تاریخی دشمن اصلی ایران یعنی اسرائیل رفته رفته میتونه برآورده شوه. او ای که اسرائیل از دیر زمان آرزوی ای را در سر می پرورانید که کشورهای منطقه را، کشورهای اسلامی منطقه را علیه یکی دیگه به جنگ بندازن. امروز ما می بینیم که تا حد به این هدف خود اسرائیلی ها و مخصوصا صهیونیست ها می تانن نائل بیاین. به این معنی که امو به اصطلاح ذل ضعیف که در این منطقه وجود داره او امارات متحده عربی است که از سالهاست با ایران در یک نوع خصومت و رقابت قرار داره. خب امارات متحده عربی نه تنها با ایران بلکه با عربستان سعودی هم یک سلسله رقابت های تاریخی داره در قسمت حجم استخراج تیل، قیام مواد سوخت و غیره و رقابت های منطقوی. لیکن امرای ایران منازعه اراضی هم داره، سر بعض جزایر در خلیج فارس مطالبات متضاد دارند که تهران میگه از ما است و ابوظبی میگه از ما است، مخصوصا جزایر توم ازغر و توم اکبر و یکی دو جزیره دیگه هم در مو حول و حوش است که البته این جزایر همش نفت خیز است. ای با استفاده از این تضادها و با اثر رقابت های اقتصادی تجارتی اسرائیل کوشش کرد که اماراتی ها را تحریک بیشتر بکنه، البته به اشاره ایالات متحده امریکا. هین جنگی که اسرائیلی ها و امریکایی ها بزد ایران برای انداختن، رسانه های اسرائیلی یک سلسله نشرات داشتن که در او گفته شد که هم صدر اعظم، هم لوید رستیز و هم رئیس موساد، رئیس استخبارات اسرائیل، سفرهای پنهانی داشتن با ابوظبی و با رهبری امارات ملاقات های انجام دادن. خب رسما خود تایید نشده لیکن منابع زیاد ایره از این یادآوری کردن و ای گفته شد که اسرائیلی ها حتی اما یک چیزی که به نام گنبد آهنین یاد میشه که البته کدام چیزی از آهن ساخته نشده و گنبد هم نیست، می سیستم های دافع هوای پیشرفته پاتریوت و مشابه از او است که البته این را اسرائیلی ها ندارند در اختیار خود. اسرائیلی ها این سیستم های دافع هوا را و دفع راکتی را تولید هم نمی کنند. این عمدتاً ساخته شده و تولید شده ایالات متحده امریکا است. پس اینجا غیر مستقیم توسط اسرائیلی ها این امریکا است که به کمک اماراتی ها شتافته. البته که امارات از متحدین ایالات متحده امریکا دهی حوزه به شمار میرده، او خو شک نیست. لیکن اگر امارات داخل تقابل مستقیم با تهران شود، ای امو جو نظامی سیاسی در منطقه دیگه هم وخیمتر میسازه. البته که یک تعداد کشورها با کمک اماراتی ها به شمول اسرائیلی ها که بدون از او هم داخلی معرکه هستن، دیگه کشورها هم احتمالاً به کمک از او بشه.

0: پدر جان چرا تک تک نمی کنی؟
1: اگر آشتی نکنه چی؟
2: کی است؟
0: کاکا جان عید است.
3: لالا جان عیدت مبارک.
2: عیدت مبارک گدر. خبر شدیم که احمد خارج دفتر.
4: لالا جان عیدت مبارک.
2: عید خودت مبارک.
5: هیچ فاصله ای دور نیست، وقتی با افغان بیسیم وصل هستید. ماهانه 40 جی بی اینترنت فقط در بدل 599 افغانی. برای فالسازی ستاره 555 ستاره 41 ستاره 1 علامت لمبر و ماهانه تماس های نامحدود در بدل 350 افغانی و 1.5 جی بی اینترنت به طور تحفه. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 2 ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید. افغان بیسیم افتخار دارد که اولین شبکه از مایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغان ها را با جهان دیجیتال متصل می سازد.
6: و در دومین مبحث، پارلمان ایران در حال آمادگی برای رأی‌گیری در مورد یک لایحه جنجالی است که در آن جایزه های مالی برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تعیین میشه. این پیشنهاد گزارش شده که ماها بعد از حملات ایالات متحده و اسرائیل بالای ایران که منجر به کشته شدن رهبر معظم علی خامنه‌ای و آغاز جنگ گسترده‌تر در غرب آسیا شد صورت می‌گیرد. به گفته مقامات ایرانی، این لایحه پرداخت بیش از 58 میلیون دلار را به هر فرد یا گروهی که مسئول قتل ترامپ یا نتانیاهو باشه را تضمین می‌کند. و این فقط یک شعار سیاسی نیست، زیرا سال‌هاست که گروه‌های سرسخت ایرانی و برخی روحانیون علیه دونالد ترامپ تهدید و یا فتوای مذهبی صادر کردند. این تهدیدات به ویژه پس از کشته شدن جنرال ایرانی قاسم سلیمانی در سال 2019 به دستور ترامپ شدت یافت. مگر این بار فراخان به بحث رسمی پارلمانی حرکت میکنه. این لایحه در حال تهیه کمیسیون امنیت ملی ایران است. نمایندگان پارلمان ایران میگن که ترامپ، نتانیاهو و مقامات فرماندهی مرکزی ایالات متحده مسئول حملات فوریه بودند که منجر به کشته شدن خامنه ای شد و بنابراین باید با آن چه اقدام متقابل مینامند روبرو شوند. یک عضو ارشد دیگر، محمود نباویان، همچنان گفت که پارلمان به زودی در مورد پاداش‌ها برای هر کسی که ترامپ و نتانیاهو را به جهنم

0: بفرسته رای خواهد داد. این پیشرفت ها نشان دهنده یک تشدید عمده در لفاظی است، به ویژه به این دلیل که در زمان اتفاق میفته که یک آتش بس شکننده بین ایران، ایالات متحده و اسرائیل هنوز هم ادامه دارد و حتی زمانی که تهدیدات بلندتر میشن دیپلماسی کانال عقب همزمان ادامه دارد. وزارت خارجه ایران میگه که مذاکرات صلح که از طریق پاکستان میانجیگری میشه هنوز ادامه دارد و هر دو طرف طی روزهای اخیر پیشنهادات جدید را با هم تبادله کردند.
1: روند گفتگوها و مذاکره ها جریان دارد و یک رویداد یک بار نیست. بعد از این که ما پلان 14 ماده‌ای خود را ارائه کردیم، طرف آمریکایی نگرانی های خود را ابراز کرد و ما هفته گذشته نگرانی خود را با هم شریک ساختیم. با وجود اعلامیه که مقامات آمریکایی این طرح را رد کردند، ما آنچه را که آنها به عنوان اصلاحات از طریق میانجی پاکستان توصیف کردند از آنها دریافت کردیم.
0: در حالی که تهران ادعا میکنه که ایالات متحده شرایط را مطرح کرده، از جمله عدم پرداخت غرامت های جنگی برای ایران، تحویل ذخایر یورانیم غنی شده، محدودیت بر تاسیسات هسته ایران و شرایط مرتبط به ادامه آتش بس، گزارش های رسانه های ایرانی همچنان ادعا میکنه که واشنگتن موافقت کرده تا تحریم های نفت را در جریان دوره مذاکره به شکل موقت کاهش بده، در حالی که هیچ تایید رسمی از طرف ایالات متحده وجود نداره. ایران نیز خواسته های خاص خود را داره. تهران خواستار پایان کامل جنگ در سراسر منطقه از جمله در لبنان است. رفع تمام تحریم ها، آزادسازی وجوه منجمد شده ایران و جبران خسارات وارده در جریان درگیری. از این رو در حالی که آتش بس ممکن هنوز هم روی کاغذ باقی بماند، تنش های زیر آن واضحاً از پایان دور است. از یک طرف کانال های دیپلماتیک از طریق مذاکرات کانال عقب باز باقی میماند، مگر از طرف دیگر لفاظی ها تیزتر میشن.
2: نقشه و پلان حمله بر ایران و کنترل ذخایر تیل و همچنان کنترل تنگی هرمز توسط امریکا قبلا با متحدینش مطرح شده بود و اعلان شده بود که پشت از این باز خانواده بزرگ هم قرار داره و این تفاهمات با روسیه و چین هم بنابر منافعشان و ارائه خطوط قرمز و سرخ یزیان همه چیزها سنجیده شده و پلان شده ای هم صورت گرفته. ای که سر خود با ترامپ هم تحمیل شده و ای خود اکمه ای سوسو میکنه با جداگر است. اما ما به سرعت میگیم که آتش بس معنای ختم جنگ نیست. ختم جنگ در وقت صورت میگیره که مطلقا شرایط پذیرفته شد، توافق شد که جنگ خاتمه یافت و تضمین صورت بگیره و یا ای که یک طرف شکست بخوره. ای که آتش بس صورت میگیره و تمدید میشه یک تاکتیکای جنگ است که فرصت به خود کمایی میکنه و در اینجا آمادگی خود میگیره و همچنان تهدیدهایی که شعارهایی که هستن این بخش دادان هستن و همچنان وقتی که در میز مذاکره میشینن میدان جنگ گرم با مرمی و یا سرد تاسمات با شدت میده تا که امتیاز بیشتر میگیره. این هم یک از مسائل جنگی هست که دوام داره. اما در کل ما گفتن نمیتونه که جنگ خاتمه پذیرفتن، جنگ دوام دارد تا که با هدف استراتژیک اصلی خود که کنترل این مسئله، چون جنگ منفیت است، جنگ فایده است. یک کشور درست است که شعارهای خود میتونه بنابر مطبوعات که من چنین چی کار میکنم، ما حقایق همگی میفهمند و متوجه است. یعنی که مسائل دیپلماسی رو مراد میکنه خو موازین بلملی وجود داره، باوجی که بده سبر قدر جهان است و هدف فوار پیش من، اما کشورهای جهان مجبور هستن که خود ملامت در سطح دیپلماسی و اعلامی ها و موازین بلی نسازه. میشن با مذاکره تن میتن، اما حقیقت پشت پردر میفهمن تا که منفیتشان نباشن. جنگ با منافع شروع میشه، جنگ با بنابر منافع دوام پیدا میکنه، بنابر منافع آتش به صورت میگیره و یا جنگ ختم میشن. بنان جنگ ایران آمریکا دوام دارن، پروگرام های وسیع دریج هستن، رهبرهای فیلی ایران فعلا در معامله هستن، کسایی که معامله نمیکرد کشته شدن و ببینیم که این جنگ با وجود که ایران اگر هر قدر خود نجات بتن و طرف معامله بره و به حساب منفیت خود یک رای دیگه نرمش و دیپلماسی رو پیش بگیره، ما هم چون پلان بیست که زیربناهای ایران باید ضعیف شود، تخریب شود و دوام پیدا کنه و رژیم فیلی که است یا سیستم اداری از یا سیستم سیاسی از یا باید کم تغییر بخوره، به او خاطر شاید جنگ دوباره آغاز شود و دوام پیدا کنه. ای که اگه دی اعلام تعیین میشه بالای کشتن ترامپ، دیده دنیا مروج است، از طرف امریکا هم اعلام ها صورت میگیره، باز پس حرف میشد و ای که تهدیدا می باشه و تحریما وضع بشه، این تحریما ثابت بوده و هستن، از تحریم یک کشور میتونن یک رای بدیل پیدا کنن خود نجات بدن، اما او یک تاثیرات یا فشار موقتی دارن، دائمی ندارن. در مجموع باز تاکید میکنم که جنگ دوباره آغاز میشه و این جنگ قبلا پلان شده است و این جنگ ضعیفی ایران مطرح میشن، کنترل غرب در کل متحدینشان بالای چنانه که در 1971 بالای کشورهای خلیج و یا کردن گلف و جی سی ساختن، سازمان اوپک و پترو دالر، ستلمنگ بانک در سیویس و لیتر آف کردیت، این چیزا را میخواه ایران هم جزی از این بسازه و چونین کنترل سر منطقه داشته باشه و تیل ایران بدون کنترل امریکا و منفعت امریکا و کشورهای غرب متحدینشان باید استخراج نشن، بلا رابط معلوم شود و تنگی هرمز تاله که فعلا معامله کردن ایران و امریکا، ایران از هر کشتی 2 میلیون میگیره و تیل خدا میبره و ایران هم امریکا هم کماف سابق تیل خود دوام میتن، اما بدگرا تعذیرات و مثلا محاصره کردن تنگی توس امریکا، بسته کردن تنگی توس ایران، اینی شعار بر از فشار میارن و در کل قیمتش مردم جهان 8 میلیارد که وجود دارن یا میپردازن، نرخ ها بلند میشه و همه چیز، گرچه بلند شدن نرخ و رانشدن مناطق قرض گرفتن یه همه به نفع کشور امریکای جهان، چون بانک و فابریکه تولیدی و فابریکه ساختمانی و بیمه به دست ازی هستن و همچنان سلا و فروش سلا از امتحان سلا یه همه با منفعت کشور امریکای جهان هستن، بیرن یا به جنگ منفعت میگیرن، دو صورت جنگ دوام میتن و درگیری ها صورت میگیره، یک مارکت برای خرید تولید سلا هم مطرح شده میتنن. به خاطر این جنگ ادامه پیدا خواهد کرد، ای که ایران چین و تغییر خواهد کرد، گروه افراطی هم داخل از یه خواهد شد و چقدر کنار خواهد آمد، چقدر دیپلماسی و هنر سیاست کار خواهد گرفت یا نخواهد گرفت، این مسائل است که بعدن سرش فکر میشه، اما در کل فعلا دیده میشه که ضرر زیادتر ایران کرد، چون داخل ایران جنگ صورت گرفت، رهبرای ایران کشته شد، ذخایر ایران صدمه دید، تحریما با ایران باعث شد، دکان ایران که تنگی هرمز بود فشار سرش آمد، در کل دیده میشم که چون این است، اما حال میبینه که کمی معامله صورت میگیره.

0: و در سومین مبحث تایوان تلاش میکند تا اهمیت روابط امنیتی خود را با ایالات متحده به دنبال سفر پرخطر رئیس جمهور دونالد ترامپ به چین برجسته کند. بعد از نشست ترامپ و شی در بیجینگ، رئیس جمهور تایوان تسای اینگ وون یک پیام قوی و با دقت را ارائه کرده. تسای فروش اسلحه ایالات متحده و همکاری امنیتی را تایید کرده و گفته که آنها برای تایوان بسیار مهم هستند. او گفت که این جزیره بین بیجینگ و واشنگتن قربانی یا تجارت نخواهد شد.
1: ادامه فروش تسلیحات ایالات متحده به تایوان و تعمیق همکاری های امنیتی تایوان و آمریکا نه تنها ضروری است، بلکه عناصر کلیدی در حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای نیز است.
0: اظهارات رئیس جمهور تایوان منعکس کننده اضطراب عمیق در تایوان است که پویایی قدرت جهانی ممکن است در حال تغییر باشد. اظهارات او در پاسخ به گفته ترامپ است که هر گونه فروش اسلحه بیشتر به تایوان به چین بستگی دارد. اما چرا تایوان در حال حاضر اینقدر نگران است؟ در حالی که سفر اخیر ترامپ به چین تا حد زیاد روی تجارت و سرمایه‌گذاری متمرکز بود. موضوع تایوان همچنان به شکل گسترده در بحث‌ها نقش داشت. چین همچنان این جزیره را به عنوان یک ولایت جدا شده می‌بینه که باید بالاخره با سرزمین اصلی دوباره متحد شود. تایوان اما مدعی است که آینده او باید توسط مردم به صورت دموکراتیک تصمیم گرفته شود.
2: ما باید تاکید کنیم که جمهوری چین یک کشور دموکراتیک مستقل است و بیجینگ حق ندارد که صلاحیت قضایی را بر تایوان ادعا کند. کشور ما همچنان از رئیس جمهور ترامپ به خاطر حمایت دوامدار او از امنیت در تنگه تایوان از دوره نخستش تا حال ابراز سپاس می کند. ما همکاری تایوان ایالات متحده را بیشتر عمیق‌تر خواهیم کرد. صلح را از طریق قدرت آورده و امنیت و ثبات را در تنگه تایوان تضمین خواهیم کرد و آن را از تهدیدات و اختلالات در امان نگه می‌داریم.
0: ترامپ هنوز تصمیم نگرفته که آیا یک بسته جدید تسلیحاتی برای تایوان را تایید کنه یا خیر. گزارش ها نشان می‌دهد که یک بسته تسلیحاتی 14 میلیارد دلاری منتظر تایید است. گزارش شده که این بسته شامل راکت ها و رهگیری دفاع هوایی است و برای چندین ماه تحت بررسی قرار داشته. برای سالها تایوان به شدت به حمایت ایالات متحده و حمایت امنیتی اونا اتکا کرده تا چین را از انجام تهدید برای الحاق جزیره باز داره. تایوان همچنان مدعی شده که حمایت امنیتی ایالات متحده در قانون روابط تایوان استوار است، یک قانون کلیدی آمریکایی که اساس روابط دفاعی واشنگتن با جزیره را تشکیل می دهد. مگر موضع غیر متحدانه اخیر ترامپ زنگ های خطر را در تایوان به صدا در آورده، در حالی که ترامپ مدعی است که هیچ تغییری در پالیسی ایالات متحده در مورد تایوان وجود ندارد. اما اظهارات اخیر نگرانی ها را در مورد موضع آینده واشنگتن در مورد استقلال جزیره ایجاد کرده.
3: من و رئیس جمهور شی در مورد تایوان زیاد صحبت کردیم. او فکر میکند که آنها نمیتوانند با چیزی که انجام میدهند هیچ ارتباطی داشته باشند. منظورم این است که او خیلی مخالف چیزی است که آنها انجام میدهند. در مورد تایوان او نمیخواهد که یک مبارزه برای استقلال را ببیند، به خاطر که این یک رویارویی بسیار قوی خواهد بود.

0: ادامه یه تحلیل پس از وقفه.
1: زما پیسی خدمتونه آسانه، چټکه او خوندی.
2: در همه جا در هر زمان
3: با فواید و سهولت های چون
2: پس انداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
3: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
2: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
3: بازنمودن حساب پولم سریع می باشد.
4: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې.
1: و در آخرین مبحث، و فقط چند روز بعد از بازی در رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ از بیجینگ، چین حالا آماده میشه تا میزبان یک رهبر بزرگ دیگر جهانی باشه. این بار رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین قرار است به چین بره. تعاملات دیپلماتیکی پشت سر هم چین را در مرکز توجه جهانی قرار میده. سفر دو روزه پوتین به چین، مسکو و بیجینگ را به نشانه دیگر از همکاری قوی و پایدار استراتژیک نزدیک میکنه. قبل از ورود به بیجینگ، ولادیمیر پوتین یک پیام ویدیویی را ارائه کرده که در آن از قدرت روابط روسیه با چین ستایش کرد.
2: امروز روابط روسیه و چین به یک سطح واقعا بی سابقه رسیده است. ماهیت خاص آنها در فضای درک و اعتماد متقابل، تعهد به تعقیب همکاری‌های برد و عادلانه، انجام گفتگوی محترمانه و حمایت از یکدیگر در مسائلی که بر منافع اصلی هر دو کشور تاثیر می‌گذارد، از جمله حفاظت از حاکمیت و وحدت دولت منعکس می‌شود.
1: با او تأکید کرد که اجلاس های منظم و جلسات سطح بالا بین دو کشور به بخش مرکزی تلاش های اونا برای تعمیق همکاری در تمام سکتورها تبدیل شد.
2: تجارت بین روسیه و چین همچنان در حال رشد است. با فراتر رفتن از نشان 200 میلیارد دلار، تسویه حساب‌های متقابل اکنون تقریباً به طور کامل به روبل و یوان انجام می‌شود. ابتکارات بزرگ در ساعات کلیدی همکاری ما در حال جریان است. به تعقیب سال‌های متقابل کلتور، سال‌های متقابل همکاری روسیه و چین در معارف در جنوری آغاز شد و آن را به نسخه دهم این نو پروژه‌های دو جانبه در ساحه بشردوستانه مبدل ساخت.
1: و این نشان دهنده 25مین سفر پوتین به چین است، یک یادآوری نمادین از این که این دو رهبر چقدر نزدیک شدند. شی و پوتین در حقیقت در مجموع بیشتر از 40 بار ملاقات کردند که خیلی بیشتر از تعاملات شی با بسیاری از رهبران غربی است. بر مسکو این سفر چیز بیشتر از نمادگرایی دیپلماتیک است.
3: ما انتظارات بسیار بالایی از سفر پوتین به چین داریم. روابط در حقیقت بسیار متنوع است. بر علاوه همکاری های تجارتی و اقتصادی، ما به شکل فعال گفتگوی خود را در ساحه تعلیم و تربیت توسعه می دهیم. امسال همکاری روسیه و چین در معارف راه اندازی خواهد شد. ما همچنان همکاری ها را در بخش های تباوت و فرهنگ گسترش می دهیم. در حقیقت در تمام ساحات ممکن، هر ملاقات جدید بین رهبران دو ایالت ما یک انگیزه اضافی را برای توسعه و گسترش بیشتر روابط ما فراهم می‌سازد.
1: و قبل از این سفر هر دو رهبر نامه‌های تبریکی را با هم تبادله کردند و شی گفت که همکاری بین چین و روسیه همچنان در حال عمیق شدن و تقویت شدن است. بیجینگ به فراهم ساختن دسترسی مهم تجارتی، حمایت مالی و کالاهای تکنولوژیکی که میتونه هم استفاده ملکی و هم نظامی داشته باشه به مسکو ادامه داده. چین همچنان در مجالس بین المللی از جمله در ملل متحد به روسیه پوشش دیپلماتیک پیشنهاد کرده. در قلب ای بازدید انرژی نیز وجود داره. یکی از بزرگترین موضوعاتی که انتظار میره بر بحثا تسلط داشته باشه خط لوله گاز پیشنهادی سایبر یا دو است. این پروژه یک ارتباط بزرگ انرژی جدید بین روسیه و چین ایجاد خواهد کرد و از ظرفیت عظیم صادرات گاز طبیعی از روسیه را به دومین اقتصاد بزرگ جهان اضافه

0: بر مسکو، ای توافق یک بازار حیاتی طولانی مدت را تضمین خواهد کرد، زیرا تحریم های غرب همچنان گزینه های انرژی آن را محدود می سازد. چین از قبل به بزرگترین خریدار نفت روسیه تبدیل شده و هم محموله های خط لوله و هم محموله های دریایی را خریداری می کند. از زمان آغاز جنگ اوکراین، واردات انرژی روسیه توسط چین درآمد هنگفته بر مسکو ایجاد کرده و به روسیه کمک کرده تا تاثیر تحریم های غرب را جبران کند. بسیاری از این معاملات اکنون با یوان چینایی حل و فصل میشه و روابط اقتصادی بین دو کشور را بیشتر تقویت میکنه. جنگ در اوکراین احتمالاً در مذاکرات نیز نقش خواهد داشت.
1: ببینید، ما در آستانه سفر قرار داریم که پوتین بلافاصله پس از دیداری که با ترامپ داشت و بدون دستاورد با ترامپ برمیگرده و دقیقاً پوتین تلاش داره که وارد پکن شوه، این خود به خود یک پیام میده برای غرب، بر واشنگتن که تلاش داشت با استفاده از نفوذی که چین داره سر مسائل ژئوپلیتیک و مسائل منطقه و به خصوص جنگ خاورمیانه دقیقاً اوضاع را تحت کنترل قرار بده و ما فکر میکنم که پس از این سفر نه تنهایی که یک دستاورد قابل توجهی نداشت، بلکه فضا بسیار پرتنش شد، روابط بسیار تیره شد میان ترامپ. حالا این سر سفر پوتین ببینید، در این سفر خود تقریبا کوشش میکنه که 40 مایده استراتژی که به امضا برسانه میان امتای چینی خود. این خود به خود از لحاظ برد اقتصادی میتونه که دقیقاً یک برد تاکتیکی هم داشته باشه برای مسکو و پکن، و همچنان نقش فزاینده چین در حل مسئله خاورمیانه و تایوان برجسته بکنه. محور اصلی دیدار پوتین و شی جی پینگ دقیقاً امی مسئله هست که تا پیرامون امی دو مسئله اینا کار برد داشتن، و همچنان مسئله بحث جنگ اوکراین است که پس از این وضعیت که فعلا در خاورمیانه است چقدر میتونن که هر دو هم تا منظور از پوتین و شی جیست که چقدر میتونن کمک بکنن. در پولی از او دیدم ایشد که ترامپ آنچه که توقعی را که داشت از امتایش چینیش که بتونن در حل مسئله و دقیقا دعوت کردن سران جمهوری اسلامی به شرایط واشنگتن تا حدود بتونن از چین کمک بخواید، در حالی که چین خط سرخ خود عملا ترسیم کرد و همچنان در پولی مسئله تایوان دقیقا به موضوع خوب اشاره کرد که اگر شما وارد کدام مسئله جنجال برانگیز دیگه میشین و مداخله میکنین سر مسئله تایوان، این خود به خود تقابل نظامی دو ابر قدرت به شدت میتونه که واضح‌تر و همچنان آشکارتر بسازه. به مو خود رام است که ترامپ وقتی که با دست خالی برمیگرده به واشنگتن، فضا بسیار ملتهب میشه، و همچنان در پولی زیگ وقتی که پوتین میخواهد که بیاید داخل چین شوه و پس از این مذاکرات، به این مفهوم است که دو رهبر بسیار مقتدر که پس از سقوط و لبه پردگاهی که هژمونی غرب و آمریکا مواجه شدن، سرنوشت سیاسی دنیا را این دو رهبر قدرتمند دنیا منظورم از چین و روسیه است به دست بگیرم، این خود به خود فضا را میتونه که بسیار تغییر بده. به مخاطر ما دیده شده قرار است روز بعد پوتین وارد پکن میشه، چقدر میتونه که در تاثیرگذاری از این نشست که میان پوتین و شی جی شکل میگیره اوضاع به کدام طرف میره. دقیقاً که آمریکا وارد جنگ شاید چه برزی که هیچ نوع دستاورده که از لحاظ برد مذاکرات با چین داشت نتونست که کاربرد منطقی را ارائه بکنه. پس ما باید منتظر از این مسئله باشیم که چقدر میتونه که پس از این سفر که پوتین داره در تعیین وضعیت دنیا کمک بکنم، چون مسئله خاورمیانه و همچنان سقوط هژمونی آمریکا که دیگر نه نقش تاثیرگذاری خود نداره. پس ما باید ببینیم که چقدر اوضاع کشف میکنه.

اوان بسیم افتخار دارد که اولین شبکه از مایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.

0: نت با طور تحفه برای فالسازی ستاره 233 ستاره 2 ستاره 1 کلمات لمبر را دایل نمایه. اوان دی سیم افتخار دارد که اولین شبکه از مایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می سازد.
1: برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها

همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: د زما پیسې خدمتونه اسانه چټکه او خوندي
1: در همه جا در هر زمان
2: با فواید و سهولت های چون
1: پس انداز پول و برداشت پول ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم پرداخت بل برق خریداری اجناس انتقال پول خریداری بسته های افغان بیسیم پرداخت معاشات خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد
2: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده
1: تذکره پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید
2: بازنمودن حساب پولم سریع می باشد
3: دلوی خدای جل جلاله په توفیق او د نستړی کېدونکو هلو زلو په پایله کې مونږ یو وستری بریا ته رسیدلیو مونږ له خاورو ډبرو او د اور له زړه څخه تر ټولو پخه او خالصه وسپنه تولیدو مونږ غواړو چې د افغانستان ودانیز بنسټونه پیاوړي تلپاتې او تضمین شوي وي مونږ د هیواد یو پرمختللي راتلونکي ته ژمن یو کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول
4: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري

0: رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړي. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنگی، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سنبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، اف ای سی 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال،

نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: پلار جان اول تک تک نکوي
1: که په خلا نشي نو څه
2: څوک دې
0: کاکا جان اختر ده
1: لالا جان اختر دې مبارک شه
2: اختر دې مبارک شه ورور خبر شوم چې احمد به هر تک ولای لالا جان اختر دې مبارک تا ته دې هم اختر مبارک دي
3: هیس واتن لره نده کلا چه دفوان بیسیم سرایی هست میاشتنه چلویخ جیبی انترنت یا وزه ده 599 افغانهی پا بدل که فالاول نپاره ستوره 555 ستوره یو چلویخ ستوره یو علامت لمبر او میاشتنه را محدود داری که او 355 افغانهیو او یو اشاره 15 جیبی انترنت ده داره بطوگا فالاول نپاره ستوره 233 ستوره 2 ستوره یو علامت لمبر دایل کری افغان بیسیم فیاری چه پا افغانستان که دو 5G خدماتو لومره نی از ما اختی شبکه ده او افغانان لدیجیتالی نره سر نخلوی

0: ډیره ډیره مننه.
1: ضرور حل کیږي دا 50 کلنه کښوله او مشکلات اسلامي امارات باندې ده هغه ضرور حل کیږي. خاطر جام وسته کې د مکتب مسله هم حل کیږي.
0: ډیره زړه مننه تاسو پوره وات
1: هم حل کیږي او نور کوم اختلافي مسائل چې دي حل کیږي. تاسو خو خپل ووردل همدا په همدې اختر کې مشر شخص ګول په خپل خبره کې ویل چې مشتول د رئیس سره غوړو چې د اسلامي چوکاټ او شریعت په مطابق کې همدا پروتوکولونه وکړو یا هم تعاملات وکړو.
0: ډیره زیاته مننه
1: هغه نه لري، یعنی مشکلات نه لري او نور مشکلات چې دي هغه هم داخلي دي جزوي دي حل کیږي او ترتیب او تنظیم روان دي.
0: ډیره زیاته مننه.
1: خاطر جام وسیګه او احساساتي کېږي ملک حوصله ولري.
0: مننه. Наш пебас на папа дезия пайтери си гребеха вахт.
2: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: حامی نشرین برنامه سرخط خبرها. برگشت هیئت امارات اسلامی به رهبری وزیر دفاع از مسکو به کابل. محمد یعقوب مجاهد میگوید که توافقنامه همکاری تکنیکی نظامی میان کابل و مسکو به زودی وارد مرحله اجرایی خواهد شد.
2: نظامی تکنیکی توافقنامه د چپدیاله د دې چارو په هان چې دی هغه پویږي دا نه یو دیپای تړون دی او نه
1: وقوع رویداد مرگبار ترافیکی در شهرهای عمومی کابل جلال آباد به اثر واژگون شدن یک موتور باربری صبح امروز در این مسیر 22 تن شهید و 36 تن دیگر زخمی شده است.
3: لهمن ولایت سرخکان و چوک تا نارسیده در دریور د بهتاتی بوج بندی ترافیک حادثه کړی دا موټر چپه شوې ده چې په هغه کې تقریبا 13 کس شهیدان دي په شهیدانو کې 10 ماشومان 15 زنانه.
1: آغاز انتقال مواد نفتی روسیه از طریق ایران به افغانستان. قرار است برای نخستین بار یک محموله 5000 تنی نفت روسیه از طریق دریای خزر وارد ایران و از آنجا به افغانستان انتقال یابد. و هشدار وزیر جنگ آمریکا به سریعی حملات بر ایران در صورت ناکامی مذاکرات.

0: سلام و شب بخیر به مجموعه خبری ساعت 8 خوش آمدید. امروز شنبه 9 جوزای سال 1405 هجری خورشیدی است. من داریوش احمدی هستم. مشروع خبرها، وزیر دفاع امارات اسلامی پس از بازگشت از روسیه میگوید توافقنامه همکاری تکنیکی نظامی میان کابل و مسکو به زودی وارد مرحله اجرایی خواهد شد. محمد یعقوب مجاهد هدف این توافق را تقویت ظرفیت های فنی و بهره برداری بهتر از تجهیزات نظامی موجود در افغانستان عنوان کرده و تاکید دارد که هیچ توافق برخلاف منافع ملی کشور امضا نخواهد شد.
1: محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع امارات اسلامی پس از اشتراک در نشست بین المللی امنیتی به میزبانی روسیه روز شنبه به کابل بازگشت. او میگوید هیئت افغان به دعوت رسمی مسکو در یک نشست امنیتی شرکت کرده بود، نشستی که به گفته وی تنها شمار محدود از کشورها فرصت سخنرانی در آن را داشتند و افغانستان نیز در میان آنها بود. مجاهد با اشاره به توافقنامه امضا شده با روسیه تاکید کرد که این سند یک توافقنامه همکاری تکنیکی نظامی است و نباید به عنوان پیمان دفاعی یا امنیتی تعبیر شود.

0: کی توافقنامه د چ پدیاله د دې چارو په هان چې دی هغه پویږي دا نه یو دیپای تړون دی او نه یو امنیتی تړون دی چې څوک تشویش ورڅخه وکړي دا به یوازې او یوازې د افغانستان د ګټو د پاره وي.
1: با گفته او هدف اصلی این توافقنامه ارتقای ظرفیت‌های فنی و استفاده مؤثرتر از تجهیزات نظامی ساخت روسیه در افغانستان است. وی می‌افزاید که بخش قابل توجهی از تجهیزات نظامی کشور از جمله طیاره‌ها، چرخبال‌ها و شمار از جنگ‌افزارها ساخت روسیه هستند و برای ترمیم، نگهداری و توسعه آنها به همکاری‌های تکنیکی نیاز است. آقای مجاهد می‌افزاید که سیاست امارات اسلامی بر اصل عدم تهدید سایر کشورها استوار است و تقویت توانایی‌های نظامی افغانستان در راستای تأمین امنیت و ثبات منطقه انجام می شود.
0: هغوی هیوادونو سره دا چې د کومو هیوادو ساخت وي د هغوی سره په دې اړه تړونونه او توافقنامې ولرو او په همدې لړ کې مو لومړنی دا چې تړون د روسیې هیواد سره وکړي تر څو موږ د روسیې تجهیزاتو څخه چې دلته موجود دي ښه استفاده وکړای سو او آینده دپاره موږ په دې برخه کې پرمختګ ولرو.
1: وی افزود که افغانستان تجهیزات نظامی ساخت کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده و برازیل را نیز در اختیار دارد و در صورت نیاز و علاقمندی متقابل امکان امضای توافقنامه‌های مشابه با این کشورها وجود خواهد داشت. با این حال وزیر دفاع امارات اسلامی تاکید می‌کند که منافع ملی افغانستان در اولویت قرار دارد و هیچ توافق برخلاف منافع کشور به امضا نخواهد رسید. او در واکنش به نگرانی‌ها درباره همکاری‌های نظامی کابل و مسکو گفت برخی کشورها ممکن است دیدگاه‌های خاص خود را داشته باشند، اما این موضوع در گفتگوهای انجام شده مطرح نشده است.
0: زموږ پالیسی دا ده چې افغانستان د نړۍ د هیڅ هیواد لپاره خطر نه دی، بلکې زموږ دا پرمختګونه په نظامی برخه کې چې راځي هغه به د دې لپاره امید واقع شي چې په سیمه کې د امنیت سره همکاري وکړي او پات سوداسي تړونونه چې دي د موږ دلته امریکایي ساخت تیاری هم لرو، برازیلیم لرو، د ډیرو هیوادو د لرو کې دایش مرتیا پیدا کو کوغوی لیوالتیا ولري د غوی سره هم داسې ته ورته تړونونه ولرو کوم ستونزه نه لرو. په دې کې
1: وزیر دفاع امارات اسلامی همچنان تاکید کرد که افغانستان برای حفاظت از کشور نیازمند تقویت توان دفاعی خود است و تلاش ها در این زمینه به گونه دوامدار ادامه دارد. به گفته او در آینده نیز درباره ایجاد سیستم های دفاعی و گسترش همکاری ها در این بخش گفتگو خواهد شد.
2: در پی واژگون شدن یک موتر باربری در شهرهای عمومی کابل جلال آباد 22 تن شهید و 36 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه صبح روز شنبه در مربوطات ولایت لغمان رخ داد و به گفته مسئولان مدیریت ترافیک این ولایت این رویداد به دلیل بی‌احتیاطی راننده اتفاق افتاده است. زخمی های این رویداد به شفاخانه دولتی ننگرهار منتقل شده و زیر تداوی قرار دارند.
3: شاهرای عمومی کابل جلال آباد صبح روز شنبه گواه رویداد مرگبار ترافیکی بود. ساعت 5:30 صبح امروز در منطقه سرخکان ولایت لغمان یک موتر باربری که از کنر به کابل در حرکت بود از سرک منحرف شده و در پی آن 58 نفر کشته و زخمی شدند.
4: لغمان ولایت سرخکان و چوکتا نرسیده در دریورد بهتیاتی پاجه بندی ترافیک حدیثه کرده و موتر چپا شویده چې په هغې کې تقریبا 18 کسه شهیدان دي. په شهیدانو کې 10 ماشومان، 15 زنانه او 3 سړي دي او 10 کسه زخمیان دي، چې زخمیان د لغمان ولایت د شهره او د سیتامی د کلینیکونو په ذریعه باندې ننګرهار حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي.
3: مسئولان مدیریت ترافیک لغمان میگویند که این حادثه به دلیل بی احتیاطی راننده رخ داده است و 18 نفر شهید و 31 نفر زخمی شده است که برای تداوی به شفاخانه ننگرهار منتقل شدند.
5: دویش کسان شهیدان شویدی، وفات شویدی او دلتا تقریبا شپک دش کسان دی شفاخانه تا زخمیان رو شویدی پدی زخمیانو که یو مشوم وفات شوید نور لک سایوان په خپل وخت باندې وتراغ له دې لپاره تاسو ولله چې دې ته مکمل ټول تدویقات او دوایی چې تا چاته سیټ سکین ضرورت وو، چاته ابریشن ضرورت وو، ټول مریضان ته هغه تداوی وشوله او سفر ډاکټر سایوان لګیا دی خدمت کې لګیا.
3: در همین حال رئیس ساتامین ننګرهار میگوید که از این حادثه 22 تن شهید و 36 زخمی به شفاخانه حوزوی منتقل شدند و تلاش ها برای رسیدگی به مجروحان ادامه دارد. در همین حال شمار از مجروحان و خانواده های آنها که از این رویداد وحشت زده شدند خواستار رسیدگی جدی به وضعیت زخمی ها هستند.
6: استاد زوده شده بود او هم دا غسی موتر تیلاله پانو لاندې تی یو غټه کنده ده آخوا ته د دیوالو همدغسې لاړل مو کمل چپه شو تیرونه یې پاس وو او نور خلک زیاتره د موټر نه لاندې
7: والله دغه لارې کې په ګاډی چپه شو دومره څوک نه وو چې هغه ټلیفون یې کړی وی مونږ ته
8: مونږ دا غواړو چې زمونږ د مریضانو د خدمت وشي زمونږ هغه شهیدان خو شهیدان دي او دا د مریضانو خدمت مونږ عاجل دغه زمونږ دغه ده چې زمونږ د مریضانو خدمت وشي.
3: در همین حال شمار از فعالان اجتماعی با نگرانی از افزایش رویدادهای مرگبار ترافیکی در این مسیر خواستار توجه مسئولان به ایمنسازی این شهرها هستند.
9: دا وګوره دا چیغې ده ماته وګوره نو زما هر وخت همدغه غوښتنه ده چې موټروان دې موټر په احتیاط وچلوي ژوند یوه الهي ډالۍ ده چې موټروان هم ژوند د لاسه ورنه کړي ورسره ناست هیوادوال که کورنۍ هغه هم ژوند د لاسه ورنه کړي زما همدغه دغه ماتمونه دپاره زه دا هلې ځلې کوم درې کاله کېږي نونس ولایتو ته لاړ یم هر چک پوینټ کې مې پیغام ورکړی لاس په لاس مې موټروان ته پرچه ورکړې ده چې احتیاط کوه بس بختانه نن بیا په داسې غټ غم باندې واوخ.
3: این در حال است که چنین تصادفات مرگبار نه تنها در این مسیر بلکه در شهرهای عمومی دیگر کشور نیز هر از گاهی رخ می‌دهد که کم عرض بودن سرک و بی‌احتیاطی رانندگان از عوامل اصلی آن دانسته می شود.
2: وزیران خارجه پاکستان و امریکا درباره افغانستان گفتگو کردند. اسلام آباد میگوید نگرانی هایش درباره استفاده گروه های مسلح از خاک افغانستان را با مقام های امریکایی در میان گذاشته و بر همکاری بیشتر در مبارزه با تروریسم تاکید کرده است. در این دیدار دو طرف همچنان بر گسترش روابط اقتصادی، تجارتی و همکاری های امنیتی توافق کردند. در همین حال وزیر دفاع امارات اسلامی در پیوند به بهانه جویی مقامات پاکستانی در قبال افغانستان میگوید که امارات اسلامی در تلاش است تا کار کند که پاکستان دیگر جرأت حمله به افغانستان را نداشته باشد.
10: وزیران خارجه پاکستان و امریکا طی دیداری در واشنگتن درباره روابط دو کشور، همکاری‌های امنیتی و موضوع افغانستان گفتگو کردند. وزارت خارجه پاکستان گفته است که محمد اسحاق دار، وزیر خارجه و معاون صدر اعظم آن کشور، در دیدار با مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، نگرانی‌های اسلام آباد را درباره استفاده گروه‌های مسلح از خاک افغانستان علیه پاکستان مطرح کرده است.
11: دو طرف بر گسترش همکاری ها در بخش های امنیتی، مبارزه با تروریسم، تجارت و روابط اقتصادی تاکید کردند. معاون صدر اعظم پاکستان همچنان نگرانی های پاکستان را در مورد استفاده گروه های تروریستی از خاک افغانستان علیه پاکستان مطرح کرده و بر نیاز به تقویت همکاری های ضد تروریسم برای رسیدگی به چالش های امنیتی تاکید کرد.
12: اگر این مسئله مدیریت نشه از طرف دولت افغانستان، مدیریت فنی، مدیریت حرفه‌ای بیشتر از سوی وزارت خارجه، ممکن افغانستان به میدان جنگ‌های نیابتی مثل دهه‌های گذشته تبدیل شود. بهتر است که دولت افغانستان در این مورد هوشیارانه عمل کنه، دوراندیشانه عمل کنه و مسئله را از راه دیپلماتیک انتخاب کنه که باید حل کنه.
10: در همین حال وزیر دفاع امارات اسلامی که تازه از سفر مسکو به کابل برگشته است، با اشاره به اظهارات مقامات پاکستانی مبنی بر تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان میگوید که هیچ تهدیدی متوجه کشورهای دیگر از خاک افغانستان وجود ندارد. محمد یعقوب مجاهد تاکید میکند که پاکستان پیش از این با جرأت به افغانستان حمله میکرد، اما اکنون امارات اسلامی در تلاش است تا کار کند که پاکستان دیگر جرأت حمله به افغانستان را نداشته باشد.
0: البته پاکستان چې دا شکایت کړی دی کېدلی شي هغه د دې څخه ویره لري، لکه تاسو چې ولیدل چې څو میاشتې مخکې دوی ښه په جرأت باندې کولی شو چې د افغانستان پر هره برخه باندې بمبار ورکړی شي. نو موږ په دې هڅه کې یو تر څو نږدې راتلونکي نور دوی دا جرأت ونه کړی شي.
10: امارات اسلامی همواره گفته است که امنیت در افغانستان تامین شده و نگرانی های امنیتی باید از راه تفاهم و همکاری میان کشورها حل شود. کابل همچنان ناامنی در پاکستان را موضوع داخلی آن کشور دانسته و تاکید کرده است که به تقویت ثبات و صلح در منطقه پایبند است.
2: سازمان ملل هشدار داده است که محدودیت‌های آموزشی و کاری بر زنان، نهادهای اجتماعی و خدمات عمومی را تضعیف می‌سازد و رشد افغانستان را آسیب می‌زند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف در گزارش تازه‌ای گفته که ادامه محدودیت‌ها بر آموزش و کار زنان افغانستان را با آینده روبرو می‌سازد که در آن شمار معلمان و کارکنان صحی کمتر خواهد بود. در بخش دیگر از این گزارش آمده است که افغانستان سالانه 84 میلیون دلار آمریکایی زیان اقتصادی می‌بیند.
3: ادامه محدودیت ها بر آموزش دختران و کار زنان تضعیف خدمات عمومی و رشد افغانستان را آسیب می زند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف در گزارش هشدار می دهد که ادامه محدودیت ها بر آموزش و کار زنان افغانستان را با آینده ای روبرو می سازد که در آن شمار معلمان و کارکنان صحی کمتر خواهد بود.
11: اقتصاد افغانستان ممکن است نشانه های از ثبات را نشان دهد، اما در زیر سطح آسیب پذیری های عمیق در حال رشد است. محدودیت های مداوم بر آموزش دختران و مشارکت زنان در نیروی کار پایه سرمایه گذاری انسانی کشور را تضعیف می کند و عواقب جدی برای رشد آینده، خدمات عمومی و ثبات اجتماعی به همراه دارد.
3: در این گزارش آمده است که در طول 5 سال گذشته حداقل 1 میلیون دختر مستقیماً تحت تاثیر محدودیت‌های آموزشی متوسط قرار گرفتند. اگر این محدودیت‌های فعلی پابرجا بمانند، این تعداد می‌تواند تا سال 2030 از 2 میلیون نفر فراتر رود. در همین حال، دختران محروم از آموزش نیز می‌گویند که امید برای آینده ندارند و نمی‌دانند که در مکاتب بازگشایی خواهد شد یا خیر.
13: این محدودیت‌ها تنها محدودیت آموزشی نیست، بلکه آغاز فقر می باشد. فقر اقتصادی، فقر اجتماعی و فقر فرهنگی یک کشور و جامعه که دختران خود از علم دور می کنند، بخش یا نیم پیکر خود از دست می دهند و هرگز به رشد واقعی نخواهند رسید. و من به عنوان یک دختر و من به عنوان یک دانش آموز خواستم خیلی ساده است، دروازه مکاتب باز بکنید، بگذارید دختران بیاموزند تا جامعه نفس بکشد.
3: بر اساس آمارها در سال 2024 حدود 3.8 میلیون دختر بین سنین 7 تا 18 سال به شمول حدود 2.6 میلیون دختر نوجوان از مکتب محروم بودند و در 5 سال گذشته دست کم 1 میلیون دختر به گونه مستقیم از محدودیت های آموزش متوسطه آسیب دیدند. در گزارش یونیسف آمده است که این محدودیت ها بر دختران و زنان افزون بر این که نقض حقوق آنان است، سرمایه انسانی کشور را نیز تضعیف می کند و برای رشد آینده این کشور خدمات عمومی و ثبات اجتماعی پیامدهای جدی دارد.
14: ما زنان افغان همیشه متضرر بودیم، همیشه حق ما طلب شده. امروز هم که می‌بینیم ما نمی‌تونیم به عنوان حق امروز به نام زنان مجسره دریافت کنیم. قسمی که سازمان ملل متحد گفته و حکومت امارات اسلامی هم چنان می‌دونن، امروز می‌بینیم که ما زنان از حق ابتدایی و اساسی ما که حق تعلیم و تحصیل است، پس ما هستیم با امید از اینکه توجه کنند، درهای بسته شده را باز کنه و به حق حقوق همه شهروندان افغانستان به خصوص زنان توجه کنند.
3: در بخش دیگر از گزارش آمده است که افغانستان سالانه دست کم 5.3 میلیارد افغانی که 84 میلیون دلار آمریکایی می شود زیان می بیند و این وضعیت مسیر رشد آینده کشور را تضعیف کرده و فرصت های بازسازی پایدار اقتصادی را آسیب می زند. گزارش توصیه می کند که مقام های حاکم در افغانستان باید محدودیت های آموزشی و تحصیلات عالی دختران بالاتر از صنف ششم را لغو کنند. مقام های امارت اسلامی تا کنون درباره این گزارش ابراز نظر نکردند.
2: ادامه یه خبرها پس از لحظه.
15: انقلاب نو در تولید ظروف با سرمایه گذاری میلیون ها دلار در کشور، درخشش نوین کیفیت آغاز شد. تضمین صحت و سلامت شما تعهد ماست. برای نخستین بار در افغانستان کانیز استیل با معیارهای جهانی به زودی در خانه های شما.
16: نیکمرغه لوی اختر مو مبارک شه. دا وان بی سی مخابراتی شرکت مشر تاب پلاوی او کارکونکی د نیکمرغه لوی اختر په مناسبت چې د الهی مغفرت بندګۍ او د حضرت ابراهیم خلیل الله د سرخندنې او مین اختر دی، د افغانستان او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي او نیکی هیله وړاندې کوي. هیله لرو چې دا لوی اختر زموږ د ګران ملت لپاره له برکتونو، رحمتونو او الهی فضل څخه ډک وي. افغان بیسیم فیاری چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.

به یاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.

0: ادامه خبرها. مقام های محلی ولایت بلخ میگویند که صادرات افغانستان به ازبکستان در مقایسه به سال گذشته افزایش چشمگیری یافته است. آنان میگویند که در یک ماه گذشته بخش خصوصی افغانستان و ازبکستان قراردادهای به ارزش بیش از 210 میلیون دلار در بخش های مختلف امضا کردند. از سوی دیگر تاجران میگویند در پی توقع تجارت میان افغانستان و پاکستان خدمات حمل و نقل در بندر حیرتان 24 ساعته شده است. آنان همچنان خواهان حل مشکلات چون صدور ویزا و انتقال پول نیز هستند.
1: در پی توقف داد و ستد تجاری با پاکستان، انتقال کالا از بندر حیرتان افزایش یافته و خدمات حمل و نقل نیز در آن به گونه 24 ساعته ادامه دارد. مسئولان محلی ولایت بلخ نیز میگویند صادرات و واردات از طریق این بندر به ازبکستان در مقایسه با سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و برنامه های برای گسترش تجارت به کشورهای همسایه روی دست است.
2: مسئولین درجه یک امارات اسلامی آمدن چند روز پیش حیرتان رفتن و نشست کردن و دید بازی کردن به این بخش گپ زدن. از خاطر بود که اینا ایمی کارا مهیا بکنه که بیرون کشور صادرات داشته باشه. موشم
1: از سوی دیگر تاجران با ابراز خرسندی از گسترش روابط تجاری میان افغانستان و کشورهای همسایه بخصوص ازبکستان میگویند در کنار افزایش تجارت هنوز مشکلات در بخش صدور ویزا و انتقال پول پابرجاست.
3: در رابطه به انتقال پول خو مشکلات را داره. شما در جریان هستین بعضی کشورهای از آسیای میانه تحت تحریم امریکا هستن و بعضی کشورهای دیگه از اینا تحت تحریم نیستن و افغانستان هم جزی از این مشکلاتی که وارد شده در این اواخر در 6 ماه آخر که بعضی راه‌های مواصلاتی که از طریق پاکستان بود و یا جنگ بین ایران و امریکا بود صدمه‌هایی را دیده.
1: کارشناسان اقتصادی میگویند بندر حیرتان نقش مهم در تجارت افغانستان دارد و گسترش زیرساخت‌ها در این مسیر میتواند جایگاه افغانستان را در تجارت منطقه‌ای تقویت کند.
4: برای تبدیل شدن افغانستان به عنوان یک عضو فعال و یک نیروی فعال تجاری و اقتصادی منطقه نیاز هست راهکارها و اقدامات لازم برای ظرفیت سازی و معیاری سازی سیستم بانکی افغانستان، سیستم گمرکات و سیستم مالیاتی افغانستان انجام شود.
1: بخش عمده صادرات افغانستان به ازبکستان را میوه خشک، پنبه، نوشابه های غیر الکلی و سنگ های معدنی تشکیل می دهند.
0: باشندگان ولسوالی واخان بدخشان میگویند که همه ساله با بلند رفتن آب دریای آمو صدها جریب زمین زراعتی، عرفشرها و دیگر موارد تخریب و خانه های مسکونی آنان نیز تهدید می شود. آنان از مسئولان امارات اسلامی می خواهند تا به این مشکل رسیدگی کنند. در همین حال ریاست حفاظت از محیط زیست بدخشان از تلاش ها به هدف رسیدگی به این چالش خبر می دهد.
5: زمین های زراعتی و علفچرهای خندود مرکز ولسوالی واخان بدخشان. شماری از باشندگان این ولسوالی میگویند به علت خیزش دریای آمو صدها جریب زمین کشاورزی و علفچرها تخریب و ده ها خانه مسکونی زیر تهدید قرار گرفتند. این باشندگان از حکومت میخواهند تا با ساخت دیوارهای حفاظتی از تخریب بیشتری این زمین ها جلوگیری کند.
6: و ما جدن و احترامانه از سازمان ملل متحد و یونما و دولت جدن و احترامانه خواهش میکنم که در این مورد همکاری جدی داشته باشن با مردم ولسوالی واخان.
7: در قدم اول محیط زیست است. محیط زیست است که دریای آمو اکثریت ملفچرای مردم تهدید میکنه و زمین یک دیوار استنادی ساخته شود که از امی جلوگیری شود.
5: با این حال رئیس حفاظت از محیط زیست بدخشان میگوید که در تلاشند تا با تطبیق پروژه های حفاظتی از تخریب بیشتر زمین های کشاورزی در این ولسوالی جلوگیری کنند.
8: انشاءالله مشکلات مردم چی صحات سبز و چی دیوال اسنادی دریای موسک اینا را ما هم گزارش خود گرفتیم دیگه به مقام محترم ولایت با ادارات زیبره انشاءالله شریک می سازیم در بارش یک تدابیر گرفته می شود.
5: دریای آمو از بلندی های کوههای پامیر بدخشان سرچشمه گرفته و در انگامی عبور از ولایت های بدخشان، تخار و کندوز همه ساله در زمان خیزش آب خسارات زیادی مالی در برخی از اوقات تلفات جانی نیز در پی دارد.
0: 300 کودک بی سرپرست در کندهار تحت سرپرستی و آموزش قرار دارند. به گفته یه مسئولان علاوه بر نگهداری زمینه آموزش های علوم عصری و دینی نیز برایشان فراهم شده است. آموزش این کودکان توسط ریاست کار و امور اجتماعی ولایت کندهار در دارالایتام کودکان بی سرپرست جنوب انجام می شود. در این مرکز کودکان بی سرپرست ولایت کندهار، هلمند، اروزگان و زابل پرورش و آموزش داده می شوند.
1: کودکانی که از محبت پدر و مادر محروم ماندند اینجا در آغوش یک خانواده جدید قرار دارند. این دارالایتام در کندهار در جنوب کشور برای پرورش کودکان بی سرپرست است و کودکان بی سرپرست ولایت های کندهار، هلمند، اروزگان و زابل در آن نگهداری و آموزش می بینند. برخی از این کودکان می گویند که قبلا در شرایط سخت زندگی می کردند اما حالا به آینده امیدوار هستند.
9: زما پلار شینسه وی ډیر وخت کې ژغلو وویشتي زه بیخي بې اندازې کښنیوم غواړم چې په آینده کې ډاکټر راسه جوړ سي او د لیې درسونه هم ښه دي او د لیې د خوا کارونه هم راته سم دي د خوراک دی هم سم دي د سپورټ ټول تنظیمات سره برابر دي.
1: مسئولان این مرکز آموزشی میگویند که در حال حاضر 300 یتیم، کودک بی سرپرست، فرزندان معلولین و معتادین در اینجا پرورش می‌یابند. خانواده های برخی از این کودکان حتی معلوم نیست و از سرک ها جمع‌آوری شدند. به گفته مسئولان برای این کودکان به صورت 24 ساعته امکانات مختلف فراهم شده و علاوه بر آن آموزش های دینی و عصری نیز ارائه می شود.
10: من ماشومان د هلمند ولایت هم پکشستا، د زابل هم پکشستا، د اروزګان ولایت هم سته او تقریبا چا دا چې زیات کم پکښې داسې د درو سوو په شاوخوا کې دی انشاءالله. او خدمات خو نو دلته هغه تعلیمي بهیرې دی چې تعلیم یې داسې عصري او دیني مختلط نصاب ورته انتخاب شوی دی د روزنتون دپاره.
11: د هر څه خدمت یعنې د کالو د پریمینځلو څخه چې هغه ته ځان ته دوبیا هم ولاړ دي او داسې سلماني دسته چې د ماشومانو ته وریښتان سمیي او داسې اشپزان ولاړ دي نور خادمان د سپاکاري دپاره سته نو انشاءالله ټول ترکیب یې منظم دي د لیلیې د طرف سه.
1: این دارالایتام تحت چارچوب ریاست کار و امور اجتماعي ولایت کندهار و با بودجه دولت فعالیت میکند. از سوی هم به دلیل دهها جنگ در کشور تعداد زیاد از کودکان بی سرپرست شدند و بسیاری از آنها اکنون در وضعیت نامناسب زندگی میکنند.
0: پس از بسته شدن راه‌های تجارتی با پاکستان ایجاد فرم‌های پرورش بودنه در کندهار رونق یافته است. در یکی از فرم‌ها در این ولایت هم‌اکنون بیش از 8000 بودنه نگهداری می‌شود و هر ماه حدود 1500 بودنه و هزاران تخم تولید کرده و به بازار عرضه می‌کنند. مسئولان می‌افزایند که پیش از این گوشت بودنه از پاکستان به این ولایت وارد می‌شد.
1: این فرم بودنه که هر ماه بیش از 1500 دانه بودنه را به بازار عرضه می کند برای نخستین بار در کندهار ایجاد شده است. در این فرم علاوه بر پرورش بودنه هزاران تخم بودنه نیز تولید می شود که پس از آن برای فروش به بازارها فرستاده می شود. فرمداران بودنه می گویند که پیش از این گوشت و تخم بودنه برای زون جنوب از پاکستان وارد می شد که به گفته آنان نه کیفیت آن تضمین شده بود و نه هم از نگاهی صحیح قابل اطمینان بود.
12: نو دا کرکان چی دی موږ مخکې په کابل کې کار کوو نو د دې فرموله په کندهار کې نه وه نو موږ وکولی شو چې کندهار ته د کرکانو فارم را انتقال کړو. مخکې کندهار ته کرکان چې و د پاکستانه راتلل د په جمهوریت په وخت کې نو دا فرموله ما راوړل دلته چې د کندهار خلک وکولی شي چې د کرکانو څخه یا د مړزانو د غوښ څخه استفاده وکړي.
1: در حال حاضر بیش از 8000 بودنه در این فرم نگهداری می شود که شامل انواع مختلف می باشد. شماری از فرمداران از حکومت و نهادهای کمک کننده می خواهند که از آنان حمایت کنند و مردم را

0: نیز تشویق نمایند تا از تولیدات داخلی استفاده کنند.
1: کندهار هوا آب هوا چې د کارکانو د فارم داری لپاره ډېره ښه ده، بس هوا یې مغرنۍ ده، ښه ده، پاکه صفا ده. او بس مونږ د حکومت څخه دا غوښتنه کوو، زموږ ښکار اوس ډېر کوچنی دی، مونږ د 5000 څخه تر 8000 پورې کارکان ساتو. مونږ غواړو دا ډېر کړو، محصولات مونږ غواړو چې ټول کندهار ښار ته ورسېږي.
2: کندهار د کارکانو شرکت چې دی یوازینی فارم او شرکت دی چې مثال په کندهار کې فعالیت لري، بل شرکت داسې نشته. او مونږ غواړو چې دې کار ته ترقي ورکړو، پیشرفت ورکړو. او مخکې کارکان تاسو معلومات شته چې د پاکستان او کوټې د دا ځایو سره تلل.
0: از سوی دیگر مسئولان ریاست زراعت آبیاری و مالداری کندهار میگویند که در حال حاضر یک فرم فعال تولید گوشت و تخم بودنه در کندهار فعالیت دارد و محصولات آن علاوه بر کندهار به بازارهای هلمند، غزنی و سایر ولایت ها نیز عرضه می شود.
3: پا کندهار که موجود در کرکانو در پر یو فارم دارو چې دا فارم څخه په میشتنی ډول باندې په اوسط ډول باندې یعنی په کلنی اوسط ډول باندې تقریبا 1500 کرکان تولیدیږي په تعداد 1500. او تر څنګ د هغه یو فارم هم سپدی کې او ټوټل تعداد د کرکانو دا چې دی هغه تقریبا تر 3500 پر رسیدو. خو ځینې د هغه په مورید باندې سپد کیږي، ځینې د چچی په مورید باندې سپد کیږي چې هغه د لیرو ځل کیږي، او ځینې بیا د خوراک په منظور باندې سپد کیږي.
0: کارشناسان اقتصادی باور دارند که هرچند بسته شدن راه های تجارتی با پاکستان تا اندازه مشکلات را به وجود آورده است، اما در عین حال باعث شده تا سرمایه گذاران تشویق شوند که در بخش های مختلف تلاش کنند و برای رسیدن به خودکفایی در داخل کشور به گونه جدی کار کنند.
4: یک مرد در ولایت کنارک در زلزله اخیر بسیاری از اعضای خانواده‌اش را از دست داده است. میگوید که درد از دست دادن مادر، سه خواهر و برادر سه ماهه‌اش هنوز تازه است. او هر روز به گورستان می‌رود که عزیزانش در آن دفن هستند. او از نهادهای کمک رسان و دولت می‌خواهد که به زلزله زدگان کمک‌های دراز مدت داشته باشند.
0: منطقه مزاردره در ولسوالی نورگل ولایت کنر، در این منطقه یک زلزله شدید در یک لحظه بسیاری از خانواده ها را در غم و اندوه فرو برد. بر اثر همین زلزله مادر، سه خواهر و یک برادر سه ماهه این جوان جان باختند. شیر احمد می گوید غم از دست دادن اعضای خانواده اش هنوز تازه است.
5: زلزله شده بین اوتون سوک پزند دیدی پیشی بس ستر گرفت قدر تا کارو ترسوش منگا پیدولو منگا جرا پاسیلو خلق را ویستولو بیده دا مور گلیو خوندی میو دام چې راوېست لیک به خلاصانه و شهیدان شو شهادت رسیدلی. نو هر سړی په خپل خپل ځانو نو داسې شهیدانو چې دو ورځې درې ورځې کوټو کې حساب.
0: شیر احمد پس از زلزله داستان دفن شدن اعضای خانوادهاش را در زیر آوار این گونه بیان میکند.
5: چې رالو بس کورده پلار می او پلار می را ځان نه خلاص کړی ویم بله وړه خور هغه مې ځان خلاص کړی بس نور ټول ډوب بهشته زما یو ورکوټی ورور و هغه غږ مې واورېده دغلته دی دلته اوس راغلی دی زه غږ مې واورېده دته ما وویل مالې څنګه دی چی دی ویل لالا ما باندې زور دی چغې والې نارې والې مالې ستا خواته ما خواته څوک پروت دی زما پښه نیسي د سره بل رور پروت.
0: شیر احمد از نهادهای مدد رسان می خواهد که کمک هایشان را به زلزله زدگان دوامدار نگه دارند تا مردم به وضعیت عادی برگردند.
5: من دا غواړم چې موږ ته کورونه جوړ شي، ځکه چې خیمو ځون دی، باران دی، ګرمي ده، داسې ګرمي پکې ده چې خیمې داسې ګرمي شي، ګرمي کې چې نه پکې پکې کار کوي، چې پکې کار نه کوي، ټول بې دی پراته دي. ځان موږ نه ټول لاداره چې ده ټول بې دی پراته ده، کورونه نشته دی.
0: این در حال است که پس از زلزله دولت، کشورهای مختلف و همچنان نهادهای کمک رسان به زلزله زدگان کمک کردند. برای برخی خانه ساخته شده و کار برای برخی دیگر جریان دارد.
4: ادامه خبرها پس از وقت.

0: شکرهای آبی الحبیب تولید شده از مواد درجه یک و ساختار چند لایه‌ای، مقاوم در برابر شرایط مختلف اقلیمی، با حفظ کامل کیفیت آب، طراحی دقیق برای دوام طولانی مدت و کارایی بهتر. الحبیب، عملکرد مطمئن، کیفیت ماندگار.
1: بله برق بدست، میری که میری، میبینی که پیروبار و باز میری که میری بر روان کردن پیسه، میبینی که دکان صرافی بند بر خرید، میری که میری، میبینی که پیسه گم. تو میگی بله برقم تاویل میشه، پیسه ما والا میشه.
2: بله، که تساب پولم افغان بیسیم، بله برقم تاویل میشه، پیسه هم روان میشه، پیسه محفوظ هم است. تو بخی که بریم

0: سلام، برای می دوستم یک حساب پولم راجستر کن.
1: جان بابا، یک دکس تا کت فوت کافی تسکریت برم. تشکر. شست تا بی جبان پولم افغان بی سی بام راجستر شد.
2: تشکر.
0: اینه حساب پولم هم راجستر.

آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر، اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: حال هم خبرهای اقتصادی. برای نخستین بار انتقال سوخت روسیه از مسیر ایران به افغانستان آغاز شده، اقدامی که به باور کارشناسان می تواند فصل تازه در همکاری های اقتصادی و ترانزیتی منطقه باز کند. بر بنیاد گزارش ها، نخستین محموله 5000 تنی سوخت روسیه از راه دریای خزر وارد بندر کسپین ایران شده و قرار است از طریق خط آهن به افغانستان برسد. آگاهان اقتصادی میگویند ایجاد مسیرهای تازه وارداتی وابستگی افغانستان به راههای محدود ترانزیتی را کاهش میدهد و گزینه‌های بیشتر را در اختیار تاجران قرار میدهد. به گفته آنان ادامه این روند میتواند دسترسی افغانستان به منابع متنوع انرژی را آسان‌تر سازد.
1: برای نخستین بار انتقال سوخت روسیه از راه ایران به افغانستان آغاز شده است، اقدامی که میتواند همکاری های اقتصادی و ترانزیتی در منطقه را بیشتر سازد. رسانه های ایرانی گزارش دادند که نخستین محموله 5000 تنی سوخت از روسیه از طریق دریای خزر وارد بندر کسپین ایران شده و قرار است با استفاده از خط آهن به افغانستان انتقال داده شود.
2: افغانستان بنا به موقعیت اساسی که داره میتونه من حیث یک پل ترانزیتی خوب میان کشورهای آسیایی عمل کرده باشه و در ادغام و اتصال منطقه‌ای هم نقش برازنده را ایفا کرده باشه. هرگاه به این مؤلفه به شکل درستش دست پیدا کرده باشه، به ارزاوری افغانستان و دادستود افغانستان میتونه مثمریت مفیدیت داشته باشه.
1: در همین حال برخی فعالان اقتصادی افغان میگویند که ایجاد راه‌های تازه برای واردات مواد نفتی میتواند وابستگی افغانستان به مسیرهای محدود ترانزیتی را کم تر کند و گزینه‌های بیشتری را در اختیار تجاران قرار دهد.
3: در صورتی که از طریق بندر کسپین به حجم بسیار بزرگ واردات مواد نفتی از کشور روسیه شروع شود، بدون شک میتونه بازارهای نفتی افغانستان رقابتی بسازه و این خود میتونه تاثیرات خیلی مثبت را برای کاهش قیمت‌های مواد نفتی داشته باشه. واسه هم چون افغانستان در حال حاضر از محدود کشورها مواد نفتی وارد میکنه، در صورت که مشکل بروز بکنه، بدون شک ما میتونیم از طریق روسیه هم مواد نفتی مورد نیاز خود تامین بکنیم.
1: این در حالی است که افغانستان در سالهای اخیر تلاش کرده همکاری‌های اقتصادی و تجارتی خود را با کشورهای منطقه به ویژه ایران، روسیه و کشورهای آسیای میانه گسترش دهد. به باور کارشناسان، روسیه از صادرکنندگان بزرگ انرژی در جهان است و اگر انتقال سوخت از این مسیر ادامه یابد، افغانستان می‌تواند به منابع متنوع انرژی دسترسی پیدا کند.
0: نرخ ارزها

0: چند خبر کوت از جهان؟
1: پت هگست وزیر جنگ امریکا اعلام کرده است که در صورت عدم دستیابی به توافق با ایران، ایالات متحده آماده از سرگیری عملات علیه این کشور است. خبرگزاری روی طرز روز شنبه گزارش داده است که هگست گفته است امریکا توانایی و امکانات لازم برای انجام چنین اقدامی را در اختیار دارد. او افزوده است که ذخایر تسلیحاتی امریکا برای هر گونه عملیات احتمالی کافی است و واشنگتن از این نظر در موقعیت مناسبی قرار دارد.

0: این سخنان در حال مطرح می شود که مذاکره کنندگان ایران و آمریکا تلاش دارند اختلافات باقی مانده را برطرف کنند. با این حال مقام های ایرانی تاکید کردند که هنوز هیچ توافق نهایی میان دو طرف به دست نیامده است. هگست همچنین گفته است که آمریکا همزمان با پیگیری تحولات مربوط به ایران، حضور و تعهدات خود در منطقه آسیا اقیانوسیه را نیز حفظ خواهد کرد. میزان مرگ و میر ناشی از ویروس ایبولا در کانگو به سطح بسیار بالا رسیده است. سازمان جهانی صحت اعلام کرده است که میزان مرگ و میر ناشی از شیوع ویروس ایبولا در جمهوری دموکراتیک کانگو به سطح بسیار بالا بین 30 تا 50% رسیده است. در همین حال تدروس رئیس این سازمان برای حمایت از تلاش‌ها جهت مهار ویروس ایبولا روز جمعه وارد کانگو شد. تدروس همچنان از گروه‌های مسلط در شرق کشور آفریقای کانگو خواست برای جلوگیری از مرگ و میر ناشی از مرضی قابل پیشگیری ایبولا آتش بس اعلام کنند. اسرائیل برای ساکنان 3 شهر و قریه در جنوب لبنان دستور تخلیه اجباری صادر کرده و از آنان خواسته است خانه های خود را ترک کنند. الجزیره روز شنبه گزارش داده است که اردوی اسرائیل به ساکنان این مناطق هشدار داده است که به سرعت به شمال رود زهرانی منتقل شوند، منطقه‌ای که حدود 40 کیلومتر از مرز لبنان با اسرائیل فاصله دارد. این هشدار در حال صادر شده است که تنش‌ها در جنوب لبنان همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش با وجود برقراری آتش بس در لبنان، اسرائیل همچنان حملات راکتی و هوایی خود را تجدید کرده و نیروهای زمینی اسرائیل نیز به پیشروی در خاک لبنان ادامه می دهند.
1: ادامه خبرها پس از وقفه.
2: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند: به کسی که در حق تو بدی کرده است خوبی کن،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصية والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند خداوند کمک به اندوهگین و یاری خواه را دوست دارد.
2: دیگ بخار مسگران نماد کیفیت و اعتماد، تولید شده از آلومینیوم مخصوص جهت حفظ طعم و رنگ واقعی غذا، بدون مواد مضر به صحت، در سایزهای متفاوت، دارای وارنتی 3 ساله. با مسگران هر غذایی را در هر زمان و مکان با هر نوع سوخت بپزید. مسگران، نوآوری با کیفیت.
3: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
4: ادامه خبرها. وزیر دفاع امارات اسلامی پس از بازگشت از روسیه میگوید توافقنامه همکاری تکنیکی نظامی میان کابل و مسکو به زودی وارد مرحله اجرایی خواهد شد. محمد یعقوب مجاهد هدف این توافق را تقویت ظرفیت های فنی و بهره برداری بهتر از تجهیزات نظامی موجود در افغانستان عنوان کرده و تاکید دارد که هیچ توافق برخلاف منافع ملی کشور امضا نخواهد شد.
5: محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع امارات اسلامی پس از اشتراک در نشست بین المللی امنیتی به میزبانی روسیه روز شنبه به کابل بازگشت. او میگوید هیئت افغان به دعوت رسمی مسکو در یک نشست امنیتی شرکت کرده بود، نشستی که به گفته وی تنها شمار محدود از کشورها فرصت سخنرانی در آن را داشتند و افغانستان نیز در میان آنها بود. مجاهد با اشاره به توافقنامه امضا شده با روسیه تاکید کرد که این سند یک توافقنامه همکاری تکنیکی نظامی است و نباید به عنوان پیمان دفاعی یا امنیتی تعبیر شود.
6: دا یو نظامی تکنیکی توافقنامه ده چې په دې اړه د دې چارو پوهان چې دی هغه پویږي، دا نه یو دفاعي تړون دی او نه یو امنیتی تړون دی چې څوک تشویش ورڅخه وکړي. دا به یوازې او یوازې د افغانستان د ګټو لپاره وي.
5: به گفته او هدف اصلی این توافقنامه ارتقای ظرفیت‌های فنی و استفاده مؤثرتر از تجهیزات نظامی ساخت روسیه در افغانستان است. وی می‌افزاید که بخش قابل توجهی از تجهیزات نظامی کشور از جمله طیاره‌ها، چرخبال‌ها و شمار از جنگ‌افزارها ساخت روسیه هستند و برای ترمیم، نگهداری و توسعه آنها به همکاری‌های تکنیکی نیاز است. آقای مجاهد می‌افزاید که سیاست امارات اسلامی بر اصل عدم تهدید سایر کشورها استوار است و تقویت توانایی‌های نظامی افغانستان در راستای تأمین امنیت و ثبات منطقه انجام می شود.
6: حقوق هیوادونو سره د کوم هیوادو ساخت وی د هغوی سره په دې اړه تړونونه او توافقنامې ولرو او به همدې لړکې مو لومړنی دا چې تړون د روسیې هیواد سره وکړي تر څو موږ د روسیې تجهیزاتو څخه چې دلته موجود دي ښه استفاده وکړای سو او آینده د پاره موږ په دې برخه کې پرمختګ ولرو.
5: وای افزود که افغانستان تجهیزات نظامی ساخت کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده و برازیل را نیز در اختیار دارد و در صورت نیاز و علاقمندی متقابل امکان امضای توافقنامه های مشابه با این کشورها وجود خواهد داشت. با این حال وزیر دفاع امارات اسلامی تاکید میکند که منافع ملی افغانستان در اولویت قرار دارد و هیچ توافق برخلاف منافع کشور به امضا نخواهد رسید. او در واکنش به نگرانی ها درباره همکاری های نظامی کابل و مسکو گفت برخی کشورها ممکن است دیدگاه های خاص خود را داشته باشند، اما این موضوع در گفتگوهای انجام شده مطرح نشده است.
6: زموږ پالیسی دا ده چې افغانستان د نړۍ د هیڅ هیواد لپاره خطر نه دی، بلکې زموږ دا پرمختګونه په نظامی برخه کې چې راځي هغه به د دې لپاره مومید واقعي چې په سیمه کې د امنیت سره همکاري وکړي. او پاتو سوداس تړونونه چې دی د مجدل امریکایي سخت تیاری هم لرو برازیلیم لرو د ډیرو یوادو د لرو کې دایس مراتیا پیدا کو کوغی لیوالتیا ولري د غوی سره هم داسې ته ورته تړونونه ولرو کوم ستونزه نه لرو پدې کې.
5: وزیر دفاع امارات اسلامی همچنان تاکید کرد که افغانستان برای حفاظت از کشور نیازمند تقویت توان دفاعی خود است و تلاش ها در این زمینه به گونه دوامدار ادامه دارد. به گفته او در آینده نیز درباره ایجاد سیستم های دفاعی و گسترش همکاری ها در این بخش گفتگو خواهد شد.
7: در پی واژگون شدن یک موتر باربری در شهرهای عمومی کابل جلال آباد 22 تن شهید و 36 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه صبح روز شنبه در مربوطات ولایت لغمان رخ داده و به گفته مسئولان مدیریت ترافیک این ولایت این رویداد به دلیل بی احتیاطی راننده اتفاق افتاده است. زخمی های این رویداد به شفاخانه دولتی ننگرهار منتقل شده و زیر تداوی قرار دارند.
8: شاهرای عمومی کابل جلال آباد صبح روز شنبه گواه رویداد مرگبار ترافیکی بود. ساعت 5:30 صبح امروز در منطقه سرخکان ولایت لغمان یک موتر باربری که از کنر به کابل در حرکت بود از سرک منحرف شده و در پی آن 58 نفر کشته و زخمی شدند.
9: لغمان ولایت سرخکان و چوک تا نرسیده در دریور در بهتاتی باجه بندی ترافیک حدیثه کرده و موتر چپه شویده چې په هغې کې تقریبا 18 کسه شهیدان دي. په شهیدانو کې 10 ماشومان 15 زنانه او 3 سړي دي او 10 کسه زخمیان دي چې زخمیان د لغمان ولایت د شهره او د سیتامی د کلینیکونو په ذریعه باندې ننګرهار حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي.
8: مسئولان مدیریت ترافیک لغمان میگویند که این حادثه به دلیل بی احتیاطی راننده رخ داده است و 18 نفر شهید و 31 نفر زخمی شده است که برای تداوی به شفاخانه ننگرهار منتقل شدند.
10: دویش کسان شهیدان شو بینی و پات شو بینی او دلتا تقریبا شپک دش کسان دی شفاخانه تا زخمی رو برشی بینی و دی زخمی زخمیانو که یو مشوم وفات شو نور لک سایوان په خپل وخت باندې وتراغ له دې فر تاسو ولله چې دې د مکمل ټول تدویقات دوایی چې چا ته سیټ سکین ضرورت او چا ته ابریشن ضرورت او ټول مریضان ته هغه تداوی وشوله.
8: در همین حال رئیس ستامین انگرهار میگوید که از این حادثه 22 تن شهید و 36 زخمی به شفاخانه حوزوی منتقل شدند و تلاش ها برای رسیدگی به مجروحان ادامه دارد. در همین حال شمار از مجروحان و خانواده های آنها که از این رویداد وحشت زده شدند خواستار رسیدگی جدی و وضعیت زخمی ها هستند.
11: استاد زوده شده بود او هم داشت موتر تلاله پانو و لانده تی یا غټه کنده ده آخوا ته د دیوال و همدغسې لاړه مکمل چپه شو تیرونه یې پاس و او نور خلک زیاتره د موټر نه لاندې
12: شو والله دغه لارې کې په ګاډه چپه شو دونه څوک نه وو چې هغه ټلیفون یې کړی وی مونږ ته.
13: مونږ دا غواړو چې زمونږ د مریضانو د خدمت وشي. زمونږ هغه شهیدان خو شهیدان دي او دا د مریضانو خدمت مونږ عاجل دغه زمونږ دغه ده چې زمونږ د مریضانو خدمت وشي.
8: در همین حال شمار از فعالان اجتماعی با نگرانی از افزایش رویدادهای مرگبار ترافیکی در این مسیر خواستار توجه مسئولان به ایمنسازی این شهر هستند.
14: دا وګوره دا چیغې ده ماته مو وګوره نو زما هر وخت هم دغه غوښتنه یي چې موټروان دی موټر په احتیاط وچلئ ژوند یوه الهي ډالۍ ده چې موټروان هم ژوند د لاسه ورنه کړي ورسره ناست هیوادوال که کورنۍ هغه هم ژوند د لاسه ورنه کړي. زما هم دغه ماتمونه دپاره زه دا هلې ځلې کوم درې کاله کېږي نونس ولایتو ته لاړیم هر چک پوینټ کې مې پیغام ورکړی لاس په لاس مې موټروان ته پرچه ورکړې ده چې احتیاط کوه بس بخت نن بیا په داسې غټ غم باندې واوخت.
8: این در حال است که چنین تصادفات مرگبار نه تنها در این مسیر بلکه در شهرهای عمومی دیگر کشور نیز هر از گاهی رخ می‌دهد که کم عرض بودن سرک و بی احتیاطی رانندگان از عوامل اصلی آن دانسته می شود.
7: حال هم خبرهای ورزشی.
15: گجرات تایتانز با درخشش راشد خان به دیدار نهایی لیگ برتر کرکت هند صعود کرد. در ادامه رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند 2026 IPL شب گذشته دیدار 72 این مسابقات میان تیم‌های راجستان رویالز و سن رایزر حیدرآباد برگزار شد که در پایان راجستان رویالز با اختلاف 47 رنز به پیروزی رسید و جواز حضور در مرحله بعد را به دست آورد. بازیکنان راجستان رویالز در هر دو بخش توپزنی و توپ‌اندازی عملکرد درخشان داشتند و با حفظ برتری خود تا پایان مسابقه پیروزی ارزشمند را کسب کردند.

0: نتیجه سنرایزر ایدرآباد از گردونه رقابت ها حذف شد. در مرحله بعد راجستان رویالز به مساف گجرات تایتانز رفت، دیدار حساس که برنده آن راهی مسابقه نهایی می شد. در این مسابقه گجرات تایتانز با درخشش شبمن گل و حضور ستاره افغان راشد خان موفق شد با حفظ 7 ویکت حریف خود را شکست دهد و به دیدار نهایی صعود کند. راجستان رویالز در نوبت نخست توپزنی با از دست دادن 6 بازیکن 215 دوش هدف تعیین کرد. ویب هاو سوریا وانشی پدیده 15 ساله این تیم با کسب 96 دوش از 47 توپ بهترین عملکرد را از خود به نمایش گذاشت. در پاسخ گجرات تایتانز آغاز قدرتمند داشت و شبمن گل و سای سود هرسن بدون از دست دادن ویکت 69 دوش را در پاور پلی به دست آوردند. این دو بازیکن با شراکت 167 دوشی امیدهای راجستان برای بازگشت به مسابقه را از بین بردند. در نهایت گجرات تایتانز در 18.4 آور و با از دست دادن تنها 3 ویکت به 219 دوش رسید و با کسب پیروزی جواز حضور در دیدار نهایی را به دست آورد. بدین ترتیب دیدار نهایی لیگ برتر کرکت هند 2026 میان تیم‌های گجرات تایتانز و رویال چلنجرز بنگلور برگزار خواهد شد. مسابقه‌ای که قهرمان فصل جاری این رقابت‌های معتبر را مشخص می‌کند. قابل یادآوری است که تمامی مسابقات لیگ برتر کرکت هند 2026 در افغانستان به گونه مستقیم انحصاری از طریق تلویزیون آریانا پخش می‌شود. رافائل نادال استوره تنس جهان و دارنده 22 عنوان گرند اسلم فاش کرده است که بخش بزرگی از دوران حرفه‌ای خود را با درد شدید و آسیب دیدگی مزمن پا سپری کرده و برای ادامه حضور در میادین خطرات بزرگ را به جان خریده است. این تنسفر پر افتخار اسپانیایی که در سال 2024 از دنیای تنس خدافیزی کرد در گفتگوی تازه اظهار داشت که برای دستیابی به موافقت‌های بیشتر ناچار بوده تصمیم های دشواری درباره سلامت خود بگیرد. نادال می گوید اگر آن خطرها را نمی پذیرفتم شاید 10 گرند اسلم کمتر به دست می آوردم. او پس از شکستگی پا در رقابت های اوپن مادرید 2005 به بیماری نادر مولر ویس مبتلا شد. مشکلی که سالها او را آزار داد و می توانست به دوران حرفه‌ایش پایان دهد. با این حال نادال با پشتکار و اراده مثال زدنی بر رقابت ادامه داد و موفق شد در سالهای بعد 13 عنوان گرند اسلم دیگر را نیز به افتخارات خود اضافه کند.
1: وضعیت هوا

0: از توجه و همراهیتان به مجموعه خبری ساعت 8 سپاسگزار هستم. خبرها در همینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.
1: حامی نشرین برنامه
2: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: د آریانا تلویزیون درنولیدونکو، اوستاسو کولای شئ زمونږ اصلي نشرات په دې پته پیدا کړئ.

ساتلایت یا سات 25.5 ختیځ درجه فریکوئنسی 19.9 سمبول ریټ 2.5 اف ای سی 3.4 پولارایزیشن هوریزنټل آریانا د غوړه راتلونکو دریڅه

0: سلام و شب بخیر به تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. پیت هگزت وزیر جنگ امریکا اعلام کرده در صورت عدم دستیابی به توافق با ایران، ایالات متحده آماده از سرگیری حملات این کشور است. خبرگزاری رویترز روز شنبه گزارش داد که هگزت گفته است که امریکا توانایی و امکانات لازم برای انجام چنین اقدامی را در اختیار دارد. او افزوده است که ذخایر تسلیحاتی امریکا برای هر گونه عملیات احتمالی کافی است و واشنگتن از این نظر در موقعیت مناسب قرار دارد. این سخنان در حال مطرح می شود که مذاکره کنندگان ایران و امریکا تلاش دارند اختلافات باقی مانده را برطرف کنند. در همین رابطه بیشتر بحث می کنم با مهمانانم، هر یک آقایان سید قریب‌الا سادات تحلیلگر مسائل سیاسی اینجا در استودیو و همچنان آقای محمد عیسی اسحاق‌زئی رئیس کنگره ملی افغانستان که از بلژیم با ما وصل هستند. مهمانان عزیز به بحث خوش آمدید میگم. سادات سپاس بتین در نخست بحث با شما آغاز بکنم. در حال حاضر با در نظر داشت اظهاراتی که از جانب ایران و امریکا صورت میگیره، آیا فکر میکنین که طرف ها نزدیک هستند به یک صلح را برقرار بکنن یا بیشتر آل و هوای جنگ در گفتارشان دیده میشه؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدمت شما بیننده های عزیز، جناب اسحاق‌زئی صاحب و همکاران تخنیکی. البته جنگ خوب در دو مرحله سپری شد. مرحله سومش البته آمریکاییام از مرحله سوم جنگ میترسد و ایرانیام میترسد، به خاطر که در منطقه جنگ خسارات بسیار زیاد را به کل تمام جهان داد، خصوصا به این منطقه آسیا و اروپا. و حالا کوشش میشد اروپایی ها، گرچه خود طرفدار آمریکا میگیرد ولی طرفدار جنگ نیستند. عربا فکر میکردن که آمریکایی ها و لاف و گذافی که داشتن با اسرائیل و توطئه هایی که قبلا چیده بودن، فکر میکردن که در 24 ساعت 48 ساعت یا 72 ساعت قضیه ایران تمام میشه و اینا میتونن دیگه با متحداتی که داشتن و فکر خودشان که بهترین بازار نفت در اختیارشان است و بنزیبیلا را هم امریکا گرفت و تمام بازار نفت هم در دست از جام میفته و هرچی که خواستن دیگه راج میچلانن در دنیا. مگم حالا که فکر میکنن جنگ کردن، یعنی خسارات انگفت به این 4 کشور یا 5 کشور خلیج که واقعا امریکایی ها از او مثل گاو شیری و از منابع و منافع و امکانات از او استفاده میکرد، تمام از او فلج شده. امروز با مشکلات گوناگون اروپایی ها، از یک طرف جنگ و اوکراین فشار روسیه و از یک طرف جنگ اقتصادی در این منطقه که تمام منابعی را که وجه امریکایی ها سر اروپایی ها قطع کرده بود به خاطر منافع خودشانه، این بازار هم طبیعی به شکل در حالت جنگ قطع شده. یعنی جنگ فعلی، جنگ اقتصاد که بود، اقتصاد برعکس شد. اقتصاد بر منافع نشد، اقتصاد بر ضرر شده. وقت اقتصاد که به ضرر باشد، ثروتمندا دیگه علاقه ندارن که از اون جنگ ضرر پیش ببرن. ثروتمندا، قدرتمندا و کسایی که در جنگ منافعشان جستجو میکنن، اونا بر منافع می جنگن که منافع در اینجا چقدر بلند میره. اگر ترامپ بود، اگر ایلان ماسک بود، اگر کشورهای عربی خلیجی بود یا شیخهای عرب بود، اینا تصورشان نی بودن که دیگه ما بر منافع می جنگیم. مثلا در تعهدات اولشان عربستان سعودی و امارات رفت برای ترامپ با صدها میلیارد دلار، یعنی تا 1000 میلیارد دلار گفتن که ما سرمایه گذاری بودن. یعنی یا پیشگیری و پیشبینی کرده بودن که اگر بعد از این تحولات میایه ما با شما هستیم، ولی امروز میبینیم که اونا پای پس میکشن، خودشان هم میترسن. مثلا میگن که دیگه جنگ باید ادامه پیدا نکنه. تاسیسات که 100 سال اینا زحمت کشیده بودن و در اوجه به اصطلاح سر از سرمایه گذاری کرده بودن، حساب کرده بودن، امروز اونا تمامش به باد فنا رفته و در حالت سقوط است. مثلا یک خانه در امارات با 10 میلیون درهم بود، حالا با 2 میلیون درهم شده. مثل از در قطر، کویت، عمان، کشورهای دور و بر. پس به این خاطر معلوم میشه که جنگ علاقمند دیگه نداره، جنگ منافع نداره، جنگ در حالت ضرر است. به این خاطر جنگ فعلی، جنگ روانی است. امروز ایران اعلان کرد که ما موشکای داریم که میتونیم آمریکا را هم هدف بگیریم. یعنی قبلا در جنگ دیگه که یک جزایر هندوستان به اصطلاح هدف گرفت، برعکس نشان داد که اگر ما اینجا را زده میتونیم، ما میتونیم به اصطلاح اروپا را هم هدف قرار بدیم. اونا هم کوشش کردن که دیگه جنگ توسعه پیدا نکنه. پس معلوم میشه که دیگه جنگ به نفع آمریکایی‌ها نیست. آمریکایی‌ها در گرفتن با فشار عدی اکثری در فکر گرفتن منافع یا منفعت خودشان است.
0: درست. بس حال وقتی که طرف‌ها طرفدار از این هستند که دیگر جنگ اتفاق نفته، تهدید همه روزه از جانب دو طرف به چی معناست؟ چرا از همچون لفاظی ها استفاده میشه؟
1: خب البته در حالت امتیازگیری هستند. ایرانی ها میخواد که استقلالیت کلیشان قبلا که داشتن و در اثر جنگ زیر فشار رفت، او استقلالیتشان حفظ بکنه و بیشتر از او هم بروند به طرف کشورهای عربی را هم مطمئن بسازند که ما با شما جنگ نداریم، ما ضد منافع شما حرکت نداریم، ما موشک را که فیر میکنیم به هدف عزیز که در پایگاه آمریکایی یا هدف ماست. یعنی کمترین خسارات اگر هزاران موشک به طرف کشورهای عربی پرتاب شده، اما کمترین ضرر به مردم و منافع داخلی از اونایی که غیر مشترک بودند، در جایی که مشترک با آمریکایی‌ها بوده بیشتر ضرر دیده، ولی در جایی که با مردم خودشان تاجر بوده، سرمایه‌گذارای کشورهای دیگه بوده، کمتر در اوج ضرر رسیده. پس به این خاطر معلوم میشه که اونا در جنگ علاقه ندارن. اما تهدیداتی که شما میگن، مثل که قالیباف با آمریکایی‌ها میگن که ما امتیاز خود از فشار موشک میگیریم نه به عذر زاری، به معنای از این است که این حال ما قدرت دفاعی خود داریم، موشک داریم، قدرت دفاعی داریم. چینایی‌ها یا رئیس جمهور چین او انتظارات را که آمریکا یا ترامپ داشت که از اینا حمایت بکند، از ایران حمایت نکنند به خاطر منفعت اقتصادیشون، چینایی‌ها تمکین نکرد برای ترامپ او چیزی را که انتظار داشتند. برعکس پوتین یا روسیه را بیشتر از او استقبال کردند، چیزی را که تصور میکردند که مثلا بتوانند از این موضوعات به یک شکل بیشتر استفاده بکنند، کمترین استفاده را دانستند. پس به این خاطر معلوم میشه که به شکل جنگ روانی را شروع کردند. جنگ را شروع کردند که او را بتوانند رقیب خود یا دشمن خود یا جانب مقابل خود متقاعد به این بسازد که خواسته هایی که مثلا ایران ده خواست دارد، او ده خواسته را با 8 خواسته یا 6 خواسته دیگه تقلیل بده و 2 خواسته ای که اساسی و عمومی از باز کردن تنگی هرمز و غنی شدن یورانیم ایران که اوجه به اصطلاح ایران آمریکا از آینده زو تشویش داره، یا بالای امو جنگ کرد که مثلا جنگ آغاز کرد که ما نمیخوایم که ایران به غنی سازی برسد. حال ایران هم به غنی سازی رسیده و در حد رسیده که مثلا میتونه از او استفاده بکنه و هم تنگی هرمز به تمام معنا در کنترل خود داره و کشورهای منطقه را مطمئن ساخته که مثلا عمان یا کشورهای دور و بر که هستن اونا رو میگه ما با شما کار نداریم، شما میتونید خودتان از منابع و امکاناتتان استفاده بکنید. اما ایران دیگه نمیخواد تا زمانی که امو به حق خود نرسه، مثلا خسارت رو که با آمریکایی‌ها گفته که باید به ایران پرداخت بکنه، پولایشان که فریز بوده آزاد شود و مشکلاتی را که در آینده خلق میکنه در منطقه باید از جلوگیری شود.
0: سپاسگزار است مساوی صاحب، شما رو به بحث خوش آمدید میگم. با در نظر داشت شرایط حاکم و موازی را که دو طرف در حال حاضر اختیار کردن، چی فکر میکنین کدام طرف را میتونیم بگوییم که برنده ای همه تنازعات و مشکلات

0: پس از ماها درگیری و لفاظی است.
1: خوب سلام به شما احمدی گرامی و سادات گرامی و بینندگان تلویزیونی جهانی آرانا نیوز. خوب ما به یقی دستم که برنامه رژیم ایران است 47 سال به این طرف این برنامه ادامه داره، یعنی اینا جنگ از ما آغاز کامدن گروگان گرفتن سفارت امریکا را و بالاخره این دیگه ادامه پیدا کرد و اینا شعارهای خدا را ارائه کردن که مرگ بر امریکا و اسرائیل از بین میبریم. نه تنها که شعار بوده، در شعار برنامه ارائه شده، متاسفانه اینا نیابتی ها ساختن برای یمن کنجم مثلا شوی و سونی دامن بزنن و به لبنان همی قسم برنامه را ساختن، از بلا را ساختن، در عراق ساختن، اهل شعبیت و فاطمی را ساختن، در افغانستان و در سوریه از ماجرین ما، یعنی که از بیچارگیشان و از مشکلاتی که داشتن در افغانستان برآمده بودن، از اینا سربازگیری کردن در برنامه های سوریه و حتی عراق. یعنی اینا حملات خود انجام دادن برای منطقه و 7 اکتبر هم حمله کردن، که میگفتن ما اسرائیل از بین میبریم، حمله هم کردن عملا. بنابراین اینا برنامه های خود در اروپا پیش بردن، اونجا برنامه های توریستی انجام دادن، یعنی ده ها نفر در انگلستان، در حتی همی آلان، در چند روز قبل هم برنامه های توریستیشان که انترنشنال ایران بوده ما که مسئولت میره، و در ایالات متحده امریکا همی قسم علی رئیس جمهورش برنامه جور شده که چندین بار که اون ترور کند، ترامپ همچنان، و در استرالیا، در کوریای شمالی، یعنی مجموعا کشورهای جهانی برنامه ادامه پیدا میکنه.
0: ما به هر دو طرف اقدامات مشابه انجام میتن. اگر بگویم که تلاش های ایران به خاطر ترور ترامپ یک عمل تروریستی است، میتونیم بگویم که حملات امریکا و اسرائیل برای بیت رهبری ایران یک حمله تروریستی بود.
1: خوب ما به یقین هستم که اول خود حملات را که اینا گفتن که ما از بین میبریم، مثلا اسرائیل از کره زمین میبرداریم، و بعد از 7 اکتبر شروع کردن 2500 نفرشان تقریبا در یک جشن که جشن مراسمشان بوده کنار کشتن و یک تعدادشان گروگان گرفتن. یعنی شعارهای زنا متاسفانه جنگ طلبانه بوده. اینا شما ببینین، اینا ایدای مسلمانی دارن، ایدای ازیره دارن که ما با اصول اساسی اسلامی معتقد هستیم. ماجرین ما را چقدر شکنجه کردن، چقدر زجر دادن، کشتن، در داخل در سرداد کشتن، اینا را وحشتناک به موترا انداختن. این را کل میدیاها دیگه و اینا را به شکل افتضاح‌آمیز 2 میلیون ماجرا ارسال کردن به یک بارگی. اونایی که حتی کسانی بودن که در خود ایران تولد شده بودن اما را اخراج کردن. متاسفانه برنامه های زنا کاملا ساختار و رژیم برنامه های اسلامی هم نبوده، نه تنها که ملی نبوده، که در درست تقریبا بیشتر از 40,000 نفر یا 50,000 نفر کشتن. اینا بر متاسفانه کارهایی را انجام دادن که تنها مسئله امریکا و مسئله ایران و اسرائیل نیست. این همی ها شما ببینید تمام کشورهای اسلامی عربه مورد حمله قرار دادن، حتی همون شیشه های را، همون اوتلای شیشه ایشون اینا مورد حمله قرار دادن، کجا کلش ملکی ها بودن، میمانان بودن. ما به یک قیستم که اینا حال خودشان بسیار به حساب مطور لاف و گذاف میزنن، مگر شما در عمل ببینید که در 3 ثانیه اینا تمام رهبری خود دست دادن. یعنی این در حقیقت ضعف کامل اطلاعاتی، ضعف کامل نظامی، ضعف کامل به حسابمون اطلاعاتی پلیسیشان بود. بنابراین ما به یک قسم که برنامه از اینا متاسفانه مجموعاً کشورهای منطقه را تهدید میکنن. امین ما شما ببینیم تقریبا امین 47 ساله که تمام رژیم ها در داخل افغانستان آمده، این برای ما اپوزیسیون ساختن، از امین رژیمی که چپا بودن تا امین رژیم طالبان.
0: بازم برمیگردم به پرسش اول که چه فکر میکنین دست کدام طرف در حال حاضر در مذاکرات و حل قضیه بلندتر است؟
1: خب شما ببینین که اول امی خود مردم ایران، یعنی مردم بی دولت، همیاله هیچ رهبری، حتی در تلویزیون که بگویم که رهبر اول است، گپ زدن نمیتونن، کلشان پوت شدن، یعنی به یقت، یعنی رهبری درجه اول و درجه دوم و درجه سوم کشته شده. اینا نتونستن از رهبرای درجه اول خودم حمایت کنن. اینا از لحاظ تکنولوژی نمیتونن با تمام کشورهای غربی، با تمام کشورهای منطقه اینا مقابله کنن. این گپایی که میزنن، این گپا کاملا مغایرت داره با اصول امو اکادمیک نظامی اطلاعاتی و سیاسی. بنابراین شعارها، شعارهای ماجراجویانه است. یک تعداد کسایی هستند که اونمو برنامه های افراطی خود انتحار بتین میکشیم. اگر ده نفر هم دمو بین ایران بانه، خب ما تلاش میکنیم که خود به قدرت باقی بانیم. این مشکلات زیاد است. یا گپایی که میزنن هیچ با بنیاد و اساسات اکادمیک نظامی سیاسی و اطلاعاتی جور نمیه. اینا بازم دوباره برشان کوشش کردن که چانس بتن و وقت بتن که اینا به حال بین بین مذاکره کنن که دیگه ما عملات خود بالای امی منطقه و بالاخره صدور نمی کنیم برنامه های نیابتی خود و یا توریستی خود بالای جهان. اینا را برش چانس دادن، ولی ها احساس کردن که امی چانس را که داده شده برشان او را با یک مشوری از این که دیگه مردم در داخل ایران کشته نشه و دیگه امی نزاع گسترش پیدا نکنه. ولی متاسفانه اینا ایره فکر کردن که زور کم و قار بسیار، اینقدر قار هستن اینا که اگر اینا به عوض امریکا می بودن، به عوض غرب می بودن، شما فکر میکنین که امروز در دنیا چی حال صورت می گرفتن؟
0: بله، سپاسگزارم. ادامه یه برنامه پس از وقفه.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
2: انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما، بیایید قصه کنیم.

0: بندار، جمعه ها ساعت 7 شب.
1: بدومه یه برنامه بازم خوش آمدین. صدا سه با در نظر داشت اعمال ایران در جریان جنگ 40 روزه با امریکا و اسرائیل، فکر میکنین کی کشور در انزوا قرار گرفته؟
2: خب البته دیدگاه متفاوت است. ایران فقط یک جرم داره که استقلال طلبی کشوریش حفظ کرده و 47 سال با خواسته های آمریکا و غرب تمکین نکرده. کشورهایی که تمکین کرده مثل کشورهای عربی اونو در آرامش و آسایش ظاهری هستن، ولی منابعشان تمامشان غارت شده و امروز در حالت قرار دارد که اگر نفت ختم شود اونا پس اینا در اثر جنگ به عصر حجر رفته. اگر نفت نباشه اونا بدون جنگ در عصر حجر میرن، دوباره نفت ندارن، دیگه هیچ چیزی هم ندارن. ولی ایران در 47 سال تحریم تانسته خود با تمام معنا قوی امکانات داشته باشه، هم امکانات دفاعی، هم امکانات تعرضی، هم امکانات تخلیقی، حتی تولیدات را که تحریم شده و امروز اگر چند قطعات از مسائل تکنولوژی روز نداشته باشه دیگه تمام مسائل خود تکمیل کرده. اما کشورهای عربی که متکی به آمریکا بوده تمام زندگیشان وارداتی است، اگر واردات در کشورشان صورت نگیره حتی آب آشامیدنیشان هم وابسته به خارجی هاست که آبشان شیرین میکنه. ایران در حالت دفاعی بوده، ایران بالای امریکا حمله نکرده. اسرائیل 74 سال یا 77 سال میشه که بالای مردم فلسطین ظلم و ناروایی را داشته، بالای مردم لبنان داشته و در منطقه این سال اگر ما ایران مقصر فکر بکنیم که ایران مقصر باشه، 12 مملکت دیگه که تقصیر نداره در جنگای داخلی هم و کشورها نقش آمریکا، اسرائیل و شرکای منطقه ایش است. فکر کنن از سومالی و سودان و لیبی و مراکش و الجزیره و اینمی طبیعت تا یمن و لبنان و فلسطین و عراق و افغانستان و پاکستان و ایران، اینا کدام کشورش؟ یک ایران شاید به نظر اساقزای صاحب که میگه که مثلا ایران نیابتی، خب هر کس باشد بر دفاع خودش باید تدبیر بگیره. آیا نمیخوای تو که مثلا جنگ در خانه تو بیه؟ باید جنگ در جای داشته باشی که بری و باید نفت باشه. با این خاطر ایران در این جنگ مقصر نبوده، در جنگ اول هم مقصر نبوده. بالای حاکمیت ایران، بالای منافع ایران در دشت تبس قبل از این مثلا در سال 58 پارلمان و جلسه کابینه ایران 72 نفر اعضای اصلی کابینه را بمبگذاری کرد، آمریکایی‌ها و اسرائیل شهید کرد. در تبس تیاراشان تر شدن و اصطلاح میخواستن که رهبر ایران امو وقت ببرند یا بزنند. امی شکلی که مشکلی که در اصفهان پیدا کردن عین همی مشکل در او وقت هم پیدا کردن. 47 سال میشه 100 میلیارد پول ایران فریز کرده و ایران نمیمونه که رشد بکنه، اجازه بدن که مثلا خودشان بر زندگی خودشان حداقل تغییر بده. خب حالا اگر قضاوت بکنه باید عادلانه قضاوت بکنه، اگر تحلیل بکنه تحلیل آگاهانه بکنه، اگر مثلا ببیند ظلم جنایت جفا را باید او را واضح بر مردم بسازه. خب مثلا آمریکایی‌ها چی حق داره؟ یک قاره دیگه است آمریکا، میاد در افغانستان، در عراق، در پاکستان، در ایران، در لبنان، در یمن، در هر جای میخواد حاکمیت داشته باشه. چرا حاکمیت داشته باشه؟ ایران یا حاکمیت نمیپذیره، نه سربازش میپذیره نه سرمایه گذاریشه. میگه ما میفهم خودم منافع میفهم، فردا نفت نباشه ما مثلا از طریق یک منابع دیگه میتونم زندگی و معیشت یا ضرورت خود را رفع بکنم. پس به این خاطر بر ایران چرا یک داده نمیشه؟ بر اسرائیل داده میشه، بر فرانسه داده میشه، بر انگلیس داده میشه، بر جرمنی داده میشه، بر آمریکا داده میشه، بر کره شمالی داده میشه. هر کشور میتونه که به اصطلاح از این تخطی بکنه، تخلف بکنه، بم بسازه. 5000 بم به اتمی، 4000، 3000، 2000 بم ساخته. اما ایران حق نداره که انرژی سالم داشته باشه برای بدیل انرژی ناپاک. خب مثلا ایران تقصیر چی از ایران رفته بالای آمریکا حمله کرده؟ ایران مگم در تعیین تکلیف حکومت‌های اروپایی مداخله کرده؟ خب تمام چیزها را اونا در اختیار خودشان داره و با زور و ظلم و بربریت و دهشت و وحشت، حالا اگر گفتم قبل ازم تکراری میشه، در ایران ما در یک نقطه بگیم که علی یا تمکین نکرد یا مذاکره نکرد، یا خواهی دیگه کشورها چی کار کرده؟ مثلا صدام حسین چرا کشته شد؟ قذافی چرا کشته شد؟ افغانستان چرا 47 سال میشه که داعش میسوزد؟

0: عراق چه گناه داشت، مثلا لیبی چه گناه داشت، سودان چه گناه داره که امروز در بین خود کشورشان مردمشان می جنگان. کی می جنگانه؟ این سلاح کی میده؟ این مهمات کی میده؟ امکاناتی کی میده؟ این وسیله و سبب کی میشه؟ خب پس معلوم میشه که امریکا از جنایتی که تا حال را داشته و از این جنایت سود میبره و امروز خودش دمو جنایتش، دمو فریبش و دمو ظلمش گرفتاده که حال امروز بیرون شده نمیتونه.
1: اساقزی سب، استقلال طلبی کشورها چرا باید برای امریکا و متحدینش قابل قبول نباشه؟ این سوال است که البته حکومت ایران هم بارها او را مطرح کرده.
2: خب شما ببینین، آزادی دفاع از ارزش‌های اساسی و انسانی شهروندانش است. یعنی ما آزادی را اگر تعریف کنیم، ما حکومت‌ها را از روی رابطه‌شان با مردم قضاوت می‌کنیم. شما ببینید ژاپن رفاه داره، سعادت داره، استقلال داره. کره جنوبی را شما ببینید، همچنان کل کانادا و در شرق است. سنگاپور را شما ببینید، یک کشور کوچک است. ما به یک عقیده سن که اینا در قدم نخست بالای مردم خود حمله کردن. سال هاست که مردم خود، یعنی در این سال خود 1600 نفر کنه تثبیت کرده، تنها ملل متحد و جهان که خودشان هم انکار کرده نمیتونن. اینا اعدام میکنن انسان ها را، مردم خود میکشن. یعنی هر کسی که میخواین اعتراضات مدنی خود با آدم خشونت پیش ببرن، اینا را میگن یا جاسوس امریکاست یا جاسوس اسرائیل است. با اینی بانه، یعنی که در گذشته هم برنامه های در کشورهای مختلف هم بود که هر زمامدار و دکتاتور میخواه که یک نام را بگذاره سر شهروندای خود. اگر شهروندای خود خودت هم مثل ژاپن واره با رفاه با سعادت نگاه کنی، هیچ کس دیگه او را جاسوس ساخته نمیتونه، هیچ کس او را تحریک کرده نمیتونه و در برابرت استفاده کرده نمیتونه. ما به یقین هستم که تنها ایران است. شما می کشورهای اسلامی عرب هم ببینید، شما همین کل مسلمان ها در موجه میره کار میکنن، اونجا رفاه وجود داره، سعادت وجود داره. چرا اونا را اکثرتشان اجند نمیگن، سرکوب نمیکنن، نمیکشن؟ ببینید، ما به یقین هستم که برنامه های مجموعه کشورهای اسلامی را که شما ببینید، بنگلادش از این کشورهای دیگر، بندازی رژیم ایران، هیچ اعدام و خشونتی که در بالای مردم ایران کردند و بالای ماجرینی که در اینجا حضور داره و خصوص ماجرین افغانستان حضور داره، این بسیار ننگین است. حتی صدر اعظم جرمنی مرکل میگه از هفت کشور اسلامی نام میگذرن پیش ما میاین که اینجا در اونجا حیاتشان به خطر مواجه است. میگه در اینجا باز آرامش پیدا میکنن. واقعا ما از ایران میگذره، ماجر ما از ترکیه میگذره، وقتی که به اروپا میه، در اروپا باز اولین حصل پلیس همیست که اینمی آره شما اولی غذا بتنشانه، بعد از او باز برشان دکتر باشه، بعد از او برشان جای باشه. اینا کسانی لک نمون که در خانه خود بره پیسه خود بگیره، در مابین موتر انداختشان و وحشیانه کرد. در کجای ازی اسلام است؟ در کجای ازی قوانین بین المللی است؟ و در کجای ازی اسلام جواری است؟ ما به یک دستم که بیاین که یک کمک همونطور واقع بینانه قضاوت کنیم. ما بر بنیاد منافع ملی افغانستان، برخورده که پاکستان و ایران برای ماجرین ما انجام داده قابل بخشش برای ما نیستن. اینا قوانین بین المللی را نقض کردن، حقوق بشر را نقض کردن، اسلام جواری را نقض کردن و بالاخره امو اصول اسلامی را کاملا نقض کردن. وحشتناک. ما به یک قسم که وقتی که اینا سر مردم خود ظلم میکنن، وقتی که سر ماجرین مسلمان ظلم میکنن، وحشتناکی اشهر و بله شمس هست دیگه. گم این حاله چطور ما بگوییم که این آدم ها مسلمان هستن، این آدم ها قضاوتشان عادلانه هست؟ ما به یک قسم که بیاین برنامه حوال ما همی است که ما چطور ببینیم که کدام کشور منافع ملی افغانستانه تامین میکنه.
1: اما ایران هم چیزی که مطرح میکنه ساقزه صاحب، به طور مثال یک کشور بیرونی و بیگانه میاید در داخل ایران، تعداد را مسلح میسازه، تعداد را حمایت میکنه مبنی بر اینکه بر ضد دولت سلاح بگیرن و استفاده شون. حکومت ها حق دارن که حداقل به خاطر بهبود روند زندگی اجتماعی و حفظ نظام اقدامات داشته باشن.
2: شما هیچ نوع اسناد را که اینا مسلانه همین کسانی که اعتراضات عدم خشونت مدنی کرده، شما ببینید 14 ساله زن دختر، اینا شاید یک تعداد توته های وجود داشته باشه که یک تعداد آدم ها در اونجا این برنامه را انجام داده، ولی در این 47 سال اینایی که مبارزه کردن، مبارزه چون مبارزه عدم خشونت بوده، همین کارگرایی که مبارزه کردن، همین زنانی که زن زندگی آزادی میگفتن، اینا کلشان

0: کسانی بودن، یک جنبش مدنی بودن، دانشمندا بودن، محصلین بودن. ما به یقین هستم که اینا برنامه ای را که سر محصلین سر جنبش عدم خشونت انجام میده، این خوبانین بگذارین، این خوب واضح و معلوم است برای ماکت مهاجرین. ما شما چه قسم برخورد کردن؟ در اینجا ایت نه اصول اسلامی و انسانی و قوانین بین المللی رعایت نشده.
1: به سپاسگزارم. ادامه یه برنامه پس از وقفه.
2: آریانا با افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړي. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنګي، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبا ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غږ مودای د افغانستان او نړۍ للرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه مکتوز پاری او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: بدومه یه برنامه بازم خوش آمدین. صادق به ایران که در حال حاضر حداقل بر اساس گفته ها و برداشت ها ابتدایی ترین ارزش را بر حقوق انسانی شهروندانش و حالا ماجرین کشورهای دیگر مخصوصا افغانستان که در اوج زندگی میکنن نداره، چطور میتونیم بگویم که اعمال اینا در قسمت تعاملات سیاسی و بین المللی میتونه بر حق باشه؟
2: خب یک چیزی است متاسفانه که رسانه ها در دست غرب و امریکایی هست، مثل بی بی سی و صدای امریکا و صدای آلمان و نمیفهم کجا و کجا، هرچی که اونا بگن اونا حرف خودشان نمیزنن. امروز اگر ما از بحث دور نرویم، ما 12 مملکت اسمش گرفتم، ولی ساغزای صاحب یک روز نگفت که 2 میلیون مردم ما را روسیه و شوروی کشته و 1 میلیون مردم ما را امریکا کشته و سبب همی بدبختیه که در افغانستان ما با دامن ایران و پاکستان سقوط کردیم، همی جنگ سرد اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده امریکا یا ناتو وارسا بود که ما را با این مشکلات مواجه کرد. اگر ایران در رابطه با مردمش مسئولیت دارد، ما نمیخوایم که از موقف دولت ایران به او شکل دفاع بکنیم که ایران حکومت یا ایران، اما برای هر کشور آدم حق میده که تعیین تکلیف سرنوشتش اکثریت بکنه. حالا در افغانستان دموکراتیک و دموکراسی آمد، برای 5%، 2%، 1% شاید از او کمتر، ولی برای 99% تحمیل شد. حالا عمل

ات ایران مسلمان است. تو ایرانی که بیرق اسرائیل که دشمن مردم ایران است در ایران بلند بکنی با طرفداری اسرائیلی که کشورش بمبارد میکنه، مردم از او را میکشه، منابع را قطع کرده، حتی در آب و هوا، تغییر آب و هوا هم اونا مداخله بکنه که ایران باید خشکسالی شوه، کشورهای همسایش پول میده که آب قطع بکنه، مشکلات برای مردمش پیدا بکنه.

0: مردم هم اعدام میکنند و برو برو در شبکه تحقیق و عربستان هم کار میکند، مثلا روسیه میکنه، چین میکنه، هر کشور که چی میکنه. این کار با از نگاه قوانین بین المللی که او هیچ نوع صلاحیت نداره. اسرائیل هر جنایتی که بکنه حق داره. اسرائیل 70,000 مردم بکشه، 150,000 نفر زخمی بکنه، یک سرزمین خاکستر بکنه، هیچ کسی هم حق نداره که بر اسرائیل بگه سر چشم تبروس یا سر نتانیاهو. اما در ایران اگر مسامینی را تله بکنه، تمام به اصطلاح دستش در جان از او خورده یا نخورده مرد، او را به اصطلاح یک دنیا سر از او تبصره بکنه. پس به این خاطر معلوم میشه که اینجا جنگ روانی است، جنگ تبلیغاتی است. خب ایران در کجا، کدام منابع ایر تایید کرده که تو 20,000 کشتی یا 30,000 یا 40,000 در کجا؟ او مسجد ها را 100 دانه مسجد سوختاندن، تمام اسگاه های میلی بس سوختاندن، بانک ها را تاراج کردن، کتار های خیابان ها و سرک و به اصطلاح پارک ها را خراب کردن. خب طبیعی بوده باید مکلفیت داشته که او را دفاع بکنه، پلیس از او دفاع بکنه و او را به اصطلاح با گاز و با دنده و با نمیفهم با اسپری مرچ او را توقف میدادن. خب توقف نکرد، یا اونا شعار دادن آمریکایی‌ها 100 میلیون دلار هزینه کرد بر ازو، با کمک اسرائیل بر ازو پخباد میداد، بر ازو امکانات میداد، بر ازو مواد انفجاری میداد که کارا را بکنه. خوب مربوط از وا میشه، ولی که در حق ما چه کار کردن ببینید که آمریکایی‌ها 50 کشور است و ایالات متحده آمریکا کال هر کشور یک ایالت است، تحمل 1 میلیون مهاجر نداره. ترامپ فیصله میکنه که تمام مهاجرین بکش، اما ایران و پاکستان 5 میلیون مهاجر 40 سال میشه که نگاه میکنه. خب اگر خشونت کردیم هر کشوری که بدون اسناد، بدون مدرک، بدون بایومتریک در کشور داخل شه، تو بوره باید تو شناسایی بکنه. خب اگر اینا کدام عکس العمل کردن یا میکنن، ما او را تایید نمیکنه، کار بد کردن. ولی در رابطه با امریکا، در رابطه با اسرائیل، در رابطه با توطئه های غرب، کشورهای اروپایی، ایرانی ها خودشان حق بجانب است، باید کشور مستقل است از خود دفاع بکنه، اساسات اسلامی داره باید از او دفاع بکنه، باید او را ارزش قائل شود. چرا برای عیسویت و یهودیت جایگاه باشه در دنیا، برای اسلام نه؟ اسلام با دین خشونت تبدیل بکنن، اسلام بگن افراطی است، یهودیت افراطی نیست.
1: اما ایران هم دایدار اسلام نیست که مال از او حساب شده که در حال حاضر جنگ اسلام
0: در
1: می جنگه.
0: در رابطه با جغرافیای خودش خود مکلفیت داره، در رابطه با کسایی که پیروی شد مکلفیت خود داره که باید از حقوق از او دفاع بکنه. آیا همین وضعیتی که فعلا جنگ توقف کرده، آتش بست است، هر روز اسرائیل لبنان بمبارد میکنه، هر روز اسرائیل فلسطین بمبارد میکنه، هر روز اسرائیل از حدودی که تعیین کرده، خودش حدود تعیین کرده که ما 70% غزه را باید تصاحب بکنم، تصرف شو. حالا فکر بکنین همی انصاف است که آمریکا از اون طرف دنیا بیا بم بیاره در کشورهای تو بریزه، تاسیسات زیربنایی تو رو خراب بکنه.
1: روی کرد ایران از... فکر میکنید منصفانه است؟ ایران که تنگه هرمز را به گروگان گرفت، به نقل تمام دنیا را،
0: تنگه هرمز تنگه آمریکا نیست، تنگه اروپا نیست، تنگه هرمز خاک ایران است.
1: بر اساس قوانین بین المللی ایران نمیتونه او را ببنده،
0: قوانینی که ما را بر ما ضرر برسانه. مثلا امروز کسی که افغانستان چهارای اقتصادی آسیاست، ما میخوایم چین بخواه از ایسون بگه ما چاره اقتصادی است ما عبور بکنیم، هندوستان از ایسون بخواه، سرزمین ما است، خشکی از یم از ما، صاحب از یم از ما است. وقتی که بفهم
1: اما این شامل قوانین بین المللی نمیشه صادات سه. وقتی که ایران میدانه که وابسته کردن تنگه هرمز قیمت نفت در تمام دنیا و قیمت کالا تغییر میکنه، او را ببنده.
0: درست، قوانین بین المللی ایجاب میکنه که پایگاه یک کشور دیگه بیاید در سرزمین تو، مثلا خاک تو را، تاسیسات تو را، منابع تو را، منافع تو را بمباردمان بکنه، راکت بزنه.
1: بدون شک ایجاب نمیکنه، اما ایجاب نمیکنه که ایران بره فاطمیون و زینبیون را بسازه. ایجاب نمیکنه که ایران صدها افغان را، هزاران افغان را به نحو در دم تیر بده.
0: این خود تبلیغاتی است که فاطمیون است و زینبیون است و نمیفهم چی است و چی است. این چیزایی که از این جنگ روانی است برای انگیزه دادن، برای برحقیت خودشان که آمریکایی‌ها بتونن
1: فاطمیون را خود ایرانی‌ها تایید میکنن. خود کی تبلیغات
0: برای چی کرده؟ جور کرده بوده، برای چه، به خاطر چی ساخته بوده؟
1: برای منافع خودشان،
0: برای منافع خودشان، برای منافع مذهبی شان که مثلا داعش پیدا شده از اون جایی که مثلا زیارت بود یا اماکن بود که از او دفاع بکنه، باید او را تمام التشه دفاع میکنه، از بخش افغانستان هم التشه از یک سهم داده و از او در پاکستان هم بود، ایران هم بود، عراق هم بود.

0: کشورهای دیگه هم بود. اینا برای ما او را فاماندن نه فاماندن، فقط ما را اینما قدر فاماندن که زینبیون ساخته. چرا ساخته زینبیون؟ به خاطر تخریب اماکن که زیارتگاه بوده اونا را حفاظت بکنن. گفتن بیاین ما شما مشترکاً از دفاع بکنیم، که دفاع هم کردن و او نتیجه هم داد. امروز ما شما باید متوجه شیم که آمریکا، اسرائیل، انگلیس و شرکاش تمام امکانات را برابر کرده به این فکر که اسلام را تخریب بکنه. اسلام چی است؟ اسلام تروریست، اسلام دهشت افغان، اسلام جنگ نیابتی. خود جنگ نیابتی تو نمیکنی؟
1: تشکر.
0: آیا آمریکایی‌ها نمیکنن؟ نیابتی نداره؟ آیا روسا نیابتی نداره؟ امروز روسا در کشورهای آفریقایی نیروشان است. آمریکا فرانسوی‌ها در کشورهای آفریقایی نیرو دارن. آمریکایی‌ها 700 پایگاه در دنیا رو چرا داشته باشی؟
1: ممنون. سپاسگزارم. وقتی که تعداد از کشورها در یک تعامل هماهنگی بر ضد اسلام کار میکنن و تلاش میکنن که نشان بدن که خشونت در اینجا وجود داره، کشورهای مثل ایران حق دارن که دفاع کنن.
2: خوب احمدی عزیز، شما مثل یک کادر بسیار ورزیده رسانه‌ای تمام نماینده هایتان روان کردین در ایراد وقتی که مهاجرین ما آمدن، از طلوان بود، از تمام اینا وابسته نیستن تقریبا با وجدانای ملی خود حداقل 70-80% حقیقتا میتونن راه کنند، اگر 100% نمیتونن. ما به یقین هستم که شما می مهاجرینی که آمدند برنامه هایشون چقدر وحشتناک بوده از رژیم ایران در برابر از اینا. ببینید طفل، زن، آدمایی که در اونجا تولد شده بودن اینا را چه قسم وحشتناک کشیده، و در این سرداد ما سرداد که آمده بودن چقدر همین جوانای ما را کشتن اینا. اینا را برنامه را شما ببینید در مسائلی که اینا میگن نمایندگی از اسلام میکنیم، شما میبینید که می خود محقق رهبر فاطمین بود در افغانستان، اینا امام خمینی را میاوردن همون نهادش را جور میکردن با وسیله قاسم سلیمان در اونجا شیعه و سنی را دامن میزدن برنامه‌اش و برنامه گوش میکردن که همون ساختارهای که بودن در مابین دولت گذشته افغانستان در جمهوری اینا را پیسه میدادن تا خرش دسترخانش برشان میدادن. یعنی سادات عزیز ما گفت که از مسائل آمریکا و شوروی آمدن عساکر روسیه و تجاوز روسیه و آمریکا کاملا مغایرت دار بود با منافع ملی افغانستان. اینا یک ساختار فاسد افراطی را آوردن، اونا یک ساختار توتالیتر و افراطی کمونیستی را آوردن. متاسفانه در سال 1992 شما دیدین که تقریبا 15 بیرق اسلام بلند کردن، یکی دیگه خود اول کشتن، کابل را ویران کردن، بی‌ناموسی کردن، و برنامه های چپش شما دیدین امو حفیظ الله امین ترکی را کشت و بعد یکی بالای دیگه کودتا کردن. بنابراین افغانستان قربانی امی تجاوزان شد، قربانی امی ساختارهای مافیایی و ساختارهای ایدئولوژیک هم شد. بنابراین برنامه های کمونیستی از روسا به حساب تغذیه می شدن، برنامه های بنیادگرایی و فاندامنتالیستی از ایران و از پاکستان تغذیه می شد. بنابراین بسیار ضرورت است که ما دنبال منافع ملی خود باشیم، دنبال آزادی و عدالت برای مملکت خود باشیم. تا وقتی که رژیم ایران و رژیم نظامی پاکستان باشه، ما را نمیمونه که ما یک دولت ملی بسازیم، یک دولت آزادی خواهانه و انسانی بسازیم. به شرطی که اگر ما بتانیم تمام رهبرای ملی را چی در نسل جوان تحصیل کرده ها را یک جای بسازیم، متحد بسازیم، مانند هندوستان که گاندی کار کرد، مانند ماندیلا که در آفریقا می کار کرد، نژاد پرستی را سقوط دادن، ما میتونیم یک حکومت ملی را بسازیم. اگر ما بریم پیوسته از کسانی حمایت کنیم که هیچ با منافع ملی ما نه تنها مطابقت نداره، بلکه مردم ما را هم سرکوب میکنه، بلکه به نام اسلام برنامه های توریستی خود در افغانستان و منطقه و جهان هم صادر میکنه، ما به یقین هستم که کاملا گپ روشن و واضح استن که رژیم ایران چقدر تهدیدی است برای مردم افغانستان. از ازمی 47 سال تا بال برای تمام رژیمایش اینا اپوزیسیون ساختن، امیالم اپوزیسیونشان رو میبرن در مابین مسکو میشانن که باز برنامه خود ادامه بدن. پاکستان هم عین کار میکنه. ما به یقین هستم که اگر قرار است که ما واقعا افغانستان رو دوست داریم، منافع ملی خود رو دوست داریم، بیاییم که از جنگا و جدالهای دنیا پرهیز کنیم، برای یک دولت ملی را باز کنیم با تمام کشورهای دنیا، خصوصا کشورهایی که به تکنولوژی رسیدن، یک روابط متقابل مفید تامین کنیم تا راه آزادی و عدالت و پیشرفت و رفاه مملکت ما

0: مشتریان عزیز، شما می توانید با دانلود نمودن اپلیکیشن هوشمند پولم از سهولت های زیل مستفید شوید: ازدیاد و برداشت پول، پرداخت بل برق، خریداری اجناس از سوپرمارکت ها به طور الکترونیکی، خریداری بسته های اینترنتی و صوتی برای خود و دوستانتان، خریداری کردیت به طور الکترونیکی برای خود و دوستانتان، تادیه و دریافت معاشات، ارسال پول الکترونیکی به دوستان، وصل نمودن حساب بانکیتان به حساب پولمتان. حساب بانکی شما در جریان 24 ساعت وصل می گردد. همین حالا اپلیکیشن پولم را از طریق اپ استور و گوگل پلی دانلود نمایید. اپلیکیشن پولم، آسان، سریع و مطمئن.
1: با آریانا که ستاسو اعلانونه پر ډاټمن سیستم څارل کیږي، موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: سلام، وقت همگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار او اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه، F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکیره ای رو وارد بکنین، همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است ای رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل رو دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
2: منبع موثق خبر افغانستان، منطقه و جهان.

0: حال با در نظر داشت از که احتمالاً طور روایت میشه که طرف ها بتونن به تفاهم برسن، این تفاهم چقدر میتونه پایدار باشه؟
1: البته اصول شرعی و منطقی معلوم میشه که آمریکایی‌ها و اسرائیل پابند از این نیست. اسرائیل در پی تطبیق امو میثاق یا تعهد ابراهیمی ره که خودش ساخته به نفع خودش، یعنی میخواهد یک تعریف جدید برای دین یهودیت داشته باشد تا بتانه دیگه مسیحیت و اسلام هم در زیر ستم خود یا زیر یوغ خود یا زیر فرمان خود داشته باشد. پیمان ابراهیم امو معنا را داره و در او توطئه ها و دسیسه های جزیره از اپسین و امریکا و ترامپ و اینا قطعش متحد است برای تدبیق از او به هیچ چیز پابند نیست. امروز اگر ایران میگد که باید صلح شود، با بازی صلح و جنگ فعلی میخواهد مناطق لبنان بمبارات بکنه، سفید بکنه، غزه را به اصطلاح قبنشینی بده، بلندی های جولان را تحکیم بکنه و در صحرای سینا هم تا جایی که امکانات دارد او جمع استقامات خود برابر بکنه. این معلوم است که این جنگ جنگ اسرائیل است. آمریکا در اینجا تعهد دارد که جنگ به اجاره گرفته از انگلیس، کشورهای دیگر به اصطلاح وظیفه داده که در فلان جنگ بر مثلا در جنگ اوکراین برن اروپایی ها شما بجنگید. در کشورهای آسیایی اینجا یک تعداد را موظف ساختن نیابتی های خودشون. حالا اگر ما در منافع افغانستان باشیم، ما طرفدار افغانستان هستیم و منافع افغانستان بر ما اولویت است. اما اگر در جنگ بین کفر اسلام باشه، باید ما بر ما امی باشد که کشورهای اسلامی چرا تا چه وقت زیر ستم باشه، تا چه وقت ما کشور جهان سیومی باشیم، تا چه وقت به چشم حقارت سونی ما دیده شود و ما را مثلا یک امریکایی تصور بکنه که اینا یک گدایگر فکر بکنه. ما منابع داریم، امکانات داریم، سرزمین داریم، موقعیت جغرافیایی خوبش داریم. چرا ما رو نمیگذارد آمریکایی‌ها؟ امیر جناب استاد و سایر کسا نمیگه که 20 سال ما رو نماند که از واخان ما عبور بکنیم بیایم تا اسلام قلعه رای زمینی چین واز بکنیم که تا بتانه مثل عینک از استخراج شوه و رای واخان باز شوه بره سر اسلام قلعه. خب این را میفهمیم که امریکایی ها نمیمانه، ما این را میفهمیم که ایران آرام امریکایی ها نمیمانه، ما میفهمیم که تحرکات را که در مرز گواده را نمیماند که باز شود، مرز چابه ها را اجازه نمیده که از پیش استفاده شود، نمیگذارد که پاکستان هندوستان توافق بکنه که رای زمینی افغانستان باز شود برای طرف آسیای میانه. پس به این معنا است که اونا صادق نیستن. خب توافقات شاید صورت بگیره و این توافقات تضمین نمیتونه. چرا تضمین نمیتونه؟ باید تضمین از زیر سازمان ملل متحد بکنه. سازمان ملل متحد این قدرت نداره که بکنه. نیروهای سازمان ملل متحد خودش در لبنان کشته میشه. امروز برجامه که اوجا چندین کشور دو امضا کرده بود، او دوباره توسط ترامپ از بین رفت و باز هم توافقات اگر صورت بگیره، این جنگ است و این در این جنگ منافع از و نفته است و برای ادامه از و تلاش داره.
0: بله، فکر میکنین که در حال حاضر طرف هایی که تلاش میکنن به خاطر از اینکه تفاهم همه جانبه باشه موفق شون، قطر و پاکستان به عنوان میانجی ها حالا بارها تلاش کردن که زمینه ساز از این تفاهم باشن، چقدر میتونن که برای پایداری از این تفاهم کار بکنن؟
1: خب البته قطر و پاکستان برای میانجیگری و برای توافق و برای تداوم صلح بسیار کشورهای کوچک و ضعیف هستند. چرا؟ هیچ نوع ضمانت نداره. قطر کوچک به اندازه ازی است که نیرو نداره که مثلا از خود دفاع بکنه یا فشار بیاره و پاکستان نیازمند به کمک است. امروز آمریکایی‌ها غیر مستقیم پاکستان را تطمیع میکند که تو نیرو بفرست برای عربستان تا دفاع از عربستان، اگر وضعیت خراب شود عربستان حکومتش متلاشی نشود. پس معلوم میشه که اینجا هیچ نوع ضمانت وجود نداره از نگاه اقتدار. و در اون طرف قطر کشوری بود که مثلا بین اسرائیل و فلسطین صلح کرده، امروز ده ها فلسطینی هر روز کشته میشه. این قدرت نداره که بر اسرائیل بگه می کار نکو، بر سازمان ملل متحد بگه، بر شورای امنیت بگه، بر آمریکا، بر اتحادیه اروپا بگه که بس کنن آمریکا اسرائیل دست خود از جنایت بگیره. پس این صلح بی ضمانت است و ایران با اقتدار خود گفت که ما دنبال از این نیستیم که اگر صلح میشه صلح شه، اگر جنگ میشه جنگ شه، ما دیگه دنبال از این نیستیم که ما بر از اونا التماس بکنیم. التماس کردن دیگه نیست، جنگ جنگ شفا. قدرت است و ما امو توانایی و قدرت داریم که از خود دفاع بکنیم. شاید صلح شه و 60 روزه، بعد از 60 روز اینجا کشورهای منطقه تصمیم میگیره که عبارت از چین است.

0: روسیه است، ایران است و کشور بعضی کشورهای آسیای میانه است. تا 60 روز احتمال دارد که یک تحول کلان بیاید که همو سیاست یک قطبی آمریکا از بین بره و حتی مسیرهای مختلف پیدا شود که جهان به مسیر چند قطبی بره.
1: ممنون استقصای سه. بنوان آخرین پرسش، یک تفاهم همه جانبه و پایدار در حال حاضر چقدر حتمی است و چقدر میتونه برای منطقه کمک کننده باشه؟
2: و احمدی گرامی، در حقیقت ما اگر به تاریخ نگاه کنیم میبینیم که همیشه برنامه هایی را که در افغانستان آمدن و دکتاتوری هم بالای مردم ما صورت گرفته، هم منافع ملی افغانستان را نقض کرده، از مسائل مذهبی و قومی استفاده شده. یعنی به نام اگر علیرضا امان الله خان آمدن به نام کفر را کشیدن، برنامه های خود را تنظیم کردن در وقت انگلیس ها. بنابراین اگر علیرضا محمد ظاهر شاه آمدن، امی قسم روسا تحریک کردن داود خانه، کم خودشام خودخانه برخورد میکرد، تحریکش کردن که اینا در برنامه های شامل شد که بلاخره.
1: چون فرصت اندک است و پرسش در رابطه با تفاهم ایران و امریکا است، چقدر فکر میکنین که یک نیاز اساسی منطقه است این تفاهم که پایدار و همه جانبه باشه؟
2: یعنی ما دو مسئله را میخوایم تذکر بتون که امریکا چرا 250 سال ابر قدرت شد. اینا تا او وقت جنگای بردگی بود، جنگای مذهبی بود، شمال جنوب بود، جنگای به حساب عیسویت هم در اونجا برنامه ریزی می شدن. ولی وقتی که اینا کوشش کردن که یک ساختار ملی بسازن و مذهب هم در جاشگاهش نگاه کردن که هیچ کس از او استفاده نکنه و هر کس می تانه عبادت کنه، ما به یقین استم که اگر ما بریم دنبال منافع ملی خود و از مذهب استفاده ابزاری نکنیم که هم به مذهب گناست هم به جامعه صدمه میبینه، اگر ما بریم رقم اروپا که بعد از جنبش رنسانس، بعد از جنگ به حساب دوم جهانی اینا کوشش کردن که همو عیسویت را کنارم مردم به نام عیسویت میکشت در میداد، اینا را حذف کردن، رهبرهای ملی آمدن گفتن عیسی به دین خود، موسی به دین خود، هر کس میتونه عبادت کنه، هیچ کس مانع عبادت کس شده نمیتونه، و رای حاکمیت قانون باز کردن. حاکمیت قانون یعنی رابطه عادلانه دولت با مردم باشه، همه انسان هستند در اینجا که میان انسانیتشان باید تامین و تضمین شوه. همیشه از مسائل قومی و مذهبی سوء استفاده شده. اگر ما رای یک دولت ملی را باز کنیم و نگذاریم کسی که از قوم و مذهب سوء استفاده کنه، دکتاتوری ایجاد کنه، منافع ملی ما را صدمه بزنه، رای آزادی و عدالت در وطن ما باز میشه و هیچ کشور مغرض داخلی و خارجی دیگه نمیتونه رای آزادی و عدالت و پیشرفت افغانستان صد کنه.
1: سپاسگزارم از حضور مهمانانم که در این بحث با ما حضور داشتن و سپاس از شما که بینندگی تحول امشب بودید. خدا نگهدار.
3: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر استیا می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی H 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، به دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
4: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
5: جور شدن مسترک تاجک ها،
4: چالش ها،

0: کثافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30. برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
2: سرخط خبرها. برگشت هیئت امارات اسلامی به رهبری وزیر دفاع از مسکو به کابل. محمد یعقوب مجاهد میگوید که توافقنامه همکاری تکنیکی نظامی میان کابل و مسکو به زودی وارد مرحله اجرایی خواهد شد.
3: نظامی تکنیکی توافقنامه ده چه پدیاله ده چارو پوهان چی دی هغه پویږي دا نه یو دفاعی تړون دی او نه
2: وقوع رویداد مرگبار ترافیکی در شهرهای عمومی کابل جلال آباد به اثر واژگون شدن یک موتور باربری صبح امروز در این مسیر 22 تن شهید و 36 تن دیگر زخمی شده است.
4: من ولایت سرخکان و چوک تا نرسیده در دریور در بهتاتی باجه بندی ترافیک حدیثه کرده و موتور چپا شویده چی پاقی که تقریبا اتل از کسا شهیدان دی و شهیدانو که لس ماشومان 15 زنانه.
2: آغاز انتقال مواد نفتی روسیه از طریق ایران به افغانستان. قرار است برای نخستین بار یک محموله 5000 تنی نفت روسیه از طریق دریای خزر وارد ایران و از آنجا به افغانستان انتقال یابد. و هشدار وزیر جنگ آمریکا به سریع‌گیری حملات بر ایران در صورت ناکامی مذاکرات.

0: سلام و شب بخیر به مجموعه خبری ساعت ده. خوش آمدید، من داریوش احمدی هستم. مشروع خبرها. وزیر دفاع امارات اسلامی پس از بازگشت از روسیه میگوید توافقنامه همکاری تکنیکی نظامی میان کابل و مسکو به زودی وارد مرحله اجرایی خواهد شد. محمد یعقوب مجاهد هدف این توافق را تقویت ظرفیت های فنی و بهره برداری بهتر از تجهیزات نظامی موجود در افغانستان عنوان کرده و تاکید دارد که هیچ توافق برخلاف منافع ملی کشور امضا نخواهد شد.
1: محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع امارات اسلامی پس از اشتراک در نشست بین المللی امنیتی به میزبانی روسیه روز شنبه به کابل بازگشت. او میگوید هیئت افغان به دعوت رسمی مسکو در یک نشست امنیتی شرکت کرده بود، نشستی که به گفته وی تنها شمار محدود از کشورها فرصت سخنرانی در آن را داشتند و افغانستان نیز در میان آنها بود. مجاهد با اشاره به توافقنامه امضا شده با روسیه تاکید کرد که این سند یک توافقنامه همکاری تکنیکی نظامی است و نباید به عنوان پیمان دفاعی یا امنیتی تعبیر شود.
2: دا یو نظامی تکنیکی توافقنامه ده چې په دې اړه د دې چارو پوهان چې دی هغه پویږي، دا نه یو دفاعي تړون دی او نه یو امنیتی تړون دی چې څوک تشویش ورڅخه وکړي. دا به یوازې او یوازې د افغانستان د ګټو لپاره وي.
1: با گفته او هدف اصلی این توافقنامه ارتقای ظرفیت های فنی و استفاده مؤثرتر از تجهیزات نظامی ساخت روسیه در افغانستان است. وی می افزاید که بخش قابل توجهی از تجهیزات نظامی کشور از جمله طیاره ها، چرخبال ها و شمار از جنگ افزار ها ساخت روسیه هستند و برای ترمیم، نگهداری و توسعه آنها به همکاری های تکنیکی نیاز است. آقای مجاهد می افزاید که سیاست امارات اسلامی بر اصل عدم تهدید سایر کشورها استوار است و تقویت توانایی‌های نظامی افغانستان در راستای تأمین امنیت و ثبات منطقه انجام می شود.
2: هغوی هیوادونو سره دا چې د کومو هیوادو ساخت وي د هغوی سره په دې اړه تړونونه او توافقنامې ولرو او په همدې لړ کې مو لومړنی دا چې تړون د روسیې هیواد سره وکړي تر څو موږ د روسیې تجهیزاتو څخه چې دلته موجود دي ښه استفاده وکړای سو او آینده د پاره موږ په دې برخه کې پرمختګ ولرو.
1: وای افزود که افغانستان تجهیزات نظامی ساخت کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده و برازیل را نیز در اختیار دارد و در صورت نیاز و علاقمندی متقابل امکان امضای توافقنامه های مشابه با این کشورها وجود خواهد داشت. با این حال وزیر دفاع امارات اسلامی تاکید میکند که منافع ملی افغانستان در اولویت قرار دارد و هیچ توافق برخلاف منافع کشور به امضا نخواهد رسید. او در واکنش به نگرانی ها درباره همکاری های نظامی کابل و مسکو گفت برخی کشورها ممکن است دیدگاه های خاص خود را داشته باشند، اما این موضوع در گفتگوهای انجام شده مطرح نشده است.
2: زموږ پالیسی دا ده چې افغانستان د نړۍ د هیڅ هیواد لپاره خطر نه دی، بلکې زموږ دا پرمختګونه په نظامی برخه کې چې راځي هغه به د دې لپاره مومید واقع سي چې په سیمه کې د امنیت سره همکاري وکړي. او پاتې سوداسې تړونونه چې دي دا موږ دلته امریکایي ساخت تیاري هم لرو، برازیلي هم لرو، د ډېرو هیوادو د لرو کېدای شي موږ اړتیا پیدا کړو که هغوی لیوالتیا ولري د هغوی سره هم داسې دې ته ورته تړونونه ولرو، کومه ستونزه نه لرو په دې کې.
1: وزیر دفاع امارات اسلامی همچنان تاکید کرد که افغانستان برای حفاظت از کشور نیازمند تقویت توان دفاعی خود است و تلاش‌ها در این زمینه به گونه دوامدار ادامه دارد. به گفته او در آینده نیز درباره ایجاد سیستم‌های دفاعی و گسترش همکاری‌ها در این بخش گفتگو خواهد شد.
0: در پی واژگون شدن یک موتر باربری در شهرهای عمومی کابل جلال آباد 22 تن شهید و 36 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه صبح روز شنبه در مربوطات ولایت لغمان رخ داد و به گفته مسئولان مدیریت ترافیک این ولایت این رویداد به دلیل بی‌احتیاطی راننده اتفاق افتاده است. زخمی های این رویداد به شفاخانه دولتی ننگرهار منتقل شده و زیر تداوی قرار دارند.
3: شهرهای عمومی کابل جلال آباد صبح روز شنبه گواه رویداد مرگبار ترافیکی بود. ساعت 5:30 صبح امروز در منطقه سرخکان ولایت لغمان یک موتر باربری که از کنر به کابل در حرکت بود از سرک منحرف شده و در پی آن 58 نفر کشته و زخمی شدند.
4: لغمان ولایت سرخکان و چوک تا نرسیده در دریور در بهتاتی پاجه بندی ترافیک حدیثه کرده و موتر چپه شویده چې په هغې کې تقریبا 18 کسه شهیدان دي. په شهیدانو کې 10 ماشومان، 15 زنانه او 3 سړي دي او 10 کسه زخمیان دي، چې زخمیان د لغمان ولایت د شهر او د سیتامی د کلینیکونو په ذریعه باندې ننګرهار حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي.
3: مسئولان مدیریت ترافیک لغمان میگویند که این حادثه به دلیل بی احتیاطی راننده رخ داده است و 18 نفر شهید و 31 نفر زخمی شده است که برای تداوی به شفاخانه ننگرهار منتقل شدند.
5: دویش کسان شهید هم شوی دی، وفات شوی دی، او دلتا تقریبا شپک دش کسان دی شفاخانه تا زخمی رو شوی دی، پدی زخمی هنو که او مشوم وفات شوی. نور ډاکټر صاحب په خپل وخت باندې وتراغله د دې فره تاسو ولله چې دې ته مکمل ټول تدویقات او دوایي شته. چاته سیټي سکین ضرورت و، چاته ابریشن ضرورت و، ټول مریضان ته هغه تداوی وشوله او سفر ډاکټر صاحب لګیا دی خدمت کې لګیا.
3: در همین حال رئیس ساتامی ننګرهار میگوید که از این حادثه 22 تن شهید و 36 زخمی به شفاخانه حوزوی منتقل شدند و تلاش ها برای رسیدگی به مجروحان ادامه دارد. در همین حال شمار از مجروحان و خانواده های آنها که از این رویداد وحشت زده شدند خواستار رسیدگی جدی به وضعیت زخمی ها هستند.
6: استاد زوده شده بود او هم داغسی موتر تیلاره پانو و لانده تی یا غطه کنده بود آخواته دی دیوال بود هم داغسی لاره مکمل چپه شد تیرونه پاس بود او نور خلق زیاتره در موتر نلانده شد.
7: ولا دا بلاری کې بغاړه چپا شوې دونه څوک نو چې هغه ټلیفون یې کړو مونږ ته.
8: مونږ دا غواړو چې زمونږ د مریضانو د خدمت وشي. زمونږ هغه شهیدان خو شهیدان دی او دا د مریضانو خدمت مونږه عاجل دغه زمونږ دغه د چې زمونږ د مریضانو خدمت وشي.
3: در همین حال شمار از فعالان اجتماعی با نگرانی از افزایش رویدادهای مرگبار ترافیکی در این مسیر خواستار توجه مسئولان به ایمنسازی این شاهراه هستند.
9: دا وګوره دا چیغې ده ماته مو وګوره نو زما هر وخت هم دغه غوښتنه ای چې موټروان دی موټر په احتیاط وچلئ ژوند یوه الهي ډالۍ ده چې موټروان هم ژوند د لاسه ورنه کړي ورسره ناست هیوادوال که کورنۍ هغه هم ژوند د لاسه ورنه کړي. زما هم دغه ماتمونه دپاره زه دا هلې ځلې کوم درې کاله کېږي نونس ولایتو ته لاړ یم هر چک پوینټ کې مې پیغام ورکړی لاس په لاس مې موټروان ته پرچه ورکړی ده چې احتیاط کوه بس بخت نن بیا په داسې غټ غم باندې واوخت.
3: این در حال است که چنین تصادفات مرگبار نه تنها در این مسیر بلکه در شهرهای عمومی دیگر کشور نیز هر از گاهی رخ می‌دهد که کم عرض بودن سرک و بی‌احتیاطی رانندگان از عوامل اصلی آن دانسته می شود.
0: وزیران خارجه پاکستان و امریکا درباره افغانستان گفتگو کردند. اسلام آباد میگوید نگرانی هایش درباره استفاده گروه های مسلح

0: از خاک افغانستان را با مقامهای آمریکایی در میان گذاشته و بر همکاری بیشتر در مبارزه با تروریسم تاکید کرده است. در این دیدار دو طرف همچنان بر گسترش روابط اقتصادی، تجارتی و همکاری‌های امنیتی توافق کردند. در همین حال، وزیر دفاع امارات اسلامی در پیوند به بهانه‌جویی مقامات پاکستانی در قبال افغانستان میگوید که امارات اسلامی در تلاش است تا کار کند که پاکستان دیگر جرأت حمله به افغانستان را نداشته باشد.
1: وزیران خارجه پاکستان و آمریکا طی دیداری در واشنگتن درباره روابط دو کشور، همکاری‌های امنیتی و موضوع افغانستان گفتگو کردند. وزارت خارجه پاکستان گفته است که محمد اسحاق دار، وزیر خارجه و معاون صدر اعظم آن کشور، در دیدار با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نگرانی‌های اسلام آباد را درباره استفاده گروه‌های مسلح از خاک افغانستان علیه پاکستان مطرح کرده است.
2: دو طرف بر گسترش همکاری‌ها در بخش‌های امنیتی، مبارزه با تروریسم، تجارت و روابط اقتصادی تاکید کردند. معاون صدر اعظم پاکستان همچنان نگرانی‌های پاکستان را در مورد استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان علیه پاکستان مطرح کرده و بر نیاز به تقویت همکاری‌های ضد تروریسم برای رسیدگی به چالش‌های امنیتی تاکید کرد.
3: اگر این مسئله مدیریت نشه از طرف دولت افغانستان، مدیریت فنی، مدیریت حرفه‌ای بیشتر از سوی وزارت خارجه، ممکن افغانستان به میدان جنگ‌های نیابتی مثل دهه‌های گذشته تبدیل شود. بهتر است که دولت افغانستان در این مورد هوشیارانه عمل کنه، دوراندیشانه عمل کنه و مسئله را از راه دیپلماتیک انتخاب کنه که باید حل کنه.
1: در همین حال وزیر دفاع امارات اسلامی که تازه از سفر مسکو به کابل برگشته است، با اشاره به اظهارات مقامات پاکستانی مبنی بر تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان میگوید که هیچ تهدیدی متوجه کشورهای دیگر از خاک افغانستان وجود ندارد. محمد یعقوب مجاهد تاکید میکند که پاکستان پیش از این با جرأت به افغانستان حمله میکرد، اما اکنون امارات اسلامی در تلاش است تا کار کند که پاکستان دیگر جرأت حمله به افغانستان را نداشته باشد.
4: البته پاکستان چې دا شکایت کړی دی کېدلی شي هغه د دې څخه ویره لري، لکه تاسو چې ولیدل چې څو میاشتې مخکې دوی ښه په جرأت باندې کولی شو چې د افغانستان پر هره برخه باندې بمبار ورکړی شي. نو موږ په دې هڅه کې یو تر څو نږدې راتلونکي نور دوی دا جرأت ونه کړی شي.
1: امارات اسلامی همواره گفته است که امنیت در افغانستان تأمین شده و نگرانی های امنیتی باید از راه تفاهم و همکاری میان کشورها حل شود. کابل همچنان ناامنی در پاکستان را موضوع داخلی آن کشور دانسته و تأکید کرده است که به تقویت ثبات و صلح در منطقه پایبند است.
0: سازمان ملل هشدار داده است که محدودیت‌های آموزشی و کاری بر زنان، نهادهای اجتماعی و خدمات عمومی را تضعیف می‌سازد و رشد افغانستان را آسیب می‌زند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف در گزارش تازه‌ای گفته که ادامه محدودیت‌ها بر آموزش و کار زنان افغانستان را با آینده روبرو می‌سازد که در آن شمار معلمان و کارکنان صحی کمتر خواهد بود. در بخش دیگر از این گزارش آمده است که افغانستان سالانه 84 میلیون دلار آمریکایی زیان اقتصادی می‌بیند.
5: ادامه محدودیت‌ها بر آموزش دختران و کار زنان، تضعیف خدمات عمومی و رشد افغانستان را آسیب می‌زند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف در گزارش هشدار می‌دهد که ادامه محدودیت‌ها بر آموزش و کار زنان افغانستان را با آینده‌ای روبرو می‌سازد که در آن شمار معلمان و کارکنان صحی کمتر خواهد بود.
2: اقتصاد افغانستان ممکن است نشانه های از ثبات را نشان دهد، اما در زیر سطح آسیب پذیری های عمیق در حال رشد است. محدودیت های مداوم بر آموزش دختران و مشارکت زنان در نیروی کار پایه سرمایه گذاری انسانی کشور را تضعیف می کند و عواقب جدی برای رشد آینده، خدمات عمومی و ثبات اجتماعی به همراه دارد.
5: در این گزارش آمده است که در طول 5 سال گذشته حداقل 1 میلیون دختر مستقیماً تحت تاثیر محدودیت‌های آموزشی متوسطه قرار گرفتند. اگر این محدودیت‌های فعلی پابرجا بمانند، این تعداد می‌تواند تا سال 2030 از 2 میلیون نفر فراتر رود. در همین حال دختران محروم از آموزش نیز می‌گویند که امید برای آینده ندارند و نمی‌دانند که در مکاتب بازگشایی خواهد شد یا خیر.
6: این محدودیت‌ها تنها محدودیت آموزشی نیست، بلکه آغاز فقر می‌باشد. فقر اقتصادی، فقر اجتماعی و فقر فرهنگی یک کشور و جامعه‌ای که دختران خود از علم دور میکنند بخش یا نیم پیکر خود از دست میدن و هرگز به رشد واقعی نخواهند رسید.

0: Maar bij een wanneer ik dochter, maar bij een wanneer ik dan vamoes خواست خیلی ساده است. دروازه مکاتب را باز بکنین. بگذارید دختران بیاموزن تا جامعه نفس بکشد.
1: بر اساس آمارها در سال 2024 حدود 3.8 میلیون دختر بین سنین 7 تا 18 سال به شمول حدود 2.6 میلیون دختر نوجوان از مکتب محروم بودند و در 5 سال گذشته دست کم 1 میلیون دختر به گونه مستقیم از محدودیت های آموزش متوسطه آسیب دیدند. در گزارش یونسف آمده است که این محدودیت ها بر دختران و زنان افزون بر این که نقض حقوق آنان است، سرمایه انسانی کشور را نیز تضعیف می کند و برای رشد آینده این کشور خدمات عمومی و ثبات اجتماعی پیامدهای جدی دارد.
2: ما زنان افغان همیشه متضرر بودیم و همیشه حق مطالبه شده. امروز هم که میبینیم ما نمیتونیم به عنوان حق امروز به نام زنان مجلس را دریافت کنیم، قسمی که سازمان ملل متحد گفته و حکومت امارات اسلامی هم چون میدانند. امروز میبینیم که ما زنان از حق ابتدایی و اساسی ما که حق تعلیم و تحصیل است، پس ما هستیم با امید از اینکه توجه کند درهای بسته شده را باز کنه و به حق حقوق همه شهروندان افغانستان به خصوص زنان توجه کند.
1: در بخش دیگر از گزارش آمده است که افغانستان سالانه دست کم 5.3 میلیارد افغانی که 84 میلیون دلار آمریکایی می شود زیان می بیند و این وضعیت مسیر رشد آینده کشور را تضعیف کرده و فرصت های بازسازی پایدار اقتصادی را آسیب می زند. گزارش توصیه می کند که مقام های حاکم در افغانستان باید محدودیت های آموزشی و تحصیلات عالی دختران بالاتر از صنف ششم را لغو کنند. مقام های امارت اسلامی تاکنون درباره این گزارش ابراز نظر نکردند.
3: مقام های محلی ولایت بلخ میگویند که صادرات افغانستان به ازبکستان در مقایسه به سال گذشته افزایش چشمگیری یافته است. آنان میگویند که در یک ماه گذشته بخش خصوصی افغانستان و ازبکستان قراردادهای به ارزش بیش از 210 میلیون دلار در بخش های مختلف امضا کردند. از سوی دیگر تاجران میگویند در پی توقف تجارت میان افغانستان و پاکستان خدمات حمل و نقل در بندر حیرتان 24 ساعته شده است. آنان همچنان خواهان حل مشکلات چون صدور ویزا و انتقال پول نیز هستند.
4: در پی توقف داد و ستد تجاری با پاکستان، انتقال کالا از بندر حیرتان افزایش یافته و خدمات حمل و نقل نیز در آن به گونه 24 ساعته ادامه دارد. مسئولان محلی ولایت بلخ نیز میگویند صادرات و واردات از طریق این بندر به ازبکستان در مقایسه با سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و برنامه های برای گسترش تجارت به کشورهای همسایه روی دست است.
5: مسئولین درجه یک امارات اسلامی آمدن چند روز پیش حیرتان رفتن و نشست کردن و دید بازدید کردن به این بخش گپ زدن. از خاطر بود که اینا ایمی کارا مهیا بکنه که بیرون کشور صادرات داشته باشیم. شما
4: از سوی دیگر تاجران با ابراز خرسندی از گسترش روابط تجاری میان افغانستان و کشورهای همسایه به خصوص ازبکستان میگویند در کنار افزایش تجارت هنوز مشکلات در بخش صدور ویزا و انتقال پول پابرجاست.
6: در رابطه به انتقال پول خو مشکلات را داره. شما در جریان هستین، بعضی کشورهای از آسیای میانه تحت تحریم امریکا هستند و بعضی کشورهای دیگه از اینا تحت تحریم نیستند و افغانستان هم جزی از این مشکلاتی که وارد شده در این اواخر، در شش ماه آخر که بعضی راه‌های مواصلاتی که از طریق پاکستان بود و یا جنگ بین ایران و امریکا بود صدمه‌هایی را دیده.
4: کارشناسان اقتصادی میگویند بندر حیرتان نقش مهم در تجارت افغانستان دارد و گسترش زیرساخت‌ها در این مسیر میتواند جایگاه افغانستان را در تجارت منطقه‌ای تقویت کند.
7: برای تبدیل شدن افغانستان به عنوان یک عضو فعال و یک نیروی فعال تجاری و اقتصادی منطقه نیاز هست راهکارها و اقدامات لازم برای ظرفیت سازی و معیاری سازی سیستم بانکی افغانستان، سیستم گمرکات و سیستم مالیاتی افغانستان انجام شود.
4: بخش عمده صادرات افغانستان به ازبکستان را میوه خشک، پنبه، نوشابه های غیر الکلی و سنگ های معدنی تشکیل می دهند.
3: باشندگان ولسوالی واخان بدخشان میگویند که همساله با بلند رفتن آب دریای آمو صدها جریب زمین زراعتی، علفشرها و دیگر موارد تخریب و خانه های مسکونی آنان نیز تهدید می شود. آنان از مسئولان امارات اسلامی می خواهند تا به این مشکل رسیدگی کنند. در همین حال ریاست حفاظت از محیط زیست بدخشان از تلاش ها به هدف رسیدگی به این چالش خبر می‌دهد.
8: زمین‌های زراعتی و علفچرهای خندوت مرکز ولسوالی واخان بدخشان. شماری از باشندگان این ولسوالی میگویند به علت خیزش دریای آمو صدها جریب زمین کشاورزی و علفچرها تخریب و ده‌ها خانه مسکونی زیر تهدید قرار گرفتند. این باشندگان از حکومت میخواهند تا با ساخت دیوارهای حفاظتی از تخریب بیشتر این زمین‌ها جلوگیری کند.
9: و ما جدن و احترامانه از سازمان ملل متحد و یونما و دولت جدن و احترامانه خواهش میکنم که در این مورد همکاری جدی داشته باشن با مردم ولسوالی واخان.
10: در قدم اول محیط زیست است. محیط زیست است که دریای آمو اکثریت ملفشرهای مردم تهدید میکنه. از یک دیوار استنادی ساخته شود که از امی جلوگیری شود.
8: با این حال رئیس حفاظت از محیط زیست بدخشان میگوید که در تلاشند تا با تطبیق پروژه های حفاظتی از تخریب بیشتر زمین های کشاورزی در این ولسوالی جلوگیری کنند.
11: انشاءالله مشکلات مردم چی صحات سبز و چی دیوار استنادی دریای آموسک اینا را ما هم گزارش خود گرفتیم دیگه به مقام محترم ولایت با ادارات زیبرا انشاءالله شریک می سازیم دبارش یک تدابیر گرفته می شود.
8: دریای آمو از بلندی های کوه های پامیر بدخشان سرچشمه گرفته و در انگامی عبور از ولایت های بدخشان، تخار و کندوز همه ساله در زمان خیزش آب خسارات زیادی مالی در برخی از اوقات تلفات جانی نیز در پی دارد.
3: 300 کودک بی سرپرست در کندهار تحت سرپرستی و آموزش قرار دارند. به گفته یه مسئولان علاوه بر نگهداری زمینه آموزش های علوم مصری و دینی نیز برایشان فراهم شده است. آموزش این کودکان توسط ریاست کار و امور اجتماعی ولایت کندهار در دارالایتام کودکان بی سرپرست جنوب انجام می شود. در این مرکز کودکان بی سرپرست ولایت کندهار، هلمند، اروزگان و زابل پرورش و آموزش داده می شوند.
4: کودکان که از محبت پدر و مادر محروم ماندند اینجا در آغوش یک خانواده جدید قرار دارند. این دارالایتام در کندهار در جنوب کشور برای پرورش کودکان بی سرپرست است و کودکان بی سرپرست ولایت های کندهار، هلمند، اروزگان و زابل در آن نگهداری و آموزش می بینند. برخی از این کودکان می گویند که قبلا در شرایط سخت زندگی می کردند اما حالا به آینده امیدوار هستند.
12: زما پلار شیسته و یه دیر وقتی که جغلو ویشتی زبی خیبی انداز یک نیوم غوران چه پاینده که دکتر را سجور سی او دلیه درس نه هم شدی او دلیه دخواه کارو نام را تسامنی دخوارک دلی هم سندی در سپورت تور چه زما سر برابر دی.
4: مسئولان این مرکز آموزشی میگویند که در حال حاضر 300 یتیم، کودک بی سرپرست، فرزندان معلولین و معتادین در اینجا پرورش می‌یابند. خانواده های برخی از این کودکان حتی معلوم نیست و از سرک ها جمع‌آوری شدند. با گفته مسئولان برای این کودکان به صورت 24 ساعته امکانات مختلف فراهم شده و علاوه بر آن آموزش های دینی و عصری نیز ارائه می شود.
13: من ماشومان در ایلمند ولایت هم پکشسته، در زابل هم پکشسته، در روزگان ولایت هم سته او تقریبا چه ده زیات کم پکشی داشته در دروس و پشاوخا که دی انشالله او خدمات خونو دلتا اغا تعلیمی بهیره دی چه تعلیم داشی عصری و دینی مختلط نصاب ورته انتخاب سوی دی در روزنتون د پاره
14: د هر څه خدمت یعنی د کالو د پریمینځلو څخه چې هغه ته ځان ته دوبیا هم ولاړ دي او داسې سلمانی دسته چې د ماشومانو ته وریښتان سمیي او داسې اشپزان ولاړ دي نور خادمان د سپاکاري د پاره سته نو انشاءالله ټول ترکیب یې منظم دی د لیلیې د طرف څخه.
4: این دارالایتام تحت چارچوب ریاست کار و امور اجتماعی ولایت کندهار و با بودجه دولت فعالیت میکند. از سوی هم به دلیل دهها جنگ در کشور تعداد زیاد از کودکان بی سرپرست شدند و بسیاری از آنها اکنون در وضعیت نامناسب زندگی میکنند.
3: ادامه خبرها پس از لحظه.

0: اوان بی سیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: آریانا، بزرگترین

0: مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر، اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
1: حال هم خبرهای اقتصادی. برای نخستین بار انتقال سوخت روسی از مسیر ایران به افغانستان آغاز شده، اقدامی که به باور کارشناسان میتواند فصل تازه در همکاری های اقتصادی و ترانزیتی منطقه باز کند. بر بنیاد گزارش‌ها، نخستین محموله 5000 تنی سوخت روسی از راه دریای خزر وارد بندر کسپین ایران شده و قرار است از طریق خط آهن به افغانستان برسد. آگاهان اقتصادی میگویند ایجاد مسیرهای تازه وارداتی وابستگی افغانستان به راه‌های محدود ترانزیتی را کاهش می‌دهد و گزینه‌های بیشتر را در اختیار تاجران قرار می‌دهد. به گفته آنان، ادامه این روند می‌تواند دسترسی افغانستان به منابع متنوع انرژی را آسان‌تر سازد.
2: برای نخستین بار انتقال سوخت روسیه از راه ایران به افغانستان آغاز شده است، اقدامی که میتواند همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی در منطقه را بیشتر سازد. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که نخستین محموله 5000 تنی سوخت از روسیه از طریق دریای خزر وارد بندر کسپین ایران شده و قرار است با استفاده از خط آهن به افغانستان انتقال داده شود.
3: افغانستان بنا به موقعیت اساسی که داره میتونه من حیث یک پل ترانزیتی خوب میان کشورهای آسیایی عمل کرده باشه و در ادغام و اتصال منطقه‌ای هم نقش برازنده را ایفا کرده باشه. هرگاه به این مؤلفه به شکل درستش دست پیدا کرده باشه، به ارزاوری افغانستان و داده ستود افغانستان میتونه مثمریت مفیدیت داشته باشه.
2: در همین حال برخی فعالان اقتصادی افغان میگویند که ایجاد راه‌های تازه برای واردات مواد نفتی میتواند وابستگی افغانستان به مسیرهای محدود ترانزیتی را کمتر کند و گزینه‌های بیشتری را در اختیار تجاران قرار دهد.
4: در صورتی که از طریق بندر کسپین به حجم بسیار بزرگ واردات مواد نفتی از کشور روسیه شروع شود، بدون شک میتونه بازارهای نفتی افغانستان رقابتی بسازد و این خود میتونه تاثیرات خیلی مثبت را برای کاهش قیمت‌های مواد نفتی داشته باشه. از سوی هم چون افغانستان در حال حاضر از محدود کشورها مواد نفتی وارد میکنه، در صورت که مشکل بروز بکنه، بدون شک ما میتونیم از طریق روسیه هم مواد نفتی مورد نیاز خود را تامین بکنیم.
2: این در حالی است که افغانستان در سالهای اخیر تلاش کرده همکاری‌های اقتصادی و تجارتی خود را با کشورهای منطقه به ویژه ایران، روسیه و کشورهای آسیای میانه گسترش دهد. به باور کارشناسان، روسیه از صادرکنندگان بزرگ انرژی در جهان است و اگر انتقال سوخت از این مسیر ادامه یابد، افغانستان میتواند به منابع متنوع انرژی دسترسی پیدا کند.
1: از توجه و همراهیتون به خبرهای ساعت ده سپاسگزار هستم. خدا نگهدار.

0: احساس بعد از ده سال چی رقم می باشه که در وطن باشی این تجدید کنی؟
1: والا بسیار خاص است، تو نمیش آدم را بیان کننه منطب دق می رادم زیاد دارم بیدون.
0: بعد از دیر وقت آمده این؟
1: 16 سال دارم.
0: ای اولین ایده است؟ آبا چه این ای الهی شکری چی حال است؟ خدا بیاره این تو وطن داره این واره، خدا بیاره دگان بیاین، زود بیاین، نیزم تو؟
2: ریزام دیدم تان دایید روزه، من مال بخیر زیاد خوش شدم والا.
0: همچنان
2: بخیر باشه.
0: چی کردی کد زنده پرسو نلا وردی؟
2: والا هم یادرکای مستان آمدن.
0: چه کردادی شد؟
2: آه
0: کالا جور کرده بودی دایید؟
3: آه
0: پیسی از او را کشیدی؟
3: پیسی کالا را پارا دیگه پیش از این تا دام میکشه که جور میکنش دیگه نه؟
0: این قهرمان از بشک پس والا.

برين بخير. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خوش آمدین به گزارش ویژه. امروز ما بگویم یا عید مبارک بگویم؟ عید مبارکش صحیح است. یک سلام خاص از ته دل بر تمام شما وطندارا برسه. خدا کنه که هر روزتان عید باشه. یک بار دیگه عید قربان برای شما مبارک میگم. قربانیاتون قبول، حجتون قبول. در افغانستان از گذشته ها به این طرف میگن که عید همی سه روز عید خوب اصولی و قانونی شد، چی عید خورد چی عید کلان. اون تا باز گپی است که امیره دمی گپ گپک و دمی گپایی که میگن نیو بچه متوجه هستیم. اینی می گپک ها کم کم رنگ گرفته. چه قسم رنگ گرفته که عید سه روز است؟ کسی هفت روز عید میکنه، کسی ده روز عید میکنه، کسی دوم عید میکنه، تا ده روز پانزده روز هم در بسیاری جای ها می دسترخان های میوه خشک هست و جمعش نمیکنن. نه میگن باش که فلانی خان می باز میوه عیدشه نخورده جمع نمیکنیم. خب اگر دسترخان را جمع میکنن خب باز میارن، اما یا نه، اما حال و هوای عید می داشته باشن. نه دسترخان که می باشه یک رقم است، بازی که دوباره میوه خشک میارن یا از سر میز میبرن او گپ جدا است.

گزارش عید مبارک تهیه بکنیم. یکی دو جای برفتن داریم و شهر و بازار هم یک دوره میزنیم. ببینیم که چی گپ هاست، کسی آمده، نامده، کسی عید کده امروز، یا نه کار وظیفه است، یا شاید بعضی کسا تازه عید کده باشه. به هر حال، ای ما، ای شما و ای گزارش ویژه عید مبارک ما در روز چهارم عید.

0: buddy. دل آدم یک ذره گرچی میکنه نه؟ دمی روزا میزنه یک رقم آدم
1: بیاد راجعه هم بخوری همه چیز هم میکنست
0: هر چیز دایی دیگه
1: هم زیاد که بخوری غیر نان گندم غیر نان گندم
0: بوها صبح تا شام پشت از همون هست
1: کنم میده غیر نان گرد چیزه که زیاد میخوری دل آدم هم میزنه بوشت همی هر چیز
0: خوش آمدین عید است در اول گزارش هم گفتم که یک تعداد کسا امروز عید کرده یک تعداد کسا دیگه جمع کرد دیگه گفتی اما بار و بستره را بسته کرد دیگه که پس اونمو زندگی اونمو کار اونمو پیسه پیدا کردن اونمو تر خشک پیدا کردن به خاطر زندگی اما امروز هم در جمع عید حساب میکنیم به خاطر از این که حال و هوای شهر و بازار که من تا اینمیجا آمدم دیدم ده صد فیصد اگه یک ده فیصد ده کار برآمده باشه اونم مثل ما و آدمی که یک ذره کم بغل باشه اون او رقمی برحال دید و دید کردن است گپ از عید است قصه از عید است دیروز یک کس گفت که امی جان که جور بود امی نفس راحت که کشیدیم اونمو روز دیگه عید است
1: تشکر.
0: یک بار دیگه اینتان مبارک باشه هم شریف
1: داخل آجا بخیر باشین زنده باشین تشکر از اماتایتان تا اینجا زحمت کشیدین بخیر باشین و از طریق شبکه زیبای شما به تمام هموطنان خود عید تبریک میگیم خدا کند عید روزا عید خوشی داشته تیر شده باشه بخیر سلامت باشه
0: بخیر باشین امروز عید است نیست
1: آه امروز عید است عید کلا 9 روز است
0: حالا یک دیروز یک نفر گفت 15 روز است
1: خب تافت شما خبر داشتم
0: از 15 حال خبر شد
1: از 15 حال خبر شدیم
0: به هر حال آقای صاحب من پیشتر میخواستم بگویم که یک 30 سال یا 50 سال وقت خواد گرفت که مثلا افغانستان تیل تولید کنه دیگه از بیرون نیایه ما و می کشورهای دیگه تیل بتیم بازو وقت دیگه کتا کتا بگردیم دمید کشورهای همسایه
1: بخیر باشی تشکر نی اگر کار شوه قضیات وقت نید یک 4-5 سال انشالله خود کپان خود کپان
0: بشین بسیار تشویش کردیم خیلی یک 30 سال
1: تشویش نکو کلی چیز تیار سرعت بقید یک کمپانی خارجی باشه سرمایه گذاری کنه و تیل استخراج کنه تیل زیاد داریم و قدر زیاد وقت کار نیست
0: انشالله که میشه
1: کلش مشکل نداره
0: ادیب جان زیادتر دیگه این کارهای اجرایی را میکنه ادیب جان برادر دمی روزایی چقدر فایده کردی چقدر ناز کردی نه او را او را اگه میگی نمیگی خب مقصد هدف می است که چطور بود مردم راحت بود همی دو سیر پام که بلند میشه سعی که تکسیران هم میگه بدر تیل قیمت شد کسی که موتر شخصی هم داره میگه تیل قیمت شد چی گپ بود دید از خرید تیل که مردم در موترک های خود انداخت حالا خب میفهمی که رفت آمد هم زیاد است منطقه اقه خوب است که نسبت به دیگه وقتا تیل کم از رفت میشه بخاطر که سرکا فرصتی است
2: تشکر از شما نه تیلا دیگه به مو قیمت قبلی خود قرار داره یک پیش از این دو روز بود پیش از بود روز بود گاز یک دور پت بالا کرد مثلا 57 بوده 58 بوده و 60 ساختشن دیزل بود 66 و 64 پس ساختن دیگه معمولا مو قیمت های سابق است کدام تغییرات خاص نامده مشتری ما که چیزی هست معمولا میره و تیل میندازه و میره

0: دیگه نسبتا بیروبار می باشه، فروشات هم زیاد می باشه.
1: یعنی نرمال است؟
0: بله، صاحب کدام مشکل خاصی نیست.
1: از کدام کشور ها می فعلا تیل می آید وطن؟
0: فعلا از ایران می، از ترکمنستان می، دیگه عراقی می، از آزمی کشور های سابق می.
1: اما اول ایران گفتی نه؟
0: بله صاحب.
1: یعنی خب مهم بود که ما هم پیشتر سرش گرد.
0: ایران دیگه تیلش با کیفیت از کل مردم هم اونجا خریداری میکنی جمعه با قراردادهای خود
1: مثلا ارزان میکنی. بخیر باشید.
2: تیلش ارزان هم میه.
1: تشکر رایی سای، بسیار خوش شدم از دیدنتان. فقط پیام یک جایی نرفته باشی بین اید خلاص شده دیگه، نمی یکانه راشی نمی کمره است که از همین جبو گویی و پیشتر گفتم که همین بچه خستم انجینر صاحب کتما می باشه یکان وقت باز همین گپا می گیرش زیاد همین گپای مهمان ها.
2: بله.
1: حالا اما قصه چی را کرد؟ نه قصه قربانی را کرد.
2: بله.
1: باز من گفتم که سعیس میگه ماجی صاحبه که باز همین حق قربانی تو را بته منطقه حق قربانی دیگه از اول این تا چهارم این نمیمانه باز بیا برو همیجا و سلاکو آیزه به این پیام تا بگو که حال چهارم این شده دیگه.
2: تشکر، زنده و سلامت باشین، زمتا رو ببخشین. پایام ما از طریق چینل زیبا آریانا و تمامی هموطنان خدا کند که روزای عید خوش را سپری کرده باشن، صمیمیت داشته باشن. انشاءالله ای وطن ما رو با آبادیست، خداوند دیگه ای وطن جور کنه، دیگه اتفاق و اتحاد به اتفاق و اتحاد ای وطن جور میشه.
1: بخیر باشین. بخیر تشکر.
2: تشکر از شما هم چون از زمتا رو ببخشین.
1: بخیر
2: باشین. بسیار
1: زیاد تشکر از شما هم. حدیب جان. تشکر
0: از شما.
1: خبر را باز میگیریم در گزارش های عادی میایم یک روز
0: بخیر سلامت باشه. ما انشاءالله در خدمتتون
1: باشیم. عزت باشین. سرفراز باشین. تشکر از شما هم که بودین. فقط هم یک گلون تازه میکنیم. باز ما شما هستیم.

0: د زما پیسې خدمتونه اسانه چټکه او خوندي
1: در همه جا در هر زمان
2: با فواید و سهولت های چون
1: پس انداز پول و برداشت پول ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم پرداخت بل برق خریداری اجناس انتقال پول خریداری بسته های افغان بیسیم پرداخت معاشات خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد
2: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده
1: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید
2: بازنمودن حساب پولم سریع می باشد
3: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
4: سلام سلام صبح بخیر افغانستان.

0: مختلفه په اسمان او اسمان نه مختلفه خدای په ځمکه راکړي
1: اختر دې مبارک شه مونږ د روجي قبولې قراری ده خیرتګی ده طبيعتونه بيخي شپې ورځې په خیر تیرې دي
2: سلامت هستی بخیر هستی جان جوړه
0: درو سه
2: ان شاء الله
0: بخیر دې مې
2: خوش دې دوام پالیدم د زمين پیدا
0: زمين پیدا شید دینروز د دفتر ششته بودم یک ویډیو ته دیدم یک کاکا یک روی سفید یک گپ میزد گفت میگم ترا کسی چی داره شیرینی و نبات و مچزاره کلی گیشه
2: گفت مادرت که وقت ترا به دنیا آورده ترا گرولیتی نداده
0: بله بله بله
2: ترا شاد داده اصل
0: بله بله
2: یا هم مربا داده
0: بله بله
2: باز آخرش یک گپ دگام
0: بله بله خوب است انشالله بخیر دیدم بسیار خوش شدم من گفتم چه وقت را ببینیم که آدمی دل خود بسیار یک محکم این امیال خیرشون دیدم که این بر دور خورده
2: بخیر باشی خدا کمت نکنه پخته اید کدی چند روز؟
0: ما والا اید خو نکدیم امیر اید امروز ری اول است
2: سه روز اید در کار بودیم؟
0: در وظیفه بودم
2: اینم امروز روز اول است
0: روز اول است
2: نماز رفته بودی بود؟
0: بله ها
2: یک نماز گرفتی برای یک ساعت دیگه؟
0: بله ها
2: باز دیگه در کار یک سر امروز امروز رفته دیگه امروز شروع شد
0: امروز شروع شد
2: خیلی بگی این حال یک عید مبارکی بوده یعنی هر جایی که دوست رفیق و وطندار
0: من خو از دوسته خود بسیار گله دارم چون که در این زمانه دوست نیست در این زمانه هیچ دوست نیست دمی هر عید که می آمد ما با کلی که شان از نماد عید پیش بر جا زنگ می زدم که صبر که ما پرسان کنم که یا چطور است امسال ما یارو تعقیب کردم
2: تو سایکی ناجوانی را
0: من میگم من هیچ کسی را ندارم در این دنیا به غیر خداوند دیگه بسیار خوش هستیم که همی از دوستا و رفیقا و یک صدای شخو بلند میکنین شما
2: قربانت وظیفه ماست وظیفه ماست فقط یک سره برو دیگه چکر بزن
0: میزنیم چه خدمت باشه
2: برو باید
0: بخیر باشه قربانت وقت خوش
2: قربانت سر چه شراب لنگ بگو یه سیتا روشن کن تو نکنه که کم خرچه کنه دیگه خوب کلای خوب است
3: طرف پغمان میرسیم یک چکر پاد قربان شه کل خدا که گفتیم یک قربان خدا
4: میکنه ایام شریفی دیدم
2: مبارک ده خلاص یا قاضی
3: خوب است خریس ان شاء الله
4: تو زیاد میبینیم
2: از خدا تا نکنه از اینجا از داخل یا از بیرون محترم
4: ایام شریف داخل آجا
3: درامات برسه بخیر هستین کلای بسیار خوشحال هستیم شما را میبینیم
2: سلامت باشین خوب است که هم یک چهار تا قصه‌گوی باشه که آدم یگان جای دیگه قدم میره
3: زنده باشین عیدتون مبارک باشه
2: یگان تو هسته پیشونی که کاش تو ترش ترش هست که باز کتش میری دی کدن هم ایدی کدن هم مزن هم
3: مزن هم ایتواقی
2: هست نیزه میده خواه
3: میگه
2: هم شریف داخل آجه آغاز
3: قدس این شاید نان پیاز پیشانی باز هم با
2: همی پیشانی که باز نبود که میگه اسفند زنده اینو میجه حلال کنه پیشوری تیج فایده نبود
3: بلی
2: ها اصلا بودم چی کدین مزه کدین فضا هوا ایدی رفتن و کسایی که میای لذت بردین نبردین
3: بله ها دیگه اید در وطن مزه خاص خدا داره
2: در وطن گفتی یک رقم معلوم میشه که او طرف هستی
3: بله ها این برادر ما
2: اینجا فرانسا
3: آمده و
2: خو خو خو خو خیلی کلی مسافر اینجا بیاین اینجا بیاین در پالیما
5: اینجا هم از امریکا آمده
2: خو
3: دیگه ای از استرالیا آمده
2: خو خو خو خو خیلی کلی که مسافر آمده دیگه
5: ها کلی مسافر هست
2: ای بیادر از استرالیا آمده شما ای بیادر از فرانسه آمده
5: بله
2: شما
3: ما از امریکا کالیفرنیا
2: بشکل شما سه نفر ای دیگه در وطن هستیم
3: بله
2: بعد از چند سال
5: ما بعد از دو سال
2: از شما چند سال میشه؟
3: از ما سال دوم از میایم ما آمده بودم
2: خب از شما؟
5: از ما تقریبا یک ده سال میشه
2: ای اولین اید است؟
5: اولین اید است
2: احساس بعد از ده سال چی رقم میباشه که در وطن باشی ایده تجدید کنی؟
5: والا بسیار خاص است تو نمیشه آدم رو بیان کننه منطب دق میره آدم زیاد هم بید کلش احساس خوب است
3: نکو دیگه گیریان
2: نکو مارد والا گیریان هم کنیم والا احساس خوب ناخداگاست نه همی عشق آدم هم که میه حتی نیست که بدست خود آدم باشه که مستوی چه بزنی عشق به عشق بگر ناخداگاست میه هم یعنی ای را گرفتم که مسافری سخت است
5: خیلی سخت است بیا از وطن دیگه بیخی دیگه یک چیز دیگه هست دیگه
2: ای بیری بارک، ای سرکا
3: این همی خوب است
2: ای جا نیست ها؟
3: نیست ای رقم مگم دمی حالت شما امید داریم که خداوند وطن ما را جور کنه و دوباره بیاییم به وطن خود
2: ولی جان و نازنین بیشترم بیادرم و گفت یک تعداد کسا بسیار از شوق میخواه مثلا بیرون زندگی بکنه، مجبوریت یک طرف، بیا یک دو تا بر از ما بگو از دلت.
6: و هر کسی که شوق میکنه بزرگا گفتنه صدای دول از دول خوش آدمه، وقتی که رفتی چیز دیگه است، پشت خاکی وطن، پشت مردم از این وطن، پشت اشتکش، پشت مردش، پشت همی هر چیز اشتق میشی، پشت هر چیز از اینجا باز برای تو یک خاطره میشه، هر چیز برای تو یک خاطره میشه، هر دقیقش، هر لحظهش دیگه خود خورده میری اونجا. چی کنی پیسه را چی کنی؟ پیسه چی به درد بخوره؟ کل دنیا سو باشم مانده نیست، این مردم اگه از خاطر پول و پیسه میره هیچ، آخر ما شما مرد باییم، هیچ چیز برای آدم
2: با کمش قناعت کنیم.
6: هیچ قناعت بهترین چیز است.
2: خدا قناعت
6: بهترین چیز است.
2: با عزت باشین.
6: زندگی قناعت بهترین چیز است.
2: خدا شما را
6: کمش. این وطن هر کس قناعت کنه اون هم پاچاست.
2: ایدتون یک بار دیگه مبارک. هفته هم بسیار تند و تیز است. بسیار خوش شدم دیدم تون مهمان ما میشین. مدد خدمت اگر نه دیگه باز یک پیام همیشه بتن که همگی میبینن داخل بیرون همگی.
7: پیام ما همیز که میگیم دعا کنین برادرها دستتون بالا کنین.
8: به شک.
7: که یک صلح ثبات در وطن ما بیاد.
8: امنیت آرامی.
7: امنیت آرامی. کل هموطنای ما در این کشورهای بیرون کس بیاین پس به وطن خود
2: انشالله
7: بهترین وطن داریم، بهترین وطندارا داریم،
6: بهترین مردم، بهترین کلتور، همه چیز دیگه.
7: خداوند شما را عزت نصیب کنه.
2: بخیر باشید، بسیار خوش شدیم، سرفراز باشید، خوشحال شدیم، خوشحال شدیم، با امان خدا.
9: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها، چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: بده شما تبریک باشه عزیز الله
1: سلام شما ایام شریف
0: خیر هستین
1: ایام شریف
0: بخیر هستین
1: باش خیر
0: هستین حالا کوچکم شما را دید گفت حفیظ جان یک دفعه از نزدیکتر
2: ببینید مبارکی
0: کنین عیدت
2: مبارک عیدت مبارک قراری است ان شاء الله بخیر هستی عید کدی یا نه
3: ها
2: علی کلای نوت است
3: ها
2: به خدا از تو کرده از ما کرده خسته خوب شستی
0: از دور دیدن فکر من نبود که حفیظ جان ببینم از دیک خوب هستین عید بخیر گذشتند
2: سلام ان شاء الله
0: که جور
2: بخیر گذشت
0: بخیر باشه
2: نه هنوز امید است
0: ها هنوز امید است دیگه خیلی نه دیگه
2: پر وام زنی شما خوب هستین عیدتون مبارک باشه
4: شما خوب هستین
2: سلامت باشین
4: بخیر باشین دیدم امروز تو هموطنات صحبت داشتین ما خوب باشه گفتم
2: بهتر از شما
4: جان فقط یک استاد
2: کردم از اینکه مدار استاد کردین قربان قدمایتون که مرا دیدین داخل می باشین بیرون می باشین کجا زندگی می کنین شما
4: اروپا انگلستان
2: بعد از دیر وقت آمدین
4: 16 سال
2: ای اولین عید است او بچه این الهی شکری چی حال است خدا بیاره انتو وطن دارای ما را خدا بیاره دگان بیان زود بیان نیزم تو خوش نمیشی او را میگم امیال چاق شدیم این تو زود بیان بعد از 15 سال اولین عید است 16 سال شکر که در وطن تو هستی
4: خوش هستم شاهزاد لذت خاص خدا داره وطن آب و هوایش هم وطن های خدا که آدم میبینه دل آدم خوش میشه ای آبادی ای آرامش ای سکون که آدم میبینه بسیار جا آدم پیدا کرده نمیتن شکر است خدا را شکر
2: پس نری یک دفعه
4: روان است امروز روان است
2: این امروز پرواز داری
4: از خاطر در پنج گفتم باش یک سلام
2: کردیم کنم قربانتان چند روز رخصتی داشتی
4: من رخصتی ندارم کار شخصی خودم است
2: یعنی همین چند روز دیگه خواستی وطن باشی پس پرواز از
4: بخیر
2: کار بارم اون طرف هست
4: بله
2: برو خدا کنه خوش گذشته باشی
4: خوش باش
2: خیر بخیر شهر پرواز میکنه بخیر بخیر برس
4: بخیر باشین سلام باشین خدا وطن از این قدم بهتر بسازه
2: بشک بشک
4: آبادتر شوه وطن های مرچ زندگی روزگارشون خوب شوه خوش میشون
2: داخل بیرون سلام دارین مارکی دارین بگوین
4: با وطن های بهمشان سلام میگم صرف یک گپ باشم میگم که با هم باید از دل عشق داشته باشیم محبت باید داشته باشیم ضرورت داریم این فرق نمیکنه کی تاجک است کی پشتون است کی از آره است اما اصل گپ است که محبت باید از دل باید داشته باشیم ما خود در وجود تو باید
2: یعنی ما تو که دل آب سوزه که از خود به دیگر هواداری داشته باشیم از خود گذاری داشته باشیم کل گپ است خوشحال باشی
4: خوش باشی
2: سفرت بی خطر
4: سلامت گپ از یار وقت کم
2: ولی یک نصف روز هم وقت نداری چاش میمون و ماشه
4: ان شاء الله دیگه
2: گوشت قربانی را آوردن یک شوربا میدیم
4: دیگه دفعه بخیر محبت میاد ان شاء الله پس میاریم
2: ما ان شاء الله ان شاء الله زود پس بیای بخیر زود پس بیای عید مبارک بیای بیای کل شما ما شما عید مبارکی کنیم باز من میرم دیگه مون داره باشی ایام شریف عیدت مبارک عید مبارک سلام خدا ایام شریف عید مبارک قرار است ان شاء الله ایام شریف شما مبارک عید مبارک عید مبارک این طرف استاد چه کلاگی
5: خوب
2: هست انشاءالله
5: بخیر هستی
2: چی کردیم
5: شکر که بخیر میبینم
2: اتا همچنان
5: زیاد پشت دق شده بودم
2: بخوام سرد شدم بخدا ما بینیم که پشت دق شده
5: بودم اگر نه تایید ریزام دیدم اتان تایید روزه ما مالت بخی زیاد خوش شدم والا
2: همچنان
5: بخیر باشه
2: چی کردی کد زنده پرسونال آوردی
5: والا همی یادرک های مستن آمده
2: نه چکر دادی شد
5: آه چکر آره شکر بخیر باشید بخیر گذاشت بسلامت
2: بخیر باشید قربان سرتان
5: چیز امر خدمت برین کت ما
2: برین خوش بگذاره برتن برین با امان خدا بودی دست ایروز مانده نباشی سیدت مبارک داخل آجا و غازی ها امروز آمدی
6: امروز نه از اول اید آمد
2: از اول اید همی داخل کجاست
6: داخل اینجا از داری پیش
2: کجاست که امور اکسای کنم
6: نه اینجا از داری پیش خوابان
2: اینجا است در یک ماشین صاحب و بچه که یک رقم دبل هست چی هست نفهمیدم خواست عیز میگه میگه نکو حساب کال کدام گپ دیگه نشه خیلی
6: آه دشمندار نشه مالک از پشت مورا نگیره
2: آلی پیزه خیلی یک قضی یاد شده که دشمندار هم نشی
6: حالا همه تو رو شرایط آمده
2: خب قربان سرت چی کدی در سه روز عید پخته کار کدی محکم کار کدی بغلا پر شد
6: حالا لولو در حالت شکر نو شکری نمیکنیم هم یک چهار چیزی را هم که کدیم دمیش هم شکر میکشم
2: خب
6: دیگه خوب به شکر ها
2: کالا جور کده بودی دید
6: آه
2: پیسی از او را کشیدی
6: پیسه کالای گفار دیگه پیش از این دادم کشه که جور میکنیش دیگه نه؟
2: این قهرمان از بشک پس والا از میوه خوشک خو کشیده باشی دیگه
6: زندار هستم لالا تنها میوه خوشک نه که هزاران چیز دیگه در کلمه می باشه باید کل شکر کنم
2: چطور کنم؟
6: چاره نه
2: بشکت هست من یادم های زحمتکش دوست دارم از امروز اول اید من نکار بودیم تا اینه میادم این خودت هم نکار بودیم زندگی همی هست شکر کمی کار هست حالا اگه همی نباشه دست ما و تو به کس دیگه احتیاج باشه چی کنیم او وقت
6: خوبترین تفریه کار هست
2: خوبترین تفریه کار هست خیره جمعه که آمد یک جای رفتیم تفریه کردیم ساعت ما هم تیر میشد جیب و مخبر می باشد
6: آه ساعت بسر
2: خالی باز چی کنی جکر بودی
6: الله جیب خوری دیگه کدام کار رو نیست
2: قربان از کمر یک گلاس آمان بتیم تو سوال دل جگر من خالص مالت هست
6: نهی فیصدی سی هاو گرد
2: خب تن هاو
6: هاو ندرسی داره بگی لالا تا
2: مالتا داره ندروسی داره او داره اونمو یخ مگه هم چیزی نداره که ضرر داشته باشه
6: نه نه نه
2: هیچ مهم است Thank you.

قبل از این خداحافظی بکنم این بچه میگه میگه که سبا را امید میکنیم. گفتم نگه وازه هر روز اید نیست که کلچه بخوری. همه تو نیست؟ یا هست؟ خب به هر حال رسیدیم به پایان سفر ما. سفر چهار روز اید که گزارش ویژه اید مبارک برای شما داشتیم. اما اگر فردا و هوای اید بود بازم هستیم. بازم برای شما گزارش تهیه میکنیم. منتها چیزی را که من برداشت کردم الهی شکر که مردم ما آرام است. خیر است اقتصاد ما ضعیف است. تشویش داریم، پریشانی داریم. اما همی که مردم ما با وصف همه گپا برای چکر و تفریح میان، در کار خود میان، گزایید رخصتی نمیکنن، کار میکنن. هیچ دیگه گپ خورد نیست. کمی و کاسیره و بزرگواری تا ببخشید. این بود گزارش های ویژه اید مبارک ما. تا گزارش بعدی دیگه، یا اید مبارک یا از سرط شهر یا از یک ولایت. خداوند یار و نگهدار همه ما شما.

زیبا و دلنشین، کوچک اما قابلیت زیاد و به صورت فوق العاده پر از رنگ‌های زیبا. پروانه ها هرگز از متعجب ساختن و حیرت زده ساختن ما دست بردار نمی شود. و این موجودات زیبا زندگی خود را به شکل یک کرم بسیار کوچک آغاز می کند و تمام این کرم های پیلساز با گرسنگی فراوان زندگی خود را آغاز می کنند. راز این زندگی زیبا اینها در چی نهفته است؟ و چرا اینها از بالهای خود نه تنها برای پرواز بلکه برای زیبایی طبیعت و محیط نیز استفاده می کنند؟

یک گودام، جای نامناسب برای پروانه ها، اما باز هم اینجا در جریان ماهای سرد آنها را گرم و محفوظ نگه می دارن. یک پروانه در یاسالار زمستان را در اینجا سپری کرده است، حالا که بعد از یک خواب طولانی بیدار شده بالهای خود را به حرکت می آورد. او کوشش می کند به طرف روشنی برود. و بالاخره با کمک هوای تازه و توانست راه بیرون رفت را پیدا کند. گلهای درخت آلو بخارا در حال باز شدن است، اما در شاخه های باریک این درخت موجودات دیگر در حال برآمدن از پیله های خود هستند. یک پروانه کوچک شاهی، او بالاتر از پیله خود استاد شده و بالهای خود را تکمیل می کند. شاخهای برگ مانند او نشان می دهد که او مذکر است و به کمک آنها پروانه های نر می توانند پروانه های ماده را پیدا کنند. اما پروانه های ماده پیله های بزرگتر دارند و آنها چند روز بعد از پروانه های نر از پیله بیرون می شوند. پروانه های ماده به اندازه پروانه های نر نشانه های مانند چشم بزرگ در بالهای خود دارند. اما آنتن‌هایشان مانند پروانه‌های ماده پهن نیستند و آنها در آخر بدن خود یک غده خاص دارند که یک بوی خاص تولید می‌کنند. این بوی پروانه‌های نر را از چندین کیلومتر دورتر به خود جلب می‌کنند. پروانه های نر کوچک و روشن وقت خود را ضایع نمی کنند. آنها دهن ندارند و نمی توانند چیزی بخورند. به همین دلیل باید قبل از این که انرژی ذخیره شده آنها تمام شود، باید تخم های پروانه ماده را القا کنند.

اما پروانه های طاووسی با این مشکل روبرو نیستند. آنها می توانند هر وقت که خواسته باشند تغذیه کنند و در این وقت انرژی خود را از گل های آلو بخارا به دست می آورند. پروانه های ماده شاهی چند ساعت بعد از القا تخم گذاری می کنند. برخلاف پروانه های نر، آنها تنها از طرف شب فعالیت خود را آغاز می کنند و در تاریکی شب در شاخه درخت آلو بخارا جایی که تخمش القا شده بود تخم گذاری می کند.

هر ماه پروانه های جدید وارد این ساحه می شوند. شاپرک های ترمستون عادی برای نسل گیری به این جنگل مرطوب می آیند. در جریان فصل نسل گیری، پروانه های نر از ساحه خود محافظت کرده و به دیگران اجازه ورود نمی دهند. و در این جنگ ها بعضی اوقات رهگذرهای بیگانه نیز جانهای خود را از دست می دهند. پروانه های ماده در شاخه های درخت عناب تخم گذاری می کنند و این درخت برای زنده ماندن چوچه های او بعد از بیرون آمدن از تخم بسیار مهم است. چون این درختان یکی از غذاهای خاص این پروانه ها به شمار می روند و همیشه نباتات در نزدیکی پروانه ها نقش بسیار مهم دارد. بعد از دو هفته تخم خالی شده است. کرم پیلساز از تخم بیرون شده و در جستجوی غذا است. او در یک ماه آینده وزن خود را 2000 بیشتر از وزن اولی خود می سازد. برای اینکه از چشم شکارچیان در امان باشند، آنها اکثراً در بین برگ‌های سبز استراحت می‌کنند. اما تمام کرم‌های پیلساز غذای خاص ندارند. بعضشان از غذاهای مختلف استفاده می‌کنند. چوچه‌های کوچک و مدار پروانه‌های واپرا ابتدا پوست تخم خود را می‌خورند و بعداً مانند عنکبوت تار انداخته و خود را به برگ‌ها می‌رسانند، البته به برگ‌های درختان توس‌های کوچک.

پروانه های وپرا در تمام نقاط اروپا دیده شده و مشهور می باشند. و برای اینکه از تمام انواع نباتات تغذیه می کنند، پس در هر جا می توانند زندگی خود را ادامه بدهند. یکی از نباتات عام و فراوان سوزنک است. برگ های گزنده این نباتات در اصل با مواد مغذی فراوانی پوشانیده شده اند. اینها نسبت به برگ های تمام نباتات دیگر بیشتر پروتئین دارند.

و برای کرم های پیله ساز یک غذای بسیار عالی به شمار می رود. اینها کرم های پروانه های طاووسی هستند که بعداً به صورت دسته جمعی حرکت می کنند و تمام بته ها را یکی بعد از دیگر از بین می برند. اینها در تجمع محفوظ می باشند و حرکات زیاد شکارچی را حیرت زده می کنند. و این رنگ سیاهشان نیز آنها را از خود می راند. این کرم‌ها را یک شکارچی زیر نظر دارد. پرندگان آنها را شکار می‌کنند و توسط آنها جوجه‌های خود را تغذیه می‌کنند. پروانه‌های سرخ نیز این نباتات را برای تخم‌گذاری انتخاب می‌کنند. اما اینها تخم‌های خود را تا قطع قم می‌گذارند و در یک وقت فقط یک تخم می‌گذارند. و در مدت 10 روز کرم داخل این تخم به صورت کامل رشد می کند. زمانی که کرم از تخم بیرون می شود در چار اطراف خود یک لانه ابریشمی می سازد و در همان قسمت برگ درخت را می خورد.

گرچه به نظر می رسد این نباتات با خارهای کوچک خود از خود محافظت می کنند، اما مطالعات اخیر چیز دیگری می گویند. این خارها لرزه ها را احساس می کنند و با کمک آنها کرم ها می دانند که در برگ دیگر یک کرم دیگر وجود دارد و باید برای نگهداری از برگ خود دست به کار شوند. بعد از 3 یا 4 هفته این کرم ها برای ساخت پیله آماده می شوند. ابتدا برگ را دور خود جمع کرده و شکل یک خیمه را می سازند. در اینجا آنها از نظر شکارچیان پنهان می مانند و می توانند براحتی به پروانه مبدل گردند و با تارهای چسبناک که توسط غده های خاصشان تولید می شوند برگ ها را به هم می چسبانند. و در پایان این کرم‌ها آخرین فعالیت خود را انجام داده و خود را داخل پیله پنهان می‌کنند. کرم‌های پروانه‌های نسل کوچک نیز خود را در پیله پنهان می‌کنند.

0: سار شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها، چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورتی که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه‌های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می‌شود و یا روی اسکرین شما نوشته می‌شود اسکرامبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورتی که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتینگ رفته، در قسمت انستالیشن ساتلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 123456937 09 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید.

در جریان چند ساعت پیله آنها سخت شده و رنگ زرد را به خود می گیرد که به نام پیله طلایی نیز یاد می گردد.

تقریباً بعد از دو هفته این پیله باز می شود و از بین آن یک پروانه کامل بیرون می شود. اما بدن پروانه ها هنوز آن به استراحت ضرورت دارد. تا در هوای آزاد سخت شود و منقارشان که توسط آن شیر گلها را می کنند نیز باید به فعالیت خود آغاز کند. مانند پروانه های دیگر، این پروانه ها نیز برای تغذیه لارواهای خود نباتات مغذی را انتخاب می کنند. خارهای کوچک این نباتات در مقابل شکارچیان مختلف یک سیستم دفاعی محسوب می شوند، اما برای این پروانه ها مفید واقع می شوند. کرم پیله ساز به بسیار راحتی می تواند از بین این خارها عبور کنند. حتی محصولات کشت شده انواع خاص پروانه ها را به خود جلب می کنند. مزرعه کاهو یکی از عام‌ترین انواع پروانه ها را به خود جا می دهد. پروانه های سفید. کرم های پیلساز این پروانه ها در سراسر فارم دیده می شوند و می توانند تمام مزرعه را بخورند. اما در جایی که دوای ضد حشرات استفاده نشده باشد، شکارچیان طبیعی می آیند و چاره کار آنها را می کنند. زنبورها برای لارواهای خود و کرمهای پر از پروتئین ضرورت دارند، پس این کرمهای پیلساز برای آنها غذای خاص پنداشته می شوند. او بدن کرم را سوراخ کرده و مایع داخل بدنش را می مکد.

زنبورهای دیگر از او استقبال می کنند و پست کرم را گرفته بلارواها می دهند. اما همگی با داشتن زنبور در مزرعه خود خوش نیستند. اما آنهایی که هستند باید این را بدانند که آنها در کنترل آفات یک نقش بسیار مهم دارند. برخلاف کرمهای پیلساز، پروانه های بزرگ غذای زیاد نمی خورند، بلکه از یک گل به گل دیگر رفته و شیره آنها را می خورند. گلهای درخت یاس در مقابل تمام انواع پروانه ها مانند یک آهنربا عمل می کنند، مانند نقشه اروپایی. پروانه نقاشی شده و پروانه های دریای سالاران که اکثراً به اینجا می آیند. این یک نوع دیگر از پروانه هاست که نام خود را از پرنده مگسخوار گرفته است. انواع کوچک اینها که مربوط به خانواده دیگر می شوند نیز به همین ترتیب پرواز می کنند. اما این پروانه در جستجوی چیز شیرین تر از نکتارها است. این پروانه پلنگی یک بوی خاص عسل را احساس کرده است. اما گذشتن از یک اردوی بزرگ زنبورها کار آسان نیست و بالاخره او با قدم زدن خود را به صندوق عسل می رساند و به نظر می رسد زنبورها به او هیچ توجه ندارند. این دزد ماهر بوی زنبورها را تقلید می کند تا آنها فکر کنند یکی از آنها است و این یک قابلیت بسیار عالی برای پنهان کردن جرمشان است. و تنها بوی او نیست که در این کار همراهش کمک میکند و با کمک شکل منقار ماننده که در دهن خود دارد میتواند از لانه های زنبورها عسل را بکند و از مایع شیرین آنها بهره مند شود. پوست زخیم این زنبورها در وقت افشا شدن بسیار مفید واقع میشوند، چون آنها را در مقابل نش زنبورها محافظ

این زنبورها در خوردن عسل از مهارت خاص برخوردار هستند. اینها بزرگترین و یکی از سرسخت‌ترین پروانه های خانواده خود هستند. 3 ماه بعد از تغذیه در درخت آلوبخارا، این کرم پیلساز پروانه های شاهی بسیار بزرگ شده است. غده های خاص لاب سازی که در لب پایینیشان موقعیت دارند، حالا تارهای مایع ابریشمی را می سازند. این کرم ها 4 اطراف خود را با تارهای ابریشمی می پوشانند و برای خود یک پیله ابریشمی آماده می کنند. و تا بهار بعدی در این لانه محفوظ خود می خوابند. در این وقت در تمام نقاط کشور در بین بوته‌ها و برگان درختان، کرم‌های پروانه‌ها و شاپرک‌ها در حال تبدیل شدن به دوران جوانی خود هستند. بعضشان تنها شکل خود را نه بلکه شکل اطراف خود را نیز تغییر می‌دهند. این کرم‌ها 4 اطراف ساقه درختان و بوته‌ها را پوشانیده‌اند. اینها لارواهای شاپرک ارماین هستند که تمام ساقه درخت را با ابریشم می‌پوشانند. و در زیر این ابریشم پوش مانندشان، این کرم‌های کوچک می‌توانند بدون کدام مزاحمت تغذیه کنند. اما باز هم بعضی از شکارچیان هستند که می‌توانند آنها را بخورند. اما فقط پرندگان نیستند که در جستجوی لارواها هستند. زنبورهای پرازیتی نیز در جستجوی یک خالیگاه در این لانه هست. بعد از یافتن خالیگاه، آنها نیش تخمگذاری خود را فرو برده و کرمها را جستجو می کنند. در صورت پیدا کردن آنها، نیش خود را داخل بدن آنها فرو برده و تخمگذاری می کنند. زمانی که چوچه ها از تخم بیرون می شوند، لاروای این زنبورها کرمها را از داخل می خورند. دوره پختگی کرم بریکستون حالا به پایان رسیده است. این یکی از معجزه های طبیعت است که یک کرم بی بال و پر را به یک حیوان بسیار زیبا و بالدار مبدل کرده است. شاپرک های ایرماک نیز دوره اول زندگی خود را به پایان رسانیدند. اینها حالا با تعداد بسیار زیاد خود درخت را پوشانیدند، دقیقاً طوری که چند هفته قبل کرم هایشان درخت را پوشانیده بودند. این شاپرک های جوان و سفید فقط چند هفته عمر دارند و در این مدت یک نسل جدید از کرم های گرسنه را به وجود می آورند. جنگلات از انواع زیاد پروانه ها میزبانی می کند، اما غذای دلخواهشان اکثرا در فضای باز رشد می کند. برگ خشک شده این درخت کاملا غیر مفید به نظر می رسد، اما در داخل آن یک کرم کوچک به نظر می رسد که در این خیمه برگی زمستان را گذشتانده است.

حالا او به حرکت می آید و از خانه مخفی خود بیرون می شود. او یگانه کاری را که باید انجام بدهد تغذیه کردن است. اشکال خارمانن در سر و بدنشان آنها را از شر پرندگان شکارچی نجات می دهند. کرم پروانه های سفید ادمیرل تنها از برگ های پیچ امین الدوله تغذیه می کنند. زمانی که این درخت گل می کند، این کرم نیز آهسته آهسته به دور پختگی خود آغاز می کند. بدن اینها در یک پیله سبز نیمه شفاف تکامل پیدا می کند و در این مدت اینها بدون حرکت باقی مانده و کاملا بی جان به نظر می رسند. دو هفته بعد این پیله زیبا یک شکل سیاه و تاریک را به خود می گیرد. و هیچ کس تصور نمی کند که از این شکل ناخوشایند یک موجود بسیار زیبا بیرون شود. یک پروانه سفید ادمیرال.

0: سلام، فرحتی همگی بخیر. ان شاء الله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید بر ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید بازم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار او اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکی را این رو وارد بکنین، همین بیسکی را دانه دانه با می شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل رو دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: افغانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: به جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
3: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
4: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
5: اکثر پرندگان گرسنه در اینجا برای خوردن لارواهای این پروانه ها می آیند و آنهایی که به صورت خوب تر خود را پنهان نکنند به بسیار زودی شکار می شوند. اما یکی از انواع کرم ها از قابلیت خاص خود استفاده کرده و خود را از چشم دشمن پنهان می کند. لاروای پروانه کارما رنگ های سفید و سیاه خفیف دارند. این کرم ها از فاصله دور مانند مواد فاضله پرندگان به نظر می رسد و اکثر شکارچیان با این رنگ ها فریب می خورند. دیگران مانند شاپرک های روبی تایگر از خود به کمک خارهای زهری محافظت می کنند. و کرم های موسفید که کرم های شاپرک های میلان می باشند نیز یک سیستم دفاعی خاص دارند، چون اکثر شکارچیان غذای مدار را خوش ندارند. تمام این کرم ها بدون کدام مزاحمت و به بسیار راحتی غذای خود را میل می کنند.

اما یک دسته از شکارچیان وجود دارد که از موهای این کرمها هراس ندارند. قانقوزک بزرگ زمینی، شکارچی کرمهای پیلساز جنگل و اینها اشتیای بی‌پایان دارند. با دهن بسیار قدرتمند و بدن سخت، اینها به بسیار راحتی می توانند کرمها را شکار کنند. برای اینکه نور و حرارت کم به اعماق جنگل می رسد، حشرات پرنده مانند، پروانه ها، بگلزارها و علفزارهای باز آمده و از نور آفتاب لذت می برند. در اینجا آنها می توانند گلهای فراوان پر از نکتار را نیز به دست بیاورند و اینجا برای تمام انواع پروانه ها غذا آماده می کند. پروانه های سبز و سفید و اسکیپرهای بزرگ، پروانه های نقاشی شده و امپراهای کوچک بنفش. امروز در اینجا پروانه های خاکستری و پرای کمیاب نیز دیده می شوند. اینها اکثراً قسمت های پر آفتاب و ساحات باز جنگل را انتخاب می کنند. از قرنها به این سو علفخواران بزرگ، علفهای این ساحات را خورده اینجا را پاک نگه می دارند. به همین ترتیب برای پروانه ها نیز جهت تغذیه یک جای بسیار عالی را فراهم کردند. قسمت های آفتاب رخ جنگل توجه حیوانات دیگر را نیز به خود جلب کرده است. یک لگلک سیاه در قسمت های بلند یک درخت بزرگ برای خود لانه ساخته است. به نظر می رسد که این لانه نیز تعداد زیادی از پروانه ها را به خود جلب کرده است. مواد فاضله لکلک ها سرشار از نمکیات و منرال ها می باشند که پروانه ها آنها را برای تخمگذاری خود ضرورت دارند. اما تنها لکلک ها نیستند که این قدر تحایف پر ارزش را از خود به جا می‌گذارند. زایات روباها نیز یک منبع دائمی از مواد غذایی تازه به شمار برود. گرچه آنقدر خوشایند به نظر نمی رسد، اما در جای خود یک منبع بسیار پر انرژی به شمار می رود. راه‌ها و خالیگاه‌های بین جنگل ها اکثر گل‌ها و نباتات بسیار مفید را به این جنگلات هدیه می‌دهند که از آفتاب انرژی گرفته و گل‌های زیاد تولید می‌کند و پروانه ها می‌توانند از آن مستفید کردند و با بال‌های پررنگ خود آنها را بیشتر زیبا بسازند. پروانه ها دارای رنگ های متفاوت و اشکال

خاص می باشند. اما زیبایی حقیقی آنها از چشمان ما پنهان است. بعضی از این رنگ‌ها می‌توانند نور ماورای بنفش را منعکس کنند که پروانه‌ها می‌توانند آنها را شناسایی کنند.

برسد، اما چشمان ما آنها را به رنگ سرد عادی می‌بیند. اما این رنگ شفاف اینها یک نکته منفی نیست پنداشته می‌شود. پرندگان نیز می‌توانند نور ماورای بنفش را ببینند و رنگ زیبای اینها می‌توانند توجه آنها را به خود جلب کند. اما پروانه‌های ماده از این خطر محفوظ هستند و در نور ماورای بنفش فقط یک پروانه خاکستری تاریک به نظر می‌رسد. برای جلوگیری از جلب توجه، این پروانه ها نیز در وقت استراحت مانند دیگران بالهای خود را به هم می چسبانند. در زیر نور ماورای بنفش، بالهای اکثر پروانه ها کاملا متفاوت به نظر می رسند. اما این که این پروانه ها چگونه این رنگ ها را تولید می کنند، مانند یک راز باقی مانده است. برگ‌های پهن نباتات سوزنک برای رشد کرم‌های پیله‌ساز و تخم‌های پروانه‌ها یک جای بسیار امن به شمار می‌رود. به همین دلیل این زادگاه اکثر پروانه‌ها می‌باشد. در داخل پیله بدن کرم‌ها شاهد یک تغییر بسیار بزرگ می‌باشد. بدن اینها به یک مایع پر از مواد مغذی مبدل گردیده و دوباره به شکل یک پروانه کامل با هم یکجا می‌شوند. این یکی از حادثات خاص و زیبای طبیعت به شمار می رود. کوههای آلپ در چهار اطراف اروپا مانند یک مانع بزرگ طبیعی قرار دارند. اما تعداد زیاد پروانه های مهاجر همساله از این کوهها عبور کرده و به مناطق مختلف مهاجرت می کنند. اما برای حیوانات دیگر کوهها مانند یک مانع نیست، بلکه خانه‌شان است. بزهای آلپ که به نام بزهای کوهی نیز مشهور هستند. این حفره که در کوه موقعیت دارد، خانه یکی از حیوانات بسیار نادر می باشد. شاپرک های تیشو 8 ماه سال را در تاریکی به سر می برد. ما هنوز هم در مورد زندگی اینها معلومات بسیار کم داریم. هر سال اینها از سوراخ ها بیرون شده و در چراگاه ها تخم گذاری می کنند. البته زمانی که هوا معتدل باشد. و بعد از این که چوچه ها از تخم بیرون شدند، دوباره به خانه های خود برگشته و پنهان می شوند. در قسمت های پایینی کوها، چراگاه های غنی آلپ با گل های بهاری یک منظره خاص و پررنگ را به وجود می آورند. و با این گلها زنبورها و پروانه ها نیز همراه هستند. این فصل برای باشندگان آلپ بسیار یک دوره کوتاه است. به همین دلیل باید بسیار سریع خود را تغذیه کرده و نسل گیری نمایند. و این کار با فراوانی نکتار اصلا دشوار به نظر نمی رسد. بعضی از قسمت‌های طبیعت آلپ از قرن‌ها به این سو بدون کدام تغییر باقی مانده است. این پروانه‌های کوچک با ارتفاعات بلند بسیار خوب عادت کرده‌اند و اکثراً در کوه‌ها دیده می‌شوند. اینها کمتر پرواز می‌کنند چون جریان تند و سریع بادهای سرد پرواز اینها را دشوار می‌سازند. زمانی که هوا گرم می شود، پروانه های ماده فعال می شوند و کنار آب رفته تا در آنجا تخم گذاری کنند. گل های زرد که در اینجا بسیار زیاد می روید، برای چوچه هایشان غذای بسیار عالی به شمار می رود.
تابستان در اینجا بسیار کوتاه است. پس لارواهای این پروانه ها زمستان را در داخل تخم سپری می کنند و در تابستان بعد به دنیا می آیند.

0: چراگاه های آلپ یکی از غنی ترین چراگاه های اروپا به شمار می رود که دارای حشرات و شکارچیان حشرات می باشد.
1: د اریانا ټلویزیون ګرانو لیدونکو، هر کله چې ستاسو د ټلویزیون نشرات د مشکل سره مخامخ کیږي، خپل د ریسیور منیو ته ولاړ شئ او ترانسپورټ ډل لست انتخاب کړئ. د ترانسپورټ ډل لست په ماهواره کې KUY1A انتخاب کړئ. فریکونسي 11908، سمبول ریت 2015، پولرایزیشن هوریزنټل، او بیا یې سیف کړئ. بیا د یاستنې کې کاږئ. وروسته د نوي فریکونسي له پلټنې د یاستنې کې کاږئ. د ټین چینل پیدا کړئ او بیا یې انتخاب کړئ. اوس تاسو کولی شئ د آرینا ټلویزیون د خپرونو څخه خوند واخلئ.
2: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا
3: روز آسمانی مافتاد
2: و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
4: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها، چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

هوای گرم و پر از گل با پروانه ها زیباتر شده است. پروانه های قوچی دم بزرگ رنگارنگ به اندازه زیبا هستند که یک زمان مورد هدف جمع‌آوری قرار گرفته بودند. پروانه های مذکر با کمک جریان بادهای گرم حرکت کرده و خود را به قسمت های بالای درختان می رسانند. و از این ارتفاعات بلند آنها تمام ساحه را نظارت کرده و در جستجوی پروانه های ماده می باشند و مانع آمدن پروانه های نر دیگر می شوند. جای اصل نسلگیری اینها قسمت های بلند درختان هستند و در صورت بروز اختلافات آنها با هم جنگ نیز می کنند.

حشرات دیگر نیز از جریان هوا استفاده کرده و از این سو به آن سو می روند. پروانه های آلفاین بدن های بسیار بزرگ دارند و برای برداشتن این بدن به انرژی زیاد ضرورت دارند. زمانی که آفتاب در عقب ابرها پنهان می شود، تمام حشرات نیز از فعالیت باز می مانند. تمام این حشرات خونسرد هستند و برای گرم ساختن و حرکت بدن خود به نور آفتاب ضرورت دارند. و زمانی که آفتاب دوباره ظاهر می شود، اینها بالهای خود را باز کرده و دوباره به حرکت می آیند. آلفای یک ترکیب از حیوانات است که بین پروانه ها و بمبیرک ها قرار دارند. اما اینها از نکتار گلها استفاده نمی کنند، بلکه اینها شکارچی هستند و بالای گلهای بلند فقط به خاطر استراحت و نظارت چار اطراف استفاده می کنند. چراگاه های پر از گل برای حشرات و پروانه ها از اهمیت خاص برخوردار هستند. هزاران گل های رنگارنگ و نباتات دیگر برای این پرندگان نکتارهای فراوان آماده می کنند. و جای تعجب نیست که در اینجا نسبت به تمام قسمت های دیگر جهان پروانه های بیشتر پیدا می شوند. اما حتی در اینجا آفتاب همیشه نمی درخشد. طوفان‌های بارانی با بادهای شدید و ابرهای تاریک همراه می باشند. اما برای پروانه ها این کدام مشکل جدی پنداشته نمی شود. اینها با جمع کردن بالهای خود می توانند خود را از باران محفوظ نگه دارند. زمانی که طوفان به پایان می رسد، بالهای خود را باز می کنند و در زیر نور آفتاب آنها را خشک می کنند.

پروانه های خال سفید در گذشته ها در تمام علفزارها دیده می شدند. رنگ سیاه سفید آنها باعث می گردد تا از فاصله های دور دیده شوند. اما مانند باشندگان دیگر علفزارها، حالا تعداد اینها نیز رو به کاهش است. پروانه های شتری نیز در گذشته ها به تعداد صدها و هزاران دیده می شدند. و با پروانه های دیگر که دارای رنگ های مختلف هستند، به علفزارها رنگ خاص بخشیده بودند.

در دو دهه اخیر ما تقریبا نصفی از پروانه های علفزارهای خود را از دست دادیم. این پرنده های زیبا که تمام علفزارهای ما را پررنگ ساختند و بسیار زودی به یک خاطره مبدل می شوند. و نسل اینها بیشتر در اثر فعالیت های غیر مسئولانه ما به انقراض مواجه شدند. راه‌های فارمداری عصری شکل طبیعت ما را تغییر دادند. اینها حیوانات آزاد را از اینجا رانده و مکانهای زندگی آنها را غصب کرده است. و زمانی که چراگاه‌های ما از بین می‌روند، پروانه‌های خود را نیز از دست می‌دهیم. حالا در این قسمت محصولات زیاد زراعتی کشف می‌کردند. اینها غذاهای پروانه‌ها را از آنها گرفتند. در علفزارهای طبیعی، جایی که هنوز دست نخورده است، نیز اینها با مشکلات زیاد روبرو هستند. یک پروانه زنبورخوار، اما اینها فقط در جستجوی زنبورها نیستند.

عنکبوت کوشش میکند خود را به پروانه رسانده و او را از پا در آورد. و بالاخره موفق به فرار می شود. عنکبوت فقط یک توته از بالش را به دست آورد. عنکبوت ها یکی از بخش های طبیعی زنجیر زندگی است و هرگز برای حیوانات دیگر ضرر پنداشتن نمی شود. حتی برای این پروانه شتری که یک پروانه نایاب و رو به انقراض است. از 4 میلیون سال به این سو این پروانه ها در چراگاه ها و علفزار های اروپا زندگی کرده اند و از جمعیت انسان ها کاملا دور بوده اند که حالا پیشرفت های انسانی باعث گردیده است تا نسل اینها با انقراض روبرو شود. اما تمام فعالیت های انسانی به طبیعت مضر نیست. اداره کردن طبیعت به صورت عادی باعث شده است تا نباتات زیادی در اینجا رشد کرده و حشرات از آنها مستفید گردند. چراگاه‌هایی که آب زیاد به دست می‌آوردند دارای گل‌های بزرگ و بلند هستند. این گل‌ها حشرات گردافشان زیادی را به خود جلب می‌کنند. اما یک دسته از حشرات وجود دارد که در تمام زندگی خود به این گل‌ها وابسته می‌باشند. پروانه های آبی تاریک غبار آلود نه تنها از نکتار این گلها تغذیه می کنند بلکه بالای این گلها نسل گیری نیز می کنند. و حتی در بین این گلها تخم گذاری می کنند تا به نسل گیری آماده شوند. زمانی که لارواهای کوچک از تخم بیرون می شوند به بسیار سرعت خود را در بین برگ های گل پنهان می کنند. در اینجا لارواها از دانه های نارسیده این گل استفاده کرده و رنگ آن را به خود می گیرد.

بعد از 3 هفته تمام این گل را می خورن و باید برای خود یک خانه دیگر پیدا کنن. اما بند ماندن در ارتفاعات بلند سختتر از آن است که به نظر می رسد. و یگانه راه نجات پایین آمدن است. این کرم کوچک حالا ابریشم تولید می کند و آن را به گل می چسباند. و در زیر گلها شکارچیان گرسنه در انتظار هستند. کرمها با کمک تار خود آهسته آهسته پایین می شوند. تار کنده شد، اما این کرم در یک جای نرم افتاد. و حالا باید هرچی زودتر خود را به گل دیگر برساند. اما یک مورچه بوی او را احساس کرده است. این کرمها بوی چوچه های مورچه را تقلید می کند که مورچه ها آنها را اشتباهاً به خانه های خود می برند و این کرمها برای چند ماه آینده با مورچه ها زندگی می کنند و در اینجا با لاروهای آنها خود را تغذیه می کنند و از سال آینده به شکل یک پروانه کامل و بزرگ از آنجا بیرون می شوند. این علفزارها در آخر سال زمانی که کرمها به زیر زمین پناه می برند قطع می گردد. و به این ترتیب اینجا منظم نگهداری می شود. بدون دستکاری انسانها، این علفزارها بسیار زود با علفهای بزرگ و برنده پوشانیده می شود. پس ادامه حیات این پروانه‌های کمیاب، به نگهداری و حفاظت از سوی انسان‌ها ضرورت دارد. اگر ما توجه خاص به این پروانه‌ها داشته باشیم، اینها هرگز از بین نمی‌روند.

0: تصور کن شهر به طور کامل بر اساس اصول نوین طراحی و مهندسی ساخته شده است. شهری که تمام اجزای آن با دقت و هماهنگی با یکدیگر در هم یک جا شده اند تا تجربه منحصر به فرد و بی‌نظیر برای ساکنان و بازدید کنندگان فراهم کنند. این همان چیز است که کابل جدید به عنوان یک شهرک معیاری ارائه می دهد. در این برنامه به معرفی این شهر زیبا و پیشرفته خواهیم پرداخت که نه تنها از نظر معماری و زیبایی شناسی فوق‌العاده است، بلکه در طراحی زیرساخت‌های آن آینده‌نگری و نوآوری حرف اول را می‌زند. کابل جدید ترکیب از زیبایی و کارایی است. طراحی این شهر به گونه‌ای است که هر بخش از آن به دقت با طبیعت و محیط اطراف خود هماهنگ شده است. سرک‌های پاک و منظم، فضای سبز و وسیع و ساختمان‌های مدرن و هوشمند همگی در کنار یکدیگر فضای آرام و دلپذیر را برای زندگی فراهم می‌کنند.
1: کابل جدید یک پروژه است که تحت چتر اوربان دیزاینینگ یعنی توسعه شهری قرار گرفته. هدف اساسی کابل جدید در وقتی که ایجاد شد همی بود که تراکم نفوذ در کابل فعلی کم شود و ساحات جاگزینی برای یک شهر پیدا شود که هم زمین های بایر باشد که زراعت خراب داشته و هم گنجایش نفوذ زیاد را داشته باشد.
0: طراحی معماری این شهرک بر اساس اصول نوآوری و سبک‌های مدرن با تلفیق از طبیعت و تکنولوژی است. این شهر نه تنها برای ساکنان خود بلکه برای بازدید کنندگان نیز جذابیت دارد و فضای دلپذیر و آرام بخش برای کار و زندگی فراهم می آورد.
1: زمینی کار را مساعد می کند. یک پروژه است که بجت شده 3.5 چند میلیارد با 3.5 میلیون نفوس طراحی شده. خامخواه این زرق پول خواه از خارج از کشور، خواه از هموطنهای ما و همچنان به گردان آمدن این پول در بازار از طریق مواد ساختمانی، پیمانکاران ساختمانی و در عین حال زمینداران که از جمله عناصر اول زیردخل هستند و در پهلوی از اونا اشخاص دیگه مثل ما که کارمندا هستیم و از طریق کار در یک شرکت توسعه دهنده امرار معاش میکنیم.
0: این شهرک با طراحی منحصر به فرد خود از فضای سبز گسترده و پارک های طبیعی بهره میبرد که نه تنها زیبایی بصری دارد بلکه به ساکنان فضای آرام برای استراحت و تفریح فراهم می آورد.
1: خب بدون شک در عصر حاضر و با این خصایص اجتماعی که ما باش مواجه هستیم، شهرهای زیبا نماینگر فرهنگای زیبا و پخته هستند. بنابراین داشتن یک شهر مثل کابل جدید به آن شکلی که دیزاین شده واقعا مایه افتخار است.
0: خیابان‌ها با درختان بلند و گل‌های رنگارنگ تزئین شده‌اند که به فضای شهری حس تراوت و زندگی می‌بخشند. علاوه بر این، بسیاری از خانه‌ها و ساختمان‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که در کنار این فضاهای سبز قرار دارند تا ساکنان همواره بتوانند از زیبایی‌های طبیعت شهر بهره‌مند شوند. کابل جدید یک شهرک معیاری است که در آن زیبایی و پایداری در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند.
1: کابل جدید در 370 هزار جریب است. تمام شبکاتی که در کابل جدید است شبکات بسته هستند. خواب، برق، کانالیزاسیون، یگان وطنداره ما میگن کانالیزاسیون شما خواب میبینه. حداقل تعداد فکرش را گذاشتیم. اقدامات ابتدایی صورت گرفته. کار ساختمانی این خاصیت داره که یک چند وقتی که بالش نگذره و مردم نبینه قابل ملاحظه نیست.
0: این شهر نمونه از آینده شهرهای هوشمند است که در آن همه چیز به طور هماهنگ و کارآمد برای رفاه ساکنان و حفاظت از محیط زیست طراحی شده است. با نگاه به آینده کابل جدید به عنوان نمونه موفق از یک شهر پیشرفته و پایدار نه تنها به ساکنان خود بلکه به تمام دنیا نشان می دهد که چگونه می توان زندگی شهری را به گونه بهتر، هوشمندتر و پایدارتر طراحی کرد.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: انسان های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

0: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی H 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، به دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: معلومات چرته دی؟ په کوڅو کې، په تلویزیون کې، په انټرنیټ کې معلومات هر چرته شته. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري، د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا له شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې.
2: اوس تاسو کولی شئ د 22 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اسارو پای، د هوا حالات او پزرو پوری معلومات تر لاسه کړئ. همدا اوس 2022 ته زنګ وهئ. په یاد ولرئ، 2022 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یو دقیقه کې.
0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
3: با سازی های باور نکردنی، جسارت، خلاقیت، و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 عصر.
4: د خبرنو دوام. د بلخ ولایت چارواکو ویلي چې ازبکستان ته د افغان محصولاتو صادرات د تیر کال په پرتله د پام وړ زیات شوي دي. دوی وایي چې په تیره میاشت کې د افغانستان او ازبکستان خصوصي سکتور په بیلابیلو سکتورونو کې د 210 میلیون ډالرو څخه ډیر ارزښت لرونکي قراردادونه لاسلیک کړي دي.
5: له پاکستان سره د سوداګرۍ له ځنډېدو وروسته د حیرتان بندر څخه د توکو لیږد زیات شوی او ترانسپورتي خدمات 40% دوام لري. د بلخ ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې بندر له لارې ازبکستان ته صادرات او واردات د تیر کال په پرتله د پام وړ زیات شوي دي. پلانونه هم روان دي چې ګاونډیو هیوادونو ته سوداګري هم پراخه شي.
6: مسؤولین درجه یک امارات اسلامي آمدن چند روز پیش حیرتان رفتن و نشست کردن و

0: بازدید کردن به این بخش گپ زدن از خاطر بود که اینا ایمی کارا ماهیه بکنه که بیرون کشور صادرات داشته باشه موشم
1: دبل خوا سوداګرو د افغانستان کونډه هو دونو پڅنګړی توګه د ازبکستان ترمنځ د سوداګریز اړیکو د پرختیا څخه خوخي څرګند کړه. وی ویل چې د سوداګریز زیاتوالی سره سره د ویزې د صادرولو او پیسو لیک څخه ستونزه هم باید پورته شي.
2: در رابطه به انتقال پول خو مشکلاتی را داره. شما در جریان هستین بعضی کشورهای از آسیای میانه

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.
2: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.

0: قدر منو لیدونکو خبری ټول غو په مرزه پایت رسیدي تر دې
1: د دې خبرونه ملاتړ کوونکی
2: بینندگان گرامی تلویزیون آریانا، هرگانه شرط تلویزیون شما دچار چنین مشکل شد، با منیوی ریسیور خود رفته، ترانسپوردر لست را انتخاب نمایید. در لست ترانسپوردرها ماهواره کی یو و یک ای را انتخاب کنید. فریکانسی 11938، سمبول ریت 27500، پولارایزیشن هاریزنتال، حال تنظیمات را سیف نمایید. دکمه یس را فشار دهید. بعد از ختم جستجوی فریکانس های جدید، دکمه یس را فشار دهید. کانال ETN را پیدا نموده و انتخاب نمایید. حال شما می توانید از برنامه های تلویزیون آریانا لذت ببرید.

0: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورتی که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه‌های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می‌شود و یا روی اسکرین شما نوشته می‌شود اسکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورتی که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتینگ رفته، در قسمت انستالیشن ساتلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبلد. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
2: جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
2: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
3: معلومات چرته دی؟ با کوچو که، با تلویزیون که، با انترنت که، معلومات هر چرته شده. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري. د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا له شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې.
4: به هم کرلس راسخ سپتا سو پخپل خبرو کې ویل چې روسیه له افغانستان سره په ټول تاریخ کې په خپل ژمنو کړو ژمنو باندې صادق یعنی واقعیت نه دا ولاړه څه فکر کوي چې اوس کوم تفاهم کیږي له افغانستان سره د ټولو هیوادونو تر مخ کې چې اسلامي امارت په رسمیت وپېژند دغه راز اوس امنیتي تړونونه امضا کیږي رفت آمدونه کیږي په لوړه کچه باندې آیا دغه ژمنې هم واقعیت یو رښتینې ژمنې کیدای شي که نه
5: زما له نظره اصلا څنګه چې ما مخکې عرض وکړ چې روسان خپل منافع ته ګوري خپل ګټو ته ګوري خپل استخباراتي پلانونو ته ګوري خپل ستراتیژیک پلانونو باندې عمل کوي په روسان نه روسان نه چینایان نه پاکستان نه زمونږ ګاونډي ملکونه نه ایران او نه غربي نړۍ د افغانستان د جوړولو دپاره د افغانستان د باسازۍ دپاره د افغانستان د پرمختګ دپاره د افغانستان د سعادت او خوشبختۍ دپاره ګامونه نه دي پورته کړي او مسؤلیت هم نه لري بناً زمونږ د جوړولو زمونږ د تباهۍ دپاره دوی زمون جغرافیا استعمال کړه دا تا زمون ولوسونه د مرګ په کندو کې ورسولای جنگ جګړه د دوی و پرونایم د دوی و ننم د دوی د سبا چې دا جګړه بیا په افغانستان کې شروع کیږي دا دی هم دغه دی یا د روسانو جګړه د غربیانو سره دی یا د انګلیسانو جګړه د روسانو سره دی یا به د چینایانو جګړه به د نورو هیوادونو سره وي مګر جنگ جګړه په موږ تپل شوې ده او پاکستان د همدغه پروګرامونو د وړلو د مخته وړلو لپاره جوړه شوې ده زه دا خبره پرېږدم چې کارمند څه وکړي یا خلقیانو څه وکړي یا پرچمیانو خو زه بیا هم وایم نه د طالبانو په اوله دوره کې نه طالبان د تشمن ول او نه غربیان را دعوت کړل نه خلقیانو پرچمیانو په امر باندې یا په وړاندیز باندې

0: شل کال امریکانو وژلو د انیمه پیړۍ چې جګړه روانه ده دا د امریکا د انګلستان د پاکستان په واسطه دغه جګړه د روسانو په وړاندې جوړه شوې ده. راځئ عزیزانو موږ به دا ووایو چې نه ما جهاد کم کړی دی بل چا په ګټه مې وکړئ، که ما وروره مقاومت هم کړی دی بل چا په ګټه مې کړی دی. راځئ د وطن ګټې د وطن ملي ګټې ونیسئ. د وطن ملي ګټې دا دی چې اول کورنۍ ناسته وکړئ. یوه لویه جرګه دایر نه دایرېږي، 5 کاله کېږي چې ورته وهو څوک یې نه دایرېږي. 5 کاله کېږي چې ووایي چې وروکه د خپل دوست او دښمن تعریف کوي، دا خپل ستراتیژي تعریف کوي، دا خپل سیاست په نړیوال پیس کې تعریف کوي. دا یو هم نه کېږي او خوشاله به په دې چې سبا به زه د روسانو تیاری به راوړم، زما د وطن نه به دفاع کوي. انګېزې نه کوي، انګېزې نه کوي. پنجابي ته موږ پرېږدي. زما له نظره دا ده ښه ده که بیا چیرې تاسې بیا هم وایي چې په روسانو ملا وتړئ، د دې روسانو نه د همدغه هندوستان باندې ملا وتړئ، دا ښه دی. بیا د همدغه غربیانو سره کېنئ، دا محاصله هم کوي، یمون په ګټه دی. ولاهي که د روسانو سره چې څومره نږدې کېږئ دا یمون په ګټه نه دی، بل جګړې موږ ته را جوړېږي.
1: ډیره زیاته مننه انګار صاحب. لکه څنګه چې راسه صاحب خپل خبرو کې ویل چې دغه تړونونه یا روسیې ته نږدې کېدل تقابل ته لار هواروي، تاسو څه فکر کوئ؟
2: ګوره جناب مالیار صاحب، زه غواړم دوه درې خبرې تصحیح کړم. او هغه دا دی، یو که د افغانستان تاریخ ته وګورو، اعلیحضرت ظاهرشاه 40 کاله پادشاهي وکړ یا حکومت وکړ، هغه وخت زموږ پالیسي همداسې اقتصاد محوره او به طرف متوازنه پالیسی و. بیا پس لحقانه چه کم ناورین و بدبختی شروع شد، خواه همداد کمونستان رو للاسه شروع شد. همدا کمونستان و چه اگه داود خان تحریک کرد، بالاخره داود خان کودتا و کرد، بالاخره واکی و نیول. بیا هم همدا کمونستان و چه منافقین رو به روحیه راغل و بالاخره اگه داود خان شهید کرد، واک خپل حقوی و نیول. بیا حقوی تر خپل منز جور را نغلل، همدا یاوه لار الخلق شو، بله پرچم شو. چه مجبولی دل همدا چه اوس هم کم بدبختی پا افغانستان که روان دی، همه زاین سرمنشاخلی. چه همدا کمونستان و همدا کمونستان و چه ده زایرشا و ده دا داود خان حکومت رنگ کر، بیا بلاخره حقوی هم جور را نغلل، حقوی هم دیا دریم قویتا لار حواره کر. همدا کارمل و خود روسان و ده تانک پسر راغلل ده حیرتان نه. تاریخ کو مجاهداس و طول و تا معلومه ده، ولی دو مجاهدین و اگه ملامته او سمدم به افغانستان که حس و که سپین ندی طبعا مشکلات لری، خو مجاهدین اخپل خاور نه، اخپل ناموز نه، اخپل جغرافیا نه دفاع او کرد. لس کاله و جنگیدن، 1.5 میلیون شهیدان ورکه، اشپک و 1 میلیون مهاجرین شو، کدوال شو لار بل هیوادونو تا، همداسه تر 2 میلیون پوره زخمیان شو. همداسه که موج و گرو پس لحقه نه چه بیا کم ناورین پا افغانستان که راغ لیا اگه مجاهدین چه پیروز شو، حقه هم ده کی جی بی و همداد ده کمونستان و دسیسه و همداد ده حقوی دسیسه و هاو حقوی نخوختن پا افغانستان که یا اسلامی نظام یا سوچه اسلامی نظام را منستشی. تا سخلیده حملته چه که یو حمله دیخو که دل فقط طول داده روسی تیاره او چه بمبارده کول. تاسو خپله دو طول قضایا و نه خبر یاسته، باید خلق و تکله چه موش تلویزیونو درازو یا میدیا درازو باید حقیقت وایو. داده علای متعال امر ده چه باید ولز ده حقیقتونو نه خبر کو، که از مجاو تاسو پلارم خفکی گی که اگه کمونست وی که اگه مجاید وی بد کار کری وی، خو موش باید تو عملا وایو چه اگه اصلاح شی. دوه واره همدا اسلامي امارت و چې وطن وژغورل، یو واره په 1996 که همدا اسلامي امارت راغلل وطن وژغورل، هغه وخت هم د تجزیه خواته روان و، همدا د غربیانو او د شرقیانو دسیسه همداسې و. بیا بل وار په 2001 کال که همدا اسلامي امارت راغلل وطن وژغورل، هغه وخت عملا تاسو لیدل جناب مریار صاحب چې یو هغه امپراتور و بل هغه په بل طرف کې هغه امپراتور و، یعنی عملا وطن تجزیه شوی و، ولسمشر واک نه درلودل. عملا ولسمشر ته هغه تهدید کېدل چې په یو ورځ کې موږ ارګ نیسو. دا اسلامي امارت و چې 40 کال جهاد وکړ، بالاخره هغه اتومي طاقتونه چې په افغانستان کې راغلی و مات شو. او اوس هم اسلامي امارت هم برنامه لري، هم ایدئولوژی لري، او هم اوس ټکنالوژی لري، او خب به سیاست هم پوهیگی. دا شل کاله چې یو تحریک یا یم یو گروپ هغه راضی هغه جګړه کوي یا هم خپل وطن ژغوري تبه تاسو داسې ساده فکر ونکړئ. هغه هم استراتیژي لري او هم برنامه لري. یعنی اوس چې دا جناب ډګروال صاحب ځینې موارد یادآوري وکړ چې په افغانستان کې ستونزی دی یا کارخانگی پاتې دی، هغه سمه ده، هغه خو زموږ او تاسو داخلي مسایل دی، هغه باندې کار روان دی، هغه د متقاعدینو مسله و اوس یو څه ناسه او یا اتیا فیصد حل شوی ده، مشر شاید صاحب احکام ورکړی ده هغه حل شو، یا هم نور مسایل دی. اوس مثلا تاسو وایئ چې جرګه وشي، خو عملا اوس په افغانستان کې هغه همه شمول و تولګدون و وسیع البنیاد و پراخ بنسد حکومت شتون لري.
1: مننه کور بادم یاسه به تاسو سره
2: پخوانی نظامیانم په حکومت کې دي، پخوانی مامورون دي، پخوانی کسانم په حکومت کې دي، او اسلامي امارتم په حکومت کې دي. او تخصصي نظام نشته، یو څه مشکلات لري، دا هم پیداوار همداد 50 کال جګړه دي، ان شاء الله ورس تر بل نظام خکېږي.
1: کور بار ډیر زه
2: پخوانی دلماران، پخوانی هغه کوم کسان چې وطن خرڅ کړي و، پخوانی هغه د شوروي لاس پوسی، د انګریز لاس پوسی، یا د امریکا لاس پوسی راشي، یو دلته راج وکړي، یو سره یو بایک یو پاسپورت راشي، د وطن شتمنۍ غلا کړي، دا خو نه ما ته قابل د قبول ده، نه تاسو ته او نه هم د افغان ولس ته. همداسې سوچه وطني اسلامي نظام موږ ته پکار دي. موږ په اسلامي جغرافیا کې ژوند کوو، زموږ هر شی باید د شریعت په مطابق وي. دا چې موږ اوس روسیه سره هغه کوو تعاملات کوو، دا یو سیاسي تعامل ده، دا کوم طرف واقع کېدل نه ده. باید ورشو مطالعه وکړو، ریسرچ وکړو چې طرف واقع کېدل څه شی ته وایي، تعاملات څه شی ته وایي، او بالاخره هغه تفاهم لاسلیک کول څه شی ته وایي. باید کله چې مخکې که برنامه ته راځو باید ځان پوه کړو.
1: ډېر زیاته مننه ګر صاحب. کور آدم بېرته تاسو سره ګرځم، لنډه دمه لور بېرته راګرځو.
3: سلام، فرحتی همگی بخیر، انشاءالله خوب و سعادتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویری از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN را دلیت کنین، به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد، شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار، او اس روش دو خط کفتیدگی است، او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید، یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین، فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کد که در پایین میبینین، بیسکیره، این رو وارد بکنین. همین بیسکیره، دانه دانه با این شکل که نوشته است این رو وارد بکنین، در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین، کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورتی که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
4: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا،
5: قبل بروز آسمانی ما افتاد
4: و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
6: منبع موثق خبر افغانستان، منطقه و جهان.

0: خبر 8 هر شب ساعت 8.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: حامی نشرین برنامه سرخط خبرها. برگشت هیئت امارات اسلامی به رهبری وزیر دفاع از مسکو به کابل. محمد یعقوب مجاهد میگوید که توافقنامه همکاری تکنیکی نظامی میان کابل و مسکو به زودی وارد مرحله اجرایی خواهد شد.
2: نظامی تکنیکی توافقنامه د چپدیال د دې چارو په هان چې دی هغه پویږي دا نه یو دیپای تړون دی او نه
1: وقوع رویداد مرگبار ترافیکی در شهرهای عمومی کابل جلال آباد به اثر واژگون شدن یک موتور باربری صبح امروز در این مسیر 22 تن شهید و 36 تن دیگر زخمی شده است.
3: لغمان ولد سرخکان و چوکتا نرسیده در دریور در بهتاتی باج بندی ترافیک عدیسه کرده و موتور چپا شویده چپاگی که تقریبا اتلس کس شهیدان دی و شهیدانو که لس ماشومان 15 زنانا.
1: آغاز انتقال مواد نفتی روسیه از طریق ایران به افغانستان. قرار است برای نخستین بار یک محموله 5000 تنی نفت روسیه از طریق دریای خزر وارد ایران و از آنجا به افغانستان انتقال یابد. و هشدار وزیر جنگ آمریکا و سرگیری حملات بر ایران در صورت ناکامی مذاکرات.

0: سلام و شب بخیر به مجموعه خبری ساعت 8 خوش آمدید. امروز شنبه 9 جوزای سال 1405 هجری خورشیدی است. من داریوش احمدی هستم. مشروع خبرها. وزیر دفاع امارات اسلامی پس از بازگشت از روسیه میگوید توافقنامه همکاری تکنیکی نظامی میان کابل و مسکو به زودی وارد مرحله اجرایی خواهد شد. محمد یعقوب مجاهد هدف این توافق را تقویت ظرفیت های فنی و بهره برداری بهتر از تجهیزات نظامی موجود در افغانستان عنوان کرده و تاکید دارد که هیچ توافق برخلاف منافع ملی کشور امضا نخواهد شد.
1: محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع امارات اسلامی پس از اشتراک در نشست بین المللی امنیتی به میزبانی روسیه روز شنبه به کابل بازگشت. او میگوید هیئت افغان به دعوت رسمی مسکو در یک نشست امنیتی شرکت کرده بود، نشستی که به گفته وی تنها شمار محدود از کشورها فرصت سخنرانی در آن را داشتند و افغانستان نیز در میان آنها بود. مجاهد با اشاره به توافقنامه امضا شده با روسیه تاکید کرد که این سند یک توافقنامه همکاری تکنیکی نظامی است و نباید به عنوان پیمان دفاعی یا امنیتی تعبیر شود.
2: دا یو نظامی تکنیکی توافقنامه ده چې په دې اړه د دې چارو پوهان چې دی هغه پوهیږي، دا نه یو دفاعي تړون دی او نه یو امنیتی تړون دی چې څوک تشویش ورڅخه وکړي. دا به یوازې او یوازې د افغانستان د ګټو لپاره وي.
1: به گفته او هدف اصلی این توافقنامه ارتقای ظرفیت های فنی و استفاده مؤثرتر از تجهیزات نظامی ساخت روسیه در افغانستان است. وی می افزاید که بخش قابل توجهی از تجهیزات نظامی کشور از جمله طیاره ها، چرخبال ها و شمار از جنگ افزار ها ساخت روسیه هستند و برای ترمیم، نگهداری و توسعه آنها به همکاری های تکنیکی نیاز است. آقای مجاهد می افزاید که سیاست امارات اسلامی بر اصل عدم تهدید سایر کشورها استوار است و تقویت توانایی‌های نظامی افغانستان در راستای تأمین امنیت و ثبات منطقه انجام می شود.
2: هغوی هیوادونو سره دا چې د کومو هیوادو ساخت وي د هغوی سره په دې اړه تړونونه او توافقنامې ولرو او په همدې لړ کې مو لومړنی دا چې تړون د روسیې هیواد سره وکړي تر څو موږ د روسیې تجهیزاتو څخه چې دلته موجود دي ښه استفاده وکړای سو او آینده دپاره موږ په دې برخه کې پرمختګ ولرو.
1: وی افزود که افغانستان تجهیزات نظامی ساخت کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده و برازیل را نیز در اختیار دارد و در صورت نیاز و علاقمندی متقابل امکان امضای توافقنامه های مشابه با این کشورها وجود خواهد داشت. با این حال وزیر دفاع امارات اسلامی تاکید میکند که منافع ملی افغانستان در اولویت قرار دارد و هیچ توافق برخلاف منافع کشور به امضا نخواهد رسید. او در واکنش به نگرانی ها درباره همکاری های نظامی کابل و مسکو گفت برخی کشورها ممکن است دیدگاه های خاص خود را داشته باشند، اما این موضوع در گفتگوهای انجام شده مطرح نشده است.
2: زموږ پالیسی دا ده چې افغانستان د نړۍ د هیڅ هیواد لپاره خطر نه دی، بلکې زموږ دا پرمختګونه په نظامی برخه کې چې راځي هغه به د دې لپاره امید واقع شي چې په سیمه کې د امنیت سره همکاري وکړي. او پاتو سوداس تړونونه چې دي دا موږ دلته امریکایي سخت تیاری هم لرو، برازیلیم لرو، د ډیرو هیوادو د لرو کې دا چې مراتیا پیدا کو کوغوی لیوالتیا ولري د غوی سره هم داسې ته ورته تړونونه ولرو کوم ستونزه نه لرو په دې کې.
1: وزیر دفاع امارات اسلامی همچنان تاکید کرد که افغانستان برای حفاظت از کشور نیازمند تقویت توان دفاعی خود است و تلاش ها در این زمینه به گونه دوامدار ادامه دارد. به گفته او در آینده نیز درباره ایجاد سیستم های دفاعی و گسترش همکاری ها در این بخش گفتگو خواهد شد.
0: در پی واژگون شدن یک موتر باربری در شهرهای عمومی کابل جلال آباد 22 تن شهید و 36 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه صبح روز شنبه در مربوطات ولایت لغمان رخ داد و به گفته مسئولان مدیریت ترافیک این ولایت این رویداد به دلیل بی‌احتیاطی راننده اتفاق افتاده است. زخمی های این رویداد به شفاخانه دولتی ننگرهار منتقل شده و زیر تداوی قرار دارند.
3: شهرهای عمومی کابل جلال آباد صبح روز شنبه گواه رویداد مرگبار ترافیکی بود. ساعت 5:30 صبح امروز در منطقه سرخکان ولایت لغمان یک موتر باربری که از کنر به کابل در حرکت بود از سرک منحرف شده و در پی آن 58 نفر کشته و زخمی شدند.
4: لغمان ولایت سرخکان و چوک تر نرسیده در دریورد به احتیاطی باجه بندی ترافیک حدیثه کرده و موتر چپه شویده چې په هغې کې تقریبا 18 کسه شهیدان دي. په شهیدانو کې 10 ماشومان، 15 زنانه او 3 سړي دي او 10 کسه زخمیان دي. چې زخمیان د لغمان ولایت د شهرا او د سیتامی د کلینیکونو په ذریعه باندې ننګرهار حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي.
3: مسئولان مدیریت ترافیک لغمان میگویند که این حادثه به دلیل بی احتیاطی راننده رخ داده است و 18 نفر شهید و 31 نفر زخمی شده است که برای تداوی به شفاخانه ننگرهار منتقل شدند.
5: دویش کسان شهیدان شویدی و وفات شویدی او دلتا تقریبا 15 کسان د شفاخانه ته زخمی راوړل شویدی. په دې زخمیانو کې یو ماشوم وفات شو. نو ډاکټر صاحب په خپل وخت باندې وترغله د دې فر تاسو ولله چې د مکمل ټول تدویقات او دوايي چې چا ته سیټ سکین ضرورت وو، چا ته ابریشن ضرورت وو، ټول مریضان ته هغه تداوی وشوله او سفر ډاکټر صاحب لګیا دی خدمت کې لګیا.
3: در همین حال رئیس سیتامی ننګرهار میگوید که از این حادثه 22 تن شهید و 36 زخمی به شفاخانه حوزوی منتقل شدند و تلاش ها برای رسیدگی به مجروحان ادامه دارد. در همین حال شمار از مجروحان و خانواده های آنها که از این رویداد وحشت زده شدند خواستار رسیدگی جدی به وضعیت زخمی ها هستند.
6: استاد زوده شده بود او هم داغ سی موتر تی لاره پانو و لانده تی یا غط کنده با آخواته تی دیوالو هم داغ سی لاره مکمل چپه شد تیرون پاسو انور خلق زیاتره د موټر نه لاندې
7: ولا دا لاره کې بغاړه چپا شوې دونه څوک نو چې هغه ټلیفون یې کړو مونږ دا
8: غواړو چې زمنګ د مریضانو د خدمت وشي زمنګ هغه شهیدان خو شهیدان دی او د مریضانو خدمت مونږه عاجل دغه زمنګ دغه د زمنګ د مریضانو خدمت وشي.
3: در همین حال شمار از فعالان اجتماعی با نگرانی از افزایش رویدادهای مرگبار ترافیکی در این مسیر خواستار توجه مسئولان به ایمنسازی این شهر هستند.
9: دا وګوره دا چیغې ده ماته وګوره نو زما هر وخت هم دغه غوښتنه یي چې موټروان دې موټر په احتیاط وچلئ ژوند یوه الهي ډالۍ ده چې موټروان هم ژوند د لاسه ورنه کړي ورسره ناست هیوادوال که کورنۍ هغه هم ژوند د لاسه ورنه کړي زما هم دغه ماتمونه دپاره زه دا الی زلې کوم درې کاله کېږي نونس ولایتو ته لاړیم هر چک پوینټ کې مې پیغام ورکړی لاس په لاس مې موټروان ته پرچه ورکړې ده چې احتیاط کوه بس بخت نن بیا په داسې غټ غم باندې واوخت.
3: این در حال است که چنین تصادفات مرگبار نه تنها در این مسیر بلکه در شهرهای عمومی دیگر کشور نیز هر از گاهی رخ می‌دهد که کم عرض بودن سرک و بی‌احتیاطی رانندگان از عوامل اصلی آن دانسته می شود.
0: وزیران خارجه پاکستان و آمریکا درباره افغانستان گفتگو کردند. اسلام آباد میگوید نگرانی هایش درباره استفاده گروه های مسلح از خاک افغانستان را با مقام های آمریکایی در میان گذاشته و بر همکاری بیشتر در مبارزه با تروریسم تاکید کرده است. در این دیدار دو طرف همچنان بر گسترش روابط اقتصادی، تجارتی و همکاری های امنیتی توافق کردند. در همین حال وزیر دفاع امارات اسلامی در پیوند به بهانه جویی مقامات پاکستانی در قبال افغانستان میگوید که امارات اسلامی در تلاش است تا کار کند که پاکستان دیگر جرأت حمله به افغانستان را نداشته باشد.
10: وزیران خارجه پاکستان و آمریکا طی دیداری در واشنگتن درباره روابط دو کشور، همکاری‌های امنیتی و موضوع افغانستان گفتگو کردند. وزارت خارجه پاکستان گفته است که محمد اسحاق دار، وزیر خارجه و معاون صدر اعظم آن کشور، در دیدار با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نگرانی‌های اسلام آباد را درباره استفاده گروه‌های مسلح از خاک افغانستان علیه پاکستان مطرح کرده است.
11: دو طرف بر گسترش همکاری ها در بخش های امنیتی، مبارزه با تروریسم، تجارت و روابط اقتصادی تاکید کردند. معاون صدر اعظم پاکستان همچنان نگرانی های پاکستان را در مورد استفاده گروه های تروریستی از خاک افغانستان علیه پاکستان مطرح کرده و بر نیاز به تقویت همکاری های ضد تروریسم برای رسیدگی به چالش های امنیتی تاکید کرد.
12: اگر این مسئله مدیریت نشه از طرف دولت افغانستان، مدیریت فنی، مدیریت حرفه‌ای بیشتر از سوی وزارت خارجه، ممکن افغانستان به میدان جنگ‌های نیابتی مثل دهه‌های گذشته تبدیل شود. بهتر است که دولت افغانستان در این مورد هوشیارانه عمل کنه، دوراندیشانه عمل کنه و مسئله را از راه دیپلماتیک انتخاب کنه که باید حل کنه.
10: در همین حال وزیر دفاع امارات اسلامی که تازه از سفر مسکو به کابل برگشته است، با اشاره به اظهارات مقامات پاکستانی مبنی بر تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان میگوید که هیچ تهدیدی متوجه کشورهای دیگر از خاک افغانستان وجود ندارد. محمد یعقوب

0: مجاهد تأکید میکند که پاکستان پیش از این با جرأت به افغانستان حمله میکرد، اما اکنون امارت اسلامی در تلاش است تا کاری کند که پاکستان دیگر جرأت حمله به افغانستان را نداشته باشد.
1: البته پاکستان چې دا شکایت کړی دی کېدلی شي هغه د دې څخه ویره لري، لکه تاسو چې ولیدل چې څو میاشتې مخکې دوی ښه په جرأت باندې کولی شو چې د افغانستان پر هره برخه باندې بمبار ورکړی شي. نو موږ په دې هڅه کې یو تر څو نږدې راتلونکي نور دوی دا جرأت ونه کړی شي.
0: امارت اسلامی همواره گفته است که امنیت در افغانستان تأمین شده و نگرانی های امنیتی باید از راه تفاهم و همکاری میان کشورها حل شود. کابل همچنان ناامنی در پاکستان را موضوع داخلی آن کشور دانسته و تأکید کرده است که به تقویت ثبات و صلح در منطقه پایبند است.
2: سازمان ملل هشدار داده است که محدودیت های آموزشی و کاری بر زنان نهادهای اجتماعی و خدمات عمومی را تضعیف می سازد و رشد افغانستان را آسیب می زند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف در گزارش تازه ای گفته که ادامه محدودیت ها بر آموزش و کار زنان افغانستان را با آینده روبرو می سازد که در آن شمار معلمان و کارکنان صحی کمتر خواهد. در بخش دیگر از این گزارش آمده است که افغانستان سالانه 84 میلیون دلار آمریکایی زیان اقتصادی می‌بیند.
3: ادامه محدودیت‌ها بر آموزش دختران و کار زنان، تضعیف خدمات عمومی و رشد افغانستان را آسیب می‌زند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف در گزارش هشدار می‌دهد که ادامه محدودیت‌ها بر آموزش و کار زنان افغانستان را با آینده‌ای روبرو می‌سازد که در آن شمار معلمان و کارکنان صحی کمتر خواهد بود.
4: اقتصاد افغانستان ممکن است نشانه‌هایی از ثبات را نشان دهد، اما در زیر سطح آسیب پذیری‌های عمیق در حال رشد است. محدودیت‌های مداوم بر آموزش دختران و مشارکت زنان در نیروی کار پایه سرمایه گذاری انسانی کشور را تضعیف می کند و عواقب جدی برای رشد آینده، خدمات عمومی و ثبات اجتماعی به همراه دارد.
3: در این گزارش آمده است که در طول 5 سال گذشته حداقل 1 میلیون دختر مستقیماً تحت تاثیر محدودیت‌های آموزشی متوسطه قرار گرفتند. اگر این محدودیت‌های فعلی پابرجا بمانند، این تعداد می‌تواند تا سال 2030 از 2 میلیون نفر فراتر رود. در همین حال دختران محروم از آموزش نیز می‌گویند که امید برای آینده ندارند و نمی‌دانند که در مکاتب بازگشایی خواهد شد یا خیر.
5: این محدودیت‌ها تنها محدودیت آموزشی نیست، بلکه آغاز فقر می‌باشد. فقر اقتصادی، فقر اجتماعی و فقر فرهنگی یک کشور و جامعه‌ای که دختران خود از علم دور می‌کنند، بخش یا نیم پیکر خود از دست میدن و هرگز به رشد واقعی نخواهند رسید. و من به عنوان یک دختر و من به عنوان یک دانش آموز خواست خیلی ساده است: دروازه مکاتب را باز بکنین، بگذارید دختران بیاموزن تا جامعه نفس بکشد.
3: بر اساس آمارها در سال 2024 حدود 3.8 میلیون دختر بین سنین 7 تا 18 سال به شمول حدود 2.6 میلیون دختر نوجوان از مکتب محروم بودند و در 5 سال گذشته دست کم 1 میلیون دختر به گونه مستقیم از محدودیت های آموزش متوسطه آسیب دیدند. در گزارش یونیسف آمده است که این محدودیت ها بر دختران و زنان افزون بر این که نقض حقوق آنان است، سرمایه انسانی کشور را نیز تضعیف می کند و برای رشد آینده این کشور، خدمات عمومی و ثبات اجتماعی پیامدهای جدی دارد.
6: ما زنان افغان همیشه متضرر بودیم و همیشه حق ما طلب شده. امروز هم که می‌بینیم ما نمیتونیم به عنوان حق امروز به نام زنان موجز را دریافت کنیم. قسمی که سازمان ملل متحد گفته و حکومت امارات اسلامی هم چنان می‌دانند، امروز می‌بینیم که ما زنان از حق ابتدایی و اساسی ما که حق تعلیم و تحصیل است، پس ما هستیم با امید از اینکه توجه کنند، درهای بسته شده را باز کنند و به حق و حقوق همه شهروندان افغانستان به خصوص زنان توجه کنند.
3: در بخش دیگر از گزارش آمده است که افغانستان سالانه دست کم 5.3 میلیارد افغانی که 84 میلیون دلار آمریکایی می شود زیان می بیند و این وضعیت مسیر رشد آینده کشور را تضعیف کرده و فرصت های بازسازی پایدار اقتصادی را آسیب می زند. گزارش توصیه می کند که مقام های حاکم در افغانستان باید محدودیت های آموزشی و تحصیلات عالی دختران بالاتر از صنف ششم را لغو کنند. مقام های امارت اسلامی تا کنون درباره این گزارش ابراز نظر نکردند.
2: ادامه خبرها پس از بند.

0: سار شنبه تر پنجشنبه د شپې 8 بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: انسان های موفق همیش در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

0: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی آی پی ال یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: به هر کار پیشرفت داشته باشید،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاجکا،
1: چالش ها،
4: او کسافت دانی سر بسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
5: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12:00.
6: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا،
7: قبل روز آسمان نیم آفتاب،

0: মোহাম্মদ জলায়েব মোস্তাফিজ ছাড়েন হামিন আকনুন বা বিস্তুদু বিস্তুদু বা তামাস ছাড়ে তাওয়াজন মায়ত কে খদমাত বিস্তুদু বিস্তুদু فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
1: ادامه خبرها. مقام های محلی ولایت بلخ می گویند که صادرات افغانستان به ازبکستان در مقایسه به سال گذشته افزایش چشمگیری یافته است. آنان می گویند که در یک ماه گذشته بخش خصوصی افغانستان و ازبکستان قراردادهای برزش بیش از 210 میلیون دلار در بخش‌های مختلف امضا کردند. از سوی دیگر تاجران می‌گویند در پی توقف تجارت میان افغانستان و پاکستان خدمات حمل و نقل در بندر حیرتان 24 ساعته شده است. آنان همچنان خواهان حل مشکلات چون صدور ویزا و انتقال پول نیز هستند.
2: در پی توقف داد و ستد تجاری با پاکستان، انتقال کالا از بندر حیرتان افزایش یافته و خدمات حمل و نقل نیز در آن به گونه 24 ساعته ادامه دارد. مسئولان محلی ولایت بلخ نیز میگویند صادرات و واردات از طریق این بندر به ازبکستان در مقایسه با سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و برنامه های برای گسترش تجارت به کشورهای همسایه روی دست است.
3: مسئولین درجه یک امارات اسلامی آمدن چند روز پیش حیرتان رفتن و نشست کردن و دید بازی کردن به این بخش گپ زدن از خاطر بود که ایمی کارا ماهیه بکنه که بیرون کشور صادرات داشته باشیم و شما.
2: از سوی دیگر تاجران با ابراز خرسندی از گسترش روابط تجاری میان افغانستان و کشورهای همسایه بخصوص ازبکستان میگویند در کنار افزایش تجارت هنوز مشکلات در بخش صدور ویزا و انتقال پول پابرجاست.
4: در رابطه به انتقال پول خو مشکلات را داره شما در جریان هستین. بعضی کشورهای از آسیای میانه تحت تحریم امریکا هستند و بعضی کشورهای دیگه از اینا تحت تحریم نیستند و افغانستان هم جزی از این مشکلاتی که وارد شده در این اواخر در شش ماه آخر که بعضی راه‌های مواصلاتی که از طریق پاکستان بود و یا جنگ بین ایران و امریکا بود صدمه‌هایی را دیده.
2: کارشناسان اقتصادی میگویند بندر حیرتان نقش مهم در تجارت افغانستان دارد و گسترش زیرساخت‌ها در این مسیر میتواند جایگاه افغانستان را در تجارت منطقه‌ای تقویت کند.
5: برای تبدیل شدن افغانستان به عنوان یک عضو فعال و یک نیروی فعال تجاری و اقتصادی منطقه نیاز هست راهکارها و اقدامات لازم برای ظرفیت سازی و معیاری سازی سیستم بانکی افغانستان، سیستم گمرکات و سیستم مالیاتی افغانستان انجام شود.
2: بخش عمده صادرات افغانستان به ازبکستان را میوه خشک، پنبه، نوشابه های غیر الکلی و سنگ های معدنی تشکیل میدهند.
1: باشندگان ولسوالی واخان بدخشان میگویند که همساله با بلند رفتن آب دریای آمو صدها جریب زمین زراعتی علفشرها و دیگر موارد تخریب و خانه های مسکونی آنان نیز تهدید می شود. آنان از مسئولان امارات اسلامی می خواهند تا به این مشکل رسیدگی کنند. در همین حال ریاست حفاظت از محیط زیست بدخشان از تلاش ها به هدف رسیدگی به این چالش خبر می دهد.
6: زمین های زراعتی و علفچرهای خندوت مرکز ولسوالی واخان بدخشان. شماری از باشندگان این ولسوالی میگویند به علت خیزش دریای آمو صدها جریب زمین کشاورزی و علفچرها تخریب و دهها خانه مسکونی زیر تهدید قرار گرفتند. این باشندگان از حکومت میخواهند تا با ساخت دیوارهای حفاظتی از تخریب بیشتر این زمین ها جلوگیری کند.
7: و ما جدن و احترامانه از سازمان ملل متحد و یونما و دولت جدن و احترامانه خواهش میکنم که در این مورد همکاری جدی داشته باشم با مردم ولسوالی واخان.
8: در قدم اول محیط زیست است. محیط زیست است که دریای آمو اکثریت ملفشرهای مردم تهدید میکنه و زمین یک دیوار استنادی ساخته شود که از امی جلوگیری شود.
6: با این حال رئیس حفاظت از محیط زیست بدخشان میگوید که در تلاشند تا با تطبیق پروژه های حفاظتی از تخریب بیشتر زمین های کشاورزی در این ولسوالی جلوگیری کنند.
9: انشاءالله مشکلات مردم چی صحات سبز و چی دیوال اسنادی دریای موسک اینا را ما هم گزارش خود گرفتیم دیگه به مقام محترم ولایت با ادارات زیبره انشاءالله شریک میسازیم در بارش یک تدابیر گرفته میشه.
6: دریای آمو از بلندی های کوههای پامیر بدخشان سرچشمه گرفته و در انگام عبور از ولایت های بدخشان، تخار و کندوز همه ساله در زمان خیزش آب خسارات زیادی مالی در برخی از اوقات تلفات جانی نیز در پی دارد.
1: 300 کودک بی سرپرست در کندهار تحت سرپرستی و آموزش قرار دارند. به گفته یه مسئولان علاوه بر نگهداری زمینه آموزش های علوم عصری و دینی نیز برایشان فراهم شده است. آموزش این کودکان توسط ریاست کار و امور اجتماعی ولایت کندهار در دارالایتام کودکان بی سرپرست جنوب انجام می شود. در این مرکز کودکان بی سرپرست ولایت کندهار، هلمند، اروزگان و زابل پرورش و آموزش داده می شوند.
2: کودکانی که از محبت پدر و مادر محروم ماندند اینجا در آغوش یک خانواده جدید قرار دارند. این دارالایتام در کندهار در جنوب کشور برای پرورش کودکان بی سرپرست است و کودکان بی سرپرست ولایت های کندهار، هلمند، اروزگان و زابل در آن نگهداری و آموزش می بینند. برخی از این کودکان می گویند که قبلا در شرایط سخت زندگی می کردند اما حالا به آینده امیدوار هستند.
10: زما پلاشی سوی در وقتی که جغلو ویشتی زبی خیبی اندازه کنیم غورنج پایندک دکتر را سجور سی او دلیه درس هم شدی او دلیه دخواه کرو نام را تسامی دخورت دلی هم سندی در سپورت تور تزمان سر برابر دی.
2: مسئولان این مرکز آموزشی میگویند که در حال حاضر 300 یتیم، کودک بی سرپرست، فرزندان معلولین و معتادین در اینجا پرورش میابند. خانواده های برخی از این کودکان حتی معلوم نیست و از سرک ها جمع‌آوری شدند. با گفته مسئولان برای این کودکان به صورت 24 ساعته امکانات مختلف فراهم شده و علاوه بر آن آموزش های دینی و عصری نیز ارائه می شود.
11: من شما نو در ایلمند ولایت هم پکشستا، در زابل هم پکشستا، در روزگان ولایت هم ستا او تقریبا چا دا جه زیاد کم پکشیده سی در دروس و پشاوخا که دی انشالله. او خدمات خونو دلتا اغا تعلیمی بهیره دی چه تعلیمی دا سی عصری و دینی مختلط نصاب ورته انتخاب سوی دی در روزنتون در پاره.
12: در هر سه خدمت یعنی در کالو در پریوی منزولو سخه چی اغا تا زن تا دو بیان ولار دی او دا سی سلمانی دستا چی در منشمانو تا ورشتان سمی او دا سی اشپزان ولار دی نور خادمان دا سپاکاری در پارسته نو انشاءالله طول ترکیب منظم دیده دلیلیه در طرف است.
2: این دارالایتام تحت چارچوب ریاست کار و امور اجتماعی ولایت کندهار و با بودجه دولت فعالیت میکند. از سوی هم به دلیل دهها جنگ در کشور تعداد زیاد از کودکان به سرپرست شدند و بسیاری از آنها اکنون در وضعیت نامناسب زندگی میکنند.
1: پس از بسته شدن راه‌های تجارتی با پاکستان ایجاد فرم‌های پرورش بودنه در کندهار رونق یافته است. در یکی از فرم‌ها در این ولایت هم‌اکنون بیش از 8000 بودنه نگهداری می‌شود و هر ماه حدود 1500 بودنه و هزاران تخم تولید کرده و به بازار عرضه می‌کنند. مسئولان می‌افزایند که پیش از این گوشت بودنه از پاکستان به این ولایت وارد می‌شد.
2: این فرم بودنه که هر ماه بیش از 1500 دانه بودنه را به بازار عرضه می کند برای نخستین بار در کندهار ایجاد شده است. در این فرم علاوه بر پرورش بودنه هزاران تخم بودنه نیز تولید می شود که پس از آن برای فروش به بازارها فرستاده می شود. فرمداران بودنه می گویند که پیش از این گوشت و تخم بودنه برای زون جنوب از پاکستان وارد می شد که به گفته آنان نه کیفیت آن تضمین شده بود و نه هم از نگاهی صحیح قابل اطمینان بود.
13: نو دغه کرکان چی دی موږ مخکې په کابل کې کار کوو نو د دې فرمولا په کندهار کې نه وه نو موږ وکولی شو چې کندهار ته د کرکانو فارم را انتقال کړو. مخکې کندهار ته کرکان چې وو د پاکستانه راتلل د جمهوریت په وخت کې نو دا فرمولا ما راوړل دلته چې د کندهار خلک وکولی شي چې د کرکانو څخه یا د مړزانو د غوښ څخه استفاده وکړي.
2: در حال حاضر بیش از 8000 بودنه در این فرم نگهداری می شود که شامل انواع مختلف می باشد. شماری از فرمداران از حکومت و نهادهای کمک کننده می خواهند که از آنان حمایت کنند و مردم را نیز تشویق نمایند تا از تولیدات داخلی استفاده کنند.
14: کندهار و باوچ از کرکان در فرم داری در پردیر شده بس هوای مغرنی در شده پاک استفاده و بس من در حکومت سخده وشتنه که از مشکار وزدیر کچنه ده من در 5000 سخطر در 8000 پوری کرکان ساتو موږ غواړو دا ډیر کو محصولات موږ غواړو ټول کندهار شهر ته ورسېږي.
15: کندهار د کارکان شرکت چې دی یوازنی فارم او شرکت دی چې مثال په کندهار کې فعالیت لري، بل شرکت داسې نشته. او موږ غواړو چې دې کار ته ترقي ورکړو، پیشرفت ورکړو. او مخکې کارکان تاسو ته معلومات شته چې د پاکستان او کوټې د دا ځایو سره تلو.
2: از سوی دیگر مسئولان ریاست زراعت آبیاری و مالداری کندهار میگویند که در حال حاضر یک فرم فعال تولید گوشت و تخم بودنه در کندهار فعالیت دارد و محصولات آن علاوه بر کندهار به بازارهای هلمند، غزنی و سایر ولایت ها نیز عرضه می شود.
16: په کندهار کې موږ د کرکانو لپاره یو فارم لرو چې دغه فارم څخه په میشتنی ډول باندې په اوسط ډول باندې یعنی په کلنی اوسط ډول باندې تقریبا 1500 کرکان تولیدیږي په تعداد 1500. او تر څنګ د هغه یو فارم هم سپدی کې او ټوټل تعداد د کرکانو د چې دغه تقریبا 3500 پر رسیدو. خو ځینې د هغه په مورید باندې سپد کیږي، ځینې د چچی په مورید باندې سپد کیږي چې هغه د لیرو ځل کیږي، او ځینې بیا د خوراک په منظور باندې سپد کیږي.
2: کارشناسان اقتصادی باور دارند که هرچند بسته شدن راه های تجارتی با پاکستان تا اندازه مشکلات را به وجود آورده است، اما در عین حال باعث شده تا سرمایه گذاران تشویق شوند که در بخش های مختلف تلاش کنند و برای رسیدن به خودکفایی در داخل کشور به گونه جدی کار کنند.
1: یک مرد در ولایت کنارک در زلزله اخیر بسیاری از اعضای خانواده‌اش را از دست داده است. میگوید که درد از دست دادن مادر، سه خواهر و برادر سه ماهه‌اش هنوز تازه است. او هر روز به گورستان می‌رود که عزیزانش در آن دفن هستند. او از نهادهای کمک رسان و دولت می‌خواهد که به زلزله زدگان کمک‌های دراز مدت داشته باشند.
2: منطقه مزاردره در ولسوالی نورگل ولایت کنر، در این منطقه یک زلزله شدید در یک لحظه بسیاری از خانواده ها را در غم و اندوه فرو برد. بر اثر همین زلزله مادر، سه خواهر و یک برادر سه ماهه این جوان جان باختند. شیر احمد میگوید غم از دست دادن اعضای خانواده اش هنوز تازه است.
17: زلزله شده بینو طول سوک پزن دیده پیشه بس ستر گرفت قدر تکارو ترسوش منگا پیدولو منگا جرا پاسیلو خلق را ویستولو به دا مور گلیو خوندیمیو دام چې راوېسته لږ بېخ لسانه وه شهیدان شو شهادت رسېدلې. نو هر سړی په خپل خپل ځانو نو داسې شهیدانو چې دوه ورځې درې ورځې کوټو کې حساب.
2: شیر احمد پس از زلزله داستان دفن شدن اعضای خانوادهاش را در زیر آوار این گونه بیان میکند.
17: چې رالو بس کورته پلار مې را ځان نه خلاص کړی ویم بله وړه خور هغې مې ځان خلاص کړی بس نور ټول ډوب و بهشته زما یو ورکوټی ورور و هغه غږ مې واورېده دغلته دی دلته اوس راغلی دی زه غږ مې واورېده دته ما وویل مالې څنګه دی چی دی ویل اله ما باندې زور دی چغې والې نارې والې مالې ستا خواته ما خواته څوک پروت دی زما پخه نیسي د سره مې بل رور پروت.
2: شیر احمد از نهادهای مدد رسان میخواهد که کمک هایشان را به زلزله زدگان دوامدار نگه دارند تا مردم به وضعیت عادی برگردند.
17: موږ دا غواړو چې موږ ته کورونه جوړ شي ځکه چې خیمو ژوند دی باران دی ګرمي ده داسې ګرمي پکې ده چې خیمې داسې ګرمي شي ګرمېږي چې نه پکې پکې کار کوي هېڅ شی پکې کار نه کوي ټول بېدیا پراته دی ځان نه موږ نه ټوله دره چې ده ټوله بېدیا پراته ده کورونه نشته دی.
2: این در حال است که پس از زلزله دولت، کشورهای مختلف و همچنان نهادهای کمک رسان به زلزله زدگان کمک کردند. برای برخی خانه ساخته شده و کار برای برخی دیگر جریان دارد.
1: ادامه خبرها پس از وقت.
18: سلام، فرته همگی بخیر، ان شاء الله خوب و سعادتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید بر ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره ATN رو دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید بازم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکی را این رو وارد بکنین، همین بیسکی را دانه دانه با می شکل که نوشته است این رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر

0: تشکر.
1: معلومات چیرته دی؟ په کوڅو کې، په تلویزیون کې، په انټرنیټ کې، معلومات هر چیرته شته. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري، د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا د شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې.
2: اوس تاسو کولی شئ د 22 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامي معلومات، د اسارو بهي، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 22 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ، 22 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.
1: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
3: با سازی های باور نکردنی، جسارت، خلاقیت، و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 عصر.
4: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.
2: حال هم خبرهای اقتصادی. برای نخستین بار انتقال سوخت روسیه از مسیر ایران به افغانستان آغاز شده، اقدامی که به باور کارشناسان میتواند فصل تازه در همکاری های اقتصادی و ترانزیتی منطقه باز کند. بر بنیاد گزارش ها، نخستین محموله 5000 تنی سوخت روسیه از راه دریای خزر وارد بندر کسپین ایران شده و قرار است از طریق خط آهن به افغانستان برسد. آگاهان اقتصادی میگویند ایجاد مسیرهای تازه وارداتی وابستگی افغانستان به راه‌های محدود ترانزیتی را کاهش می‌دهد و گزینه‌های بیشتر را در اختیار تاجران قرار می‌دهد. به گفته آنان، ادامه این روند می‌تواند دسترسی افغانستان به منابع متنوع انرژی را آسان‌تر سازد.
3: برای نخستین بار انتقال سوخت روسیه از راه ایران به افغانستان آغاز شده است، اقدامی که میتواند همکاری های اقتصادی و ترانزیتی در منطقه را بیشتر سازد. رسانه های ایرانی گزارش دادند که نخستین محموله 5000 تنی سوخت از روسیه از طریق دریای خزر وارد بندر کسپین ایران شده و قرار است با استفاده از خط آهن به افغانستان انتقال داده شد.

0: شواد.
1: افغانستان بنا به موقعیت اساسی که داره میتونه من حیث یک پل ترانزیتی خوب میان کشورهای آسیایی عمل کرده باشه و در ادغام و اتصال منطقه‌ای هم نقش برازنده را ایفا کرده باشه. هرگاه به این مؤلفه به شکل درستش دست پیدا کرده باشه، به ارزاوری افغانستان و داد ستود افغانستان میتونه مثمریت مفیدیت داشته باشه.
0: در همین حال برخی فعالان اقتصادی افغان میگویند که ایجاد راه‌های تازه برای واردات مواد نفتی میتواند وابستگی افغانستان به مسیرهای محدود ترانزیتی را کم تر کند و گزینه‌های بیشتری را در اختیار تجاران قرار دهد.
2: در صورتی که از طریق بندر کسپین به حجم بسیار بزرگ واردات مواد نفتی از کشور روسیه شروع شود، بدون شک میتونه بازارهای نفتی افغانستان رقابتی بسازه و این خود میتونه تاثیرات خیلی مثبت را برای کاهش قیمت های مواد نفتی داشته باشه. از سوی هم چون افغانستان در حال حاضر از محدود کشورها مواد نفتی وارد میکنه، در صورت که مشکل بروز بکنه بدون شک ما میتونیم از طریق روسیه هم مواد نفتی مورد نیاز خود تامین بکنیم.
0: این در حالی است که افغانستان در سالهای اخیر تلاش کرده همکاری های اقتصادی و تجارتی خود را با کشورهای منطقه به ویژه ایران، روسیه و کشورهای آسیای میانه گسترش دهد. به باور کارشناسان، روسیه از صادرکنندگان بزرگ انرژی در جهان است و اگر انتقال سوخت از این مسیر ادامه یابد، افغانستان میتواند به منابع متنوع انرژی دسترسی پیدا کند.
3: نرخ ارزها

0: چند خبر کوتاه از جهان؟
1: پت هگست وزیر جنگ آمریکا اعلام کرده است که در صورت عدم دستیابی به توافق با ایران، ایالات متحده آماده از سرگیری عملات علیه این کشور است. خبرگزاری روی طرز روز شنبه گزارش داده است که هگست گفته است آمریکا توانایی و امکانات لازم برای انجام چنین اقدامی را در اختیار دارد. او افزوده است که ذخایر تسلیحاتی آمریکا برای هر گونه عملیات احتمالی کافی است و واشنگتن از این نظر در موقعیت مناسبی قرار دارد. این سخنان در حال مطرح می شود که مذاکره کنندگان ایران و آمریکا تلاش دارند اختلافات باقی مانده را برطرف کنند. با این حال مقام های ایرانی تاکید کردند که هنوز هیچ توافق نهایی میان دو طرف به دست نیامده است. هگست همچنین گفته است که آمریکا همزمان با پیگیری تحولات مربوط به ایران، حضور و تعهدات خود در منطقه آسیا اقیانوسیه را نیز حفظ خواهد کرد. میزان مرگ و میر ناشی از ویروس ایبولا در کانگو به سطح بسیار بالا رسیده است. سازمان جهانی صحت اعلام کرده است که میزان مرگ و میر ناشی از شیوع ویروس ایبولا در جمهوری دموکراتیک کانگو به سطح بسیار بالا بین 30-50% رسیده است. در همین حال تدروس رئیس این سازمان برای حمایت از تلاش‌ها جهت مهار ویروس ایبولا روز جمعه وارد کانگو شد. تدروس همچنان از گروه‌های مسلط در شرق کشور آفریقای کانگو خواست برای جلوگیری از مرگ و میر ناشی از مرضی قابل پیشگیری ابولا آتش بس اعلام کنند. اسرائیل برای ساکنان 3 شهر و قریه در جنوب لبنان دستور تخلیه اجباری صادر کرده و از آنان خواسته است خانه های خود را ترک کنند. الجزیره روز شنبه گزارش داده است کردوی اسرائیل به ساکنان این مناطق هشدار داده است که به سرعت به شمال رود زهرانی منتقل شوند، منطقه‌ای که حدود 40 کیلومتر از مرز لبنان با اسرائیل فاصله دارد. این هشدار در حال صادر شده است که تنش‌ها در جنوب لبنان همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش با وجود برقراری آتش بس در لبنان، اسرائیل همچنان حملات راکتی و هوایی خود را تشدید کرده و نیروهای زمینی اسرائیل نیز به پیشروی در خاک لبنان ادامه می‌دهند.
0: ادامه خبرها پس از وقفه.
2: دی آریانا تلویزیون گرانولی دونکو، هر کله چې ستاسو د تلویزیون نشرات د مشکل سره مخامخ کیږي، خپل د ریسیور منیو ته ولاړ شئ او ترانسپورټ ډل لست انتخاب کړئ. د ترانسپورټ ډل لست په ماهواره کې KUY1A انتخاب کړئ. فریکونسي 1900 سمبول ریت 2500 پولرایزیشن هوریزنټل او بیا یې سیف کړئ. بیا د یاستنې کې کاږئ. وروسته د نوې فریکونسي له پلټنې د یاستنې کې کاږئ، د 10 چینل پیدا کړئ او بیا یې انتخاب کړئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا تلویزیون د خپرونو څخه خوند واخلئ.
3: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای

0: روز خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا
1: روز آسمانی مافتاد
0: و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
2: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: ټیلیویژن ضرورت وکړي مریضان ته غته دوي وشوله او سفر ډاکټر سیمون لګیا دی خدمت کې لګی.
1: در همین حال رئیس ساتامین ننګرهار میگوید که از این حادثه 22 تن شهید و 36 زخمی به شفاخانه حوزوی منتقل شدند و تلاش ها برای رسیدگی به مجروحان ادامه دارد. در همین حال شمار از مجروحان و خانواده های آنها که از این رویداد وحشت زده شدند خواستار رسیدگی جدی به وضعیت زخمی ها هستند.
2: استاد زوده شده بود او هم داغ سی موتر تی لاره پانو و لانده تی یا غط کنده با آخواته تی دیوال و هم داغ سی لاره مکمل چپه شو تیرون پاسو آنور خلق زیاتره در موتر نلانده
3: ولا دا بلاره کې بګړا چپا شوې دونه څوک نو چې هغه ټلیفون یې کړی مونږ ته
4: مونږ دا غواړو چې زمونږ د مریضانو د خدمت وشي زمونږ هغه شهیدان خو شهیدان دی او دا د مریضانو خدمت مونږ عاجل دغه زمونږ دغه د زمونږ د مریضانو خدمت وشي.
1: در همین حال شمار از فعالان اجتماعی با نگرانی از افزایش رویدادهای مرگبار ترافیکی در این مسیر خواستار توجه مسئولان به ایمنسازی این شهر هستند.
5: دا وګوره دا چیغې ده ماته وګوره نو زما هر وخت همدغه غوښتنه ده چې موټروان دې موټر په احتیاط وچلوي ژوند یوه الهي ډالۍ ده چې موټروان هم ژوند د لاسه ورنه کړي ورسره ناست هېوادوال که کورنۍ هغه هم ژوند د لاسه ورنه کړي زما همدغه ماتمونه دپاره زه دا هلې ځلې کوم درې کاله کېږي نونس ولایتو ته لاړم هر چک پینټ کې مې پیغام ورکړی لاس په لاس مې موټروان ته پرچه ورکړې ده چې احتیاط کوه بس بختانه نن بیا په داسې غټ غم باندې واوخت.
1: این در حال است که چنین تصادفات مرگبار نه تنها در این مسیر بلکه در شهرهای عمومی دیگر کشور نیز هر از گاهی رخ می‌دهد که کم عرض بودن سرک و بی‌احتیاطی رانندگان از عوامل اصلی آن دانسته می شود.
6: حال هم خبرهای ورزشی.
7: گجرات تایتانز با درخشش راشد خان به دیدار نهایی لیگ برتر کرکت هند صعود کرد. در ادامه رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند 2026 IPL شب گذشته دیدار 72 این مسابقات میان تیم‌های راجستان رویالز و سن رایزر حیدرآباد برگزار شد که در پایان راجستان رویالز با اختلاف 47 رن به پیروزی رسید و جواز حضور در مرحله بعد را به دست آورد. بازیکنان راجستان رویالز در هر دو بخش توپزنی و توپ‌اندازی عملکرد درخشان داشتند و با حفظ برتری خود تا پایان مسابقه پیروزی ارزشمند را کسب کردند. با این نتیجه سن رایزر حیدرآباد از گردونه رقابت‌ها حذف شد. در مرحله بعد راجستان رویالز به مساف گجرات تایتانز رفت، دیدار حساس که برنده آن راهی مسابقه نهایی می‌شد. در این مسابقه گجرات تایتانز با درخشش شبمن گل و حضور ستاره افغان راشد خان موفق شد با حفظ 7 ویکت حریف خود را شکست دهد و به دیدار نهایی صعود کند. راجستان رویالز در نوبت نخست توپزنی با از دست دادن 6 بازیکن 215 دوش هدف تعیین کرد. وبهاو سوریا وانشی پدیده 15 ساله این تیم با کسب 96 دوش از 47 توپ بهترین عملکرد را از خود به نمایش گذاشت. در پاسخ گجرات تایتانز آغاز قدرتمند داشت و شبمن گل و سای سود هرسن بدون هزد از دادن ویکت 69 دوش را در پاور پلی بدست آوردند. این دو بازیکن با شراکت 167 دوشی امیدهای راجستان برای بازگشت به مسابقه را از بین بردند. در نهایت گجرات تایتانز در 18.4 آور و با از دست دادن تنها 3 ویکت به 219 دوش رسید و با کسب پیروزی جواز حضور در دیدار نهایی را بدست آورد. بدین ترتیب دیدار نهایی لیگ برتر کرکت هند 2026 میان تیم‌های گجرات تایتانز و رویال چلنجرز بنگلور برگزار خواهد شد. مسابقه‌ای که قهرمان فصل جاری این رقابت‌های معتبر را مشخص می‌کند. قابل یادآوری است که تمامی مسابقات لیگ برتر کرکت هند 2026 در افغانستان به گونه مستقیم انحصاری از طریق تلویزیون آریانا پخش می‌شود. رافائل نادال، استوره تنس جهان و دارنده 22 عنوان گرند اسلم، فاش کرده است که بخش بزرگی از دوران حرفه‌ای خود را با درد شدید و آسیب دیدگی مزمن پا سپری کرده و برای ادامه حضور در میادین خطرات بزرگ را به جان خریده است. این تنسفر پر افتخار اسپانیایی که در سال 2024 از دنیای تنس خداحافظی کرد، در گفتگوی تازه اظهار داشت که برای دستیابی به موافقت‌های بیشتر ناچار بوده تصمیم‌های دشواری درباره سلامت خود بگیرد. نادال میگوید اگر آن خطرها را نمیپذیرفتم شاید ده گرن اصلا کمتر به دست می آوردم. او پس از شکستگی پا در

0: رقابت های اوپن مادرید 2005 به بیماری نادر مولر ویس مبتلا شد. مشکلی که سالها او را آزار داد و می توانست به دوران حرفه‌ایش پایان دهد. با این حال نادال با پشتکار و اراده مثال زدنی بر رقابت ادامه داد و موفق شد. در سالهای بعد 13 عنوان گرن اسلم دیگر را نیز به افتخارات خود اضافه کند.
1: وضعیت هوا

0: از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری ساعت 8 سپاسگزار هستم. خبرها در همین جا به پایان میرسد. خدا نگهدار.
1: حامی نشرین برنامه

0: سلام و شب بخیر به تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. پیت هگزت وزیر جنگ امریکا اعلام کرده در صورت عدم دستیابی به توافق با ایران، ایالات متحده آماده از سرگیری حملات این کشور است. خبرگزاری رویترز روز شنبه گزارش داد که هگزت گفته است که امریکا توانایی و امکانات لازم برای انجام چنین اقدامی را در اختیار دارد. او افزوده است که ذخایر تسلیحاتی امریکا برای هر گونه عملیات احتمالی کافی است و واشنگتن از این نظر در موقعیت مناسب قرار دارد. این سخنان در حال مطرح می شود که مذاکره کنندگان ایران و امریکا تلاش دارند اختلافات باقی مانده را برطرف کنند. در همین رابطه بیشتر بحث می کنم با مهمانانم، هر یک آقایان سید قریب‌الا سادات تحلیلگر مسائل سیاسی اینجا در استودیو و همچنان آقای محمد عیسی اسحاق‌زئی رئیس کنگره ملی افغانستان که از بلژیم با ما وصل هستند. مهمانان عزیز به بحث خوش آمدید میگم. سادات سپاس بتین در نخست بحث با شما آغاز بکنم. در حال حاضر با در نظر داشت اظهاراتی که از جانب ایران و امریکا صورت میگیره، آیا فکر میکنین که طرف ها نزدیک هستند به یک صلح را برقرار بکنن یا بیشتر آل و هوای جنگ در گفتارشان دیده میشه؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدمت شما بیننده های عزیز، جناب اسحاق‌زئی صاحب و همکاران تخنیکی. البته جنگ خوب در دو مرحله سپری شد. مرحله سومش البته آمریکاییام از مرحله سوم جنگ میترسد و ایرانیام میترسد، به خاطر که در منطقه جنگ خسارات بسیار زیاد را به کل تمام جهان داد، خصوصا به این منطقه آسیا و اروپا. و حالا کوشش میشد اروپایی ها، گرچه خود طرفدار آمریکا میگیرد ولی طرفدار جنگ نیستند. عربا فکر میکردن که آمریکایی ها و لاف و گذافی که داشتن با اسرائیل و توطئه هایی که قبلا چیده بودن، فکر میکردن که در 24 ساعت 48 ساعت یا 72 ساعت قضیه ایران تمام میشه و اینا میتونن دیگه با متحداتی که داشتن و فکر خودشان که بهترین بازار نفت اختیارشان است و ونزوئلا را هم آمریکا گرفت و تمام بازار نفت هم در دست از جام میفته و هر چی که خواستن دیگه راج میچلانند در دنیا. مگم حالا که فکر میکنن جنگ کردن، یعنی خسارات انگفت به این 4 کشور یا 5 کشور خلیج که واقعا آمریکایی ها از او مثل گاو شیری و از منابع و منافع و امکانات از او استفاده میکرد، تمام از او فلج شده. امروز با مشکلات گوناگون اروپایی ها، از یک طرف جنگ و اوکراین فشار روسیه و از یک طرف جنگ اقتصادی در این منطقه که تمام منابع را که وجه امریکایی ها سر اروپایی ها قطع کرده بود به خاطر منافع خودشان، این بازار هم طبیعی به شکل در حالت جنگ قطع شده. یعنی جنگ فعلی، جنگ اقتصاد که بود، اقتصاد برعکس شد. اقتصاد بر منافع نشد، اقتصاد بر ضرر شده. وقت اقتصاد که به ضرر باشد، ثروتمندا دیگه علاقه ندارن که از او جنگ ضرر پیش ببرن. ثروتمندا، قدرتمندا و کسایی که در جنگ منافعشان جستجو میکنن، اونا بر منافع می جنگن که منافع در اینجا چقدر بلند میره. اگر ترامپ بود، اگر ایلان ماسک بود، اگر کشورهای عربی خلیجی بود یا شیخهای عرب بود، اینا تصورشان نبودن که دیگه ما بر منافع می جنگیم. مثلا در تعهدات اولشان عربستان سعودی و امارات رفت برای ترامپ با صدها میلیارد دلار، یعنی تا 1000 میلیارد دلار گفتن که ما سرمایه گذاری بود. یعنی یا پیشگیری و پیشبینی کرده بودن که اگر بعد از این تحولات میایه ما با شما هستیم، ولی امروز میبینیم که اونا پای پس میکشن، خودشان هم میترسن. مثلا میگن که دیگه جنگ باید ادامه پیدا نکنه. تاسیسات که 100 سال اینا زحمت کشیده بودن و در وجه به اصطلاح سر از سرمایه گذاری کرده بودن، حساب کرده بودن، امروز اونا تمامش به باد فنا رفته و در حالت سقوط است. مثلا یک خانه در امارات با 10 میلیون درهم بود، حالا با 2 میلیون درهم شده. مثل از او در قطر، کویت، عمان، کشورهای دوروبر. پس به این خاطر معلوم میشه که جنگ علاقمند دیگه نداره، جنگ منافی نداره، جنگ در حالت ضرر است. به این خاطر جنگ فعلی، جنگ روانی است. امروز ایران اعلان کرد که ما موشکایی داریم که میتونیم آمریکا را هم هدف بگیریم. یعنی قبلا در جنگ دیگه که یک جزایر هندوستان به اصطلاح هدف گرفت،
2: برعکس نشان داد که اگر ما ایجا رزده میتونیم، ما میتونیم به اصطلاح اروپا را هدف قرار بدیم. اونا کوشش کردن که دیگه جنگ توسعه پیدا نکنه. پس معلوم میشه که دیگه جنگ به نفع آمریکایی‌ها نیست. آمریکایی‌ها در گرفتن با فشار عده اکثری در فکر گرفتن منافع یا منفعت خودشان است.
0: درست. بس حال وقتی که طرف ها طرفدار از این هستند که دیگر جنگ اتفاق نفته، تهدید همه روزه از جانب دو طرف به چی معناست؟ چرا از همچون لفاظی ها استفاده میشه؟
2: خب البته در حالت امتیازگیری هستند. ایرانی ها میخواد که استقلالیت کلیشان قبلا که داشتن و در اثر جنگ زیر فشار رفت، او استقلالیتشان را حفظ بکنه و بیشتر از او هم بروند به طرف کشورهای عربی را هم مطمئن بسازند که ما با شما

0: ما جنگ نداریم، ما ضد منافع شما حرکت نداریم، ما موشک را که فیر میکنیم به هدف عزیز که در پایگاه آمریکایی یا هدف ماست. یعنی کمترین خسارات اگر هزاران موشک به طرف کشورهای عربی پرتاب شده، اما کمترین ضرر به مردم و منافع داخلی از اونایی که غیر مشترک بودند، در جایی که مشترک با آمریکایی ها بوده بیشتر ضرر دیده، ولی در جایی که با مردم خودشان تاجر بوده، سرمایه‌گذارای کشورهای دیگه بوده، کمتر در اوج ضرر رسیده. پس به این خاطر معلوم میشه که اونا در جنگ علاقه ندارن. اما تهدیداتی که شما میگن، مثل که قالیباف با آمریکایی ها میگن که ما امتیاز خود از فشار موشک میگیریم، نه به عذر زاری، به معنای از این است که این حال ما قدرت دفاعی خود داریم، موشک داریم، قدرت دفاعی داریم. چینایی ها یا رئیس جمهور چین او انتظارات را که آمریکا یا ترامپ داشت که از اینا حمایت بکنند، از ایران حمایت نکنند به خاطر منفعت اقتصادیشون، چینایی ها تمکین نکرد برای ترامپ او چیزی را که انتظار داشتند، برعکس پوتین یا روسیه را بیشتر از او استقبال کردند، چیزی را که تصور میکردند که مثلا بتوانند از این موضوعات به یک شکل بیشتر استفاده بکنند، کمترین استفاده رو دانستن. پس به این خاطر معلوم میشه که یه به شکل جنگ روانی رو شروع کردن، جنگ رو شروع کردن که او را بتونه رقیب خدا یا دشمن خدا یا جانب مقابل خدا متقاعد به این بسازه که خواسته هایی که مثلا ایران ده خواست دارد، او ده خواسته را به 8 خواسته یا 6 خواسته دیگه تقلیل بده و 2 خواسته ای که اساسی و عمومی از باز کردن تنگی هرمز و غنی شدن یورانیم ایران که اوجه به اصطلاح ایران آمریکا از آینده زو تشویش داره، یا بالای امو جنگ کرد که مثلا جنگ آغاز کرد که ما نمیخوایم که ایران به غنی سازی برسد. حال ایران هم به غنی سازی رسیده و در حد رسیده که مثلا میتونه از او استفاده بکنه و هم تنگی هرمز به تمام معنا در کنترل خود داره و کشورهای منطقه را مطمئن ساخته که مثلا عمان یا کشورهای دور و بر که هستن اونا رو میگه ما با شما کار نداریم، شما میتونید خودتان از منابع و امکاناتتان استفاده بکنید، اما ایران دیگه نمیخواد تا زمانی که امو به حق خود نرسه. مثلا خسارت رو که با آمریکایی ها گفته که باید به ایران پرداخت بکنه، پولایشان که فریز بوده آزاد شود، و مشکلاتی را که در آینده خلق میکنه در منطقه باید از جلوگیری شود.
1: سپاسگزار است مساوی سپ شما رو به واسه خوش آمدید میگم. با در نظر داشت شرایط حاکم و موازی را که دو طرف در حال حاضر اختیار کردن، چی فکر میکنین کدام طرف را میتونیم بگوییم که برنده ای همه تنازعات و مشکلات پس از ماها درگیری و لفاظی است؟
2: خوب سلام به شما احمدی گرامی و سادات گرامی و بینندگان تلویزیونی جهانی آرن نیوز. خوب ما به یقین هستم که برنامه رژیم ایران است 47 سال به این طرف این برنامه ادامه داره، یعنی اینا جنگ از ما آغاز کامدن گروگان گرفتن سفارت امریکا را و بالاخره این دیگه ادامه پیدا کرد و اینا شعارهای خدا را ارائه کردن که مرگ بر امریکا و اسرائیل از بین میبریم و نه تنها که شعار بوده، در شعار برنامه ارائه شده، متاسفانه اینا نیابتی ها ساختن برای یمن کنجم مثلا شوی و سونی دامن بزنن و به لبنان این قسم برنامه را ساختن، از بلا را ساختن، در عراق ساختن، اهل شعبیر حتی فاطمی را ساختن در افغانستان و در سوریه از ماجرین ما، یعنی که از بیچارگیشان و از مشکلاتی که داشتن در افغانستان برآمده بودن، از اینا سربازگیری کردن در برنامه های سوریه و حتی عراق، یعنی اینا حملات خود انجام دادن برای منطقه و 7 اکتبر هم حمله کردن، هم که میگفتن ما اسرائیل از بین میبریم، حمله هم کردن عملا. بنابراین اینا برنامه های خود در اروپا پیش بردن، اونجا برنامه های توریستی انجام دادن، یعنی ده ها نفر در انگلستان، در حتی همی حالان داریم چند روز قبل هم برنامه های توریستیشان که انترنشنال ایران بوده محکم صورت میره و در ایالات متحده امریکا همی قسم علی رئیس جمهورش برنامه جور شده که چندین بار که او را ترور کند، ترامپ همچنان و در استرالیا، در کره شمالی، یعنی مجموعه کشورهای جهانی برنامه ادامه پیدا میکنه.
1: اما هر دو طرف اقدامات مشابه انجام میتن. اگر بگوییم که تلاش های ایران به خاطر ترور ترامپ یک عمل تروریستی است.

0: میتونیم بگوییم که حملات آمریکا و اسرائیل برای بیت رهبری ایران هم یک حمله تروریستی بود.
1: خوب، ما به یقین هستم که اول خود عملات را که اینا گفتن که ما از بین میبریم، مثلا اسرائیل از کره زمین میبرداریم، و بعد از 7 اکتبر شروع کردن 2500 نفرشانه تقریبا در یک جشن که جشن مراسمشون بوده کناره کشتن و یک تعدادشون گروگان گرفتن. یعنی شعارهای زنا متاسفانه جنگ طلبانه بوده. اینا شما ببینین، اینا ایدای مسلمانی دارن، ایدای از این دارن که ما با اصول اساسی اسلامی معتقد هستیم. مهاجرین ما را چقدر شکنجه کردن، چقدر زجر دادن، کشتن، در داخل سرداد کشتن، اینا را وحشتناک به مترا انداختن. این را کل میدیاها دیده دیگه و اینا را به شکل افتضاح‌آمیز 2 میلیون مهاجر ارسال کردن به یک بارگی. اونایی که حتی کسانی بودن که در خود ایران تولد شده بودن اما را اخراج کردن. متاسفانه برنامه های زنا کاملا ساختار و رژیم برنامه های اسلامی هم نبوده، نه تنها که ملی نبوده که در درست تقریبا بیشتر از 40,000 نفر یا 50,000 نفر کشتن. اینا اینا بر متاسفانه کارهایی را انجام دادن که تنها مسئله امریکا و مسئله ایران و اسرائیل نیست. این هم یار شما ببینید تمام کشورهای اسلامی عربه مورد حمله قرار دادن، حتی همون شیشه های را همون اوتلای شیشه ایشون اینا مورد حمله قرار دادن، کجا کلش ملکی ها بودن، میمانان بودن. ما به یک قیستم که اینا حال خودشان بسیار به حساب مطور لاف و گذاف میزنن، مگر شما در عمل ببینین که در 3 ثانیه اینا تمام رهبری خود دست دادن. یعنی ای در قط ضعف کامل اطلاعاتی، ضعف کامل نظامی، ضعف کامل به حساب مو اطلاعاتی پلیسیشان بود. بنابراین ما به یک قیستم که برنامه های زنا متاسفانه مجموعا کشورهای منطقه را تهدید میکنه. امین ما شما ببینیم تقریبا امین 47 ساله که تمام رژیم ها داخل افغانستان آمده، این برای ما اپوزیسیون ساختن از امین رژیمی که چپا بودن تا امین رژیم طالبا.
0: اینا همیشه بازم برمیگردم به پرسش اول که چه فکر میکنین دست کدام طرف در حال حاضر در مذاکرات و حل قضیه بلندتر است؟
1: شما ببینید که اول امی خود مردم ایران، یعنی مردم بی دولت، همیاله هیچ رهبری حتی در تلویزیون که بگویم که رهبر اول است گپ زده نمیتونن، کلشان پوت شدن. یعنی به یقین یعنی رهبری درجه اول و درجه دوم و درجه سوم کشته شده. اینا نتونستن از رهبرهای درجه اول خودم حمایت کنن. اینا از لحاظ تکنولوژی نمیتونن با تمام کشورهای غربی، با تمام کشورهای منطقه اینا مقابله کنن. این گپایی که میزنن، این گپا کاملا مغایرت داره با اصول امو اکادمیک نظامی اطلاعاتی و سیاسی. بنابراین شعارهای ماجراجویانه است. یک تعداد کسایی هستن که اونمو برنامه های افراطی خود انتحار بتین میکشیم. اگر 10 نفر هم در مبین ایران بانه، خب ما تلاش میکنیم که خود در قدرت باقی بانیم. این مشکلات زیاد است. یا گپایی را که میزنن هیچ با بنیاد و اساسات اکادمیک نظامی سیاسی و اطلاعاتی جور نمیه. اینا بازم دوباره برشان کوشش کردن که چانس بتن و وقت بتن که اینا به حال بین مذاکره کنن که دیگه ما عملات خود بالای امی منطقه و بالاخره صدور نمی کنیم برنامه های نیابتی خود و یا توریستی خود بالای جهان. اینا را برش چانس دادن، ولی ها احساس کردن که همین چانس را که داده شده برشان او را با یک مشوری از این که دیگه مردم در داخل ایران کشته نشه و دیگه همین نزاع گسترش پیدا نکنه. ولی متاسفانه اینا ایره فکر کردن که زور کم و قار بسیار، اینقدر قار هستن اینا که اگر اینا به عوض امریکا می بودن، به عوض غرب می بودن، شما فکر میکنین که امروز در دنیا چی حال صورت می گرفتن؟
0: بله، سپاسگزارم. ادامه یه برنامه پس از وقفه.

0: سار شنبه تر پنج شنبه د شپې 8 بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.
3: بدومیه برنامه بازم خوش آمدین. سادات با در نظر داشت اعمال ایران در جریان جنگ 40 روزه با امریکا و اسرائیل، فکر میکنین کی کشور در انزوا قرار گرفته؟
4: خب البته دیدگاه متفاوت است. ایران فقط یک جرم داره که استقلال طلبی کشوریش حفظ کرده و 47 سال به خواسته های آمریکا و غرب تمکین نکرده. کشورهایی که تمکین کرده مثل کشورهای عربی اونو در آرامش و آسایش ظاهری هستند، ولی منابعشان تمامشان غارت شده و امروز در حالت قرار دارند که اگر نفت ختم شود اونا پس اینا به در اثر جنگ به عصر حجر رفته. اگر نفت نباشه اونا بدون جنگ در عصر حجر میرن، دوباره نفت ندارن، دیگه هیچ چیزی هم ندارن. ولی ایران در 47 سال تحریم تانسته خود به تمام معنا قوی امکانات داشته باشه، هم امکانات دفاعی، هم امکانات تعرضی، هم امکانات تخلیقی، حتی تولیدات را که تحریم شده و امروز اگر چند قطعات از مسائل تکنولوژی روز نداشته باشه دیگه تمام مسائل خود تکمیل کرده. اما کشورهای عربی که متکی به آمریکا بودن تمام زندگیشان وارداتی است، اگر واردات در کشورشان صورت نگیره حتی آب آشامیدنیشان هم وابسته به خارجی هاست که آبشان شیرین میکنه. ایران در حالت دفاعی بوده، ایران بالای آمریکا حمله نکرده. اسرائیل 74 سال یا 77 سال میشه که بالای مردم فلسطین ظلم و ناروایی را داشته، بالای مردم لبنان داشته و در منطقه این سال اگر ما ایران مقصر فکر بکنیم که ایران مقصر باشه، 12 مملکت دیگه که تقصیر نداره در جنگای داخلی هم و کشورها نقش آمریکا و اسرائیل و شرکای منطقه ایش هست. فکر کنن از سومالی و سودان و لیبی و مراکش و الجزیره و اینمی طبیعت تا یمن و لبنان و فلسطین و عراق و افغانستان و پاکستان و ایران، اینا کدام کشورش؟ یک ایران شاید به نظر اساقزای صاحب که میگه که مثلا ایران نیابتی، خب هر کس باشد بر دفاع خودش باید تدبیر بگیره. آیا نمیخوای تو که مثلا جنگ در خانه تو بیه؟ باید جنگ در جای داشته باشی که بری و نفت باشه. به این خاطر ایران در این جنگ مقصر نبوده، در جنگ اول هم مقصر نبوده. بالای حاکمیت ایران، بالای منافع ایران در دشت تبس قبل از این مثلا در سال 58 پارلمان و جلسه کابینه ایران 72 نفر اعضای اصلی کابینه را بمبگذاری کرد، آمریکایی‌ها و اسرائیل شهید کرد. در تبس تیاراشان ته شدند و اصطلاح میخواستند که رهبر ایران امو وقت ببرند یا بزنند. امی شکلی که مشکلی که در اصفهان پیدا کردند عین همی مشکل در او وقت هم پیدا کردند. 47 سال میشه 100 میلیارد پول ایران فریز کرده و ایران نمیمونه که رشد بکنه، اجازه بدن که مثلا خودشان بر زندگی خودشان حداقل تغییر بده. خب حالا اگر قضاوت بکنه باید عادلانه قضاوت بکنه، اگر تحلیل بکنه تحلیل آگاهانه بکنه، اگر مثلا ببیند ظلم جنایت جفا را باید او را واضح بر مردم بسازه. خب مثلا آمریکایی‌ها چی حق داره؟ یک قاره دیگه است آمریکا، میاد در افغانستان، در عراق، در پاکستان، در ایران، در لبنان، در یمن، در هر جای میخواد حاکمیت داشته باشه. چرا حاکمیت داشته باشه؟ ایران حاکمیت نمیپذیره. نه سربازش میپذیره نه سرمایه گذاریشه. میگم ما میفهم خودم منافع میفهم، فردا نفت نباشه ما مثلا از طریق یک منابع دیگه میتونم زندگی و معیشت یا ضرورت خود رفع بکنم. پس به این خاطر بر ایران چرا یک داده نمیشه؟ بر اسرائیل داده میشه، بر فرانسه داده میشه، بر انگلیس داده میشه، بر جرمنی داده میشه، بر آمریکا داده میشه، بر کره شمالی داده میشه. هر کشور میتونه که به اصطلاح از این تخطی بکنه، تخلف بکنه، بمب بسازه، 5000 بمب اتمی، 4000، 3000، 2000 بمب ساخته. اما ایران حق نداره که انرژی سالم داشته باشه برای بدیل انرژی ناپاک. خب مثلا ایران تقصیر چی است؟ ایران رفته بالای آمریکا حمله کرده، ایران مگم در تعیین تکلیف حکومت‌های اروپایی مداخله کرده. خب تمام چیزها را اونا در اختیار خودشان داره و با زور و ظلم و بربریت و دهشت و وحشت، حالا اگر گفتم قبلا هم تکراری میشه، در ایران ما در یک نقطه بگیم که علی یا تمکین نکرد یا مذاکره نکرد، یا خواهی دیگه کشورها چی کار کرده؟ مثلا صدام حسین چرا کشته شد؟ قذافی چرا کشته شد؟ افغانستان چرا 47 سال میشه که داعش میسوزد؟ عراق چه گناه داشت؟ مثلا لیبی چه گناه داشت؟ سودان چه گناه داره که امروز در بین خود کشورشان مردمشان میجنگن؟ کی میجنگانه؟ ای سلار کی میده؟ ای مهمات کی میده؟ امکاناتی کی میده؟ ای وسیله و سبب کی میشه؟ خب پس معلوم میشه که امریکا از جنایتی که تا حال را داشته و از این جنایت سود میبره و امروز خودش دمو جنایتش، دمو فریبش و دمو ظلمش گیر افتاده که حال امروز بیرون شده نمیتونه.
3: اساقزی سب، استقلال طلبی کشورها چرا باید برای امریکا و متحدینش قابل قبول نباشه؟ این سوال است که البته حکومت ایران هم بارها او را مطرح کرده.
5: خب شما ببینین، آزادی دفاع از ارزش‌های اساسی و انسانی شهروندانش است. یعنی ما آزادی را اگه تعریف کنیم، ما حکومت‌ها را از روی رابطه‌شان با مردم قضاوت می‌کنیم. شما ببینید ژاپن رفاه داره، سعادت داره، استقلال داره. کره جنوبی را شما ببینید، همچنان کل کانادا و در شرق است. سنگاپور را شما ببینید، یک کشور کوچک است. ما به یقین هستیم که اینا در قدم نخست بالای مردم خود حمله کردن. سال هاست که مردم خود، یعنی در این سال خود 1600 نفر کنه تثبیت کرده، تنها ملل متحد و جهان که خودشان هم انکار کرده نمیتونن. اینا اعدام میکنن انسان ها را، مردم خود را میکشن. یعنی هر کسی که میخواین اعتراضات مدنی خود با آدم خشونت پیش ببرن، اینا را میگن یا جاسوس امریکاست یا جاسوس اسرائیل است. و اینی بانه، یعنی که در گذشته هم برنامه های در کشورهای مختلف هم بود که هر زمامدار و دکتاتور میخواه که یک نام را بگذاره سر شهروندای خود. اگر شهروندای خود خودت هم مثل ژاپن واره با رفاه با سعادت نگاه کنی، هیچ کس دیگه او را جاسوس ساخته نمیتونه، هیچ کس او را تحریک کرده نمیتونه و در برابرت استفاده کرده نمیتونه. من به یقین هستم که تنها ایران است. شما می کشورهای اسلامی عرب هم ببینید، شما همین کل مسلمان ها در موجه میره کار میکنن، اونجا رفاه وجود داره، سعادت وجود داره. چرا اونا را اکثرتشان اجنده میگن، سرکوب نمیکنن، نمیکشن؟ ببینید، من به یقین هستم که برنامه های مجموعه کشورهای اسلامی را که شما ببینید، بنگلادش از این کشورهای دیگر، بندازی رژیم ایران، ایچ ایدام و خشونتی که در بالای مردم ایران کردن و بالای ماجرینی که در حضور داره و خصوص مهاجرین افغانستان حضور داره، این بسیار ننگین است. حتی صدر اعظم جرمنی مرکل میگه از 7 کشور اسلامی نه میگذرن، پیش ما میاین که اینجا در اونجا حیاتشان به خطر مواجه است. میگه در اینجا باز آرامش پیدا میکنن. واقعا ما از ایران میگذره، مهاجر ما از ترکیه میگذره، وقتی که به اروپا میه، در اروپا باز اولین حصل پلیس همیست که اینا میاره شما اولی قضا بتنشانه، بعد از او باز برشان دکتر باشه، بعد از او برشان جای باشه. اینا کسانی لک نمون که در خانه خود بره پیسه خود بگیره، در مابین موتر انداختشان و وحشیانه کنه. در کجای ازی اسلام است؟ در کجای ازی قوانین بین المللی است؟ و در کجای ازی اسلام جواری است؟ ما به یک دستم که بین که یک کمک همونطور واقع بینانه قضاوت کنیم. ما بر بنیاد منافع ملی افغانستان

0: افغانستان، برخوردی که پاکستان و ایران برای ماجرین ما انجام داده قابل بخشش برای ما نیستند. اینا قوانین بین المللی را هم نقض کردند، حقوق بشر را هم نقض کردند، اصول جوهری را هم نقض کردند و بالاخره امو اصول اسلامی را هم کاملا نقض کردند. وحشتناک. ما به این قدرت که وقتی که اینا سر مردم خود ظلم میکنند، وقتی که سر ماجرین مسلمان ظلم میکنند، وحشتناکی اشهر و بله شمس است دیگه گپ. این حال چطور ما بگوییم که این آدم ها مسلمان هستند یا آدم ها قضاوتشان عادلانه هست؟ ما به یقین هستم که بیاین برنامه حوال ما همی است که ما چطور ببینیم که کدام کشور منافع ملی افغانستان تامین میکنه.
1: در اما ایران هم چیزی که مطرح میکنه ساقزای صاحب، به طور مثال یک کشور بیرونی و بیگانه میاید در داخل ایران تعداد را مسلم میسازه، تعداد را حمایت میکنه مبنی بر اینکه بر ضد دولت سلاح بگیرن و استفاده شون. حکومت ها حق دارن که حداقل به خاطر بهبود روند زندگی اجتماعی و حفظ نظام اقدامات داشته باشند.
0: شما هیچ نوع اسناد را که نه مسلانه می کسانی که اعتراضات عدم خشونت مدنی کرده، شما ببینید 14 ساله زن دختر، اینا شاید یک تعداد توته های وجود داشته باشه که یک تعداد آدم ها در اونجا این برنامه را انجام داده، ولی در 47 سال نایی که مبارزه کردن، مبارزشان و مبارزه عدم خشونت بوده. امی کارگرایی که مبارزه کردن، امی زنانی که زن زندگی آزادی میگفتن، اینا کلشان کسانی بودن، یک جنبش مدنی بودن، دانشمندا بودن، مسئولین بودن. ما به یقین هستم که اینا برنامه ای را که سر محصلین سر جنبش عدم خشونت انجام میده، این خوب بانین بگذارین، این خوب واضح و معلوم است برای موقت ماجرین ما و شما چه قسم برخورد کردن.
1: تشکر.
0: در اینجا ایتنا اصول اسلامی و انسانی و قوانین بین المللی رعایت نشده.
1: بله. سپاسگزارم. ادامه برنامه پس از وقفه.

0: آریانا ټلویزیون درنو لیدونکو، که د آی پی ایل لوبو یا نورو ورزشي خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د ټلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ؟ کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نه وي، ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ، د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ، وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا F2 دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
2: جور شدن میسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
2: او کسافتانی سر بسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
0: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12:00.
3: بدومیه برنامه بازم خوش آمدین. صدات به ایران که در حال حاضر حداقل بر اساس

0: یافته ها و برداشت ها ابتدایی ترین ارزش را بر حقوق انسانی شهروندانش و حالا مهاجرین کشورهای دیگر مخصوصا افغانستان که در اونجا زندگی میکنن نداره، چطور میتونیم بگوییم که اعمال اینا در قسمت تعاملات سیاسی و بین المللی میتونه بر حق باشه؟
1: خب یک چیزی است متاسفانه که رسانه ها در دست غرب و امریکایی هست، مثل بی بی سی و صدای امریکا.

0: نگفت که 2 میلیون مردم ما را روسیه و شوروی کشته و 1 میلیون مردم ما را آمریکا کشته و سبب همین بدبختیه که در افغانستان ما با دامن ایران و پاکستان سقوط کردیم همین جنگ سرد اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا یا ناتو وارسا بود که ما را با این مشکلات مواجه کرد. اگر ایران در رابطه با مردمش مسئولیت دارد، ما نمیخوایم که از موقف دولت ایران به او شکل دفاع بکنم که ایران حکومت یا ایران. اما برای هر کشور آدم حق میده که تعیین تکلیف سرنوشتش اکثریت بکنه. حالا در افغانستان دموکراتیک و دموکراسی آمد، برای 5%، 2%، 1% شاید از او کمتر، ولی برای 99% تحمیل شد. حالا ملت ایران مسلمان است. تو ایرانی که بیرق اسرائیل که دشمن مردم ایران است در ایران بلند بکنی با طرفداری اسرائیلی که کشورش بمبارد میکنه، مردم از اون میکشه، منابع را قطع کرده، حتی در آب و هوا تغییر آب و هوا هم اونا مداخله بکنه که ایران باید خشکسالی شوه، کشورهای همسایه‌اش پول میده که آب قطع بکنه، مشکلات برای مردمش پیدا بکنه و یک تعداد بخزه به نفع اسرائیل تظاهرات بکنه و بگه که ما حق به جانب هستیم. هر مملکت از خود دیسپلین اصول داره. آمریکایی هم خلاف منافع کشورشان مردم هم اعدام میکنند و برای در شبکه تحقیق و عربستان هم کاره میکند، مثلا روسیه میکند، چین میکند، هر کشور که چی میکنه. این کار با از نگاه قوانین بین المللی که او هیچ نوع صلاحیت نداره. اسرائیل هر جنایتی که بکنه حق داره. اسرائیل 70,000 مردم بکشه، 1,50,000 نفر زخمی بکنه، یک سرزمین خاکستر بکنه، هیچ کسی هم حق نداره که بر اسرائیل بگه سر چشم تبروز یا سر نتانیاهو. اما در ایران اگر مساو امینی را تله بکنه، تمام به اصطلاح دستش در جان از او خورده یا نخورده، مرد، او را به اصطلاح یک دنیا سر از او تبصره بکنه. پس به این خاطر معلوم میشه که اینجا جنگ روانی، جنگ تبلیغاتی است. خب ایران در کجا کدام منابع ایر تایید کرده که تو 20,000 کشتی یا 30,000 یا 40,000 در کجا؟ او مسجد ها را 100 دانه مسجد سوختاندن، تمام ایستگاه های میلی بس سوختاندن، بانک ها را تاراج کردن، کتارهای خیابان ها و سرک و به اصطلاح پارک ها را خراب کردن. خب طبیعی بوده باید مکلفیت داشته که او را دفاع بکنه، پلیس از او دفاع بکنه و او را به اصطلاح با گاز و با دنده و با نمیفهم با اسپری مرچ او را توقف میدادن. خب توقف نکرد دیگه، اونا شعار دادن آمریکایا 100 میلیون دلار هزینه کرد برای او با کمک اسرائیل، برای او پخباد میداد، برای او امکانات میداد، برای او مواد انفجاری میداد که کارا را بکنه. خوب مربوط از وا میشه، ولی که در حق ما چه کار کردن ببینیم که آمریکایا 50 کشور است و ایالات متحده آمریکا کال هر کشور یک ایالت است، تحمل 1 میلیون مهاجر نداره. ترامپ فیصله میکنه که تمام مهاجرین بکش، اما ایران و پاکستان 5 میلیون مهاجر 40 سال میشه که نگاه میکنه. خو اگر خشونت کردیم، هر کشوری که بدون اسناد، بدون مدرک، بدون بایومتریک در دا کشور داخل شوی تو بوره باید تو شناسایی بکنه. خو اگر اینا کدام عکس العمل کردن یا میکنن، ما او را تایید نمیکنه، کار بد کردن. ولی در رابطه با امریکا، در رابطه با اسرائیل، در رابطه با توطئه های غرب، کشورهای اروپایی، ایرانی ها خودشان حق بجانب است، باید کشور مستقل است از خود دفاع بکنه، اساسات اسلامی داره باید از او دفاع بکنه، باید او را ارزش قائل شه. چرا برای عیسویت و یهودیت جایگاه باشه در دنیا، برای اسلام نه؟ اسلام با دین خشونت تبدیل بکنن، اسلام بگن افراطی است، یهودیت افراطی نیست.
1: اما ایران هم دایدار اسلام نیست که بالا از او حساب شده که در حال حاضر جنگ اسلام می جنگه.
0: در رابطه با جغرافی خودش خود مکلفیت دارد، در رابطه با کسایی که پیرویش مکلفیت خود داره که باید از حقوق از او دفاع بکنه. آیا همین وضعیتی که فعلا جنگ توقف کرده، آتش بست است، هر روز اسرائیل لبنان بمبارد میکنه، هر روز اسرائیل فلسطین بمبارد میکنه، هر روز اسرائیل از حدودی که تعیین کرده، خودش حدود تعیین کرده که ما 70% غزه را باید تصاحب بکنم، تصرف شو. حالا فکر بکنین، همین انصاف است
2: که آمریکا از اون طرف دنیا بیاید بم بیاره در کشورهای تو بریزه تاسیسات زیربنایی تو را خراب بکنه.
1: روی کرد ایران فکر میکنید منصفانه است؟ ایران که تنگه هرمز را به گروگان گرفت بنابرای تمام دنیا را؟
2: تنگه هرمز تنگه آمریکا نیست، تنگه اروپا نیست، تنگه هرمز خاک ایران است.
1: بر اساس قوانین بین

0: ولی ایران نمیتونه او را ببنده.
1: قوانینی که مرا بر ما ضرر برسانه، مثلا امروز کسی که افغانستان چاره اقتصادی آسیاست، ما میخوایم چین بخواه عزیزون بگه ما چاره اقتصادی است ما عبور بکنیم، هندوستان عزیزو بخواه، سرزمین ما است، خشکی از یم از ما، صاحب از یم از ما است. وقتی که بفهمید
0: اینجا ضرر میاد قوانین بین المللی نمیشه صادات سه. وقتی که ایران میدانه که با بسته کردن تنگه هرمز قیمت نفت در تمام دنیا و قیمت کالا تغییر میکنه، او را ببنده.
1: درست، قوانین بین المللی اجاب میکنه که پایگاه یک کشور دیگه بیاید از سرزمین تو، مثلا خاک تو را، تاسیسات تو را، منابع تو را، منافع تو را بمباردمان بکنه، راکت بزنه.
0: بدون شک اجاب نمیکنه، اما اجاب نمیکنه که ایران بره فاطمیون و زینبیون را بسازه. اجاب نمیکنه که ایران صدها افغان را، هزاران افغان را به نحو در دم تیر بده.
1: این خود تبلیغاتی است که فاطمیون است و زینبیون است و نمیفهم چی است و چی است. این چیزایی که از این جنگ روانی است برای انگیزه دادن، برای برحقیت خودشان که آمریکایی‌ها بتونن
0: فاطمیون را خود ایرانی‌ها تایید میکنن. خود کی تبلیغات
1: برای چی جور کرده بوده؟ برای چه؟ به خاطر چی ساخته؟
0: برای منافع خودشان،
1: برای منافع خودشان، برای منافع مذهبی شانه که مثلا داعش پیدا شد از اون جایی که مثلا زیارت بود یا اماکن بود که از او دفاع بکنه، باید او را تمام التشیع دفاع میکنه، از بخش افغانستان هم التشیعش یک سهم داده بود، از او در پاکستان هم بود، ایران هم بود، عراق هم بود و کشورهای دیگه هم بود. اینا برای ما او را فاماندن نفاماندن، فقط ما را اینه مقدر فاماندن که زینبیون ساخته. چرا ساخته زینبیون؟ بخاطر تخریب اماکن که زیارتگاه بوده اونا را حفاظت بکنه، گفتن بیاین ما شما مشترکن از دفاع بکنیم، که دفاع هم کردن و او نتیجه هم داد. امروز ما و شما باید متوجه شیم که آمریکا، اسرائیل، انگلیس و شرکاش تمام امکانات را برابر کرده به این فکر که اسلام را تخریب بکنه. اسلام چی است؟ اسلام تروریست، اسلام دهشت افغان، اسلام جنگ نیابتی. خود جنگ نیابتی تو نمیکنی؟ آیا آمریکایی‌ها نمیکنن؟ نیابتی نداره؟ آیا روسا نیابتی نداره؟ امروز روسا در کشورهای آفریقایی نیروشان است. آمریکا، فرانسوی‌ها در کشورهای آفریقایی نیرو دارن. آمریکایی‌ها 700 پایگاه در دنیا دو چرا داشته باشی؟
0: ممنون. سپاسگزارم. وقتی که تعداد از کشورها در یک تعامل هماهنگی بر ضد اسلام کار میکنن و تلاش میکنن که نشان بدن که خشونت در اینجا وجود داره، کشورهای مثل ایران حق دارن که دفاع کنن.
2: خوب احمدی عزیز، شما بایست یک کادر بسیار ورزیده رسانه‌ای، تمام نماینده هایتان روان کردین در ایراد وقتی که مهاجرین ما آمدن، از طلوع هم بود، از تمام اینا وابسته نیستن، تقریبا با وجدانای ملی خود حداقل 70-80% حقیقتا میتونن رها کنن، اگر 100% نمیتونن. ما به یه قیدستم که شما می مهاجرینی که آمدند برنامه هایشون چقدر وحشتناک بوده از رژیم ایران در برابر از اینا. ببینید طفل، زن، آدمایی که در اونجا تولد شده بودن، اینا را چه قسم وحشتناک کشیده و در این سرداد ما چقدر سرداد که آمده بودن چقدر جوانای ما را کشتن اینا. اینا را برنامه را شما ببینید در مسائلی که اینا میگه نمایندگی از اسلام میکنیم، شما میبینید که می خود محقق رهبر فاطمیون بود در افغانستان، اینا امام خمینی را میآوردن همون نهادش را جور میکردن با وسیله قاسم سلیمان در اونجا شیعه و سنی را دامن میزدن برنامه‌اش و برنامه گوش میکردن که همون ساختارهایی که بودن در مابین دولت گذشته افغانستان در جمهوری اینا را پیسه میدادن تا خرش دسترخانش برشان میدادن. یعنی سادات عزیز ما گفت که از مسائل آمریکا و شوروی آمدن عساکر روسیه و تجاوز روسیه و آمریکا کاملا مغایرت دار بود ما منافع ملی افغانستان. اینا یک ساختار فاسد افراطی را آوردن، اونا یک ساختار توتالیتر و افراطی کمونیستی را آوردن. متاسفانه در سال 1992 شما دیدین که تقریبا 15 بیرق اسلام را بلند کردن، یکی دیگه خود اول کشتن، کابل را ویران کردن، بی‌ناموسی کردن و برنامه‌های چپش شما دیدین امو حفیظ الامین ترکی را کشت و بعد یکی بالای دیگه کودتا کردن. بنابراین افغانستان قربانی امی تجاوزام شد، قربانی امی ساختارهای مافیایی و ساختارهای ایدئولوژیک هم شد. بنابراین برنامه‌های کمونیستی از روسا به حساب تغذیه می شدن، برنامه های بنیادگرایی و فاندامنتالیستی از ایران و از پاکستان تغذیه می شد. بنابراین بسیار

0: ضرورت است که ما دنبال منافع ملی خود باشیم، دنبال آزادی و عدالت برای مملکت خود باشیم. تا وقتی که رژیم ایران و رژیم نظامی پاکستان باشه، ما را نمیمونه که ما یک دولت ملی بسازیم، یک دولت آزادی خواهانه و انسانی بسازیم. به شرطی که اگر ما بتانیم تمام رهبرای ملی را، چی در نسل جوان تحصیل کرده ها را، یک جای بسازیم، متحد بسازیم، مانند هندوستان که گاندی کار کرد، مانند ماندیلا که در آفریقا می کار کرد، نژاد پرستی را سقوط دادن، ما میتونیم یک حکومت ملی را بسازیم. اگر ما بریم پیوسته از کسانی حمایت کنیم که هیچ با منافع ملی ما نه تنها مطابقت نداره، بلکه مردم ما را هم سرکوب میکنه، بلکه به نام اسلام برنامه های توریستی خود در افغانستان و منطقه و جهان هم صادر میکنه، ما به یقی دستم که کاملا گپ روشن و واضح استن که رژیم ایران چقدر تهدیدی است برای مردم افغانستان. از همین 47 سال تا بال برای تمام رژیمایش اینا اپوزیسیون ساختن، امیال هم اپوزیسیونشان میبرن در مابین مسکو میشانن که باز برنامه خود ادامه بتن. پاکستان هم این کار میکنه. ما به یقین دستم که اگر قرار است که ما واقعا افغانستان را دوست داریم، منافع ملی خود را دوست داریم، بیاییم که از جنگا و جدالهای دنیا پرهیز کنیم، برای یک دولت ملی را باز کنیم با تمام کشورهای دنیا، خصوصا کشورهایی که به تکنولوژی رسیدن، یک روابط متقابلا مفید تامین کنیم تا راه آزادی و عدالت و پیشرفت و رفاه مملکت ما تامین و تضمین شود.
1: بسیار تشکر. ادامه برنامه پس از وقفه.
2: د اریانا ټلویزیون ګرانولیدونکو، هر کله چې تاسو د ټلویزیون نشرات د مشکل سره مخامخ کیږئ، خپل د ریسیور منیو ته ولاړ شئ او ترانسپورټ ډل لست انتخاب کړئ. د ترانسپورټ ډل لست په ماهواره کې KUY1A انتخاب کړئ. فریکونسي 1938، سمبول ریت 2500، پولرایزیشن هوریزنټل، او بیا یې سیف کړئ. بیا د یاستنۍ کې کاږئ. وروسته د نوې فریکونسي له پلټنې د یاستنۍ کې کاږئ، د ټین چینل پیدا کړئ او بیا یې انتخاب کړئ. اوس تاسو کولی شئ د آرینا ټلویزیون د خپرونو څخه خوند واخلئ.
3: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 به تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
4: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
5: جور شدن مسترک تاجک ها،
4: چالش ها،
5: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
4: گزارش شهری هر شب ساعت 2:30.
1: بدومی بس بازم خوش آمدین. سادات صاحب، میخوایم که بصره جنبندی بکنم. حالا با در نظر داشت از اینکه احتمالاً طور روایت میشه که طرف ها بتونن به تفاهم برسن، این تفاهم چقدر میتونه پایدار باشه؟
6: البته اصول شرعی و منطقی معلوم میشه که آمریکایی‌ها و اسرائیل پابند از این نیست. اسرائیل در پی تطبیق امو میثاق یا تعهد ابراهیمی ره که خودش ساخته به نفع خودش، یعنی میخواهد یک تعریف جدید برای دین یهودیت داشته باشه تا بتانه دیگه مسیحیت و اسلام هم در زیر ستم خود یا زیر یوغ خود یا زیر فرمان خود داشته باشه. پیمان ابراهیم همون معنا را داره و در او توطئه ها و دسیسه های جزیره از اپسیون و امریکا و ترامپ و اینا کتش متحد است برای تدبیق از او به هیچ چیز پابند نیست. امروز اگر ایران میگد که بیاید صلح شود، با بازی صلح و جنگ فعلی میخواهد مناطق لبنان بمبارات بکنه، سفید بکنه، غزه را به اصطلاح قبنشینی بده، بلندی های جولان را تحکیم بکنه و در صحرای سینا هم تا جایی که امکانات دارد اوج هم استقامات خود برابر بکنه. این معلوم است که این جنگ جنگ اسرائیل است. آمریکا در اینجا تعهد دارد که جنگ به اجاره گرفته از انگلیس، کشورهای دیگر به اصطلاح وظیفه داده که در فلان جنگ بر مثلا در جنگ اوکراین برن اروپایی ها شما بجنگند. در کشورهای آسیایی اینجا یک تعداد را موظف ساختن نیابتی های خودشون. حالا اگر ما در منافع افغانستان باشه، ما طرفدار افغانستان هستیم و منافع افغانستان بر ما اولویت است. اما اگر در جنگ بین کفر اسلام باشه، باید ما بر ما امی باشد که کشورهای اسلامی چرا تا چه وقت زیر ستم باشه، تا چه وقت ما کشور جهان سیومی باشیم، تا چه وقت به چشم حقارت سونی ما دیده شو و ما را مثلا یک آمریکایی تصور بکنه که اینا یک گدایگر فکر بکنه. ما منابع داریم، امکانات داریم، سرزمین داریم، موقعیت جغرافیایی خوبش داریم. چرا ما را نمیگذارد آمریکایی‌ها؟ امیر جناب استاد و سایر کسا نمیگه که 20 سال ما را نموند که از واخان ما عبور بکنیم بیایم تا اسلام قلعه رای زمینی چین آواز بکنیم که تا بتانه مثل عینک از استخراج شوه و رای واخان باز شوه بره سر اسلام قلعه. خب ایران میفهمیم که امریکایی ها نمیمانه، ما ایران میفهمیم که ایران آرام امریکایی ها نمیمانه، ما میفهمیم که تحرکات را که در مرز گواده را نمیماند که باز شد، مرز چابه ها را اجازه نمیده که از پیش استفاده شود. نمیگذارد که پاکستان هندوستان توافق بکنه که رای زمینی افغانستان باز شد و بره طرف آسیای میانه. پس به این معنی است که اونا صادق نیستن. خب توافقات شاید صورت بگیره و این توافقات تضمین نمیتونه. چرا تضمین نمیتونه؟ باید تضمین از زیر سازمان ملل متحد بکنه. سازمان ملل متحد این قدرت نداره که بکنه. نیروهای سازمان ملل متحد خودش در لبنان کشته میشه. امروز برجامی که اوجا چندین کشور دو امضا کرده بود او دوباره توسط ترامپ از بین رفت و باز هم توافقات اگر صورت بگیره این جنگ است و در این جنگ منافع از و نفت است و برای ادامه از و تلاش داره.
1: بله، فکر میکنین که در حال حاضر طرف هایی که تلاش میکنن به خاطر از اینکه تفاهم همه جانبه باشه موفق شون، قطر و پاکستان به عنوان میانجی ها حالا بارها تلاش کردن که زمینه ساز از این تفاهم باشن، چقدر میتونن که برای پایداری از این تفاهم کار بکنن؟
6: خب البته قطر و پاکستان برای میانجیگری و برای توافق و برای تداوم صلح بسیار کشورهای کوچک و ضعیف هستند. چرا هیچ نوع ضمانت نداره؟ قطر کوچک به اندازه ازی است که نیرو نداره که مثلا از خود دفاع بکنه یا فشار بیاره و پاکستان نیازمند به کمک است. امروز آمریکایی‌ها غیر مستقیم پاکستان را تطمیع میکند که تو نیرو بفرز بر عربستان تا دفاع از عربستان اگر وضعیت خراب شود عربستان حکومتش متلاشی نشود. پس معلوم میشه که اینجا هیچ نوع ضمانت وجود نداره از نگاه اقتدار. و در اون طرف قطر کشوری بود که مثلا بین اسرائیل و فلسطین صلح کرده، امروز ده ها فلسطینی هر روز کشته میشه. این قدرت نداره که بر اسرائیل بگه می کار نکو، بر سازمان ملل متحد بگه، بر شورای امنیت بگه، بر آمریکا، بر اتحادیه اروپا بگه که بس کنن آمریکا اسرائیل دست خود از جنایت بگیره. پس این صلح بی ضمانت است و ایران با اقتدار خود گفت که ما دنبال از این نیستیم که اگر صلح میشه صلح شه، اگر جنگ میشه جنگ شه، ما دیگه دنبال از این نیستیم که ما بر از اونا التماس بکنیم. التماس کردن دیگه نیست، جنگ جنگ شکر. قدرت است و ما امو توانایی و قدرت داریم که از خود دفاع بکنیم. شاید صلح شه و 60 روز بعد از 60 روز اینجا کشورهای منطقه تصمیم میگیرن که عبارت از چین است، روسیه است، ایران است و کشور بعضی کشورهای آسیای میانه است. تا 60 روز احتمال دارد که یک تحول کلان بیاید که امو سیاست یک قطبی آمریکا از بین بره و تا مسیرهای مختلف پیدا شود که جهان به مسیر چند قطبی بره.
1: ممنون استاد سه. به عنوان آخرین پرسش، یک تفاهم همه جانبه و پایدار در حال حاضر چقدر حتمی است و چقدر میتونه برای منطقه کمک کننده باشه؟
0: و احمدی گرامی، در حقیقت ما اگر به تاریخ نگاه کنیم میبینیم که همیشه برنامه هایی را که در افغانستان آمدن و دکتاتوری هم بالای مردم ما صورت گرفته، هم منافع ملی افغانستان نقض کرده، از مسائل مذهبی و قومی استفاده شده. یعنی به نام اگر علیرضا امان الله خان آمدن به نام کفر یک کشیدن، برنامه‌های خود را تنظیم کردن در وقت انگلیسا. بنابراین اگر علیرضا محمد ظاهر شاه آمدن، امی قسم روسا تحریک کردن داوود خانه که خودشام خودخانه برخورد میکرد، تا تحریکش کردن که اینا در برنامه های شامل شد که بلاخره
1: چون فرصت هم دنگه است و پرسش در رابطه با تفاهم ایران و امریکا است، چقدر فکر میکنین که یک نیاز اساسی منطقه است این تفاهم که پایدار و همه جانبه باشه؟
0: یعنی من دو مسئله را میخواهم تذکر بتون که امریکا چرا 250 سال ابر قدرت شد. اینا تا او وقت جنگای بردگی بود، جنگای مذهبی بود، شمال جنوب بود، جنگای به حساب عیسویت هم در اونجا برنامه ریزی می شدن. ولی وقتی که اینا کوشش کردن که یک ساختار ملی بسازن و مذهب هم در جاشگاهش نگاه کردن که هیچ کس از او استفاده نکنه و هر کس می تانه عبادت کنه، من به یقین استم که اگر ما بریم دنبال منافع ملی خود و از مذهب استفاده ابزاری نکنیم که هم به مذهب گناست هم به جامعه صدمه می بینه. اگر ما بریم رقم اروپا که بعد از جنبش رنسانس، بعد از جنگ به حساب دوم جهانی، اینا کوشش کردن که مو عیسویت را کنارم مردم به نام عیسویت میکشت در میداد، اینا را حذف کردن، رهبرای ملی آمدن گفتن عیسی به دین خود، موسی به دین خود، هر کس میتونه عبادت کنه، هیچ کس مانع عبادت کس شده نمیتونه، و راه حاکمیت قانون را باز کردن. حاکمیت قانون یعنی رابطه عادلانه دولت با مردم باشه، همه انسان هستن در اینجا که میان انسانیتشان باید تامین و تضمین شود. همیشه از مسائل قومی و مذهبی سوء استفاده شده. اگر ما رای یک دولت ملی را باز کنیم و نگذاریم کسی که از قوم و مذهب سوء استفاده کنه، دیکتاتوری ایجاد کنه، منافع ملی ما را صدمه بزنه، رای آزادی و عدالت در وطن ما باز میشه و هیچ کشور مغرض داخلی و خارجی دیگه نمیتونه رای آزادی و عدالت و پیشرفت افغانستان را سد کنه.
1: سپاسگزارم از حضور مهمانانم که در این بحث با ما حضور داشتن و سپاس از شما که بیننده تحول امشب بودید. خدا نگهدار.
4: با سازی های باور نکردنی، جسارت، خلاقیت، و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 عصر.
7: عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت می کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند آرزو نکنید که مانند کسی دیگر باشید، مگر در دو حالت: اول شخصی که الله به او ثروت داده و او آن را به درستی و در راه الله جل جلاله خرج می کند. دوم کسی که الله به او حکمت قرآن کریم داده و او طبق آن عمل می کند و آن را به دیگران می آموزاند. صحیح بخاری 73.

0: پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.

0: رحیم.
1: من هرگز خودم را تبرئه نمی کنم که نفس سرکش بسیار به بدیها امر می کند، مگر آن چرا پروردگارم رحم کند. پروردگارم آمرزنده و مهربان است.
0: و قال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين.
1: پادشاه گفت او یعنی یوسف را نزد من آورید تا وی را مخصوص خود گردانم. هنگامی که یوسف نزد وی آمد و با او صحبت کرد، پادشاه به عقل و درایت او پی بود و گفت تو امروز نزد ما جایگاه والا داری و مورد اعتماد هستی.
0: قال اجعلنی علی خزائن الارض اینی حفیظ علیم.
1: یوسف گفت مرا سرپرست خزائن سرزمین مصر قرار ده که نگه دارنده و آگاهم.
0: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين.
1: وإن گونه ما به یوسف در سرزمین مصر قدرت دادیم که هر جا می خواست در آن منزل می گزید و تصرف می کرد. ما رحمت خود را به هر کس بخواهیم و شایسته بدانیم می بخشیم و پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کنیم.
0: ولأجر الآخرة خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون.
1: اما پاداش آخرت برای کسانی که ایمان آورده و پرهیزگاری داشتند بهتر است.
0: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون.
1: سرزمین کنعان را قحطی فرا گرفت. برادران یوسف در پی مواد غذایی به مصر آمدند و بر او وارد شدند. او آنان را شناخت ولی آنها او را نشناختند.
0: ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين.
1: و هنگامی که یوسف بارهای آنان را آماده ساخت گفت نوبت آینده آن برادر را که از پدر دارید نزد من آورید. آیا نمی بینید؟ من حق پیمانه را ادا می کنم و من بهترین میزبانان هستم.
0: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون.
1: و اگر او را نزد من نیاورید، نه کیل و پیمانه از غله نزد من خواهید داشت و نه اصلا به من نزدیک شوید.
0: قالوا سنراود عنه اباه و این لفاعلون.
1: گفتند ما با پدرش گفتگو خواهیم کرد و سعی میکنیم موافقتش را جلب نماییم و ما این کار را خواهیم کرد.

سپس به کار گزاران خود گفت: آنچه را به عنوان قیمت پرداخته اند در بارهایشان بگذارید، شاید پس از بازگشت به سوی خانواده خیش آن را بشناسند و شاید برگردند.

هنگام که به سوی پدرشون باز گشتند گفتند: ای پدر، دستور داده شده که بدون حضور برادرمان بنیامین پیمانه از غله به ما ندهند. پس برادرمان را با ما بفرست تا سهم از غله دریافت داریم و ما او را محافظت خواهیم کرد.

گفت آیا نسبت به او به شما اطمینان کنم همان گونه که نسبت به برادرش یوسف اطمینان کردم و دیدید چی شد؟ و در هر حال خداوند بهترین حافظ و مهربانترین مهربانان است.

و هنگامی که متاع خود را گشودند، دیدند سرمایه آنها به آنها باز گردانده شده. گفتند: پدر، ما دیگر چی می‌خواهیم؟ این سرمایه ماست که به ما باز پس گردانده شده است. پس چه بهتر که برادر را با ما بفرستید و ما برای خانواده خیش مواد غذایی می آوریم و برادرمان را حفظ خواهیم کرد و یک بار شتر زیادتر دریافت خواهیم داشت. این پیمانه بار کوچکی است.

0: أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: گفت من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد تا پیمان مؤکد الهی بدهید که او را حتما نزد من خواهید آورد، مگر اینکه بر اثر مرگ یا علت دیگر قدرت از شما سلب گردد و هنگامی که آنها پیمان استوار خود را در اختیار او گذاردند گفت خداوند نسبت به آنچه می‌گوییم ناظر و نگهبان است.

و هنگامی که می‌خواستند حرکت کنند، یعقوب گفت: فرزندان من، از یک در وارد نشوید، بلکه از درهای متفرق وارد گردید، تا توجه مردم به سوی شما جلب نشود. و من با این دستور نمی توانم حادثه ای را که از سوی خدا حتمی است از شما دفع کنم. حکم و فرمان تنها از آن خداست، بر او توکل کرده ام و همه متوکلان باید بر او توکل کنند. ولما دخلوا من حيث

و هنگامی که از همان طریق که پدر به آنها دستور داده بود وارد شدند، این کار هیچ حادثه حتمی الهی را نمی توانست از آنها دور سازد، جز حاجت در دل یعقوب که از این طریق انجام شد و خاطرش آرام گرفت و او به خاطر تعلیم که ما به او دادیم علم فراوان داشت، ولی بیشتر مردم نمی دانند.

هنگامی که برادران بر یوسف وارد شدند، برادرش را نزد خود جای داد و گفت: من برادر تو هستم. از آنچه آنها انجام می دادند غمگین و ناراحت نباشد.

0: و هنگام که مأمور یوسف بارهای آنها را بست، ظرف آب خوری پادشاه را در بار برادرش گذاشت. سپس کسی صدا زد: ای اهل قافله، شما دزد هستید.
1: قالوا و اقبلوا علیهم ماذا تفقدون.
0: آنها رو به سوی او کردند و گفتند: چه چیز گم کرده اید؟

0: زعیم.
1: گفتند پیمانه پادشاه را، و هر کس آن را بیاورد یک بار شتر غله به او داده می شود و من ضامن این پاداش هستم.
0: قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين.
1: گفتند به خدا سوگند شما می دانید ما نیامده ایم که در این سرزمین فساد کنیم و ما هرگز دزد نبوده ایم.
0: قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین.
1: آنها گفتند اگر دروغگو باشید کیفرش چیست؟

گفتند هر کس آن پیمانه در بار او پیدا شود خودش کیفر آن خواهد بود و به خاطر این کار بنده شما خواهد شد. ما این گونه ستمگران را کیفر می دهیم.

0: در این هنگام یوسف قبل از بار برادرش به کافش بارهای آنها پرداخت، سپس آن را از بار برادرش بیرون آورد. این گونه راه چاره را به یوسف یاد دادیم. او هرگز نمی توانست برادرش را مطابق آیین پادشاه مصر بگیرد، مگر آنکه خدا بخواهد درجات هر کس را بخواهیم بالا می بریم و برتر از هر صاحب علم عالم است.
1: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل

برادران گفتند اگر او یعنی بنیامین دزدی کند جای تعجب نیست، برادرش یوسف نیز قبل از او دزدی کرد. یوسف سخت ناراحت شد و این ناراحتی را در درون خود پنهان داشت و برای آنها آشکار نکرد. همین اندازه گفت: شما از دیدگاه من، از نظر منزلت بدترین مردمید و خدا از آنچه توصیف می کنید آگاه تر است.

گفتند ای عزیز، او پدر پیر دارد که سخت ناراحت می شود، یکی از ما را به جای او بگیر، ما تو را از نیکوکاران می بینیم.

0: گفت پناه بر خدا که ما غیر از آن کس که متاع خود را نزد او یافته ایم بگیریم، در آن صورت از ظالمان خواهیم بود.
1: فلما استیأسوا منه خلصوا نجیا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف

0: هنگامی که برادران از او مایوس شدند، به کنار رفتند و با ما به نجوا پرداختند. برادر بزرگشان گفت: آیا نمی دانید پدرتان از شما پیمان الهی گرفته و پیش از این در باره یوسف کوتاهی کردید؟ من از این سرزمین حرکت نمی کنم تا پدرم به من اجازه دهد یا خدا در باره من داوری کند که او بهترین حکم کنندگان است.
1: ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين.
0: شما به سوی پدرتان باز کردید و بگویید: پدر جان، پسرت دزدی کرد و ما جز به آنچه می دانستیم گواهی ندادیم و ما از غیب آگاه نبودیم.

0: صادقون.
1: و اگر اطمینان نداری از آن شهر که در آن بودیم سوال کن، و نیز از آن قافله که با آن آمدیم بپرس، و ما در گفتار خود صادق هستیم.

0: حکیم.
1: یعقوب گفت هوای نفس شما مسئله را چنین در نظرتان آراسته است، من صبر می کنم، صبر زیبا و خالی از کفران، امیدوارم خداوند همه آنها را به من بازگرداند، چرا که او دانا و حکیم است.

0: و از آنها روی برگرداند و گفت وای اسفا بر یوسف. و چشمان او از اندوه سفید شد. او خشم خود را فرو می برد و هرگز کفران نمی کرد.
1: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين.
0: گفتند به خدا تو آنقدر یاد یوسف میکنی تا در آستانه مرگ قرار گیری یا هلاک گردی.

گفت من غم و اندوهم را تنها به خدا می گویم و شکایت نزد او می برم و از خدا چیزهایی می دانم که شما نمی دانید.

پسرانم بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید و از رحمت خدا مایوس نشوید، که تنها گروه کافران از رحمت خدا مایوس می شوند.

0: هنگام که آنها بر او یعنی یوسف وارد شدند گفتند ای عزیز، ما و خاندان ما را ناراحتی فرا گرفته و متاع کمی برای خرید مواد غذایی با خود آورده ایم. پیمانه را برای ما کامل کن و بر ما تصدق و بخشش نما که خداوند بخشندگان را پاداش می دهد.
1: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف و اخیه اذ انتم جاهلون.
0: گفت آیا دانستید با یوسف و برادرش چه کردید؟ آنگاه به جاهل بودید.

0: من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: گفتم آیا تو همان یوسفی؟ گفت آره، من یوسفم و این برادر من است. خداوند بر ما منت گذارد، هر کس تقوا پیشه کند و شکیبایی و استقامت نماید سرانجام پیروز می شود، چرا که خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند.
0: قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين.
1: گفتند به خدا سوگند خداوند تو را بر ما برتری بخشیده و ما خطاکار بودیم.
0: قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لكم وهو ارحم الراحمین.
1: یوسف گفت امروز ملامت و توبیخ بر شما نیست، خداوند شما را می بخشد و او مهربان ترین مهربانان است.

0: این پیراهن مرا ببرید و بر صورت پدرم بیندازید تا بینا شود و همه نزدیکان خود را نزد من بیاورید.
1: ولما

0: هنگامی که کاروان از سرزمین مصر جدا شد، پدرشان یعنی یعقوب گفت: من بوی یوسف را احساس می کنم، اگر مرا بنادانی و کم عقلی نسبت ندهی.
1: قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم.
0: گفتند به خدا تو در همان گمراهی سابقت هستی.

0: اما هنگامی که بشارت دهنده فرا رسید، آن پیراهن را به صورت او افکند. ناگهان بینا شد، گفت: آیا به شما نگفتم من از خدا چیزهایی میدانم که شما نمیدانید؟
1: قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين.
0: گفتند: پدر، از خدا آمرزش گناهان ما را بخواه که ما خطاکار بودیم.
1: قال سوف استغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.
0: گفت: به زودی برای شما از پروردگارم آمرزش می طلبم که او آمرزنده و مهربان است.
1: فلما دخلوا على

0: آمنین.
1: و هنگامی که بر یوسف وارد شدند، او پدر و مادر خود را در آغوش گرفت و گفت همگی داخل مصر شوید که انشاء الله در امن و امان خواهید بود.
0: و رفع ابویه علی العرش.

0: حکیم.
1: و پدر و مادر خود را بر تخت نشاند و همگی به خاطر او به سجده افتادند و گفت پدر، این تعبیر خوابی است که قبلا دیدم. پروردگارم آن را حق قرار داد و او به من نیکی کرد هنگامی که مرا از زندان بیرون آورد و شما را از آن بیابان به اینجا آورد. بعد از آن که شیطان میان من و برادرانم فساد کرد، پروردگارم نسبت به آن چه می‌خواهد و شایسته می‌داند صاحب لطف است، چرا که او دانا و حکیم است.

پروردگارا، بخش عظیم از حکومت به من بخشیدی و مرا از علم تعبیر خوابها آگاه ساختی. ای آفریننده آسمان ها و زمین، تو ولی و سرپرست من در دنیا و آخرت هستی. مرا مسلمان بمیران و به صالحان ملحق فرمان.

0: این از خبرهای غیب است که به تو وحی می فرستی. تو هرگز نزد آنها نبودی هنگامی که تصمیم می گرفتند و نقشه می کشیدند، و بیشتر مردم هرچند اصرار داشته باشی ایمان نمی آورند.
1: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين
0: و بیشتر مردم هرچند اصرار داشته باشی ایمان نمی آورند.
1: وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين
0: و تو هرگز از آنها پاداشی نمی طلبی، آن نیست مگر تذکر برای جهانیان.
1: و کأین من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها و هم عنها معرضون
0: و چه بسیار نشانه از خدا در آسمان ها و زمین که آنها از کنارش می گذرند و از آن روی گردانند.
1: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون
0: و بیشتر آنها که مدعی ایمان به خدا هستند مشرکند.
1: افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون
0: آیا ایمن از آنند که عذاب فراگیر از سوی خدا به سراغ آنان بیاید یا ساعت رستاخیز ناگهان فرا رسد در حالی که متوجه نیستند؟